0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. خاتمش چقدر عالیه. اساس و پایه جرأت ما، جسارت ما چیه؟ ماهیت خداست، هویت خداست. که خدا کیه؟ خدا صاحب قدرت مطلق. هللویا. او که گفت آسمان ها بشود شد، زمین را آفرید، همه مخلوقات را با کلام خودش آفرید. او پدر آسمانی ماست. ملکوت یعنی سلطنت، فرمانروایی از آن اوست، مال اوست. و قدرت، تمام نیرو از آن اوست. بر شیطان مسلطه. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی باب آخر گفت وقتی از مرگ قیام کرده بود، میدونید مرد و قیام کرد، روز سوم زنده شد، بعد به آسمان میخواست بره، گفت تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. ما یک چنین خداوندی داریم. بنابراین ما با این اطمینان دعا میکنیم و احتیاجاتمون را به حضور او میاریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند توفیق عنایت فرما تا در این ساعت از روی عشق و علاقه و باطن و به وسیله نیرویی که از تو میگیریم قادر شویم صدایت را بشنویم و اوامر و دستورات مقدس و بناکننده ای را که در کلام مقدست به ما عطا کردی انجام داده و اطاعت کنیم. شکرت میکنیم ای ایزد متعال که ما را در این دنیای تاریک رها نکرده ای، بلکه به وسیله کلامت نور حیات را در این عالم فانی و ظلمانی بر ما تابانیده ای تا اطاعت تو را به جا بیاوریم و بدانیم که طریق شایسته تو چیست. ای خداوند، اکنون که به کلامت روی میآوریم استدعا داریم که ما را تعلیم بده و نیرو عطا کن تا نه فقط بفهمیم بلکه اطاعت کنیم. این دعا را به نام و شایستگی نجات دهنده جهان یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

شنوندگان عزیز، دوستان و برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. شادی و سلامتی شما را از خداوند یکتا خواست دارم. خدا را برای وجود شما عزیزان شکر می کنم و شکر می کنم از اینکه در این ساعت خودمون رو از این عالم فانی و گرفتاری های آن لحظه جدا ساختیم تا قلب خود را به کلام خدا و گفتار آسمانیش معطوف کنیم. دائما اینه که نیم ساعت آینده ای که با هم هستیم باعث فیض و برکت همه ما باشه و شما دوستان عزیز در این ساعت حضور خدا و پیام او را در قلب و زندگیتون پذیرا باشید. در برنامه این ساعت مطالعه رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را به پایان رسانیده و سپس از برنامه آینده توجه خود را معطوف به رساله دوم پولس رسول به مسیحیان این شهر خواهیم نمود. در آیات آخر رساله اول حضرت پولس دستورات و اوامری رو به ما نشان می‌دهد که به عنوان یک مسیحی بهمون نشون میده که چه نوع رفتاری باید در قبال ایمانداران و غیر ایمانداران داشته باشیم. عکس العملمون درباره مسائل زندگی و وقایعی که در زندگی به وقوع خواهد پیوست و زندگی ما رو تحت تاثیر و شعاع خود قرار می‌دهد چطور باید باشه. دستوراتی که هر مسیحی باید نه فقط آن را بدونه بلکه از آن باید اطاعت کنه تا عملاً ایمان خود را آشکار سازه و از همه مهمتر شادی حقیقی، تسلی خاطر و آرامش الهی رو همیشه در تمام مراحل زندگی داشته باشد. زیرا دوستان عزیز میدونیم که دنیا و زندگی اینقدر مشکل شده که اگر آرامش روح و روان و فکر نداشته باشیم، اطمینان نداشته باشیم و تسلی حقیقی از خدا نداشته باشیم، زیستن برامون محال خواهد بود. خداوند را شکر می کنم که این آیات را به ما داده تا مخصوصا در مسائل زندگی امروز بتونیم نحوه زندگی پاک و مقدس و پربرکتی را دانسته باشیم. دستوراتی که خداوند امروز می خواهد همه ما اطاعت کنیم. این را فراموش نکنید که مسیحیت فقط گفتار نیست بلکه عمل است. مسیحیت فقط گفتار نیست بلکه عمل است و همان گونه که اعمال عیسی مسیح برای شاگردانش مقام آسمانی را آشکار و نمایان ساخت و به آنها ثابت کرد که او منجی جهانه به وسیله اعمالش، به همان نحو نیز امروز اعمال و زندگی ما بهترین شهادت برای بشارت دادن و حقیقی بودن پیام ما می باشد. در برنامه گذشته 15 آیه فصل آخر رو براتون خواندم، اما نتونستیم به خاطر کم بوده وقت بقیه آیات رو براتون بخونم. در آیات 14 و 15 حضرت پولس در ادامه دستورات خود به ما مسیحیان می‌فرماید: لیکن ای برادران، از شما استدعا دارم که سرکشان را تنبیه نمایید، که البته اشاره به ایمانداران و یا کسانی است که تازه به جرگه کلیسا پیوستن و هنوز سرکش هستند، هنوز به قول معروف کل شق هستند. میگوید که شما آنها را اصلاح کنید، تنبیه کنید تا مقام و ارزش کار خدا را درک کنند و کوتاه دلان را یا کسایی که ترس در ایمانداران را دلداری بدهید. ضعفا را حمایت کرده و دقت کنید با جمیع مردم تحمل کنید، یعنی با همه انسان ها چه خوب و چه بد نسبت به آنها مهربان باشید و صبور باشید. زنهار کسی با کسی به سزای بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. در مورد معنی این آیه، مخصوصا دستوری که به ما داده شده که هرگز در عوض بدی که مردم به ما بدی میکنن بدی نکنیم، به تفصیل در برنامه گذشته صحبت کردم و عرض کردم که خداوند به ما امر فرموده است که هیچ وقت بدی نکنیم، ولو این که این امر در پاسخ به بدیهای دیگران باشه. هیچ وقت بدی نکنید، ولو این که بدی که میخواییم بکنیم و یا میخواییم عکس العملی که در قبال بدی نشون بدهیم و بگیم که حقش بوده است، ما حق نداری این کار را بکنیم. به زبان دیگر کتاب مقدس میگه اگر کسی بیاد به من و شما فحش و ناسزا بده، فرض کنیم حتی بی جهت هم باشه، حتی اگر بی جهت هم باشه، ما نباید در قبال حرفای بد او همان جملات و یا نظیران را به او بگوییم. ما که میدانیم فحش بد است، ما که میدانیم دروغ بده، ما که میدانیم اعمال ناشایسته قبیحه، اگر حالا بیاییم و خودمون رو حال به هر دلیل و عنوانی بهم همون رو انجام بدهیم، آن وقت هیچ فرقی با آن شریرها نداریم. در دنیای ما امروزه از این قانون تورات استفاده کرده و میگوین
چشم به عوض چشم و جان به عوض جان و بدی به عوض بدی. ولی عیسی مسیح میگوید شما خودتون رو هرگز آلوده به بدی نکنید. بلکه به وسیله خوبی هاتون مانعی در رشد بدی ها بشوید، بدی ها رو در خود جذب کنید و آن رو از بین ببرید. اگر ما که فرزندان نور و حقیقت هستیم همان اعمال شریرانه رو انجام بدهیم، اگر فقط آنهایی را که به ما خوبی میکنن را دوست بداریم و آن وقت به اونایی که از ما بدشون میاد و یا فحش میدن فحش بدهیم، آن وقت فرق ما با شریران در چه چیزی هست؟ چون شیطان پرستان هم شریران هم همین روش رو طی میکنن. اما شما باید مثل فرزندان خدا یا مثل کسانی که به خدا تعلق دارند و از او پیروی میکنن باشید. وقتی بدی به شما میکنن، نباید این امر شما را تحریک به انجام بدی کردن بکنه. این ضرب المثل فارسی چقدر به حقیقت تعلیم مسیح نزدیک است که میفرماید از لقمان حکیم پرسیدند ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یعنی وقتی دیدم شخصی عمل ناشایست یا حرف رکیک و ناپسند زد، من آن را انجام ندادم، از آن دوری کردم. و دوست من مسیح هم میگه بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه همیشه و در هر حال نیکویی بکنید، زیرا شما فرزندان نور، فرزندان حقیقت و راستی و فرزندان خدا محسوب میشید و خدا هرگز بدی نمی کند. او خدای نیکو می باشد. از آیه 16 حضرت پولس دنباله دستوراتی که یک مسیحی در زندگیش همیشه باید از آن پیروی کند رو ادامه میده و در دنباله گفتارش میگوید پیوسته شادمان باشید، همیشه دعا کنید و در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. همیشه شاد باشید، همیشه دعا کنید و برای هر پیش آمدی خدا را شکر کنید، چون این است خواست خدا برای شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید. در مورد این آیات لازم است دقت و تأمل نمود تا مقصود حضرت پولس را از این دستورات بفهمیم، زیرا بسیار مهمه. در جای دیگر حضرت پولس میگه در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. ببینید اشاره رسول خدا به شادی، شادی نیست که مثلا بر اثر خریدن ماشین نو و یا برنده شدن یک خانه رویایی و یا خوش بودن در مجالس جشن و شب نشینی وجود دارد. خیر، اینها لذاتهای آنی و فانی هستند. بلکه اگر در این جمله توجه کنید، حضرت پولس توجه ما را به شادی که در خداوند و یا از خدا سرچشمه میگیرد مینماید و ما را دعوت به قرار گرفتن در شادی خداوندی میکنه، شادی که تسلی خاطر و امید و اعتماد را برای ما تولید میکنه و همیشه پابرجاست. حالا چرا باید همیشه در خداوند شاد باشیم؟ آیا دلیلی داریم که پولس به ما میگه شما این مسیحیان همیشه شاد باشین؟ به خاطر اینکه دوستان، اگر ما فرزند خدا محسوب میشویم، اگر ما فیض خدا را نصیب خود کرده ایم و اگر گناهانمون بخشیده شده، اگر ما در محبت خدا غرق شده و هر روز حضور مقدسش را احساس میکنیم، اگر میدانیم که در حقیقت در حضور خداوند هستیم و در حقیقت خدا زندگی می کنیم و در حیات ابدی شریک و سهیم هستیم، خود قضاوت کنید که آیا این عطایا و نعمات آسمانی آنقدر شادی به بار نمی آورد که همیشه شاد باشیم و هیچ بدی و سختی و جفا قادر نیست بر آنها غلبه کنه؟ مسلماً که هست. وقتی که به عطایای عظیم خدا به ما خودمون که انسانهای نالایق بودیم توجه کنیم، آن وقت باید شاد باشیم، چون شادی به بار می آورد. عطایای خدا، نجات، رحمت و فیض خدا آنقدر شادی به بار می آورد که هیچ طوفانی نمی تواند آن را نابود کنه. مردم غیر ایماندار اگر افسرده و غمگین هستند، اگر مردم دنیا خوشحال نیستند، دلیل بسیاری برای آن دارند که شاد نباشند. میدونی چرا؟ چون بخشیده نشدند، اسیر گناه هستند، در گناه زندگی میکنند، نجات نیافتند و امید زنده هم ندارند، محبت خدا را رد کرده و یا نمیدانند و آیندهشون تاریکه. اما ما مسیحیان امید زنده داریم، منجی زنده‌ای که به زودی خواهد آمد تا داوری کند، سلطنت نماید و خدا گناهان ما را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است، آزادمون کرده. سر درک این فرمان در کلمه در خداوند است. در خداوند همیشه شاد باشید. به آنچه که خدا برای شما کرده است فکر کنید تا به شما شادی بده. نه فقط شاد باشیم، بلکه میگه همیشه دعا کنیم.
همیشه دعا کنیم. ببینید پولس نمیگه که شما اصلا غم و غصه و درد و رنج نخواهید داشت، خیر، بلکه میدونه که مشکلات و زحمات پیش خواهد آمد. در آیات اولی گفت که هر مسیحی باید زحمت بکشه، جفا که میاد تعجب نکنه. خودش بارها زجر کشیده و از طرف خدا نشناسان عذاب دید و ضربه خورد و زندانی شد، حتی سنگسار هم شد، و بعد از این رساله باز او با جفای شدید هم روبرو میشه. ولی چه نیروی او را به ادامه کار وامی داشت؟ چه شادی در آن داشت که باز آن را ادامه میداد؟ شادی در مشارکت با خدا، شادی از داشتن حیات و شادی از دریافت فیض خدا. پس هر وقت مشکل پیش میاد، جفا و یا عذابی به سراغش میامد، فوراً دعا میکرد. فوراً پیش پدر آسمانی خود، نزد منجی زنده خود میرفت و از آنان تقاضای کمک و هدایت و نیروی تحمل میکرد تا بتونه بر سختی ها و بر درد و رنج ها مقاومت کنه. یک مسیح همیشه با جفا و درد و رنج و سختی ها روبرو میشه، ولی اجازه نباید بده که سختی ها آنچرا که خدا برایش انجام داده و از خدا دریافت کرده است رو فراموش کنه و شادی که ثمره عطایای الهی است از او دور بشه. همیشه دعا کنید. ارتباط معنوی شما خط مستقیم تماس با شما و خداونده. دوست من، دعای شماست که ارتباط مستقیم و دائمی را با خدا حفظ میکنه. هر قد بیشتر دعا کنید، بیشتر حضور خدا را در زندگیتون مشاهده خواهید کرد. همیشه دعا کنید، نه یک بار، نه دو بار، نه پنج بار، بلکه همیشه. بعضی دوستان گفتن که در مسیحیت روزی چند بار باید نماز خواند؟ جواب در این آیه است که یک مسیح باید دائما در تماس با خالق خود باشه، همیشه دعا بکنه، زیرا هر لحظه‌ای که از خدا جدا باشیم، آن لحظه ایام تحریک شدن و سقوط در گناه است. دوست من، آیا امروز صبح دعا کردید؟ آیا امروز ظهر دعا کردید؟ آیا امروز عصر دعا می‌کنید؟ آیا از خداوند خواستید که امروز شما را حفظ کنه؟ خدا را شکر کرده اید؟ همیشه دعا کنید تا در ایمان لغزش نخورید. اراده خدا برای من و شما چیه؟ در آیه 18 حضرت پولس یک اراده دیگر خدا را، یک خواست خدا را برای ما بازگو می کند. می گوید شما به عنوان مسیحی همیشه شاکر باشید. یک مسیحی نباید غرغر کنه، حتی وقتی که از مال دنیا هم چیزی نداشته باشه، چون به هر حال ما به این جهان تعلق نداریم. البته ناله دل را به درگاه خدا بگویید، چون خدا به هر حال هر چی که در فکر و قلب داریم میدونه. اما ناله و غرغر کردن در مسلک مسیحیت نیست، روش و راه زندگی ما نمی باشد، بلکه شاکر بودن، شکرگزار بودن. دقت کنید، میفرماید این اراده خداست برای شما که در مسیح عیسی هستید. اگر خواست خدا این است، راستی بهتر از این چه چیزی را می‌خواهید؟ در آیه 19 می‌فرماید و روح را اطفا نکنید، یا هرگز مانع کار روح خدا نشوید. ببینید، ما مسیحیان صاحب روح القدس می‌شویم. این وعده است که عیسی مسیح به همه ایمانداران خود عطا کرده است و این روح به ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خدا هستیم و یا مورد فیض خدا قرار گرفته، و به وسیله حضور این روح آسمانی است که خواهیم دانست که بخشیده شده و صاحب حیات جاودانی هستیم. روح خدا به ما اطمینان میبخشه، روح خدا با ما صحبت میکنه، روح خدا اشتیاق ما را به حضور خداوند شدید میکنه و ما را به طرف خدا هدایت میکنه. ولی این روح نیز ما را ملزم می‌سازه، اشتباهات و خطایای ما را به ما می‌شناسانه، به من و شما نشون میده که مثلا فلان فکری که داشتیم اشتباه بوده، فلان عملی که کردیم ناشایسته بوده است و روش زندگیمون غلطه. این روح الهی است که در ماست، که کار می‌کنه و عطایا و نعمت‌های دیگری را نیز به ما می‌دهد. حالا حضرت پولس میگه که اگر روح خدا چیزی را به شما نشان میده، باید آن را انجام بدهید. اگر تو را هدایت به انجام کار می‌کنه، آن را انجام بده، زیرا روح خدا اراده حق را در زندگی ما آشکار و نشان میده و مبارزه با آن و یا انجام ندادن خواست آن در حقیقت مبارزه با اراده خدا و خواست حق میباشه که ما باید از آن پرهیز کنیم. در رساله به افسسیان حضرت پولس همین تعلیم را به ما مسیحیان میده. میگوید روح القدس را محزون نسازید یا افسرده نکنید. عدم اطاعت از اراده خدا باعث حزن روح خدا می شود و البته باعث سقوط ما هم از درگاه خدا است. به روح خدا که در قلبتون کار می کنه توجه کنید، و امروز اگر آواز خدا را
در قلبتون میشنوید دل خودتون رو سخت نسازید از او اطاعت کنید بعضی از شما به ما نوشتید که وقتی که پیام را میخونم وقتی که آیات را براتون میخونم قلبتون ملزم میشه منقلب میشه احساس آرامش میکنید از یک سو و از سوی دیگر احساس میکنید که باستی عملی انجام دید نمیدونید چی باید بکنید دوست من اینجاست که دارید قلبتو سفت و سخت میکنه اجازه بده که روح خدا باهات صحبت کنه وقتی آیات را میشنوی و احساس میکنی که بله این آیات حقیقت درسته از جانب خداست آن را پذیرا باش بهش ایمان بیاور قلبت رو نسبت به روح خدا سخت نکن در آیه 20 و 21 دستور بسیار مهمی دیگه به ما میدهد میفرماید نبوت ها را خار نشمارید و همه چیز را تحقیق کنید و به آن چی که نیکوست متمسک شوید بعضیا خیال میکنن که پولس داره میگه که الان در زمان حاضر نبوت ها هم میشه خیر ولی مقصود پولس در این آیه از نبوت ها پیام و گفتار خداوند است که به وسیله انبیا و پیامبران خدا تا آن زمان داده شده بود میفرماید نبوت ها را خار نشمارید یا گفتار خدا را تحقیر نکنید بی توجه نسبت به اوامر و پیام خدا نباشید در جهت مخالف کلام خدا کار نکنید خیلی هستن که ادعای ایماندار بودن میکنن ولی نسبت به کلام خدا بی توجه هستن بعضی از دستورهای ساده خدا را اطاعت میکنن اما دستوراتی که براشون سخته و یا بایستی چیزی بدهن و یا وقت و جان و مالشون را باید وقف کنن اطاعت نمیکنن ما در مسیحیت اینو افراد را که حاضر نیستن با تمام وجود حتی با فدا کردن جان و مال خود از کلام خدا پیروی کنند مسیحیان اسمی میخوانیم یعنی اسمن مسیحی هستن اما عملا مسیحیان مرده هستن و در حقیقت مسیحی محسوب نمیشن زیرا مسیح حقیقی کسی است که قلباً به تمام دستورات و اوامر خدا توجه دارد و اگر کلام خداوند میگوید از مال خود به فقیران بده این کار را انجام میده ولو اینکه براش مشکل باشه باید دل به کلام خدا داد و نه به امور دنیا دستور پولس اینه که شما ای عزیزان هیچ یک از دستورهای خدا را کوچک نپندارید و فقط از بعضی که براتون راحت است پیروی نکنید بلکه همه را اطاعت کنید. و سپس در آیه 21 آیه بسیار معروفیه که میگه همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. اگر به خاطر داشته باشید خداوند ما عیسی مسیح نیز همین جمله را تکرار کرد و یا خود او بود که این جمله را فرمود و حالا حضرت پولس آن را در اینجا از قول منجی خودش تکرار میکنه ببینید دوستان هیچ انسانی مقدس و خداپرست به دنیا نمی آید همه ما وظیفه داریم در راه شناخت خدا تحقیق کنیم نه اینکه چشم بسته تعلیمات ابا اجداد خود را بپذیریم هیچ شخصی مسیحی به دنیا نمی آید اگر فرض کنیم پدر شما رهبر کلیسا باشه و بالاترین مقام روحانی رو هم حائز باشه و یا مادر شما هم بسیار مقدس و مؤمن و متدین باشه این امر شما را مسیحی نمی کنه بلکه این خود شما هستید که باید شخصا تحقیق کنید و ببینید که حقیقت چیست میدونید چرا؟ چون دوست عزیز کلام خدا میگوید که انسان آغشته به گناه آلوده به گناه به دنیا میاد حالا هر چقدر پدر مادرش هم روحانی باشه و خود شخص بایستی برای اینکه بتونه از گناه رهایی پیدا کند دنبال راه راستی باشه تحقیق کردن راه و روش مسیحیت هست در جای دیگر می فرماید که بیایید و بچشید و ببینید که چه نیکوست حقیقت خداوند چه نیکوست حقیقت خداوند شخص حقجو اگر بیاد و کلام خدا را بخونه خودش به حقیقت الهی پی خواهد برد میدونی چرا؟ زیرا دوست عزیز حقیقت همیشه تابانه آشکاره و دوستان آیا هیچ میدونید چرا عیسی مسیح این جمله را گفت این آیه را گفت به خاطر اینکه حقیقت در او بود و اگر کسی طالب حقیقت است او را خواهد یافت مسیح نگرانی نبود که چیزی را پنهان کنه و یا مردم عیب و ایرادی در او بیابند اتفاقا رو به دشمناش کرد و گفت آیا شما میتونید مرا به یک مشکل و یا عیب ایرادی ملزم سازید هیچ کس نتونست از مسیح ایراد بگیره او حقیقت بود او حقیقت را آورده بود پس نگرانی نبود که مردم بیان تحقیق کنن و به اصطلاح اسرار را بفهمن او از خدا میخواست که مردم بیان اسرار را بفهمن و درک کنن در طول تاریخ خیلی ها سعی کرده و میکنن که مسیحیت را محکوم کنن ولی دوست من ما مسیحیان از انتقاد هرگز نمیترسیم اگر کسی کتابی به ضد انجیل بنویسه کمان که خیلی ها نوشتن ما آنها را محکوم به مرگ نمیکنیم
آزارشون هم نمیدیم بلکه براشون دعا میکنیم که از دید روحانی کلام خدا رو بفهمن اگر کسی از مسیحیت انتقاد میکنه ما او را بدار نمیآویزیم دشمن او هم نمیشیم خیر اتفاقا دوستی میشناسم که در ایران زندگی میکنه و ایشون کتاب ضد مسیح نوشته ولی من هنوز با ایشون در تماس هستم این جملات و انتقادها هرگز خللی بر حقیقت خدا وارد نمیکنن باید بگم که اگر انتقادهای بشر بتونه پایه و اساس یک مذهبی رو متزلزل سازه اون مذهب از جانب خدا نمیتونه باشه انتقاد و حملات هرگز بر حقیقت خدا خللی وارد نمیکنه و چون ما مسیحیان یقین داریم میدانیم که حقیقت خدا را در اختیار داریم از این انتقادها عصبانی نمیشیم نگران هم نمیشویم زیرا میدانیم که حقیقت خدا هرگز به وسیله حملات

0: در میان شهر قوم بعضی از غیر مسیحیان کتاب های زیادی ضد مسیحیت نوشتند و دوستان عزیز در اینجا باید بگم که همه این کتاب ها نشان می دهد که آنان فاقد بصیرت روحانی و فهم الهی هستند. نشان می دهند که کلام خدا را درک نکردند. البته اعتراف می کنم که می توانند از اعمال ما مسیحیان انتقاد کنند، چون خود من اعتراف می کنم که حتی من هم خطا کرده، گناه کرده، گناه هم می کنم، ولی فرق من اینه که نمی خوام در گناه زندگی کنم و برای گناه کردن عمرمو به سر نمی آورم، در پی گناه نیستم، ولی سقوط می کنم، منتها از خدا طلب بخشش می کنم. حالا اگر از من انتقاد کنند یا از دیگر مسیحیان، احتمالاً به حق انتقاد کردن، حقشون، چون ما اعتراف میکنیم که ضعیف و ناتوان هستیم، اما از حقیقت خدا، از انجیل مقدس، از مسیح مقدس، هر چقدر هم کتاب بنویسند و انتقاد کنند، نمیتوانند یک ایراد منطقی پیدا کنند. مسیح آنقدر اطمینان به تعلیمات و پیام آسمانی رو داشت که امروز هم میگوید ای کسانی که دنبال راه راستی و حقیقت خدا هستید، بیایید همه چیز رو تحقیق کنید، مذاهب دیگر هم تحقیق کنید و بعد به آنچی که نیکوست و حقیقیه بپیوندید، زیرا که در روز داوری این شما هستی که بایستی به خدا جواب بدهی. امروز در ایران اجازه چاپ کتاب‌های مسیح رو نمیدن، حتی اجازه چاپ کلام خدا رو نمیدن، اجازه نمیدن که هموطنان کلام خدا رو به دست بیارن و خودشون آن را بخونن. میدونی چرا دوستان؟ چون میدانن که حقیقت خدا در آن نهفته است و راه و روش خودشون فاقد حقیقته. اگر در غرب نگاه کنید میبینی آزادی است، از هر عقیده و مرام شما میتونید کتابهای بسیار پیدا کنید، حتی در مورد شیطان پرستان، ولی این امر ضد مسیحیت نیست. چرا؟ چون حقیقت خدا هرگز به وسیله طوفان‌های سنگین نابود نمیشه، بلکه پایدارتر از همیشه برقرار میمونه. و اگر کسی حاضر نیست انتقاد دیگران در مورد مذهب خود بشنوه، بدونه که او هنوز ریشه و عمق مذهب خود را نمیشناسه، هنوز نمیدونه که مذهبش بر چه اساسی بنا شده است. دوست عزیز، شما چشم بسته عقیده دیگران را نپذیر، حتی حرف مرا مسند قرار نده، خودت برو تحقیق کن، مسیحیت را هم با سایر مذاهب مقایسه نما و بعد آنچه را که نیکو است پذیرا باش. وقتی در ایران بودم و با بعضی از برادران غیر ایماندار صحبت میکردم، میگفتن که چرا مسیحی شده؟ جوابم این بود که برادر عزیز، اگر دستور یا کلامی بهتر از مال مسیح دارید به من بگو، چون خود مسیح فرموده همه چیز را تحقیق کنم. اگر کلامی نیکوتر، شایسته تر از مسیح آوردید، من مطیع آن خواهم بود. خود مسیح گفت این کار را بکن. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید و از هر بدی احتراز نمایید. آیا تعلیمی از این بالاتر است؟ از آیه 23 پولس با دعای فیض رسالش را به پایان می‌رساند که دعای من هم برای همه شما عزیزان می‌باشد. می‌گوید که خود خدای آرامش شما را کاملا پاک سازد و روح و جان و بدن شما را تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی‌عیب و سالم نگاه دارد. خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، همانطور که قول داده است، این لطف را هم در حق شما به کمال می‌رساند. ای برادران عزیز، همیشه دعا کنید و برای ما نیز دعا کنید. از شما میخواهم که این رساله را برای جمیع ایمانداران خوانده شود. فیض و برکت خداوند عیسی مسیح با شما باد. آمین. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، جایگاه کودک در کتاب مقدس. خوشا به حال آنان که در زندگی پاک و کامل هستند و مطابق دستورات خداوند رفتار می کنند. خوشا به حال کسانی که احکام خداوند را به جا می آورند، از صمیم قلب او را اطاعت می کنند و به راه‌های کج نمی روند، بلکه در راه‌هایی گام بر می دارند که خدا نشان داده است. خداوندا، تو احکام خود را به ما داده ای و فرموده ای که آنها را با جدیت انجام دهیم. چقدر آرزو دارم که در انجام دستورات تو مطیع و وفادار باشم. اگر تمام دستورات تو را پیوسته در نظر داشته باشم، هیچ وقت شرمنده نخواهم شد. وقتی داوری های منصفانه تو را بیاموزم، از صمیم قلب تو را حمد خواهم گفت. ای خداوند، قوانین تو را به جا خواهم آورد. تو هیچگاه مرا ترک نکن.

درود گرم ما نثار شما شنوندگان عزیز و گرامی. درس امروزمون رو با دعای خیر و برکت برای شما و عزیزانتون شروع می‌کنیم. متنی که در آغاز برنامه براتون خوندیم آیه های 1-8 از مزمور 119 بود. دعای ما اینه که همه ما که به خداوند و نجات دهندمون عیسی مسیح ایمان آورده ایم بتونیم به طور هماهنگ با این مزمور مطابق دستورات و احکام خدا زندگی کنیم و نسبت به او مطیع و وفادار باشیم.

0: خیلی خوشحالیم که میتونیم از امروز درس‌های جالب و مفیدی در زمینه تربیت بچه‌ها در خانواده مسیحی تقدیم حضورتون کنیم. همه پدر و مادرها از خودشون میپرسن که چطور باید بچه‌شون رو تربیت کنن تا مطابق میل و هدفشون بار بیاد. بعضی از پدر و مادرها هدفشون اینه که بچه‌شون وقتی بزرگ شد آدم زبر و زرنگی بشه و بتونه با زیرکی و حتی با دوز و کلک به پول و پلهی برسه، یا اینکه درس بخونه و دکتر و مهندس بشه. بعضی هم هدفشون اینه که بچه‌شون آدم خوب و درستی بار بیاد و برای جامعهش مفید باشه. بعضی هم برای تربیت بچه‌هاشون اصلاً در فکر هدف و برنامه نیستن و فقط طبق قانون طبیعت بچه بار میارن. اما برای خانواده‌های مسیحی وضع باید فرق بکنه. هدف خانواده مسیحی باید در وهله اول این باشه که بچه‌هاشون رو طبق اصول اخلاقی کتاب مقدس بزرگ کنن. وقتی پدر و مادری ایمان دارن که خدا یک روز همه انسانها رو داوری میکنه و سرنوشت ابدی هر انسانی بستگی به رابطه‌اش با خدا در این زندگی زمینی داره، اون موقع حتما براشون خیلی مهم خواهد بود که فرزندانشون وارد زندگی جاودانی بشن، نه وارد هلاکت و عذاب ابدی. به این ترتیب ملاحظه می‌کنین که تربیت بچه نه فقط ارزش این دنیایی بلکه ارزش ابدی هم داره. اگر شما صاحب فرزند هستین، بدونین که سرنوشت ابدی او تا حد زیادی بستگی به شما داره. بستگی به رفتار شما به عنوان پدر و مادر با همدیگه و رفتارتون با او و روش تربیتی که به کار میبرین. این وظیفه خیلی سنگینیه. اینطور نیست؟ بنابراین هدف ما از این تعالیم اینه که پدر و مادرهای مسیحی رو با روش درست کتاب مقدس و اخلاقیات مسیحی برای تربیت فرزند آشنا کنیم. اما این تعالیم فقط مخصوص پدر و مادرها نیست. اگر شما که الان به این برنامه گوش میدین هنوز صاحب فرزند نیستین، باز مهمه که به این مجموعه درس‌ها توجه کنین، چون ممکنه یک روز بچه دار بشین. در ضمن از این درس‌ها میتونین برای کمک به فامیل و دوستاتون که بچه دار هستن استفاده کنین. اما برای اینکه برنامه‌مون علاوه بر جنبه روحانی جنبه علمی هم داشته باشه، از مشاور امور خانوادگیمون دعوت کردیم تا در این زمینه به ما کمک کنن تا بتونیم هم با اصول اخلاقیات مسیحی برای تربیت کودکان آشنا بشیم و هم از یافته‌های علم روانشناسی در این زمینه اطلاع پیدا کنیم. پس شما رو به شنیدن قسمت اول از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی دعوت می‌کنیم. این درس اختصاص داره به بحث درباره جایگاه کودک در کتاب مقدس. آقای مشاور، با سلام خدمت شما. قبل از هر چیز ازتون تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتین و برای شنونده های عزیزمون اصول مسیحی برای تربیت کودک رو شرح میدین.
1: خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. منم خوشحالم که در خدمتتون هستم. از خداوند میخوام که به من کمک کنه تا بتونم خدمت کوچیکی در زمینه این موضوع بسیار حیاتی انجام بدم.
0: بله، دعای ما هم همینه. فکر میکنم برای شروع خیلی مناسب باشه که برامون شرح بدین که اصلا کتاب مقدس چه نگرش و طرز فکری درباره بچه ها داره. به عبارت ساده تر بفرمایین که بچه ها در کتاب مقدس چه جایگاهی دارن؟
1: بله، من هم فکر میکنم شروع مناسبیه. باید خدمتتون عرض کنم که در تمام کتاب مقدس توجه خاصی شده به مقام کودکان و تربیت اونها در خانواده. در بعضی قسمت‌ها دستورات و احکام مستقیمی برای تربیت کودک داده شده و در بعضی قسمت‌های دیگه از الگوی زندگی مردان خدا میتونیم اصولی رو برای تربیت فرزندان به دست بیاریم. من اینجا به دو سه مورد بیشتر اشاره نخواهم کرد و موارد دیگر رو نگه می‌دارم تا وقتی اصول تربیت کودک رو شرح میدم از اونها به عنوان مثال استفاده کنم. اولین موردی که در این مقدمه خدمت شنوندگانمون ارائه میدم مورد حضرت ابراهیمه. ابراهیم که بعد از طوفان نوح میزیست به خدای یگانه ایمان میاره و خدا از نسل او قومی به وجود میاره، یعنی قوم بنی اسرائیل که تا زمان ظهور خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح تنها ملت یکتا پرست بر روی زمین بودند. حالا ملاحظه بفرمایید که خداوند در مورد ابراهیم چی فرموده؟ در کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب تورات، در فصل 18 آیه 19 خدا در مورد ابراهیم چنین فرموده: او را می شناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند. یعنی خدا ابراهیم را برگزیده بود تا از او ملتی یکتا پرست به وجود بیاره که احکام او را حفظ کنند و سرانجام هم از بین همون ملت خداوند ما عیسی مسیح به دنیا بیاد. برای همین برای خدا مهم بود که کسی رو انتخاب کنه که نه فقط خودش به او ایمان داشته باشه، بلکه فرزندانش رو هم در طریق و راه الهی پرورش بده. در همین اولین کتاب تورات میبینیم که تربیت بچه ها و رفتار والدین با اونها چقدر مهمه. به این جمله بنده خوب توجه بفرمایین: بچه های ما همونی میشن که ما هستیم. اگر فرزندان حضرت ابراهیم خدا ترس بار اومدن، به خاطر این بود که این خصوصیت رو در پدرشون دیده بودن. فرزندان و نوه های ابراهیم نه فقط حرف های او رو درباره خداوند شنیده بودن، بلکه مهمتر از اون رفتار خدا پسندانه او رو هم دیده بودن. برای همین فرزندان ابراهیم همونی شدن که او بود.
0: منظورتون اینه که رفتار ما روی بچه هامون بیشتر از حرفامون تأثیر میذاره؟ به عبارت دیگه بچه های ما نه از حرفای ما بلکه از رفتار و شخصیت ما الگو میگیرن؟
1: بله، دقیقاً منظورم همینه. اجازه بدین چند آیه دیگه از کتاب تثنیه، 5 کتاب تورات موسا رو خدمتتون بخونم. اینها آیه های 6 و 7 از فصل 6 این کتابن. میفرماد: این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما.
0: چه وظیفه سنگینی بر دوش پدر و مادرهای مسیحی هست؟ اگر احکام خدا طبق این آیه بر دل پدر و مادر باشه، دائما درباره اونها فکر میکنن و حرف میزنن. در این صورت طبیعیه که با بچه های خودشون هم راجع به اونها حرف خواهند زد.
1: کاملا همینطوره. در کتاب عهد جدید که به انجیل هم معروف شده، پولس رسول برجسته خداوند ما عیسی مسیح در رساله به افسوسیان فصل ششم آیه چهار درباره تربیت فرزندان به والدین مسیحی چنین توصیه میکنه و میفرماد: و شما ای پدران فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. همینطور در رساله به کولوسیان فصل سوم آیه 21 می‌فرماد: ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ما در مورد این دعای آخر در برنامه‌های بعدی مفصلاً توضیح خواهیم داد، اما در خاتمه این مقدمه کافی فرمایش سرور ما عیسی مسیح رو به یاد بیاریم که شرح اون در انجیل مرقس فصل دهم آیه های 13 تا 16 اومده. می فرماد: بچه ها را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته برایشان دعای خیر کرد.
0: همین چند آیه که ذکر کردین نشون میده که کتاب مقدس برای بچه ها چه جایگاه مهمی قائله و تربیت اونها رو چقدر مهم میدونه. خب، حالا که دونستیم تربیت کودکان تا این حد برای خدا مهمه، یه پدر و مادر مسیحی عملاً باید چطوری بچه هاشون رو تربیت کنن؟ چه اصولی رو در این مورد باید رعایت کنن؟ ممکنه در این زمینه توضیحاتی بدین؟
1: ما قبل از اینکه به اصول مربوط به تربیت کودک بپردازیم، لازمه ببینیم اصلاً شخصیت یک انسان چطوری ساخته میشه. یعنی باید ببینیم چه عواملی دست به دست هم دادن تا من این طور باشم که الان هستم. آیا شخصیت من یعنی مجموعه طرز فکر و رفتار و واکنش من فقط در اثر عوامل توارثی شکل گرفته یا تعلیم و تربیت هم در شکل گیری اون دخیل بوده؟ آیا من هرچی که هستم از پدر و مادرم به ارث برده ام یا محیط هم در شکل دادن به شخصیتم نقش داشته؟ چقدر از شخصیت من رو عوامل ارثی شکل داده ان، چقدرش رو عوامل محیطی و اکتسابی و تعلیم و تربیت؟ اینها سوالات بسیار ظریف و حساسی هن و جوابشون مستلزم بحث و بررسی زیادیه. دانشمندها در طول قرن بیستم نظرهای مختلفی در مورد نقش عوامل ارثی و عوامل محیطی در شکلگیری شخصیت انسان ابراز داشتن. در گذشته بیشتر روی عوامل محیطی و اکتسابی تاکید می شد، ولی امروزه خصوصا بعد از کشفیات جدید مربوط به DNA در علم ژنتیک، این نظر قوت گرفته که نقش خصوصیات ارثی در شخصیت انسان بیشتر از اونیه که تا حالا تصور می شده. به نظر این دسته از پژوهشگران، انسان همونطور که مشخصات ظاهری و فیزیکیش رو از والدینش به ارث میبره، خصوصیات رفتاری و ذهنیش رو هم از اونها دریافت میکنه. حالا صرف نظر از اینکه شخصیت انسان چند درصدش ارثیه و چند درصدش اکتسابی، اونچه که مسلمه اینه که همه ما تحت تأثیر محیط خانواده و مدرسه و فرهنگ اجتماع خودمون هستیم. اگر دو تا بچه دوقلو رو یکی در ایران و اون یکی رو در چین بزرگ کنن، مسلماً از نظر طرز فکر و رفتار خیلی با هم تفاوت خواهند داشت، حتی اگر بعضی از خصوصیاتشون به خاطر عوامل ارثی شبیه هم باشه. اگر بخوام این موضوع رو خیلی ساده بیان بکنم، باید اینطور بگم: هر بچه‌ای که خداوند به پدر و مادر میبخشه عیناً مثل یک فیلم عکاسی میمونه که هنوز توی دوربین گذاشته نشده. این فیلم خام خصوصیت‌هایی داره، مثلا یا رنگیه یا سیاه و سفید، یا حساسیتش بالاست یا پایین. بعد این فیلم رو توی دوربین میذارن و روش عکس‌هایی میگیرن. اگر فیلم رنگی باشه، از صحنه‌ها عکس‌های رنگی تولید میکنه، اما اگر سیاه و سفید باشه، از همون صحنه‌ها عکس‌های سیاه و سفید تولید میکنه. نوزاد رو میشه به یک فیلم عکاسی تشبیه کرد. او با قابلیت‌ها و استعدادهای خدادادی و ارثی به دنیا میاد، اما حالا دیگه با پدر و مادره که روی این فیلم خام با هر قابلیتی که داره چه جور عکس‌هایی بگیرن. میتونن عکس‌های پاک و مقدس و الهی روش بگیرن، یا میتونن عکس‌های بد و خشن و شرارت آمیز بگیرن. حالا متوجه میشین که نقش تربیت خانوادگی چقدر مهمه؟
0: آدم با این توضیحاتی که شما دادین احساس میکنه که چه بار سنگینی برای تربیت فرزندانش روی دوشش هست. حالا که اینطور ساده و واضح توضیح دادین که بچه موقع تولدش مثل یک فیلم خامه که باید روش عکسای درست و الهی بگیرن، برای ما خیلی هیجان انگیزه که بشنویم چجوری عکس بگیریم که بچه هامون از هر نظر متعادل پرورش پیدا کنن و خدا ترس هم باشن. اما چون وقت برنامه امروزمون تمام شده، خواهش میکنم در برنامه بعدیمون در این مورد توضیح بدین.
1: چشم. فقط لازمه در خاتمه این نکته رو یادآوری کنم که توضیحاتی که در برنامه‌های بعدی خواهم داد نه فقط برای تربیت کودک مفیده، بلکه کمک میکنه تا هر شخص خودش رو بهتر بشناسه و علت رفتارهای خاص خودش رو پیدا بکنه. اگر پدر و مادر ما در بچگی به هر علتی با ما رفتاری کردن که حالتها و واکنشهای نادرستی رو در ما به وجود آورده، ما مسیحی‌ها ایمان داریم که با کشف اونها و آوردنشون به حضور خدا میتونیم اصلاحشون کنیم و آزاد بشیم. پس با این دعا که خدا به همه ما سلامتی بده تا در برنامه‌های بعدی هم بتونیم با هم باشیم، با شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم.
0: خیلی ازتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی منتظر خواهیم ماند.

بله شنوندگان عزیز، به راستی که انسان موجود پیچیده‌ایه. خدا انسان رو شبیه خودش آفرید. هدف والای او این بود که انسان در محیطی خوب پرورش پیدا کنه و تبدیل به شخصیتی بشه که برای هم نوعان خودش و برای خدای خودش مفید و باعث سربلندی بشه. اما هزار افسوس که انسان اون محیط پاک و مقدسی رو که خدا تدارک دیده بود آلوده کرد. برای همین انسان‌ها هم ذاتشون گناه آلود شده و هم محیطشون. اما خدا رو شکر که عیسی مسیح ظاهر کننده خدای یگانه به جهان آمد تا با مرگش بر روی صلیب و زنده شدنش در روز سوم راه رستگاری و پاک شدن ما رو مهیا کنه. اگر به مسیح ایمان آورده و تماماً به او تکیه کنیم، او میتونه آلودگی ها و ناهنجاری های شخصیت ما رو ترمیم بکنه و شخصیتی متعادل و مفید از ما به وجود بیاره. پس با این هدف از شما دعوت میکنیم که به قسمت های بعدی این برنامه در روزهای بعدی توجه بفرمایین. تا اون موقع شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتون.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مجده خوش خبر و خوش آواز.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس دقت میکنیم به غلاطیان فصل سوم از آیه 26 رو براتون میخونم. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید. دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چهار آیه رو امروز می خواهیم در نظر بگیریم. موضوع صحبت این است: بحران هویت و درمان آن. عنوان مقدمه چند کلام رو بیان میکنم قبل از اینکه به این آیات برسیم. دوستان عزیز، به آیه 25 دقت کنین. به ما گفته شده که اما چون ایمان آمد دیگر زیر دست ناظم نیستیم. در مورد شریعت صحبت میکنه و به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد. ما دیگر تحت دست ناظم و یا شریعت خداوند نیستیم که سریع اون رستگاری یابیم. همچنان که در مطالعه این آیات به شما بیان کردم، شریعت نمیتونه ما رو نجات بده، اما وقتی که نجات یافتیم، شریعت خداوند راه زندگی ماست، برنامه زندگی ماست برای مقدس شدن ما. پس اون چی که کامل هست اومده، یعنی خداوند عیسی مسیح. و وقتی که ما بهش ایمان میاریم، شما گویی از این مدرسه فارغ التحصیل میشید، انگار شما در دانشکده بودید و اکنون روز جشن فارغ التحصیلیه. نه تنها شما فارغ التحصیل شدید، بلکه گویی از وضعیت طفولیت به بلوغ رسیدید. قبل از اون شما یک زندانی بودی، تحت اسارت گناه بودی. اکنون فارغ التحصیل شدید، آزاد شدید، از یک وضعیت به وضعیت دیگه، از طفولیت به بلوغیت. این تفاوت رو میبینید؟ یک زمانی که ما ایمان نداریم، خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسیم، و بعد وقتی که ایمان میاریم، ما دیگه تحت اسارت گناه نیستیم، ما فرزندان خداوند میشیم. پس این آیه به ما میگه، آیه 25، اما چون ایمان اومد، این وعده ای بود که داده شده بود. و برمیگرده به پیدایش فصل 3 آیه 15، در اونجا خداوند ما عیسی مسیح به عنوان نسل زن ازش یاد شده. و اگر شما کتاب پیدایش رو مطالعه کنید، حتی پولس در رساله غلاطیان بهش اشاره میکنه. به ما چه گفته شده؟ به ما گفته شده که او، یعنی خداوند عیسی مسیح، ذریت ابراهیم است، نسل ابراهیم است. غلاطیان فصل 3 در آیه 16 میگه وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و اوست که این وعده ها رو به کمال میرسونه. خداوند وعده داد که از طریق ابراهیم و نسل او همه امت ها و قوم ها رو برکت میده و اون نسل مسیح است و خداوند وعدهش رو حفظ کرده و همچنان محفوظ داشته تا به امروز برای من و شما. از خداوند ما عیسی مسیح آمد نه به عنوان نسل ابراهیم، بلکه فرزند و یا نسل داوود. اگر به کتاب دوم سموئیل فکر کنید، فصل 7، خداوند به داوود چه میگه؟ و میگه از نسل توست که پادشاهی و تخت خواهد نشست. و برای لحظه به این موضوع فکر کنید، چه کسی جرأت داره که بر تخت خدا بشینه؟ فقط خداست که میتونه بر اون تخت بنشینه. اما این وعده به داوود داده میشه، چون مسیح پسر خداست. حتی اگر کتاب مقدس رو باش آشنا باشین، وقتی که اون فرشته نزد مریم اومد، لوقا فصل 1، عنوان او این است: پسر خدا آن قدوس. پس همه عناوین به عیسی مسیح داده شده. ما میدونیم که او پسر خداست، او به این جهان اومد و خون خودش رو اهدا کرد، نه اون خونی رو که حیوانات اهدا میکردن. کاهنی که در عهد قدیم بود، وقتی که وارد اون معبد میشد، وارد چادر خیمه میشد و یا خیمه ملاقات، تا قربانی کنن، او خون حیوان قربانی شده رو می آوردن و بر مذبح می ریختن. اما خداوند ما وقتی که وارد قدس الاقداس شد، با خون خود وارد شد، اون خون رو بر روی صلیب ریخت، اون مذبحگاه واقعی. بگذارید مطلب دیگر رو اشاره کنم. هنوز با آیه 25 فکر می کنیم که اما چون ایمان آمد، گویی او کلید زندان رو آورد با خودش. ما تحت اسارت گناه بودیم، زندونی بودیم، اما خداوند اومد و اون زندان رو باز کرد. اون عدالت خداوند ما رو به اونجا انداخته و خداوند که میاد با اون کلید خودش در رو باز میکنه و ما رو آزاد میسازه. به این معناست که ما باید درک کنیم که اکنون ما مسیحیان دیگه تحت دست ناظم نیستیم، یعنی شریعت زیر دستش نیستیم. اکنون به ما یک حامی بهتر داده شده، خداوند ما عیسی مسیح، او که شبان ماست، به ما پدر داده شده، روح القدس عطا شده، عیسی مسیح. به علاوه اینها 66 کتاب داده شده که کتاب مقدس است تا به ما یاری بده. در اینجا ما ذهن خدا رو میبینیم که باز شده به روی ما تا اراده او رو بدونیم برای زندگی ما که چگونه زندگی مقدسی داشته باشیم. و در مسیح ما حمایت بسیار بهتری داریم نسبت به شریعت. شریعت فقط ما رو هدایت میکنه، مثل یک آینه است، مثل یک افسار، مثل یک ترمزه، اما نمیتونه به ما حیات بده. حیات به ما عطا میشه وقتی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنیم، ایمان میاریم. و چون ایمان میاریم و چون در زندان باز شده و ما آزاد شدیم، اکنون ما از شریعت خداوند لذت میبریم. مثل داوود میتونیم بگیم خداوند ما از شریعت تو لذت میبرم. و یکی از نشانهای یک ایماندار راستین این هست، اگر شما یک مسیحی واقعی باشید، این برکات میتونید فکر کنید. وضعیت شما چه هست؟ ذات تازه شما چه هست؟ اون دل شما چه هست اکنون؟ ما اگر مسیحی واقعی هستیم، کلام خداوند رو دوست داریم، مسیحیان رو دوست داریم، دوست داریم دعا کنیم. قبلا دعای من صرفا از روی عادت هست، خداوند کمکم کن، خداوند من این رو بده، اون رو بده. اما وقتی که مسیحی میشم، خدا رو شکر میگم، دعا میکنم برای رستگاری، خدا رو شکر میکنم برای خداوند عیسی مسیح، او رو شکر میکنم برای صلیب، برای کلیسایش و روی زمین، برای کلامش. و اینا چیزهایی است که در دعای ما هست که از ته دل برمیخیزه، دعایی که کودکانه است، از صمیم قلبه. و یکی از نشونه های دیگه کسی که مسیحی شده اینه که اطمینان داره که مسیحی شده و میدونه که به خداوند تعلق داره، میدونه یک اتفاقی در درونش روی داده. و نشونه بعد برای یک مسیحی واقعی اینه که یک دل تازه داره، احساسات و علاقه تازه ای داره. و بعد نشونه دیگه اینه که حملات شیطان شروع میشه، تردیدها و شک ها میاد. اگر اینا به ذهن شما میاد، دوستان عزیز، این ثابت میکنه که تو به خداوند عیسی مسیح تعلق داری. شیطان کسی رو که در اسارتش هست راه میکنه و اون خیلی راحت با اون دین و اعتقادات باطلش باقی بمونه و نگران هیچی نباشه و شکی نداشته باشه، زیرا چنین فردی تحت اسارت شیطانه. اما اگر شما مسیحی بشید، این شک ها به ذهن شما حمله میکنه، به ویژه در روزهای اول، هفته‌های اول، و این شک به ذهنتون میاد. و این نشونه خوبیه، نشونه خوبیه، چون میدونید که خداوند این کارو در دلتون شروع کرده و نگرانید که آیا واقعا مسیحی شدید یا نه. پس اینا به شما ثابت میکنه که اون تغییر روی داده و شما یک مسیحی واقعی شدید. پس این مقدمه ای بود در مورد این آیات، آیات 26 تا 29 که به ما راه حل بحران هویت رو به ما میگه. الان در جامعه غربی مشکلات هست و میگن تو ملیتت چه هست؟ جنسیتت چه هست؟ به کجا تعلق داری؟ هویت تو چه هست؟ مطالبی هست که مردم رو نگران میسازه. و این بخش از کلام خداوند که دی از مفسرین فکر میکنن بسیار پیچیده است، اما به نظر من بخش بسیار ساده است. اگر با دید ایمان و با مقایسه با کتاب مقدس به این آیات نگاه کنید، این واقعا این درمان عالی هست. هر آنچه که روانشناسا تصور میکنن درمان ماست، در اینجا ما میبینیم که خداوند درمان رو به ما میده در مورد اون بحران هویت. سوال اینه که شما به چه کسی تعلق داری؟ در چهار آیه ما میخوایم به چهار نکته فکر کنیم. نکته اول، تعیین هویت. شما چه کسی هستید؟ هویت شما عنوان یک مسیح در اینجا گفته شده. نکته دوم، شما تعمید یافتید در آیه 27. نکته سوم، شما به بدن مسیح متحد شدید، وصل شدید. نکته چهارم، در آیه 29 است، شما با دیگر مسیحیان برابر هستید در مسیح. حالا بگذارید با آیه 26 نگاه کنیم. در اینجا هویت ما مشخص میشه، زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. گویی پولس داره یوحنا فصل 1 رو و آیه 12 و 13 رو میگه. در اونجا یوحنا میگه، اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به حد که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. این قدرتیه که خداوند به شما میده، این حقی که خداوند به شما میده وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح. این آیه به شما میگه که همه ما مسیحیان که در مسیح هستیم، به وسیله ایمان نجات یافتیم، از راه ایمان به او بدل میشیم به پسران خدا. این معنای آیه 26 است. هویت ما، کسانی که برای رستگاری به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنن و توسط روحش هدایت میشن، پسران خدا باشن، فرزندان خدا، و این هویت شماست. از کجا میدونید؟ من ایمان آوردم. زیر این ایمان یک خط بکشید در آیه 26، زیرا به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. قبل از اون ما فرزندان خدا نبودیم. ما به او تعلق نداشتیم. به چه کسی تعلق داشتیم؟ هویت ما چه بود؟ شما از طریق اعمال نیکتون و یا خانواده‌ای که داشتیم و یا چیزی که در شما هست نجات نیافتیم. چیزی که در ما هست نمیتونه ما رو نجات بده. هر کاری که ما انجام میدیم تا از بابت اون نجات یابیم بیفایده است. هیچ کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم تا ما به خاطرش نجات بیابیم. قبل از اینکه ما ایمان بیاریم ما تحت لعنت بودیم، تحت اسارت گناه بودیم، البته یک عنوان زیر دست شریعت بودیم. اما زمانی که خداوند ما عیسی مسیح روحش رو فرستاد و انجیل بشارت شد و شما انجیل رو شنیدید، اولا شما مجاب شدید که گناهکارید و گفتید خداوند من گناهکارم، رحم کن بر من. دوست عزیز، آیا تو اعتقاد داری که هیچ گناهکار دیگه در جهان نیست که از تو بهتر باشه؟ این مطلبی که ما باید بهش برسیم. کسی که میخواد نجات بیابه باید دریابه که گناهکاره، مجاب میشه. اما این وضعیت عوض میشه. وضعیت گناهکار بدل میشه به فردی که پارسا شده و در انتهای آیه 26 به ما میگه که به وسیله ایمان در مسیح عیسی ما بدل میشیم به پسران خدا. بعدا این 4 آیه رو بخونید و ببینید چند مرتبه به ما گفته شده که عیسی مسیح، مسیح، مسیح عیسی. اگر فصل 3 رو بخونید ببینید چند مرتبه این واژه تکرار شده، واژه وعده و مسیح عیسی. اینا نوشته شده تا به ما یقین داده بشه که خداوند برای شما کار بزرگی انجام داده تا شما رو بدل سازه به یکی از فرزندانش. و تولد تازه باعث چه میشه؟ شما بهتون یک نام تازه داده میشه. هر یک از ما یک فامیل داره، اما میشه گفت فامیل ما اکنون مسیحی هست. این نامیه که به ما داده میشه، مسیحیان. میدونیم معنای اون چه هست؟ یعنی شما به مسیح تعلق داریم و او که هست، او که خدای متعال هست، شاه شاهان، اعلام میکنه که شما به او تعلق دارید و یکی از فرزندانش هستید. و ما نباید شکی کنیم. اگر او این رو بیان میکنه باید همه شکهای ما از بین بره و هیچ مشکلی درش نباشه. گاهی عده‌ای میان و میگن من به این شکل بودم که نجات یافتم و اون تجربه اونو بسیار عجیب و غریبه. اما شما ممکن ایمان آوردنتون بسیار ساده باشه و هیچی عجیب و غریبی درش نباشه، اما اگر ایمان آورده باشین شما یک مسیحی هستید. قدرت روح القدس شما رو عوض ساخته. ولی زمان نباید تجربه خود رو با دیگران مقایسه کنی و مثل دیگران نیستی. مثل پولس در راه دمشق اون تجربه روحانی رو نداشتم. نه، شما اگر ایمان آوردید خداوند اعلام میکنه که شما یکی از فرزندانش هست. به همین سادگی. اما باید احتیاط کنیم. چون شما بدل شدید به یکی از فرزندان خداوند، خداوند از شما میخواد که اون زندگیتون مطابق اون نام جدیدتون باشه. میدونید یعقوب فصل 2 آیه 7 چه میگه؟ میگه به ما یک نام نیکو داده شد. این نام نیکوست. مسیحی یک نام پر احترام و نیکوست. این بزرگترین مقامیه که یک فرد در این جهان میتونه بهش برسه که مسیحی بشه. اول پتروس فصل 4 آیه 16 پتروس میگه اما چون مسیحی رنج بکشه از شرمنده نباشد، بلکه از این جهت خدا را تمجید نماید. از خداوند از شما میخواد حالا که مسیحی شدید نه تنها مطابق نام مسیح و شایستگی زندگی کنید، بلکه بیاد داشته باشید که به عنوان یک فرزند پدر آسمانی شما رو تنبیه میکنه، تعدیب میکنه. اگر شما یک مسیحی هستید، یکی از فرزندان خداوند هستید، خداوند شما رو تعدیب میکنه. و تعدیب خداوند و تنبیه او به این علت است که از شما ناخشنوده، بلکه این از روی محبته. اینو در عبرانیان فصل 12 میخونید. خداوند کسانی رو که دوست داره توبیخ میکنه. و اگر خداوند شما رو تعدیب نکنه، کهنه از آن بهره یافتن، شما حرامزاده نه پسران. این مطلبی که عبرانیان میگه در فصل 12 آیه 8. پس همه ما از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح بدل میشیم به فرزندان خداوند. حالا با آیه 27 نگاه کنید. نکته دوم، زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. در اینجا به ما گفته شده چون شما ایمان آوردید به خداوند عیسی مسیح در مسیح تعمید یافتید. البته دو جنبه وجود داره در این آیه 27. جنبه اول در مورد تعمید صحبت میکنه. اما این تعمید هیچ ربطی نداره به اون غسل تعمیدی که در آب میدیم. این اشاره داره به اون تعمید درونی، اون تحول درونی. وقتی که روح و جان ما بیدار میشه، روح ما پاک میشه از گناهانش و این کار رو روح القدس انجام میده. هیچ شبان کلیسا، پاپ و یا هیچ کسی نمیتونه اون کارو انجام بده. هیچ فرشته ای نمیتونه اون کارو انجام بده. هیچ رسولی نمیتونه اون کارو در ما انجام بده و ما رو از درون تعمید بده. این کارو فقط روح القدس میتونه انجام بده. اون تحول درونی، اون پاک شدگی درونی. و در واقع در اینجا اصلا به غسل تعمید در آب اشاره نشده. وقتی که میخونیم در مسیح تعمید یافتید، به چه معناست؟ وقتی که شما ایمان میارید و ایمان خود رو بر خداوند عیسی مسیح قرار میدین، این برابر با در مسیح تعمید یافتن. به این معناست که به معنی که شما واقعا ایمان میارید، روح القدس شما رو در درون در مسیح تعمید میده. البته اون کسی که تعمید روح رو داره به علاوه از کلیسا میخواد تا او رو تعمید بدن در آب. چه مثالی میتونم برای شما بزنم؟ بیاد دارید اون حبشی رو در اعمال رسولان فصل 8 فیلیپوس انجیل رو براش بشارت داد، اشیا 53 رو میخوند، فیلیپوس اونو توضیح داد که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب رنج میکشید و روح القدس در دل او کار کرد و اون حبشی خواست، میگه من اکنون ایمان آوردم و دریافتم که گناهکارم، الان چه چیزی مانع میشه تا تعمید بگیرم؟ و فیلیپوس گفت مگر ایمان داری به خداوند عیسی مسیح میتونی تعمید بگیری. و بیاد دارید او چه گفت؟ من ایمان دارم به خداوند عیسی مسیح، ایمان دارم به پسر خدای زنده. و بعد وارد آب میشن و از آب بیرون میان. پس میبینید اون تعمیدی که گرفتن با پاشیدن آب نبود، تعمید واقعی شما داد کاملا برید زیر آب. و بعد اون حبشی برمیگرده با شادی به اتیوپیا. دوستان عزیز، اون تعمیدی که با آب داده میشه اگر قبلش روح القدس ما را در درون تعمید نداده باشه هیچ فایده ای نداره. ولی که شما وارد آب تعمید بشید، دارید آب لعنت بر سر خودتون می‌ریزید. پس اگر واقعا این تحول روحانی رو تجربه نکردید، هرگز درخواست نکنید تا شما رو کلیسا تعمید بده. اگر شما اون تعمید درونی رو از روح نیافتید و ایمان نیاوردید، هرگز درخواست به تعمید با آب نکنید. پس این تعمید با روح، تعمید در مسیح که در درون صورت می‌گیره اوله و بعد ما درخواست غسل تعمید می‌کنیم. حالا در آیه 27 پولس میگه نه تنها ما در مسیح تعمید یافتیم بلکه مسیح را در بر گرفتید. چه عبارت زیبایی هست. معنای این چه هست که مسیح را در بر گرفته باشیم یا پوشیده باشیم؟ یعنی پارسایی او به ما داده شده باشیم. مثل یک ردا ما را میپوشونه. یک ردای بسیار زیبا ما را میپوشونه. بدین معنا که خداوند عیسی مسیح هرگز از ما دور نیست. شما لباس رو که میپوشید به تنتون چسبیده، به شما نزدیک، از شما دور نیست. خداوند به این شکل به ما میگه که او به ما نزدیکه. البته او جامعه کهنه رو از ما بیرون میاره. وقتی که ما رو نجات میده، ما رو در لباسهای کثیف و کهنه مون راه نمیده تا روش یک لباسهای نو بپوشونه. اون لباسهای کهنه باید دور انداخته بشه. اون انسان نفسانی باید کشته بشه و بعد ردای تازه‌ای داده بشه. اگر به تاریخ انگلیس فکر کنید، در گذشته همیشه شما هر شغلی رو که داشتید یک یونیفرم خاص داشت. سرباز، پلیس، نمیدونم بقال، کشاورز، خیاط، یک یونیفرم خاص داشت، مشخص میشد که این فرد چه کار است. و به همین شکل وقتی که ما مسیحی میشیم، این جامعه تازه رو میپوشیم. یعنی مسیح رو در بر میگیریم، با مسیح مشارکت داریم، ما مثل مسیح فکر میکنیم، احساس همدردی داریم برای انسانهای گمگشته، ما مثل او حقیقت گوی هستیم، مقدسیم. این معناست که ما او رو در بر گرفتیم، جای پای او میذاریم. و خداوند از فرزندانش چه انتظاری داره؟ خداوند واقعا چه میخواد از ما؟ از فرزندش. ما سوال کنیم پدر و مادر از بچه ها چه میخوان؟ یوحنا 14 آیه 15 خداوند گفت اگه من رو دوست دارید فرامین من رو اطاعت کنید. و یوحنا در نامه اولش میگه ما او رو میشناسیم زیرا از فرامینش اطاعت میکنیم. و این تفاوت بین یک مسیحی واقعی است و یک مسیحی الکی. اگر من مسیحی واقعی شدم، شریعت او رو حفظ میکنم، از او اطاعت میکنم، هر فرمانی رو که خداوند داده در کتاب مقدس به ما گفته شده از اون اطاعت میکنم زیرا به او تعلق دارم زیرا میخوام مثل او لباس بپوشم مثل او باشم شبیه او باشم رومیان 13 آیه 14 ما گفته شده که مسیح را بپوشید بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید برای شهوات جسمانی تدارک نبینید در اون مثل پسر گم شده بیاد دارید وقتی که بازگشت نزد پدر آسمانی او با لباسهای کثیف و کهنه‌اش اومد اون به خوک‌ها باید غذا میداد و لباسش آلوده بود کثیف بود و وقتی که میاد نزد پدرش چه اتفاق میفته پدرش میگه بهترین ردا رو بیارید و یک انگشتری به دستش بذارید و کفش نو براش بیارید و یک گوساله قوی رو قربانی کنید و همه اینها به او عطا میشه و در این مثال به ما گفته میشه که چگونه این ردای تازه به ما عطا میشه پس در این آیه به یک مسیحی گفته شده که او یکی از فرزندان خداونده نکته دوم گفته شده که او در مسیح تعمید یافته روح القدس در درون شماست و مسیح رو پوشیده حالا به نکته 3 میرسیم در آیه 28 دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید نکته سوم اینه که همه ما متحد شدیم میبینید این واژه همه شما در اینجا تکرار شده همه شما در مسیح عیسی یک می باشید این نتیجه چه میشه وقتی که من و شما بدل میشین به فرزندان و خداوند نتیجه این که ما در مسیح تعمید میابیم نتیجه این که مسیح رو در بر میگیریم میپوشیم بین ما مسیحیان اتحاد هست یگانگی هست آیه 28 آیه هست که اغلب اوقات اونو درست درک نکردن ببیشید در جهان غرب وقتی که میگه یک میباشید به این معنا نیست که همه باید مثل هم باش یکی باش نه دوستان عزیز امیدوارم متوجه این موضوع باشین جهان امروز سعی میکنه جنسیت رو از بین ببره میخواد یه جامعه‌ای در جهان غرب تولید کنه که دیگه زن و مرد درش نیستن اخلاقیاتی وجود نداره هیچ شرمی وجود نداره یک مسیحی نباید شرم رو فراموش کنه همیشه ما باید از چیزهایی که شرم‌آور شرم داشته باشیم وقتی که ما این احساس رو از دست بدیم دیگه وجدانمون با ما صحبت نمی‌کنه جهان غرب دیگه احترام و شرم و اینجور چیزها کاملا بیرون ریخته شده و میگن همه برابرن و من آزادم هر کار دوست دارم بکنم نه احترامی به بزرگترها هست نه شرمی هست از چیزهای شرماور همه به فکر خودشون هستن اعتماد به نفس ترویج داده میشه و این چیزهایی است که یک مسیحی باید ازشون فرار کنه به چه علت زیرا ما به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم و باید از چیزهای تاریکی شرم داشته باشه هویت ما در مسیح بسیار مهمه و این بسیار مهمتر از درمانهایی که روانشناسا به ما میدن بیا داشته باشید در ابتدا پیدایش فصل 1 چنین میخونیم خداوند زن و مرد را آفرید و آدم همه حیوانات رو نامگذاری کرد و تفاوتی وجود داشت و در بین حیوانات یاری براش پیدا نمیشد و خداوند یاری رو به آدم رسوند از دادن یک زن به او وقتی که آدم بیدار شد چه چیزی رو دید با همون نگاه اول عاشق شد امروزه در فضای مجازی پر از این مطالب هست عشق در نگاه اول این دروغ بزرگه فقط آدم بود که با نگاه اول عاشق شد وقتی که بیدار شد هوا رو دید گفت استخوانی از استخوان من و این کاملا برابری هست و او رو به عنوان یک انسان طبقه دوم ندید پس کسی که مغرور و خودش رو برتر از دیگران میدونه و زنش رو تحقیر میکنه نمیتونه یک مسیحی باشه کسی که یک مسیحی و زنش رو دوست نداره نمیتونه یک مسیحی باشه این یک حیولاست در ادیان باطن این مسائل وجود نداره اما در مسیحیت این محبت وجود داره شاید اخبار شنیده باشید در فرانسه یک شهروندی به رئیس جمهورش سیلی زد این غیر قابل تصور احترام کجا رفت حرمت رئیس جمهور کجا رفت و این بدل شده به جهان غرب اگر تو به رئیس جمهور مملکت توهین کنی به این راحتی وای به حال پدر مادرت هیچ شرمی دیگه در جامعه وجود نداره به این علتی که ما نیاز داریم به انجیل وقتی که به موضوع رستگاری میرسیم زنها و مردها کاملا برابرن افراد بالغ و بچه ها با هم برابرن هیچ تفاوتی وجود نداره هیچ برتری وجود نداره همه ما انسان ها نیاز داریم به فیض رومیان 3:23 به ما میگه که همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر اومدن

برتری هستن. به چه علت؟ آب و هوایی که دائم آفتابیه، هوای خوبیه. و اون فکر میکرد این یک انسان قوی میسازه، یک انسان شجاعی رو میسازه، انسان رو باهوش میسازه. اما دوستان وقتی که ما مسیحی میشیم و بدل میشیم به فرزندان خداوند، من دیگه در وهله اول شهروند انگلیس یا آمریکا یا ایران نیستم، بلکه من یک شهروند آسمانی هستم. پس وقتی که من نگرانم راجع به هویتم، من به کجا تعلق دارم؟ اگر با مسیح بودم، مسیح چه کاری انجام میداد؟ و پتروس این رو فرا گرفت. یاد دارید در اعمال رسولان فصل 10 وقتی که خداوند گفت فلان چیز رو بخور، پتروس گفت نه من نمیخورم، این حرام نجسه. خداوند گفت نه بخور. و بعد در غلاطیان فصل 2 میخونیم که او مثل یک ریاکار رفتار کرد و در مورد یهودیان هوای اونها رو داشت و پولس با دور توبیخ میکرد و این درس‌ها رو فرا گرفت. و اگر شما به کلیسای فیلیپی فکر کنین، در اعمال فصل 16 اولین ایمانداران چه کسانی بودن؟ لینیه بود، زنی که ارغوان فروش بود. و بعد اون زندانبان، وقتی که به فصل 4 فیلیپیان میرسیم، کلمنتوس هست. همه اینا در اون شهر بودن. و بعد خدای زنده رو شکر کنیم که ما در کلیسایی هستیم که از ملیت‌های مختلف درش هست. مشکل ما رنگ پوست ما نیست. مشکل ما ظاهر ما و گذشته ما و نژاد ما نیست. مشکل این که ما انسان‌ها داریم این نیست که چه داریم و چه نداریم و استعدادهای ما چه هست و شرایط ما چه هست. مشکل ما گناه در درون ما. به این دلیلی که ما یک راه حلی داریم علیه این غرور، علیه این بحران و هویت و درمان اون خداوند عیسی مسیح است. آدمی وقتی که سقوط کرد همه چیز رو به هم ریخت، اما خداوند میاد و اون رو درست میکنه. در آیه 29 به ما گفته شده که همه ما برابر میشیم با میراثی که برابره. اما اگر شما از آن مسیح میباشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چون شما فرزندان خداوند شدین، چون در روح تعمید گرفتید، چون با دیگر مسیحیان برابر هستید، چون فرزندان خداوند هستید، همه با هم برابرید. برکات، امتیازها، مسئولیت‌های برابری دارید. در نتیجه همه ما با هم بر حسب وعده وارث هستیم. فرصت نیست به کتاب اعداد فصل 26 و 27 فکر کنیم. در کتاب مقدس زنها و مردها میراثشون کاملا برابره. اول پتروس فصل 3 آیه 7 به ما گفته شده ای شوهران با دانش با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ظریف‌تر و ایشان را محترم دارید، چون با شما وارث فیض حیات نیست هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود. از زن و شوهر باید همدیگر رو دوست داشته باشن، با هم برابرن، در مسیح یکی هستن و اگر شوهر به زنش محبت نکنه، حتی خداوند به دعاهای او پاسخ نمیده. در اشعیا 53 در آیه 11 به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح از رنجهای روحش خواهد دید و خوشنود خواهد شد و از طریق حکمت خودش خادم من بسیاری را پارسا خواهد ساخت، زیرا گناهان آنها را از میان خواهد داشت. دوستان عزیز، خدای زنده ما مسیحیان رو بسیار دوست داره و نام ما رو در وصیت نامه خودش نوشته. دوستان عزیز، نخست وزیر رئیس جمهور اسم شما رو توی وصیت نامش نمی نویسه، اما خدای زنده بقیره که همه چیز به او تعلق داره، بهش به او تعلق داره، آسمان به او تعلق داره، نام ما مسیحیان رو در اون وصیت نامه می نویسه، اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشید. و نام شما در کتاب حیات مکتوبه. در اول قرنتیان به ما گفته شده که در مسیح ما همه چیز رو داریم. ما به هیچ کس حسادت نمی کنیم. هر چرا که نیاز داریم تا با نجات پرستی بجنگیم به ما عطا شده. هر بحران و هویتی که در انسان‌ها هست، راه حلش روانشناسان ندارن، بلکه راه حلش در خداوند عیسی مسیح است. وقتی که ما ایمان میاریم، وقتی که روح القدس ما رو تعمید میده، وقتی که با دیگر مسیحیان یکی میشیم در سراسر دنیا، اون وقتی که وارث خدای زنده و حقیقی میشیم، بدل میشیم به نسل ابراهیم و وارث وعده های کتاب مقدس. مگر خداوند کلامش رو به جانهای ما برکت دهد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با سپاس و شکرگزاری از تو با قلبی فروتن امروز به حضور تو می آیم. خداوندا، من امروز برای خانواده هایی که عضوی بیمار دارند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا در درجه اول در این روزهای سخت بیماری به آن عزیز بیمار صبر و آرامش الهی خودت را ارزانی فرمایی. خداوندا، به آن عزیز بیمار این اعتماد را بده که تو او را ترک نکرده ای و از شرایط، نیازها و حال او کاملا آگاه هستی. آن عزیز بیمار را از میزان محبت خودت برایش آگاه ساز. پدر جان، با قدرت الهی خود او را شفا ده. خداوندا، برای عزیزانی که از این شخص بیمار پرستاری و نگهداری می کنند دعا می کنم. به آنها حکمت، قوت، صبر و امید عطا بفرما. خداوندا، خودت را به گونه ای واقعی و تازه در این روزهای سخت بر آن عزیز بیمار و عزیزان پرستار و خانواده او مکشوف بفرما. پدر جان، تو طبیب واقعی و شفا دهنده هر درد هستی. شفای هیچ درد و علاج هیچ بیماری از توان تو بالاتر نیست. ای خالق طبیبان، ای گرداننده این هستی، همه بیماران را شفا بده و در آرامش پدرانه خودت نگاه دار. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضور تو می آورم. آمین.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: ز شبان تیره غم، ز نهایت سیاهی، برسی به اوج خورشید، به درگاه الهی. اگر از مسیح پرسی، تو نشان و نام راهی، که تو را یگانه راه است به سرمنزل مقصود، تو را نور و پناه است، تو را خدا و معبود. مسیح راه، مسیح شاه، مسیح چاره گمراه، مسیح نور دل ما، مسیح امید فرداه.

در انجیل مرقس فصل پنجم از آیات 1 تا 17 با داستان شخصی برخورد میکنیم که کلام خدا میگوید پر از روح‌های شریر بود و در قبرها زندگی میکرد. امروز میخواهیم با بررسی چنین داستانی و چنین شرایطی ببینیم که دنیا در سالهایی که زندگی میکنیم در چه وضعیتی است. امروز در سال 2000 میلادی هستیم و قبلا میگفتن اگر به سال 2000 برسیم حتما کامپیوترها خراب میشود، وضعیت دنیا به هم میخورد، اقتصاد خراب میشود، نان کم میشود، آب کم میشود. کلام خدا میگوید که در ایام آخر وضعیت موضوع فقط اقتصاد نیست، بلکه مرگ ارزش هاست، مرگ روابط، سردی در محبت ها و عاطفه هاست. اون خطری که امروز دنیا را دارد تهدید می کند موقعیت اقتصادی آن نیست. وضعیت اقتصاد دنیا همیشه در حدی وفور نعمت بوده است که می توانسته چندین برابر ساکنان کره زمین را تغذیه کند. علتی که در جای عده‌ای گرسنه و عده‌ای سیر هستند فقر محبت و عاطفه است. کمبود برکات خدا نیست، بلکه کمبود احساسات مقدس الهی است. نگاه بکنید به زندگی این شخص. از آیه 2 می‌خوانیم که و چون عیسی از کشتی بیرون آمد، بلافاصله شخصی که روح پلید داشت و در قبور زندگی می‌کرد، از قبر یا از قبرستان بیرون آمده و به عیسی برخورد کرد. این شخص در قبور ساکن می‌بود و هیچ کس حتی به زنجیرها هم نمی‌توانست او را بند نماید، زیرا که بارها او را به کنده‌ها و زنجیرها بسته بودند و زنجیرها را گسیخته و کنده ها را شکسته و احدی نمی توانست او را رام نماید و پیوسته شب و روز در کوها و قبرها فریاد می زد و خود را به سنگها مجروح می ساخت. این نماینده دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم. غیر قابل تحمل، غیر قابل مهار شدن. یعنی میتونیم در واقع بگیم دنیایی است خارج از کنترل. دنیایی است که هیچ چیز نمیتواند او را کنترل کند. تعلیم فلاسفه، علوم، تکنیک ها، سیاست ها، عقاید، مکاتب، مذاهب و همه و همه و همه میخوان که این دنیای لجام گسیخته را کنترل کنند، اما هر باری از یک جایی موضوع لجام گسیختگی دنیا سر بیرون میاره. کنترل جمعیت را میکنن، اخلاقیات از یک طرف دیگر خرابه. اخلاقیات را میخوان کنترل بکنن، احساسات از جای دیگه خراب میشه. آمار فساد اخلاقی را ظاهرا کم میکنن، آمار دیوانگی، جنون، طلاق و خودکشی زیاد میشه. آمار خودکشی رو پایین میارن، آمار گناهان دیگه، مشکلات دیگه زیاد میشه. یعنی در واقع سازمان ملل در دنیا وسیله ایست فقط برای ثبت آمار جنایات، فساد، قتل، خودکشی، طلاق و بیچارگی. و این دنیایی است که در این ایام ما با او گرفتار هستیم. خوب نگاه کنید به این شخص، میگه در قبرستان ساکن بود. یعنی دنیا شده مثل قبرستان تمام ساکنان اون و هیچ کس نمیتوانست این شخص را به زنجیرها در بند نماید. امروز هیچ کس نمیتواند که این دنیا را در زنجیرها به بند نماید. یک روزی در کانادا به دانشمندان زیادی از کشورهای مختلف، مذاهب مختلف، دیدگاه‌های مختلف گفتند جمع بشید و بگید که وضعیت این دنیا به کجا میره. این دانشمندان با همدیگر نشستند، چند روز بررسی و تبادل نظر کردند، ارزیابی آمارها کردند و گفتند دنیا مثل ماشینی است که فرمان بریده و به طرف مقصد نابودی به سرعت پیش می‌رود. این وضعیت دنیایی است که می‌بینیم.
جنگ در شمال قطع میشه، در جنوب شروع میشه. فقر در یک جا تمام میشه، در یک جای دیگر شروع میشه. فساد در یک منطقه تمام میشه، باهاش مبارزه میشه، در یک منطقه دیگه شروع میشه. مواد مخدر در یک جا جلوگیری میشه، در یک جای دیگر به نوع دیگر، به شکل دیگر شروع میشه. درست مثل این که یک وسیله ای را در زیر یک لباس شما بالا و پایین ببرید، از اینجا هولش میدید به اون طرف، از اونجا هولش میدید به این طرف. ممکنه جای او را و یا شکل او را عوض میکنیم، ولی ماهیت و کیفیت اون از بین نمیره. هیچ کس نمیتواند این دنیا را در کنترل بیاورد. سیاست ها عاجزن، دولت ها عاجزن، قدرت ها عاجزن، علم ها عاجز هست، فلسفه ها عاجز هست. موضوع اینه که عزیزان، این دنیا غیر قابل مهار هست. دنیایی که در آن زندگی میکنیم قابل کنترل نیست. اگر با این حقیقت موافق نیستید، خواهش میکنم بیشتر تلویزیون ببینید، بیشتر روزنامه بخونید و بیشتر آمارها را نگاه بکنید. در جریان شرایط دنیا قرار بگیرید. روز به روز، روزی نبوده است که یک جنگی در گوشه ای از دنیا به نوعی برپا نشده باشد. از اون طرف نگاه میکنیم وبا را درمان میکنن، بیماری دیگه ای شروع میشه، درمانی برای آن بیماری پیدا میکنن، مرض جدیدی با اسم جدیدی شروع میشه. در کشورهای حتی متمدن پیشرفته که از لحاظ بهداشتی خیلی اصول رعایت میشه، بزرگترین بیماری ها داره به ثبت میرسه. و امروز دیگه این طبیعی شده که آقایون دکترها، خانمهای دکترها بفرماین که این پدیده جدیدیست، این مرض جدیدیست و این اسمی نداره و این هنوز شناخته شده نیست. آیا کمی به خود فکر کردید؟ علت در اینجاست که انسان نافرمان بوده، خدا را از قلبش بیرون کرده و حالا روحهای شریر در او قرار گرفتند و این دنیا زیر لعنت گناه قرار گرفته و باید این لعنت گناه شسته بشه و مزدش را پرداخت بکنه. عیسی مسیح 2000 سال پیش وارد این دنیا شده است. عیسی مسیح وارد شده است تا این دنیای مهار نشدنی را مهار کند. به آیه 6 نگاه کنید، میگوید که این شخص که پیوسته در شب و روز در کوها در قبرها فریاد میزد و خود را مجروح میساخت، در آیه 6 میگوید چون عیسی را از دور دید دوان دوان آمده و نزد او سجده کرد. تا امروز مردم ده آمده بودن، مردم شهر آمده بودن، دانشمندان آمده بودن، همه را بیرون میکرد. زنجیر علم را پاره میکرد. زنجیر اخلاقیات را پاره میکرد. زنجیر مذاهب را هم پاره میکرد. زنجیر نصیحتها را هم پاره میکرد. اما حالا عیسی را از دور دیده و به سوی او دوان دوان آمده و زانو زده سجده کرد. چقدر جالبه که میگه عیسی را از دور دید. عیسی مال سرزمین دور هست. عیسی مال آسمان هست. عیسی ثمره روابط آدم و حوا نیست. عیسی از روح القدس، از عالم دور، از عالم دیگر وارد بشریت شده است. اینه که با یک قدرت جدیدی این شخص روبرو میشه. شنونده عزیز، دنیای مهار نشدنی من و تو به قدرتی ماورای آنچه در قدرت من و تو هست محتاج است. احتیاج به قدرتی ماورای آنچه که تا حالا دیده است دارد و اون قدرت در این سرزمین نیست و اون قدرت در این کره وجود ندارد و اون قدرت در این عالم وجود ندارد. باید از دور، از عالم دیگر این قدرت بیاید و چون عیسی را دید آمده و در پیش پای او زانو زد. نگاه بکنید به آیه 4. در آیه 4 میگد که به زنجیرها او را میبستند و او زنجیرها را پاره میکرد.
اما نتیجه ملاقات با عیسی مسیح اینه که عیسی مسیح بلا فاصله به روح‌های شریری که در قلب این شخص قرار گرفته نهیب میده و میگه ای روح‌های شریر از او بیایید بیرون و میگه بلا فاصله این روح‌های شریر بیرون اومدن و رفتن به یک گله خوکی که در آنجا بودن و میگه قریب به 2000 خوک بود و اینها به دریا افتادن و غرق شدن. چرا عیسی روح‌های شریر را به خوک ها فرستاد؟ برای که مردم بدانند با یک نفر طرف نیستند. برای که مردم بدونن موضوع روح‌های شریره و یکی دوتا هم نیستن. آیه 4 ثمره کار انسانه، ثمره کار علمه، ثمره کار بشریته، ثمره کار فلسفه است، اما آیه 15 ثمره کار پرجلال عیسی مسیحه. و چون آیه 15 میگه و چون نزد عیسی رسیده آن شخص را که دیوهای بسیاری داشت، مردم دیدن که آن شخص نشسته لباس پوشیده عاقل گشته و بترسیدن. یعنی در واقع میگه که مهار شده. خوب نگاه بکنید چه تغییر عظیمی در این شخصیت به وجود آمده. وقتی به همین دنیای مهار نشدنی نگاه میکنیم، در اون قسمت هایی که نگاه میکنیم که اشخاصی قلبشون را به مسیح داده اند، میبینیم قلب اونها در کنترل خداست و در اونجا میبینیم که خداوند کار جدیدی را شروع میکنه. همون دنیای مهار نشدنی، همون دنیایی که خود را مجروح میکرد، روز به روز این دنیا داره منافع خودش را نابود میکنه، روز به روز این دنیا داره منابع طبیعی خودش رو نابود میکنه، جنگلهاش داره نابود میشه، محیط زیستش داره آلوده میشه، داره خودش را مجروح و مجروح و مجروحتر میکنه. یعنی خودش داره خودش را نابود میکنه. همین دنیا را عیسی مسیح کنترل میکنه و مهار میکنه. عامل این لجام گسیختگی حاکمیت شیطان هست. عامل این لجام گسیختگی اینه که ما قلبمون رو بیشتر در اختیار شیطان قرار بدیم و عیسی مسیح آن عامل را برمی‌داره. عیسی مسیح از گناه متنفره اما گناهکار را دوست داره. عیسی مسیح به گناهکار میگوید که از گناه تو متنفرم و گناه تو را محکوم میکنم، اما تو فرزند گمشده خدا هست. قانون با گناهکار سر و کار داره و نه با گناه. قانون میگه که به من چی که دزدی خوبه یا بده، به من چی که دزدی وجود داره یا نداره، من با دزد طرفم. عیسی مسیح میگه که مشکل خود دزد نیست، مشکل خود دزدی است، مشکل اون گناهی است که از این شخص که میتونست شخص خوبی باشه شخص منفی ساخته است. قانون معلول را برمی‌داره، عیسی مسیح علت را برمی‌داره. عیسی مسیح سبب را برمی‌داره. عاملی که باعث میشه گناهکار گناهکار باشه اون را برمی‌داره. به روح‌های شریر میگوید که بیرون بیایید و چون بیرون میآیند این شخص عاقل شده، لباس پوشیده و در پای عیسی مسیح نشسته است. شنونده عزیز، آیه 15 آیه من و شماست. آیه 15 خبر خوش هست. ازدواج مهار نشدنی، مشکلات مهار نشدنی، تنگی های مهار نشدنی، بیماری های درمان نشدنی، مسائل صعب العلاج و تمام چیزهایی که غیر قابل کنترل هست، تمام اینها را میتونی به دستهای خدا بسپاری و خدا بر تو مهار بکنه. فراموش نکن شنونده عزیز، هیچ چاهی آنقدر عمیق نیست که دست خدا به ته آن نرسد، هیچ گرهی آنقدر سفت نیست که خدا نتونه اون را باز بکند،
هیچ دیواری اونقدر بسته نیست که خدا نتونه برو نفوذ کنه. این به تو مربوط هست که آیا این رو بپذیری یا نپذیری. این شخص پذیرفت، به طرف عیسی مسیح آمد، عیسی مسیح او را درمان کرد. عیسی مسیح عامل اون همه جراحت، عامل اون همه گناه، عامل اون همه سختی و تنگی و بیچارگی را از او برداشت و میگه این شخصی که یک عمر ساکن در قبرستان بود حالا عاقل شده، لباس پوشیده و به شهر رفت. خدا را شکر. مشکل و تنگی تو، سختی تو، هر چی که هست، حالا شنونده عزیز این را به حضور خدا بیار. بگو عیسی مسیح، همین الان مشکلم را در حضور تو میارم. خداوند وضع من در هر حالتی که هست، مثل این شخصی که خود را مجروح میکرد، خود را به سنگ میزد، خود را نابود میکرد و هیچ چیز قادر نبود که او را عوض بکند، به دستهای تو میسپارم، به پای صلیب تو میارم. عیسی مسیح، عامل گناه را به وسیله خونت در من بشور و از من بردار. لعنت گناه را از من و زندگی من بردار و بگذار که خداوندا مثل این شخص عاقل شده، لباس پوشیده و در شهر زندگی کنم و نه در قبرستان. بگذار که تمام چیزهای مرده، اعمال مرده، افکار مرده، روابط مرده، احساسات مرده من زنده بشه خداوندا، و محیط من به یک گلستانی در حضور تو تبدیل بشه. ای عیسی که از مردگان برخاستی و قیام کردی و زنده هستی، امروز قلب خود را به تو میسپارم تا مرا از اعمال مرده، از احساسات مرده، از دیدگاه مرده، از تصمیمهای مرده آزاد بکنی خداوندا و حیات جدید به من ببخشی. تو را شکر میکنم به واسطه رحمت تو و برکت تو که برای تو فرق نمی کند که 2000 یا 100,000 دیو باشد یا روح شریر باشد، تو با فرمان الهیت اون را از زندگی من بیرون خواهی کرد. در نام عیسی مسیح، آمین. شنونده عزیز، سالها پیش شخص معتادی را که تازه از هروئین آزاد شده بود و یا فکر می کردن که آزاد شده را به من سپردن که با هم به خیابان بریم و گفتن مواظب باش که او به اعتیادش ادامه نده. و من در خیابان به او گفتم دوست عزیزم، راه ترک اعتیاد نکشیدن آن نیست، راهش اینه که شما اعتیادت را به پای صلیب عیسی مسیح خداوند بیاری. بیا همینجا با همدیگه زانو بزنیم و با من این دعا را بکن که خداوندا قدرت تأثیر مواد مخدر را برای من بکش و بردار و روح اعتیاد را از من بردار. این شخص در اونجا قلبش را به مسیح سپرد و این دعا را صادقانه به حضور خدا آورد و اون چیزی که سالیان سال با زحمت پدر، با زحمت مادر، با خوابیدن در بیمارستان، با داروهای مختلف غیر قابل علاج بود، غیر قابل مهار بود، به وسیله یک دعای ساده و اینکه قلبش را به مسیح سپرد، برای همیشه آزاد شد. اگر در فامیل خود، در دوستان خود شخص معتادی دارید، اگر شخص گناهکاری میبینید، اگر افرادی میبینید که در خصوصیات غیر قابل مهاری هستند، این را به دستهای مسیح بسپارید، کمکش کنید که قلبش را به خدا بسپاره. علاج روح‌های شریر این دنیا تنها روح القدس الهی و آسمانی است. فیض خدا با شما باشد. فراموش نکنید آیه 15 فصل 5 انجیل مرقس آیه من و شماست. خبر خوشی است برای اینکه در همین دنیای لاعلاج علاجی وجود دارد. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند قدوس و متبارک، ای خدایی که تو ما رو به آزادی دعوت کرده ای، اینک ای خداوند دعا میکنم که حقیقت انجیل در وجود ما شنیده بشود، تا اینکه به وسیله حقیقت محبت پسر حبیب تو عیسی مسیح ما از همه آلودگی ها و اعتیاد ها آزاد بشویم. ای خداوند، پسر حبیب تو فرمود حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. ای پدر، دعا میکنم که به وسیله حقیقت محبت تو، به وسیله حقیقت قدرتی که در اختیار فرزندانت قرار میدهی، به وسیله حقیقت حضور همیشگی تو در کنار ما، حضور قوت بخش تو در چالش های روزگار و چالش های زمانه، ای خداوند میخواهیم که به وسیله این حقایق همه کسانی که در دام عادتهای بد و اعتیادهای مضر هستند را آزاد بفرمایی. به لیاقت عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم. آمین.
2: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

ای خداوند، تو میدانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی و اینک

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما در نام شایسته و مجید عیسی مسیح خداوند سلام عرض میکنم. دعای من این هست که اون چرا که از کلام خداوند هست با هم مطالعه خواهیم کرد، هم من گوینده و هم شما عزیزان شنونده رو برکت بده. جلسه 18 هم هست. آیه هایی که مورد مطالعه ما خواهند بود در رومیان از فصل 9 آیه شماره 30 الی آخر آیه 21 از فصل 10 خواهد بود که این آیه ها رو خواهیم شنید، نه همشون رو بلکه گزیده از این آیه ها رو. و عنوان برنامه این جلسه این هست: مسئولیت ما در قبال این نجات عظیم. پس از شما دعوت میکنم توجه کنید به آیه هایی که از کلام خداوند برای ما قرار خواهد شد.
1: پس چه گوییم؟ امت هایی که در پی عدالت نرفتند عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمان است. لکن اسرائیل که در پی شریعت عدالت می رفتند به شریعت عدالت نرسیدند. از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بلکه از راه اعمال شریعت آن را طلبیدند، زیرا که به سنگ مصادم لغزش خوردند. ای برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است، زیرا به جهت ایشان شهادت می دهم که برای خدا غیرت دارند، لکن نه از روی معرفت، زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته می خواستند عدالت خود را ثابت کنند، مطیع عدالت خدا نگشتند. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانی، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ لکن همه بشارت را گوش نگرفتند، زیرا اشعیا میگوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟ لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. لکن میگویم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند. صوت ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا اقصای ربع مسکون رسید. و میگویم آیا اسرائیل ندانستند؟ اول موسی میگوید من شما را به غیرت میآورم به آن که امتی نیست و بر قوم بیفهم شما را خشمگین خواهم ساخت. و اشعیا نیز جرأت کرده میگوید آنانی که طالب من نبودند مرا یافتند و به کسانی که مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم. اما در حق اسرائیل میگوید تمام روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی نامطیع و مخالف.
0: بله، چقدر عجیبه. پولس گفت پس چه گوییم؟ امتهایی که در پی عدالت نرفتند عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمانه، اما برای قوم بنی اسرائیل صخره مصادم، سنگ لغزش شد. وضعیتی که پولس در رومیان فصل شماره 9 توصیف میکنه اینه که اکثریت رو به رشد در کلیسا افراد غیر یهودی هستند، هرچند که یهودیان قوم خدا محسوب میشدند، اما امت‌ها در مقایسه با یهودیان نسبت به انجیل بسیار پذیراتر شدند. پولس این پیغام رو به ما میده، عجیبه، ولی این رو داره میگه که در جستجویش نبودند اما آن را به دست آوردند. اما به طور بسیار عجیبی این امت‌های شریر و خدا نشناس نسبت به انجیل بازترند، یعنی عدالتی که از ایمانه اینها پذیرفتند. یهودیان آگاهی عمیقی داشتند که برای ورود به حضور خدا نیازمند عدالتند. با این حال دنبال عدالت از راه شریعت، از راه اعمال شریعت بودن. وضعیت عجیب و غریب و نابسامانیه. اونهایی که بیشتر در مورد خدا میدونستن، خدا را نشناختن، در حال که اونهایی که در مورد خدا خیلی کم میدونستن، بهترین شناخت رو نسبت او پیدا کردن. اونهایی که بیشتر خواستار و عادل شدن بودن، در گناهانشون مردن. اونهایی که حداقل علاقهشون عادل شدن بود، مقدس و بی تقصیر اعلام شدن. یهودیان به سنگ مصادم لغزش خوردن. در رومیان فصل 9 آیه شماره 33 خدا سنگی در صهیون گذاشت که باعث لغزش شد. این سنگ چیه؟ مسیحه، یعنی همان که یهود را باعث لغزش شد. اما چرا؟ چرا مردم یهودی ها درباره عیسی لغزش می‌خورند؟ چون ایمان به عیسی مسیح، آن عدالتی که از جانب خداست، مستلزم این است که شما به او و از طریق او نجات پیدا کنید و آنچه او کرد باعث عادل شدن و بیگناهی شما بشه، مبنی بر عدالتی که از جانب خداست. اما اونها چیز رو دنبال کردن، نجاتی رو خواستار شدن که بر اساس اعمال شریعت باشه. برای همین هنگام رویارویی با مسیح لغزش خوردند و سقوط کردند. پولس نشون میده با ترکیب دو نقل قول از اشعیا 28 و اشعیا 8 در رومیان باب 9 آیه 33 که مسیح صخره‌ایه که بر اساسش یا حیات میابیم یا به واسطش لغزش میخوریم. و این اتفاق افتاد برای غیر یهود و یهود. غیر یهود در مسیح حیات یافت، یهود در مسیح لغزش خورد. تا آیه 29 در رومیان فصل شماره 9 پولس این بی ایمانی رو به اراده والا و مقتدرانه خدا نسبت داده بود، یعنی گفته بود که دست خدا در کاره. بنابراین وقتی به باقی این آیات میرسیم، در رومیان فصل 9 آیه شماره 30 و الی آخر آیه 21 فصل 10، وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم، به نظر یک تناقض میاد. یعنی تناقض اینه که اگر بی ایمانی به خاطر کنترل مقتدرانه و حاکمیت مطلق خداونده، پس چطور میشه انسان رو مسئول دونست؟ بعضی ها میگن اگر این تناقض نیست، پس چیه؟ چه اتفاقی رخ داده؟ کتاب مقدس هرگز نگفته و نمیگه که وقایعی که بعداً کاملا مطابق با نقشه خدا اتفاق افتادن، اراده 100% خدا بوده، بنابراین انسان ها مسئولیت اعمال خودشون رو بر عهده ندارن. کتاب مقدس اینو نمیگه. و در ضمن کتاب مقدس این رو هم نمیگه که انسان ها فقط و فقط مسئول اعمال خودشون هستن و بنابراین این رویدادها مطابق با نقشه خدا اتفاق نیفتاده. کتاب مقدس اینو هم نمیگه. آنچه کتاب مقدس میگه اینه که این دو حقیقت رو در کنار هم بگذاره و حکمتش رو فقط به خدا میده که من و شما خیلی چیزا رو درک نمیکنیم. هنوز اون دید رو نداریم. اون دو چیز چی هن؟ یک، حاکمیت کامل خداوند در طول تاریخ. خدا حاکم مطلق. دو، مسئولیت کامل هر انسانی برای هر گونه رفتاری که ازش سر میزنه. بیایید ببینیم نویسنده کتاب چی میگه. میگه رومیان در فصل 9 آیه های 6 تا 29 توضیح میده که نجات هر کس بر اساس برگزیدگی خدا در حاکمیت مطلق بشه. رومیان فصل شماره 9 در آیه های 30 تا 33 به ما نشون میده که اگر کسی گم میشه، بر اساس مسئولیت خودشه که گم میشه. این همون چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده. نویسنده کتاب میگه برگزیدگی مبنای نجات یک ایماندار به حساب میاد، اما عدم برگزیدگی مبنای گمشدگی بی ایمان به حساب نمیاد. کسی نجات نمیافت اگر خدا به شکل حاکمیت مقتدرانه او رو انتخاب نمی کرد. این عمل خداست که به تنهایی انسان رو نجات میده. پس چرا کسانی هستن که گم میشن؟ نویسنده میگه آیا به این دلیل نیست که اونها انتخاب نشدن؟ خیر، آنچه به حساب گم شدگان گذاشته میشه اینه که اونها انجیل رو رد کردن. مسئولیت رد کردن انجیل بر عهده ماست، اما مسئولیت پذیرش آن از آن ما نیست. خدا بود به ما داد. پولس در رساله خودش در رومیان باب 10 صحبت میکنه از تعصبی که یهود داره که معرف اینه: غیرتی بدون معرفت، غیرتی بدون دانش، بدون درایت. ذهن و قلب پولس درگیره، نه فقط از لحاظ فکری بلکه از لحاظ احساساتی در رابطه با برادرانش، و میگه خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است. آنچه که به طور خاص دل پولس رو به درد میاره اینه که یهودیان برای خدا غیرت دارن، اما غیرتی که درش معرفت نیست. داشتن غیرت کافی نیست، غیرت باید مبنی بر دانش و معرفت باشه. پولس میگه یهودیان در اعتقادات خودشون صادق بودن، اما خب اعتقاد اگه غلط باشه چی؟ تصور کنید خانومی که همسایه‌اش رو خیلی دوست داره و تصمیم میگیره دست گل بزرگی بگیره و بره همسایه‌اش رو ملاقات کنه، شاید مریض به عیادتش بره. این غیرتی که برای همسایه‌اش داره ممکنه بدون آگاهی باشه. چرا؟ اگر اون همسایه نسبت به اون گل و رایحه و عطر گل حساسیت داشته باشه چی؟ فردی رو تصور کن که اعتقاد راسخ داره مبنی بر این که آقا من توی این لیوان این محلول سمی رو بخورم نمیمیرم، غیرت داره بر اساس چیز غلطی، چون اگر سمه تو رو میکشه. اگر مشکل یهود جهالت بود، که جهالت بود، دیگه چرا باید اونا رو سرزنش کرد؟ پولس خیلی زیبا میگه در رومیان باب 10 آیه شماره 3، زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته مطیع عدالت خدا نگشتند. این جهالت قابل سرزنشه. چرا؟ چون جهالتی بود که برطرف شدنی بود، جهالتی بود قابل حل. این جهالت بر پایه غیرتی خالص و صمیمانه بنا شده بود، اما اسرائیل در جهل میمونه، نه برای اینکه اطلاعاتی در دستش نیست، بلکه به این دلیل که آنچه که آشکار شده کمک نمیکنه تا از نادانی در بیاد. اشخاص متعصب افرادی هستند که غیرت و میتونیم بگیم اخلاص دارن، حاضرن در راه باورشون جان بدن، اما این غیرتی که درش اندیشه، فکر، تأمل کردن وجود نداره، اسرائیل میبایست بهتر میدونست. این امکان رو داشت که بهتر بدونه، برای همین بدون هیچ عذریه. به دو دلیل میبایست بهتر میدونست. دلیل اول اینه که مسیح اومده، ظاهر شده. دلیل دوم اینه که کتاب مقدس خودش گفته بود محض ایمانه. در رابطه با دلیل اول در رومیان باب 10 پولس میگه هنگامی که درباره عدالت صحبت میکنیم، عدالتی که به ایمان داده میشه به آنانی که ایمان میارن، به قوانین اخلاقی اشاره نمیکنه، بلکه در مورد وضعیت عادل شدن در مسند خدا صحبت میکنه. یعنی که شما با اون مصالحه کرده شده اید، بیگناه اعلام شده اید، خوشنودی او به شما عطا شده. بنابراین پولس داره میگه کار مسیح نشون میده که قوانین و شریعت به عنوان راهی که به عدالت منتهی میشه نیست. برای یک نجات یافته مسیحی، کسی که تولد تازه است، تحت شریعت بودن به عنوان یک سیستم نجات تموم شده، اما اون چیزی که به پایان نرسیده تعهد ما در پیروی از قوانین و شریعت به عنوان راهی برای خوشحال کردن کسی که باعث نجات ما شده، قدردانی از کسی که فیض خودش رو بر ما آشکار کرده. مسیح اومده. پولس ادامه میده در رومیان باب 10 دومین روشی که میخواد ثابت کنه این جهالتی که یهود داشت برطرف شدنی بود، میگه شریعتی رو که داشتن، کلامی رو که داشتن، خیلی واضح داشت میگفت. همه اشارات به مسیح بود، سایه ها در رابطه با مسیح بود، نبوت ها در رابطه با مسیح بود، و نقل قولی که میکنه، دوبار از موسی نقل قول میکنه تا نشون بده که میشه تعلیم موسی رو به عنوان تعلیم اخلاقی قلمداد کرد. اما با این وجود خودش میدونست که حفظ قانون کافی نیست. حتی در عهد عتیق خود موسی هم میدونست که حفظ قوانین کافی نیست. دقت کنید، هر که به این عمل کند در این خواهد زیست. آنچه که موسی داره میگه اینه، اگه میتونستید شریعت و قوانین رو به طور کامل پیروی کنید، در آن صورت حیات ابدی رو دریافت میکردید. درسته، اما تصویر کاملی نیست. چرا؟ چون کسی نمیتونه. بعدش در رومیان باب 10 از تصنیه باب 30 نقل قول میکنه و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل، تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی. حتی شریعت میگفت که نجات تو بسته به اینه که خدا بیاد دل تو، دل ذریت تو را مختون بکنه. پولس داره نشون میده که ایمان میدونه که برای عادل شدن لازم نیست کاری انجام بده. موسی میدونست چیزی بیشتر از قانون لازمه. در رومیان باب 10 آیه شماره 8 کلام نزد تو و در دهانت و در قلب توست. موسی هم میدونست ایمان صرفاً به منزله اونچه بر زبان میاریم هستش. چرا؟ چون آنچه را در قلب داریم به زبان میاریم. آنچه را در قلب بهش ایمان آوردیم بر زبان میاریم. پس غیرت و اشتیاق همراه با علم معنیش چیه؟ اعتماد به مسیح برای عادل شدن. وقتی که وارد فصل 10 میشیم میرسیم به جایی که پولس داره میگه اعتراف کن و باور نما. این کلام ایمان که بهش وضع میکنیم چیه؟ این کلام حقیقتیه که باید شناخته بشه. حقیقتی در رابطه با شخص عیسی مسیح. عیسی مسیح که خداونده. در رابطه با الوهیتش. در رابطه با حاکمیتش. در رابطه با اینکه جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. اسمی که داره خداوند. در واقع اون واژه یونانی برای خداوند که به کار برده شده ترجمه اسم شخصی خدا در عهد عتیق یهوه است. پس ادعای الوهیت میکنه. ایمانی که ما موعظه میکنیم و به نجات میانجامه ایمانیه که بر اساس شناخته. شناخته کی؟ مسیح. کار مسیح. خدا او را از مردگان برخیزانید. ما ایمان داریم خدا او را از مردگان برخیزانید. پس مرد که برخیزانیده شد به حیات و قیام او به جهت آمرزش گناهان ایمان داریم. و دوم این که این کلام حقیقتیه که نه فقط باید شناخته بشه بلکه باید بهش ایمان آورده بشه. و این به این معنیه که با تمام قلب باید کاملا پاک بشید. با اعمال خودتون هاشا، بلکه آنچه او کرد، آنچه بر صلیب به کمال رسید، پایه، اساس و تنها امید تقدس ماست. ما باید با تمام وجود خودمون به شخص و کار عیسی مسیح به عنوان کسی که عدالت ماست اعتماد کنیم. به زبان اعتراف کنیم، آنچه را اعتراف کنیم که به قلب و در قلب ایمان آوردیم. اعتراف زبانی و ایمان قلبی دو چیز جدا از هم نیستن، مجزا نیستن، بلکه در واقع دو روی یک سکه هستن. من به قلب ایمان میارم و به زبان اقرار میکنم. اگر به زبان اقرار کنم و در دل ایمان داشته باشم من نجات دارم. به عبارت دیگه اعتراف به زبان ایمان در قلبه. هر کس که ایمان داشته باشه این عقیدش و این ایمانش رو ابراز میکنه. و پولس میگه که هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. فرقی بین یهودی و غیر یهودی نیست. بین امتها و یهودی ها نیست. تا زمانی که دعوت خدا در دست رسه دقت کنید تفاوتی وجود ندارد بین یهود و غیر یهود. پولس میگه چطور بخونند؟ تمام کاری که هر کس میتونه انجام بده من و شما یهود و غیر یهود اینه که نام خداوند رو بخوانند. خدا از طریق پسرش همه چیزو قبلا انجام داده. آنچه که ما باید بکنیم این هست خداوند رو بخوانیم. چطور میتونیم خداوند رو بخوانیم؟ باید ایمان داشته باشیم. در رومیان باب 10 آیه 14 باید پیغام شنیده شده باشه و پیغام انجیل باید درک شده باشه، باید نفوذ کرده باشه در دل و ذهن ما، باید اون پرده رو از جلوی چشم ما برداشته باشه. صرفاً خواندن کتاب مقدس و جریانات احساساتی نیست. و پیغام، پیغامی که باید ایمان آورده بشه، پیغامی که باید شنیده بشه، پیغامیه که باید ابلاغ بشه، باید موعظه بشه. یک قاصد، یک معلم، یک مبشر، یک خبررسان، یک جارچی باید اون رو اعلام کنه. و چهارم، باید روشی باشه برای ایجاد ارتباط، روشی بین قاصد و شنوندش، روشی بین واعظ و اونهایی که پیغام قراره بهشون برسه و اون فرستاده شدن به جهت خدمت هست. مسیح از طریق کلیسای خودش مبشرین، واعظین و مسیحیان عادی رو به همه مکان‌ها و همه زمان‌ها میفرسته. چرا؟ تا این زنجیره شکل خودش رو پیدا بکنه. توجه کنید که پولس در اینجا درباره بشارت چه نکاتی میده. این رو خیلی دقت کنید. در فصل 10 صحبت از بشارت میکنه. کاملا ضروریه این نکته اوله. چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ چطور میتونیم انتظار داشته باشیم دیگران ایمان بیارن به چیزی که نشنیدن؟ پس بشارت ضروریه. مستلزم تمایل به صحبت کردنه. باید موعظه بشه. واعظی باید در کار باشه تا موعظه‌ای صورت بگیره. و نه تنها مستلزم اعلام کردنه بلکه ترغیب نمودن هم لازمه. باید تشویق کرد. باید اون موعظه رو به کمک روح القدس طوری موعظه کرد که روح القدس ملزم بکنه این شنوندگان رو تا جذب مسیح بشن نه جذب واعظ، درک بکنن پیغام خدا رو، نه فقط یک تعلیم انسانی رو از یک انسان مثل من، و در نهایت مستلزم انتقال کامل همه حقیقت که مبتنی بر نظر شخصی نیست، بلکه مبتنی بر کلام زنده خدا، مکاشفه معتبر شخص و کار عیسی مسیح و کلام زنده شه. در این حالت چه زیباست پایهای آنانی که به سلامتی بشارت میدهند و به چیزهای نیکو مژده میدهند. این زیبایی اغلب ناشناخته است. این همون چیزیه که در اسرائیل اتفاق افتاد. پولس میگه لکن همه بنی اسرائیل بشارت رو گوش نگرفتند. البته واژه گوش نگرفتن بهتر اینطور ترجمه بشه، تعبیر بشه، اطاعت نکردند. یهودیا با تاکید به این که با پیروی و اطاعت از خدا حفظ شریعت میتونن عدالتشون رو کسب کنن، در واقع انجیل رو رد کردن، از خدا نافرمانی کردن. رد کردن نجات توسط یهودیان چیز جدیدی نیستا. 700 سال قبل از تولد عیسی اشعیا گزارش میده و میگه خداوند کیست که اخبار ما را باور کرد؟ آنچه در یهودیان وجود نداشت ایمان بود. ایمان به چی؟ به شخص عیسی مسیح. اگر یهودیان پیام انجیل رو میشنیدن و درک میکردن تنها چیزی که در زنجیره نجات خدا فرستاد، شخص مسیحی موعظه کرد، مردم شنیدند، مردم ایمان آوردند و آنگاه نام خداوند را خواندند، تنها چیزی که در این زنجیره مفقود بود آخرین که بخوننش، اما نخواندند زیرا ایمان نیاوردند با آنچه شنیدند. هر جا که جامعه یهودی وجود داشته باشه انجیل اونجا موعظه شده در قرن‌های گذشته و هنوز داره میشه. اگر کلام رو دارن میخونن، اگر عهد عتیق رو دارن میخونن، انجیل موعظه میشه. این بخش رو با این دو مورد تموم میکنیم که خدا حاکمه، اما به این معنی نیست که برای نافرمانی از فراخوانیش به جهت ایمان آوردن به انجیل یا برای فراخواندن پسرش با اعتماد و لذت بردن از نجات بهانه‌ای هست. ما برای گناهان خودمون و برای رد کردن و نفی انجیل هیچ عذری نداریم. هر انسانی مسئول نحوه رفتار خودش، عکس العمل خودش در قبال کلام مسیحه، هر شخص مسیحی منظورم، مسئولیت ابلاغ کلام خدا رو داره. ای عزیزان، شما خودتون رو کجا میدونید؟ آیا اون انسانی هستید که گفتم هر کاری بکنی مسئولی؟ هر عکس العملی نسبت به مسیح نشون بدی مسئولی؟ آن مسیحی هستید که مسئول بشارت و ابلاغ پیغامید؟ در هر حالت اگر بی اطاعتی کنید هیچ عذری نیست. چه بی ایمان هستیم چه ایمان دار. اگر بی ایمان هستیم و معتقدیم که ما مسیحی نیستیم، امروز پیغام مسیح رو شنیدید، هر گونه عکس العمل شما نسبت به این پیغام به مسئولیت شماست. و اگر مسیحی هستید، شما مسئولید که این پیغام رو ابلاغ کنید، زندگی کنید، بشارت بدید، به یک طریق پخش بکنید و هیچ کس رو عذر نیست. و دعا میکنم فیض عیسی مسیح خداوند این حکمت رو به اون به ایمان بده، به این ایماندار بده تا عکس العملش نسبت به انجیل خدا رو خوش شد. بهترین برکات رو برای شما عزیزان خواهان. تا جلسه آینده خدا همراه شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا فصل ششم از آیه 16 می‌خوانیم. می‌فرماید: و اما درباره روزه، وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. ایشان با این کار می‌خواهند به مردم بفهمانند که روزه گرفتند. مطمئن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم می‌گیرند. اما تو وقتی روزه می‌گیری سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن تا کسی متوجه نشود روزه گرفته ای. آنگاه پدر آسمانی تو که از همه چیز آگاه است تو را اجر خواهد داد. روزه در همه جاها هست، حتی شیطان پرستا هم روزه میگیرند. میدونستید؟ یک نفر داشت مسافرت میکرد در هواپیما، بغل دستیش غذا آوردن نخورد. این شخصی که تعریف میکرد یک ایماندار مسیحی بود و میگوید که برگشتم بهش گفتم ها شما غذا نخوردید، چرا غذا نخوردید؟ گفت چون روزه هم. گفتم ها پس شما ایماندارید، مسیحی هستید؟ گفت نه نه نه، من شیطان پرستم. چطور پس چرا روزه میگیری؟ گفت روزه میگیریم که شیطان یک کاری بکنه که همه واعظین خانواده‌هاشون به هم بخوره، زناشوییشون کاملا متلاشی بشه. هر روزه‌ای به درد نمیخوره، درسته؟ باید ببینیم که روزه کتاب مقدسی چجوریه، مقصود از روزه چیه، روزه گرفتن نشانه چیه در کتاب مقدس. نشانه توبه، نشانه فروتنی، نشانه انضباط، طلبیدن روی خداوند، به حضور خداوند آمدن هست و شخص میخواد به خداوند نزدیکتر بشه. هدف از روزه اینه. در عهد عتیق فقط یک روز تعیین شده بود که روزه بگیرن، همه قوم میبایست اون روز روزه بگیرن و اون روز را روز کفاره یا یوم کیپور میگفتن و الان هم هست و یهودیان در تمام دنیا روز یوم کیپور را رعایت میکنن. میگه خودتون رو کاملا فروتن بسازید، بیایید به حضور خدا دعا کنید، روزه بگیرید، اعتراف کنید، توبه کنید. بعد مراسم مخصوصی اجرا میشد برای اینکه گناهانشون آمرزیده بشه. اما فقط یک روز تعیین شده بود در کتاب مقدس. فریسی ها، فرقه خیلی به اصطلاح مذهبی یهودی ها، هم در کتاب مقدس میبینیم هفته دو روز روزه میگرفتن. در انجیل لوقا باب 18 عیسی خداوند مثال آورد از دعای یک نفر فریسی و دعای یک نفر باجگیر. بعد اون فریسی ایستاده بود در حضور خدا و دعا میکرد، گفت خدایا شکرت میکنم که من مثل این باجگیر نیستم، مثل بقیه مردم نیستم، من از هر چه درآمد دارم ده یک میدم و هفته دو روزم روزه میگیرم. معمولا روزهای سه شنبه و پنج شنبه را روزه میگرفتند فریسی ها، پس این خیلی انضباط زیادی بود. اما اون روزه‌ای که اون شخص گرفته بود و اون طور دعا میکرد مورد قبول خدا واقع نشد. چرا؟ چون داشت از خودش تعریف میکرد، مثل دیگران نیستم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، خدا را به خاطر وجود شما سپاس گفته و امیدوار هستیم که جان شما برای خداوند خاموش باشد و امیدتان بر وی باشد. حضرت داوود این را مرد خدا میگوید: ای جان من، فقط برای خداوند خاموش شو، زیرا که امید من از آن توست. در برنامه ساعت میخواییم پیغامی از کلام خداوند به سمع شما برسونیم و از زندگی حضرت مریم مطالبی براتون بگیم که بدین وسیله امروز من و شما طریق ایمان و تحقق آن را در زندگی خود ملاحظه کنیم. حالا ازتون دعوتم، ابتدا اگه کلام خدا را در اختیار دارید آن را به انجیل لوقا فصل اول بکشید تا آیاتی چند از کلام خداوند براتون بخونیم.

خدمتتون عرض کنم از آیه 26 فصل اول انجیل لوقا در مورد ظهور فرشته خدا به مریم و خبر تولد عیسی مسیح اینطور می‌خوانیم. در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصر نام داشت فرستاده شد نزد باکره نامزد مردی مسما به یوسف که از خاندان داوود بود و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارک هستید. مریم چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع تهیّت است. فرشته بدو گفت ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. مریم به فرشته گفت این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناختم؟ فرشته در جواب گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد و اینک الیسابات از خیشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده است و این ماه ششم است مر او را که نازاد می خواندند، زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست. مریم گفت اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن او واقع شود. اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن خداوند واقع شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالبی است که میخواهم به آن دقت کنید. عرض کنم از همان زمان باغ عدن، یعنی در ابتدای کتاب پیدایش تورات، از آمدن عیسی مسیح صحبت شده است. در باغ عدن وقتی که خدا با شیطان صحبت می کرد، با آدم و حوا سخن می گفت، در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15 گفت و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. به عبارت دیگه خدا به شیطان میگه که پاشنه نسل زن را خواهد کوبید، اما نسل زن سر شیطان را خواهد کوبید که این کشنده و مخرب خواهد بود. از آن موقع به بعد همیشه انتظار میرفت که روزی خداوند در امور این دنیا دخالت کند. اتفاقا زمانی که حوا اولین پسر خود را به دنیا آورد خیال کرد که همان وعده خداست، برای همین گفت که مردی از یهوه حاصل نمودم، یا از خداوند دریافت کردم، یا همان پسر وعده است. آنچه که از متن عبرانی این آیه استنباط می شود این است که مرد مورد نظر را، یعنی مردی را که خدا درباره صحبتش درباره آن با شیطان صحبت کرده بود دریافت کرده. اما حوا نمی دانست که این فرزند یعنی قائن اولین قاتل خواهد بود و برادرش را خواهد کشت و نه آن وعده‌ای که خدا داده است. بعدها میخونیم به مرور زمان وقتی خدا به ابراهیم گفت که نسل او سرمنشه خیر و برکت برای دنیا خواهد بود، از این گفته چنین برداشت میشد که الان وقت آمدن مسیح موعود میباشد، اما اینطور نبود. از زمان ابراهیم به بعد احتمالاً هر زمان که زنی در اسرائیل باردار میشد، این زن با خود میاندیشید که آیا فرزند من همان فرزند موعود خواهد بود که خدا در موردش پیشگویی کرده یا نه. اما به مرور زمان و طی سالیان متمادی فکر آمدن مسیح جزء لاینفک زندگی یهودی ها شده بود. یهودی ها برای مدت حدود 800 سال قبل از تولد مسیح در انتظار آمدن او به سر می بردن. آنها در طی این مدت همواره زیر سلطه ابرقدرت های چون آشوری ها، بابلی ها، پارسیان، یونانیان و رومی ها در آمده بودند. بنابراین انتظار داشته بودند که مسیح موعود هرچه زودتر ظهور کند. یهودی ها چنین برداشت کرده و متوقع بودند که آن مسیحی که خدا میفرستد یک رهبر نظامی خواهد بود که این قدرت های سلطه‌گر را شکست خواهد داد و استقلال و اعتبار از دست رفته یهود را به آنان باز خواهد گردانید. البته این یک امر طبیعی است.
توقعاتی داریم، یعنی زمانی که به چیزی نیاز داریم خدا را به اندازه همان نیاز می‌بینیم و انتظار داریم که خدا آن احتیاج ما را برآورده نماید. اما خدا همیشه این کار را نمی‌کنه. چرا؟ چون ممکن است در آن زمان به خصوص جز برنامه خداوند نباشه اون چیزی که ما از خدا خواسته ایم. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 11 می‌خوانیم که عیسی به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. دلیل این که مسیح را نپذیرفتند این بود که مسیح نیاز و توقع سیاسی آنها را برآورده نکرد. او از یک خانواده سلطنتی به دنیا نیامد تا یک رهبر نظامی باشد. از این رو مسیح واقعی را رد کردند، چرا که انتظارات سیاسی و نظامی آنان را برآورده ننمود. روزی در شهر ناصره در آیات می‌خوانیم که در شمال اسرائیل ناگهان فرشته‌ای به دختری ساده به نام مریم ظاهر میشه. ما دقیقاً نمی‌دونیم که در آن موقع مریم چند سال داشته، اما می‌دونیم در عقد مردی به نام یوسف بود. در آن زمان ازدواج دختر و پسر در اسرائیل شامل سه مرحله بوده. مرحله اول نامزدی که والدین دختر و پسر را برای هم در نظر می‌گرفتن، مرحله دوم نکاح بود که معمولاً تا اجرای مراسم عروسی یک سال طول می‌کشید و یا همون عقد بود و اما هنوز رابطه زناشویی اصلاً صورت نمی‌گرفت، و بعد مرحله سوم بود که همون جشن عروسی بود که معمولاً چند روزی هم طول می‌کشید و از آن پس بود که این دو با هم رسماً زن و شوهر حساب می‌شدند. حداقل سنی که برای عقد آن زمان بود همان 12 سال بود و اغلب دخترها تا سن 16 سالگی نکاح می‌شدند. بنابراین می‌توان حد زد که سن مریم در آن موقع چیزی بین 12 تا 16 ساله بود. وقتی فرشته به مریم ظاهر میشه به او میگوید که ترسان نباش. واقعیت اینه که مریم از دیدن غیرمنتظره فرشته هراسان شده بود. اما علت ترس مریم آن چیزی نبود که لوقا در انجیل درج نموده، بلکه ترس او شاید بیشتر به خاطر پیام کاملا غیر عادی فرشته بود که به او داده شد. در سراسر کتاب مقدس موارد متعددی را میتوان یافت که افراد هنگامی که خدا با آنها صحبت کرده است البته ترسیدن، چون چیزهایی که خدا به ما میگوید معمولا غیر عادی و غیر قابل توضیح میباشد. اولین مورد آن را درباره مریم جوان دیدیم که پیام بسیار غیر عادی و موافق فهم انسان از جانب فرشته دریافت می‌کنه. 6 روز قبل از آن هم فرشته خدا به زکریا ظاهر شد و خبر از حاملگی همسرش الیسابات دختر عموی مریم به او داده بود. در آن موقع الیسابات پیر از سن باردار شدنش گذشته بود. در اینجا هم می‌بینیم که زکریا بسیار می‌ترسه وقتی خدا وعده تولد یحیای پیامبر را به او می‌دهد. ببینید دوستان، وقتی خدا با ما صحبت می‌کنه درباره خبرهای عادی و پیش پا افتاده با ما صحبت نمی‌کنه، بلکه از چیزهای سخن می‌گوید که از نظر انسان غیر ممکن است. وقتی ندای الهی را با گوش جان می‌شنوید، شما چه عکس العملی نشان می‌دهید؟ آیا می‌ترسید؟ من امیدوارم که اینطور باشه، چرا که اگر خدا از شما چیزی بخواد که کاملاً شدنی و ممکن است، خب شما هم می‌گویید بسیار خوب، این که مشکل نیست، اونو انجام میدم. ولی وقتی از شما چیزی می‌خواد که غیر عادیه و از فهم و درک شما خارجه، مسلماً عکس العمل طبیعی شما همانا ترس خواهد بود. من و شما می توانیم انتخاب کنیم که همیشه در چارچوب چیزهای عادی و ممکن قدم برداریم، یا اینکه آماده باشیم در مسیر چیزهای ظاهرا نشدنی و ناممکن سلوک نماییم. اگر به خدا اجازه ندهیم که ما را از فعالیت‌های روزمره و عادی به مسیرهای دیگر هدایت کند، لذت زندگی مسیحی را درک نخواهیم کرد. آنچه که زندگی یک مسیحی واقعی را متمایز می سازد این نیست که هر هفته به کلیسا بره و در جلسات آن شرکت کنه، بلکه زندگی او دارای خصوصیاتی است از قبیل شادی، نشاد، وجد، اطمینان، آسایش، اعتماد و آرامش، و تنها علت آن این است که خدا در زندگی او کار می کند. اگر در زندگی شخص ایماندار هیچ نشانی از فیض و برکت خدا و ثمره روح نباشد، آن وقت فرق بین او با همسایه غیر مسیحی او در چه می باشد؟ از دید یک فرد غیر مسیحی
تفاوت تنها این است که شخص مسیحی هر هفته به کلیسا می رود ولی او به تماشای فوتبال مثلا می نشیند و به کلیسا نمی ره. وقتی خدا با ابراهیم که 75 سال داشت صحبت کرد، همون موقع سارا 65 سال داشت، به آنها وعده داد که به ستاره های آسمان نگاه کنند. گفت ای ابراهیم، نسل تو مانند ستاره های آسمان بیشمار خواهند بود. همسر تو فرزندی خواهد آورد. از آن فرزند ملتی به وجود میاد که باعث برکت جهان خواهد شد. و در کتاب پیدایش فصل 15 آیه اول میخوانیم که خدا به ابراهیم گفت مترس. خدا ما را دوستان عزیز فوق توانایی هامون تجربه نمی کنه. ولی وقتی که با ما صحبت می کنه انتظار داشته باشیم که چیزهایی به اصطلاح مافوق انسانی که قابل حل نیست برامون دریافت کنیم. خدا یعقوب را نیز خواند و نام او را به اسرائیل تغییر داد. اسرائیل از دو کلمه تشکیل شده، اسرا و ایل. در کتاب مقدس ایل یا الوهیم به معنای خداوند است. مثلا سموئیل یعنی خداوند می شنود و یا ایلیا یعنی خداوند خدای من است و یا الازر یعنی کسی که خداوند او را کمک می کنه. عیسی مسیح بر بالای صلیب خطاب به خدا فرمود که ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدایا خدایا چرا مرا واگذاشتی؟ اسماعیل یعنی اسامی خدا و از این قبیل مفاهیم در کتاب مقدس زیاد دیده می شود و اسرائیل یعنی اسیران خدا یا قوم خدا. وقتی خدا با موسی در سن 80 سالگی در یک بوته مشتعل صحبت کرد و گفت که او را به مصر می‌فرستد تا قوم اسرائیل را از اسارت بیرون آورده به سرزمین کنعان بیاورد، خدا می‌گوید موسی صورت خود را پنهان کرد چون ترسیده بود. در هر یک از این موارد که نمونه‌های آن در کلام خدا زیاد است، خدا می‌خواهد کاری بکند که فوق توانایی انسان است و می‌خواهد فرد را از اعماق وجودش بیرون بیاورد، به جایی ببرد که غیر قابل تصور و باور نکردنی است و عکس العمل انسان فقط ترس و وحشت خواهد بود. برای همینه که به مریم میگه ترسان مباش. دوست عزیز، آیا خدا هرگز در دل شما رعب و وحشت ایجاد کرده است؟ میگویید خدا هرگز این کار را نخواهد کرد، ولی حقیقت این است که خدا گاهی ما را میترسانه. در کتاب مقدس 366 مرتبه گفته شده است ترسان مباش. با این حساب خدا حداقل روزی یک بار به ما میگه که نترس، و این بدان مفهوم است که خدا میتواند هر روز ما را با حضورش بترسانه. و البته اینجا ترسیدن خوب است. حالا میگویم چرا؟ چون هر چیزی که از آن نترسیم آن را دست کم میگیریم و میگوییم خودمون از عهدش برمیاییم و لزومی ندارد از آن واهمه داشته باشیم. اما در کتاب امثال سلیمان میخوانیم که ترس خداوند آغاز علم است. ترس خداوند خود به خود علم و حکمت نیست، اما ترس خداوند نقطه شروعی است برای کسب علم و حکمت. چرا؟ چون وقتی پی میبریم در چه وضعیتی هستیم و دچار ترس می شویم، آن وقت در صدد یافتن منبع و مرجعی برمی آییم که مافوق منابع انسانی است. در انجیل لوقا فصل 1 آیه 31 جبرائیل فرشته به مریم می گوید و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را به دو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا ابدالآباد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. ببینید دوستان، فرشته چه پیغام عجیبی به مریم میده. برای همینه که مریم با ترس به فرشته میگه که این چگونه میشود؟ ببینید همین کلمه چگونه را زکریای نبی نیز پدر یحیای تامین دهنده به کار برده است. زکریا از فرشته پرسید این را چگونه بدانم و حال آنکه من پیر هستم و زوجم دیرسال که صاحب فرزند می شوم. حالا این امر چگونه اتفاق می افتد؟ این سوال چگونه سوالی است که خداوند مکرر می شنود. حضرت ابراهیم نیز همین سوال را از خدا کرد. ای ابراهیم، با اینکه تو 75 ساله و زن 65 ساله، ولی صاحب پسری خواهید شد. و ابراهیم و سارا اندیشیدند که این چگونه می شود؟ ما خیلی پیر هستیم، دیگر از ما گذشته که صاحب فرزندی بشویم. حضرت موسی هم در کتاب خروج فصل 3 آیه 11 وقتی خدا به او میگه تو را به مصر خواهم فرستاد، دقیقاً همین سوال رو میکنه.
و خدا به این سوال چگونه فقط یک جواب میدهد و این همان جوابی است که در آیه 35 به مریم داده شد. فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکن. به عبارت دیگر ای مریم جواب این سوال تو که میگویید این امر چگونه امکان پذیره خیلی آسانه. روح پاک خدا بر تو خواهد آمد. این امر چگونه واقع میشود؟ برای خدا آسانه. چرا؟ چون روح پاک خدا بر تو میاد و در آیه 37 میخوایم که نزد خدا هیچ امری محال نیست. نزد خدا هیچ امری محال نیست. بله این امر از نظر خیلی انسان ها غیر ممکنه. از نظر ابراهیم خیلی غیر ممکن بود. از نظر موسی هم غیر ممکن بود. از نظر زکریای نبی نیز غیر ممکن بود. از نظر مریم نیز غیر ممکن بود. اما نزد خدا هیچ چیزی محال نیست. عزیزان، آیا امروز مسائلی در زندگیتون هست که در نظرتون غیر ممکن است؟ کلام خدا میگه که برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. هر آن چیزی که خدا قول بدهد، روح القدس بدان جامع عمل میپوشاند. خدا به زکریا هم همین جواب را داد. در آیه 24 و 25 میگوید و بعد از آن روزها زن او الیسابات حامله شده مدت 5 ماه خود را پنهان نمود و گفت به این طور خداوند به من عمل نموده است. در این داستان دو نکته مهم وجود داره. اول آشکار شدن نقشه خدا در شخص ایجاد ترس میکنه. یعنی وقتی خدا نقشه خود را به کسی اعلام میکنه این امر موجب ترس میشه. اما آشکار شدن قدرت خدا تولید ایمان هم میکنه. وان وقت خواهید دید دوستان عزیز که میتونید بگید این کار میتواند کار خدا باشد. در آیه 45 الیسابات به مریم میگوید خوشا به حال او که ایمان آورد، زیرا که آنچه از جانب خدا به وی گفته شد به انجام خواهد رسید. خدا هر قولی که بدهد حتما با آن هم عمل میکند. پس دوستان عزیز دو نکته مهم را یاد بگیرید. اول اینکه وقتی خدا نقشه‌ای را براتون آشکار میکنه ایجاد ترس هم میکنه، چون انتظار داره که شما الان وسیله باشید برای انجام چیزهای غیر عادی و یا موافق طبیعه. پس اول وقتی خدا نقشه خود را به کسی اعلام میکنه این امر موجب ترس میشه. اما دوم آشکار شدن قدرت خدا تولید ایمان نیز می کند. در آیه 38 مریم میگه که اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن تو واقع شود. به عبارت دیگه مریم داره میگه که خدایا آنچه گفتی همانطور بشود، تو این را گفتی پس انجامش بده، تو وعده داده ای با آن جامعه عمل بپوشان. و دوست عزیز جوابی که خدا از من و شما امروز انتظار داره است این است که بگوییم خداوندا روح پاک تو در تمام مراحل زندگی من کار کند. در خانه من، در زناشویی من، در ارتباط من با فرزندانم، در رابطه من با همسایه‌ها و در کاری که من انجام می‌دهم، باشد که روح القدس کار کند و مطمئن باشی که او این کار را انجام خواهد داد، چون که موضوع کلی مسیحی بودن مصالحه با خدا و شناخت قدرت روح او که در ما و به وسیله ما کار می‌کنه همینه. و سومین مورد این است که درک نقشه و برنامه خدا ایجاد رضایت و آرامش هم میکنه. چرا که در آیه 47 و 46 مریم میگه جان من خداوند را تمجید میکند و روح من به راهاننده من خدا به وجد آمده. البته ما هیچ وقت نمیتوانیم خدا را آنطور که هست تمجید نماییم، اما روح القدس بزرگی و عظمت خدا را آشکار میسازد. مریم خدا را تمجید میکنه و با خود فکر میکنه که مردم با دیدن او عظمت و شکوه خدا را خواهند ستود. لزومی نداشت که مریم و یوسف در تک تک خانه ها را بزنن و توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده. چرا؟ چون خود مردم عملا کار شکومن و عظیم خدا را در زندگی مریم دیدن. ما هم امروز بعد از گذشت 2000 سال مریم را به عنوان مقدس‌ترین زن و در نوع خود بی همتا در تاریخ بشریت می‌دانیم و کار خدا را در زندگی او تمجید می‌کنیم. دوست من شما چه؟ شما هم اگر عیسی مسیح را به زندگی خود دعوت کنید، زندگی تازه‌ای را در مسیح شروع می‌کنید. مردم از نحوه زندگی شما میفهمند که خداوند سرچشمه و منشأ زندگی شماست و پدر آسمانی را تمجید خواهند کرد.
مسیح فرمود بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نماید. برای اینکه نور ما بر مردم بتابد لازم است خود را به عنوان قربانی زنده و پسندیده تقدیم خدا کنیم و به روح القدس اجازه بدهیم تا ثمره روح را در ما ایجاد کند و ثمره روح دوستان عزیز خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع آن نمی باشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
3: تو بیاید و اراده تو
4: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
5: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض های ما را ببخش
6: چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.
7: ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
8: آباد از آن توست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آخرین نکته‌ای که اینجا هست میگه ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده. آیا خدا ما را در گناه میاره؟ ها؟ نه. شیطان ما را وسوسه میکنه. اگر به مسیح ایمان آوردید شکی نیست شما وسوسه میشید. اگه کسی بگه من وسوسه نمیشم فکر میکنم متوجه موضوع نشده. در این زندگی دائما وسوسه هست. یا وسوسه میکنه که دروغ بگید، یا وسوسه میکنه که شهوترانی کنید، یا وسوسه میکنه که دزدی کنید، یا وسوسه میکنه عصبانی بشید، وسوسه میکنه این اون اون خیلی چیزا. درسته؟ دائما این هست، جنگه. ولی خداوند راه حلش هم نشان داده. راه حلش اینه، وقتی مسیح در باغ گتسیمانی داشت دعا میکرد، شبی بود که میدانست میان میگیرنش، به شاگردانش گفت شما اینجا بمانید دعا کنید، من میرم اونجا دعا میکنم. گفت که دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. اینها به جای اینکه دعا کنن گذاشتن خوابیدن. خور رو پف بلا فاصله در آزمایش رد شدند، رفوزه شدند. خوشبختانه بعداً متوجه شدند، توبه کردند، خداوندم اونها را پذیرفت. لازم است ما دعا کنیم تا در آزمایش نیفتیم. وقتی میگه ما را در آزمایش میاور، منظور اینه که ما را رها نکن به حال خودمون، به عقل خودمون. یکی از بدترین چیزهایی که خدا میتونه سر ما بکنه این که ما را به عقل خودمون واگذار کنه. کدوم یکی از شما تا حالا اینطور شده براتون پیش اومده؟ برای من بعضی وقتا شده و بعد متوجه شدم وای، من خواستم خودم یک امری را انجام بدم بدون اینکه از خدا بپرسم و اشتباه شد. ما را در آزمایش نیاور، آزمایش تکبر. ما را به تکبر خودمون وا نگذار. ما را هدایت کن که فروتن باشیم و از تو کمک بخوایم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز به خصوص پیام اصلی کتاب پیدایش را یاد خواهیم گرفت.

ادامه نکته 3. ادامه محتوای اصلی پیدایش. 10. خدا نژاد عبرانی را به وجود آورد. دومین بخش کتاب پیدایش، فصل 11، آیه 27 تا به آخر شرح آغاز نژاد عبرانی است. نژاد عبرانی قومی است که از اور کلدان، یعنی از مکانی در عراق امروزی منشأ گرفته است. خدا از این قوم عبرانی برای انجام نقشه نجات تمام اقوام روی زمین استفاده کرد. قوم عبرانی بعدها اسرائیل، یعنی نامی که خدا به یعقوب یعنی جد قوم اسرائیل داد، خوانده شد. در بقیه پیدایش آغاز اسرائیل شرح داده می شود. با وجود این حقیقت که نژاد انسان شرور است، خدا خواست تا رحمت و فیض خود را بر مردم آشکار کند. او این کار را با انتخاب گروهی از مردم انجام داد که نقشه داشت از طریق آنها کتاب مقدس را بنویسد، به تمام قوم‌ها در مورد خودش شهادت بدهد و نجات دهنده از این قوم متولد شود. 1. خدا به سخن گفتن با اسرائیل و عمل کردن در میان آنها ادامه داد، به طوری که آنها او را بشناسند و پرستش کنند. او کتاب‌های مکتوب کتاب مقدس را به آنها واگذار کرد که در آنان سخنان او که با آنها گفته بود و اعمالی که در میان آنها انجام داده بود ثبت شده بودند. 2. خدا به اسرائیل فرمان داد تا در میان سایر اقوام جهان شاهد او باشند. خدا فقط خدای اسرائیل نبود، بلکه او خدای تمام اقوام جهان است. نقشه خدا این بود که نه تنها قوم اسرائیل، بلکه اقوام روی زمین نجات پیدا کنند. بعدها در تاریخ اسرائیل می‌بینیم که آنها نتوانستند آنچه خدا می‌خواست باشند و آنچه او فرمان داده بود انجام دهند. گرچه اسرائیل نتوانست، اما خدا و نقشه نجات خدا شکست نخورد. در عهد جدید مسیحیان کلیسای مسیحی هم شامل یهودیان و هم امت‌ها هستند که در بین تمام اقوام جهان شاهدان او می‌باشند. 3. خدا نجات دهنده را از طریق قوم اسرائیل به جهان آورد. مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، از خاندان داوود و در بیت لحم متولد شد. 11. خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب عهد می‌بندد. خدا ابراهیم را از اور واقع در عراق امروز به سرزمینی ناشناخته دعوت کرد. خدا به او 3 چیز را وعده داد: او را پدر اقوام بسیاری بسازد و سرزمین کنعان را به نسل او ببخشد و از طریق او تمام خاندانهای روی زمین را برکت دهد. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا میگوید همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. خدا نمیگوید تمام مردم دنیا را از طریق ابراهیم و یا نسل او اسرائیل برکت خواهد داد، بلکه مطابق غلاطیان فصل 5 آیه 16 الی 17 خود خدا از طریق یک فرزند ابراهیم، یعنی عیسی مسیح، تمام خاندانهای زمین را برکت خواهد داد. پیدایش فصل 15 آیه 6 میگوید ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. خدا ابراهیم را عادل شمرد، اما نه به دلیل کارهای خوب و یا اعمال شریعت. گرچه ابراهیم هیچ عدالتی در وجود خود نداشت و در نظر خدا سزاوار آن هم نبود، اما چون به خدا ایمان آورد، خدا او را عادل شمرد. خدا ابراهیم را شخصی عادل و کامل به حساب آورد، چون ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. ابراهیم به آمدن مسیح موعود ایمان آورد، یعنی عیسی مسیح، که خدا از طریق او تمام اقوام روی زمین را برکت داد. در حالی که مسیحیان امروز به عقب برمیگردند و به عیسی مسیح و کار کامل او نگاه میکنند، ابراهیم و سایر ایمانداران عهد عتیق به آینده، یعنی به عیسی مسیح و کاری که او انجام خواهد داد، نگاه میکردند. نکته 4، پیام اصلی پیدایش. اول، کتاب پیدایش نشان میدهد که انسان از کجا میآید. در دو فصل اول کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا جهان، زمین و انسان را آفرید. انسان حاصل تکامل گونه‌های دیگر نیست. خدا او را به صورت همین انسان کامل امروزی آفرید.
خدا مرد و زن را آفرید. 1. خدا به انسان جسم و روح بخشید. پیدایش فصل 2 آیه 7 میگوید که خدا انسان را از خاک زمین آفرید و دم حیات را در او دمید و انسان موجودی زنده شد. جسم انسان درست همانند جسم حیوانات شامل عناصر موجود در زمین است، اما برخلاف حیوانات که به فرمان خالق خدا آفریده شدند، انسان به دست خود خدا آفریده شد. به انسان درست همانند حیوانات دم حیات بخشیده شد، یعنی خود خدا به انسان تنفس و در نتیجه حیات را بخشید. 2. خدا به انسان ذاتی روحانی بخشید. پیدایش فصل 1 آیه 26 الی 27 میگوید که خلقت انسان حتی استثنایی تر از همه چیز بود. خلقت انسان به عنوانی تصمیمی از جانب خدای تثلیث معرفی می شود. انسان را شبیه خود بسازیم و سپس خدا انسان را به شباهت یا به صورت خود آفرید. به انسان ذاتی روحانی نظیر ذات روحانی خدا بخشیده شد. او دارای ویژگی های واقعی و شخصیتی خدا است. او به میزان متفاوتی رونوشتی از شخصیت خدا است. از این جنبه انسان در خلقت نمونه است. هیچ چیز دیگر در خلقت همانند انسان شباهت خدا را ندارد. پس انسان دارای وجود روحانی و جسمانی است، یا به طور خلاصه انسان دارای جسم و روح است. جسم انسان خیلی استثنایی است، چون خدا آن را به دست خود شکل داد و روح انسان هم در خلقت بی‌نظیر است، چون فقط انسان است که شبیه خدا است. 3. خدا مستقیماً با انسان سخن گفت. پیدایش فصل 1 آیه 28 الی 29 میگوید که خدا با انسان مستقیماً سخن گفت. این اولین مکاشفه خدا به انسان بود. یعنی انسان قابلیت دارد خدا را بشناسد و با او ارتباط برقرار کند. به علاوه انسان مسئولیت حکمرانی بر زمین، حکومت بر تمام مخلوقات زنده و استفاده از تمام گیاهان و درختان را دارد. پس خدا آشکار ساخت که زمین را برای انسان آفریده و انسان را پیشکار خلقت ساخت. 2. کتاب پیدایش نشان می‌دهد که چگونه گناه وارد جهان شد. پیدایش فصل 3 شرح می‌دهد که چگونه گناه وارد جهان شد. در پیدایش فصل 1 آیه 31 می‌خوانیم: آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. پس سقوط شیطان و تمام فرشتگان شریر او باید بعد از پایان خلقت و قبل از سقوط انسان در گناه اتفاق افتاده باشد. گرچه شیطان به آدم و حوا دروغ گفت و آنها را به نااطاعتی از خدا وسوسه کرد، اما آدم مسئول این نااطاعتی بود، چون خدا فرمان خود را به او داده بود. به خاطر بیاورید که واژه گناه به معنی غفلت از هدف خدا و قصور کردن از هدف مورد نظر الهی است. بعد از سقوط انسان در گناه، تمام نسل‌های بعد از او در گناه متولد شدند. ایوب فصل 14 آیه 4 میگوید: چطور انتظار داری از یک چیز کثیف چیز پاکی بیرون آید؟ و داوود در مزمور فصل 51 آیه 5 میگوید: من از بدو تولد گناهکار بودم، بلی از لحظه‌ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. و پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 12 میگوید: به واسطه یک انسان گناه داخل جهان گردید. این انسان آدم بود. پس کتاب مقدس میگوید در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمیشود، حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد، زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. پس هیچ کدام از انسانها به کمال مطلوبی که خدا برای آنها در نظر داشت نرسیدند. در نتیجه هر انسانی از همان لحظه تولد نیازمند نجات از گناه است. 3. کتاب پیدایش شکست انسان در هر وضعیت را نشان می‌دهد. قبل از اینکه انسان مشتاق نجات خود شود، ضروری بود که ضعف‌ها و شکست‌های خود را بشناسد.
انسان در تمام شرایط شکست خورد. در شرایط مطلوب بهشت انسان نتوانست از خدا اطاعت کند. پس چقدر بیشتر انسانی که در گناه به دنیا می آید شکست خواهد خورد. در لوقا فصل 5 آیه 31 الی 32 عیسی می گوید بیماران نیاز به پزشک دارند نه تندرستان. من آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم نه آنانی که خود را عادل و مقدس می پندارند. عیسی مسیح نیامد تا انسانهای مذهبی را نجات دهد که فکر می کنند عادل هستند، بلکه او آمد تا همه کسانی را نجات بدهد که می فهمند که هدف خدا را فراموش کردند و اعتقاد دارند که از هدف مورد نظر الهی در زندگیشان کوتاهی کردند. فقط وقتی مردم می فهمند که بیمارند به دکتر تلفن می کنند. به همین صورت هم وقتی می فهمند که عادل نیستند بلکه گناهکارند، خدا را برای نجات خود از گناه صدا می زنند. چهارم، کتاب پیدایش نشان می دهد که چطور انسان گناه آلود به طرف خدا باز می گردد. در پیدایش فصل 15 آیه 6 می خوانیم آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد. او را پذیرفت. پیدایش نشان می دهد که تنها راه نجات در دوران عهد عتیق فقط به وسیله ایمان است. عبرانیان فصل 11 آیه 3 الی 10 به وضوح تعلیم می دهد که تنها راه خوشنود ساختن خدا ایمان است. نه اعمال مذهبی ظاهری که انجام می دهیم، بلکه ایمان درونی به خدا و کلام اوست که او را خوشنود می سازد. خدا فقط مذهب را معرفی نمی کند، در اینکه قربانی های سالم آورده شود و تشریفات به دقت برگزار شوند. خدا به هابیل دستور داد طوری زندگی کند که رابطه درستی با او داشته باشد. خدا زاهدانی را که از دنیا دوری می کنند عادل نمی شمارد. خدا به خنوخ دستور داد که با ایمان با خدا راه برود. خدا کسانی را عادل می شمارد که در کارهای معمولی زندگی در ایمان با خدا راه بروند. با ایمان نوح و ابراهیم از خدا اطاعت کردند. عبرانیان فصل 11 آیه 6 می گوید اما خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می خواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش می دهد. کتاب پیدایش به وضوح نشان می دهد که تنها راهی که گناهکار به سوی خدا بازگشت می کند از طریق ایمان او به خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است. پنجم، کتاب پیدایش ارزش ارتباط صمیمانه با خدا را نشان می دهد. در پیدایش فصل 5 آیه 22 الی 24 می خوانیم خنوخ با خدا می زیست و خدا او را به حضور خود بالا برد و دیگر کسی او را ندید. خنوخ زاهدی نبود که خود را از زندگی طبیعی کنار کشیده باشد. او صاحب پسران و دختران بود. پس او در حالی که متعهد به خانواده‌اش بود با خدا راه می رفت. با خدا راه رفتن یعنی مشارکت روحانی نزدیک با خدا داشتن و خدا را با ایمان و اطاعت خوشنود ساختن. پس خدا هم نگذاشت او بمیرد و بلا فاصله او را به آسمان صعود داد. این اتفاق بعدها برای ایلیای نبی هم اتفاق افتاد. خنوخ دیگر در محفل آنان که او را می شناختن نبود، بلکه به حضور خدا وارد شده بود. همینطور نوح نیز با خدا راه می رفت. بسیاری دیگر در عهد عتیق و عهد جدید خوشی ارتباط صمیمانه با خدا را چشیدند. ششم، کتاب پیدایش اهمیت اطاعت را نشان می دهد. در پیدایش فصل 6 می خوانیم که چطور خدا به نوح گفت که او دنیای شریر را با طوفان نابود خواهد ساخت. خدا به نوح دستور داد تا کشتی بسازد. کشتی بزرگ که او، خانوادهش و تمام حیوانات بتوانند با آن فرار کنند. عبرانیان فصل 11 آیه 7 می گوید نوح به هشدار خدا ایمان داشت و از دستور او اطاعت کرد. او با ترسی مقدس از خدا آن کشتی را ساخت. با ایمان و اطاعت از خدا نوح خود و خانوادهش را نجات داد و خدا ایمان او را عدالت به شمار آورد.
تمام کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ایمان ما را عدالت به شمار می‌آورد. با اطاعت خود نشان می‌دهیم که ایمانی خالص و واقعی داریم. برای مثال نوح، ابراهیم، یوسف با اطاعت خود نشان دادن که به خدا ایمان واقعی داشتن. هفتم، کتاب پیدایش نشان می‌دهد که چطور با استقامت می‌توان در نبرد روحانی پیروز شد. در پیدایش فصل 32 می‌خوانیم که چطور یعقوب تمام شب با مردی کشتی گرفت. صبح خیلی زود یعقوب متوجه شد که با چه کسی کشتی گرفته است. هوشع فصل 12 آیه 4 می‌گوید که یعقوب با گریه و التماس از او تقاضای برکت کرد. در طی آن کشمکش طولانی شبانه یعقوب باید احساس می‌کرد که با خدایی کشتی می‌گیرد که به شدت از گناه او رنجیده و با او به عنوان داوری عادل ملاقات می‌کند. اگر خدا به جای مجروح کردن ران او را در این نبرد نابود کرده بود، این کار یک مجازات عادلانه می بود. یعقوب از خستگی و گرسنگی برادرش سوء استفاده کرد و پدر پیر و نابینایش را فریب داده بود تا میراث برادرش را از دست او در بیاورد. او پدرزن خود را نیز فریب داد. او به هیچ وجه شایسته برکت خدا نبود. یعقوب باید به این درک می رسید که اگر خدا او را برکت ندهد، هم خدا و هم برادرش عیسو او را نابود خواهند کرد. کشمکش بین یعقوب و فرشته خدا یعقوب را به توبه کشانید و باعث شد که او رحمت و لطف الهی را درخواست کند. یعقوب اجازه نداد تا فرشته خداوند قبل از برکت دادن او برود. او یعقوب را برکت داد و از او در مقابل دشمنانش محافظت کرد. هشتم، کتاب پیدایش نشان می‌دهد که چطور خدا بر تمام مردم و تمام وقایع روی زمین مسلط است. در پیدایش فصل 37 آیه 45 و آیه 50 می‌خوانیم که چطور یوسف توسط خانواده‌اش به عنوان غلام به مصریان فروخته شد و اینک او چطور 13 سال را به صورت زندانی و به عنوان برده سپری کرد و بالاخره به عنوان مقام دوم حکومت مصر یعنی بعد از فرعون کبیر انتخاب شد. گرچه برادران خودش او را به عنوان برده فروختند، اما یوسف به مشکلاتی که اتفاق می افتاد از نقطه نظر خدا نگاه می کرد. در پیدایش فصل 45 آیه 5 الی 9 می گوید از این کار خود ناراحت نشوید، چون این خواست خدا بود. او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان مردم را در این زمان قحطی حفظ کند. خدا کاملا بر دشمنان یوسف مسلط بود، یعنی برادرانش که نسبت به او این بدی را کردند. خدا کاملا بر پادشاه قدرتمند مصر و تمام مشکلاتی که او در مصر به آنها مواجه شد تسلط داشت. خدا بر تمام مشکلاتی که یوسف در زندگی خود با آنها مواجه شد تسلط کامل داشت. خدا وقتی او به اسارت درآمد، وقتی به دروغ مورد اتهام قرار گرفت، وقتی به زندان افتاد و زمانی که حتی دوستانش فراموشش کردند، بر اوضاع مسلط بود. کتاب پیدایش نشان می‌دهد که خدا چطور بر تمام مردم و شرایط موجود بر روی زمین مسلط است. این خدا است که بر تمام مردم و وقایع موجود بر روی زمین فقط با داشتن یک هدف، یعنی انجام نقشه ابدیش مسلط است. نقشه خدا برای نجات مردم از گناه و نجات زمین از تمام شریران است. نکته 5، مسیح موعود یعنی عیسی مسیح در کتاب پیدایش. اول، ذریت زن. اشاره به مسیح موعود است. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خدا ذریت یا اولادی را به زن وعده می‌دهد که در آینده سر شیطان را خواهد کوبید. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا وعده می‌دهد که از این فرزند ابراهیم تمام اقوام روی زمین را برکت خواهد داد. بر طبق غلاطیان فصل 16 منظور از این فرزند قوم اسرائیل نیست، بلکه فقط یک نفر به نام عیسی مسیح است.
این مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است که از طریق مرگ او بر روی صلیب قدرت شیطان نابود خواهد گردید و بسیاری از اقوام جهان نجات خواهند یافت. دوم، قربانی اسحاق اشاره به مسیح موعود می کند. در پیدایش فصل 22 می خوانیم که چطور ابراهیم داوطلب شد که تنها پسرش یعنی وارث عهد خدا را قربانی کند. ابراهیم ایمان داشت که خدا می تواند مردگان را قیام دهد و تلویحا نیز به او گفته شده بود و او دوباره اسحاق را از مردگان بازیافت. خدا ابراهیم را امتحان کرد و قبل از اینکه او اسحاق را قربانی کند مانع این کار شد. اما در رومیان فصل 8 آیه 32 می خوانیم خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود و در یوحنا فصل 3 آیه 16 می خوانیم زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا مسیح موعود یعنی عیسی مسیح را به عنوان قربانی کفاره‌ای گناهان تمام مردم جهان داد. سوم، بلند کردن یوسف از چاه به مقام سلطنت اشاره به مسیح موعود می کند. شباهت‌های بسیاری بین زندگی یوسف و زندگی عیسی وقتی روی زمین بود وجود دارد. یوسف بیش از سایر برادرانش مورد محبت قرار می گرفت. او خدمت عمومی خود را وقتی آغاز کرد که 33 ساله بود. خدا با او بود و به او موفقیت می بخشید. او از تمام اشخاص معاصر خود پیشی گرفت. او با وسوسه مقاومت کرد و فریب آن زن بیبند و بار را نخورد. خدا او را در نظر مردم حرمت داد. او حقیقت را می گفت، به خصوص در ارتباط با داوری دیگران توسط خدا و یا احیای آنها. او موشکاف و حکیم بود ولی فروتن بود و می دانست که منبع حکمت او خداست. از تمام کشورها مردم به نزد او می آمدند. او اقتدار خدا را بر تمام وقایع روی زمین قبول داشت. تمام این اتفاقات به زندگی انسانی عیسی بر روی زمین اشاره می کند. یوسف توسط قوم خودش طرد شد، اما خدا او را بلند کرد و او بر قوم خود حکومت کرد. به همین ترتیب مسیح موعود یعنی عیسی مسیح توسط قوم خود بر روی زمین طرد شد، اما بر طبق فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 خدا او را به عالی ترین مکان سرفراز نمود و بالاخره یک روز هر زانویی در برابر عیسی مسیح خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح واقعاً پادشاه پادشاهان است. نکته 6، کتاب پیدایش، کتابی است مورد نفرت و بی‌حرمتی دشمنان. اولین کتاب در کتاب مقدس یعنی پیدایش و آخرین کتاب در کتاب مقدس یعنی مکاشفه بخصوص مورد حمله دشمنان خدا قرار دارد، چون هر دو سقوط شیطان را پیشگویی می کنند. کتاب پیدایش شیطان را به عنوان دشمن خدا و فریب دهنده مردم برملا می کند و پیشگویی می کند که او چگونه توسط عیسی مسیح کوبیده و نابود خواهد شد. کتاب مکاشفه آشکار می کند که این پیشگویی عاقبت انجام شده است. تکلیف برای هفته آینده: اول، متعهد شوید که تمام عهد عتیق را بخوانید. در طی هفته آینده از کتاب خروج فصل‌های 21 الی فصل 40 را بخوانید. هفته آینده کتاب خروج را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

از طریق ماهواره یاهست بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده تقدیم می‌کند.
1: یه دور با هم بسراییم. به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غم‌های ما را برداشته.

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو تشکر میکنیم که به فرزندانت، به ایمانداران به مسیح روح القدس رو داده ای که در وجود ما ساکن بشه و پیوسته ما رو پشتیبانی و هدایت کنه. پدر، برای حضور روح القدس در قلب و زندگیمون از تو تشکر میکنیم. اما در کلامت میبینیم که خواست و اراده تو برای ما اینه که از روح القدس پر باشیم و در پری روح القدس زندگی کنیم. میدونیم که ثمره روح القدس اینها هستند: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. پدر، خواست و اراده تو اینه که این ثمرات نیکوی روح القدس به طور واضح در زندگی ما دیده بشه و نام مسیح از طریق ما جلال بیابه. پس پدر، از روحت ما رو پر و لبریز بساز و کمکمون کن که در پری روح القدس زندگی کنیم. آمین.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات at hotmail.com SOALAT at HOTMAIL.com

0: به همه شما در هر جای جهان در نام خداوند عیسی مسیح که غیر از او هیچ نجاتی نیست سلام میکنم. از صمیم قلب امیدوارم شما رابطه زنده با خداوند داشته باشید و فقط به کار کفاره‌ی مسیح بر صلیب تکیه داشته باشید، چون این تنها وسیله ارتباط با خدا است. ما در این مطالعات به فصل 1 کتاب مکاشفه که آخرین کتاب در کتاب مقدس رسیدیم. به فیض خداوند در این برنامه آیات 17 تا پایان فصل رو بررسی می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشید. اجازه می‌خوام در آغاز برنامه به مهمونمون خادم خداوند که به ما افتخار حضورشون رو دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف، درود بر شما.
1: ممنون خواهر سنم عزیز، درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف، اجازه میخوام از آیه 17 به بعد رو بخونم و بعد سوالی مطرح کنم. میفرماید وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، من اول و آخر هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. آنچه را می‌بینی بنویس، آنچه را که اکنون هست و بعد از این اتفاق می‌افتد. مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا و آن هفت چراغ پایه هفت کلیسا می باشند. برادر جان، در واکنش یوحنا نسبت به این صحنه داوری چی می شدید؟
1: در گذشته خداوند به موسی که درخواست کرد بگذار تا نور درخشان حضور تو را ببینم فرمود ولی من نمی گذارم که روی مرا ببینی، زیرا کسی نمی تواند روی مرا ببیند و بعد از آن زنده بماند. یعنی قرار نبود تجسم باشه. غیر ممکنه که ما بتونیم جلال خدا را ببینیم. ولی آیا منظور اینه که بعد از جسم شدن عیسی دیدن جلال خدا آسون شده؟ حتی با وجود این موضوع، حتی اگه یه رویا هم باشه، مثلا در کتاب اشعیا 6 میگه خداوند را دیدم، او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته بود. دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانیده بود. این یه رویاست دیگه، درسته؟ ولی وقتی خداوند رو میبینه میگه دیگر برایم امیدی نیست. هر حرفی که از لبانم بیرون میآید به گناه آلوده است. در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم. با وجود این من پادشاه خدای متعال را با چشمان خود دیدم. رویایی از خداوند، اونم به هر شکل. نه فقط این، بلکه حتی وقتی مسیح در این جهان و در جسم انسانی بود، کتاب مقدس میگه که پتروس پیش عیسی زانو زد و عرض کرد ای خداوند، از نزد من برو چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. حقیقت اینه که حتی یه نگاه کوتاه هم به مسیح اونطوری که یوحنا دید کار آسونی نیست. اگه اون شخص بزرگ که کمی بعد دربارش میخونیم دست راستش رو بر یوحنا نگذاشته بود و بهش نگفته بود که نترس، مطمئنم که یوحنا نمیتونست از جاش بلند بشه. دلیلش هم عظمت و هیبت اون صحنه داوری خواهر.
0: همینطوره. دوست دارم مقایسه بین وضع یوحنا در انجیل یوحنا 13 و کتاب مکاشفه فصل 1 انجام بدیم. در انجیل یوحنا 13 اون بر سینه عیسی تکیه زد و سرشو بر سینه عیسی گذاشت. اینجا به پاهای عیسی میافته، چون پسر انسانو در مسند داوری میبینه. لطفاً این دو صحنه رو مقایسه کنید.
1: خب، مقایسه روشنی خواهر سرم. این شخص که اینقدر به مسیح نزدیک بود و در زمان جسم داشتن مسیح بر سینه اون تکیه زده بود و در گوش مسیح با صمیمیت تمام زمزمه و سوال میکرد، الان هم همونه. ولی بعد از مرگ، رستاخیز و صعود مسیح و جلال یافتن او، رویایی میبینه و کاری جز افتادن مثل مرده پیش پای عیسی ازش بر نمیاد.
0: بله، میخوام در این موضوع کمی دقیق تر بشیم و نگاه واضح تری بهش بندازیم. بنای اعتقاد خیلی‌ها بر انجیل یوحنا 13 اینه که از دوستی صمیمانه با مسیح لذت می‌برن و مشارکت و محبتی در آغوش عیسی پیدا می‌کنن. حتی اونقدر که مسیح رو از الوهیت و خداوندی او محروم می‌کنن. بعضی حتی نام مسیح رو در سرودها و دعاها بدون لقب الهی و شاهانه او به کار میبرن و نمیگن خداوند عیسی مسیح. نظر شما چیه؟ آیا در این زمینه حد و مرزی هست که نباید بشکنیم؟
1: واقعا باعث تأسفه که بعضی ایمانداران چه ناآگاهانه یا آگاهانه این کارو میکنن. اگه آگاه نیستن که فاجعه است. اگرم آگاهن که فاجعه بزرگتریه. در حقیقت حتی اگه مسیحو دوست داشته باشیم، از مشارکت باهاش لذت ببریم، با اینکه مسیح شر نداره که ما رو برادران خودش خطاب کنه، با این حال باید وقتی با مسیح صحبت میکنیم او رو با القابش بنامیم. 12 شاگردی که به مسیح خیلی نزدیک بودن هم هرگز جرأت نمی‌کردن اون رو بدون لقب و عنوان صدا بزنن، درسته؟
0: حتی برادران او در جسم.
1: دقیقاً. مثلا میگن خادم عیسی مسیح. اینطور نیست؟ پس اگه به کسانی احترام میذاریم که به عیسی خیلی نزدیک بودن، اونو اینطور صدا میکردن. خداوند عیسی مسیح. مسیح در انجیل یوحنا 13 بهشون میگه شما مرا استاد و خداوند خطاب میکنید و درست هم میگویید زیرا که چنین هستم. بعد با لحن ملایم تری بهشون میگه پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم.
0: جملهشو ملایم تر میکنه.
1: بله دقیقاً لطیف‌تر. من خداوند هستم. به نظرم مثلا پتروس همیشه اینطور میگفت استاد خوبه که ما اینجا هستیم. خداوندا خوبه که، ای آقا خوبه که، ها؟ هیچ کس نمیگفت ای عیسی. در حقیقت هیچ کس به جز روح‌های ناپاک عیسی رو بدون لقب صدا نمی‌کنن. در کتاب کارهای رسولان 19 کسانی که در کار جادوگری بودند، مثلا پسران اسکیوا، اینطور میگفتن تو را به عیسایی که پولس بشارت میدهد قسم میدهم. اینا روحای پلید بودن که اینطور میگفتن و هیچ کس نمیتونه عیسی رو خداوند بگه مگر به قدرت روح القدس.
0: ما همیشه افتخار میکنیم که به این شخص تعلق داریم، خداوند عیسی مسیح. همینطور اینجا میبینیم که این صحنه الهی فقط برای متقاعد کردن ما به خداوند گفتن عیسی نیست، بلکه حضور عیسی در مقام پسر انسان در جلال و شکوهه. ما باید بگیم خداوند عیسی مسیح. نمیتونم لقبای عیسی رو ازش بگیرم. وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، و بعد خودشو معرفی میکنه. من اول و آخر هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم. برادر یوسف لطفاً روی این تعریف تمرکز کنیم.
1: عیسی به یوحنا میگه نترس و کارش هم 3 دلیل داره. این اولین مورد از سگانه ایه که ما در این فصل و بخش بهش بر میخوریم. اول میگه من اول و آخر هستم. لقب الهیه، مگه نه؟ مسیح خداست.
0: این لقب یهوه است.
1: دقیقاً درست خواهر. در کتاب اشعیا 41، 44 و 48 3 بار میخونیم که یهوه اول و آخره. در کتاب مکاشفه 1:17 همین آیه‌ای که داریم توضیح میدیم. در کتاب مکاشفه 2:8 و 22:13 هم 2 مورد دیگر رو میتونیم ببینیم. 3 بار میخونیم که عیسی اول و آخره. این مهر تاییدیه که چی؟ عیسی یهوه است.
0: و این ادعاهای پوچ فرقه شاهدان یهوه رو باطل میکنه که میگن مسیح کمتر از یهوه است.
1: دقیقاً. اینجا هم ما موضوع یکسانی رو میبینیم. پس اول میگه نترس، چون میدونی من چه کسی هستم. من اول و آخر هستم. من خدا هستم. ها؟ حالا نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که کار عیسی چیه؟ من زنده بودم، من مردم. یه ترجمه دیگه هستش که میگه من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. نکته سوم در اقتدار عیساست. خب پس عیسی کیه؟ اول و آخر. چه کرده؟ زنده هستم.
0: و اقتدار و اختیار داره.
1: من مردم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. و بالاخره عیسی چه اقتدار و اختیاری داره؟ کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. من کلیدهای عالم ارواح، جهنم و مردگان را در دستم دارم.
0: بله ممنونم برادر جان. آیه 19 میگه آنچه را میبینی بنویس، آنچه را که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. این آیه را برامون توضیح بدید. تمام این کتاب مکاشفه چقدر این موضوع رو برامون روشن میکنه.
1: این آیه یعنی مکاشفه 1:19 کلید این کتاب یعنی مکاشفه است. نمیتونیم کل این کتاب رو درک بکنیم مگه این که این آیه رو بفهمیم که خلاصه ی تمام این کتابه. چیه؟ بنویس. خب چی رو باید بنویسه؟ 3 چیز. آنچه را میبینی بنویس که از آیه 12 همین فصل آغاز میشن. برگشتم تا ببینم کیست. بعد میگه آنچه که هست، یعنی چیزایی که در کتاب مکاشفه 2 و 3 هستن. دوران کلیسا بر زمین که شاهد مسیح باشه و از دوران رسولان آغاز میشه تا زمان آمدن مسیح برای بردن ایمانداران. بعدش آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. وقتی فصل 4 رو میخونیم میبینیم میگه که بعد از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم. یعنی دوباره ما رو به کتاب مکاشفه 1:12 میبره. مانند شیپوری به من گفت بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. پس اولین قسمت کتاب از کتاب مکاشفه 1:12 تا پایان فصله.
0: بنابراین آنچه که هست در کتاب مکاشفه 2 و 3 اومده. آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق می افتد در فصل 4 آغاز میشه و تا پایان کتاب ادامه داره. یعنی این کتاب به 3 قسمت نامساوی تقسیم میشه. چرا؟
1: چون ماهیت این کتاب نبوتیه. میگه نبوت این کتاب، چون نبوتی از آنچه قراره در آینده اتفاق بیفته، یعنی بعد از ربوده شدن کلیسا. پس به اختصار میگه آنچه را که دیدی و همینطور بخشی از آنچه را که باید بعد از این رخ دهد در طول 2000 سال. ولی درنگی طولانی داره و میگه آنچه را که باید بعد از این رخ دهد که پیشگویی و نبوت این کتابه.
0: به هر حال در این برنامه ما بررسی قسمت اول رو به پایان میرسونیم. مطالعه فصل اول، آنچه را که دیدی.
1: دقیقا.
0: ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و بعد به آیه 20 میپردازیم.

0: برادر یوسف در ادامه میگه مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. و بعد جزئیات و شرح میده و میگه آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا و آن هفت چراغ پایه هفت کلیسا میباشند. لطفاً برامون چراغ پایه ها و کلیسا ها رو توضیح بدید.
1: میگه مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. ستاره ها چی هستن؟ اول از همه ستاره ها می درخشن، مگه نه؟ ولی در آسمان می درخشن، درسته؟ چراغ پایه ها هم می درخشن، ولی کجا می درخشن؟ روی زمین. ستاره ها نورشون هرگز خاموش نمیشه. گاهی اونا رو میبینیم و گاهی هم به خاطر شرایط جوی نمیتونیم ببینیم. ولی نور چراغدان به خاطر نداشتن نفت و سوخت شاید خاموش بشه. مثلا اونجا که مسئله ده باکران رو میخونیم میگه چراغ های ما در حال خاموش شدن است. چرا؟ چون روغن چراغا تموم شده بود. بعد اینجا به ما از نوری آسمانی میگه. ستارگان که اونا رو فرشتگان هفت کلیسا مینامه. بعدش از نوری زمینی میگه. چیه؟ چراغدان‌های طلایی که روی زمین می‌درخشن ها؟ و میگه مسیح در میان هفت چراغدان راه میره در حالی که در دستش هفت ستاره داره.
0: ستاره چی هستن؟ یا فرشتگان هفت کلیسا چی هستن؟
1: ستاره ها اونطوری که از کتاب پیدایش یک میفهمیم آفریده شدن که نظم و ترتیب ایجاد بکنن و نور بتابن. به نظرم این نمادی از عنصر روحانی در کلیساست. فرشته در اینجا به شخص خاصی اشاره نمی کنه، بلکه یه شخصیته. هر شخص روحانی یا عنصر روحانی در کلیسا. به ویژه معلمینی که می درخشن یا کسانی که عطیه روحانی دارن و نور می بخشن و مشایخی که جایگاه خاصی در رهبری و هدایت کلیسا دارن.
0: هدایت اینجا به معنای تشخیص، نه غلبه و سلطه. موضوع تسلط نیست. این حکم محبت یا اقتدار محبت، نه کنترل کردن، که این آخری در کلیسا ممنوعه.
1: قطعاً چراغدان ها به ما میگن کلیسا مسئولیت داره و شاهده. مسیح در بین چراغ پایه ها راه میره که در کتاب مکاشفه 2 و 3 میبینیم. بعد درباره هر کلیسا میگه اما این شکایت رو از تو دارم. البته موارد خوب هم تشویق میکنه و اونا رو تحسین و توبیخ هم میکنه.
0: درسته. دوباره به موضوع فرشتگان و کلیساها برمیگردیم. باید اینا رو قبل از اینکه بررسی این فصل رو به پایان برسونیم کمی روشن‌تر کنیم. ایده‌ای چون این عباراتی رو به کار میبرن. من خودم شنیدم که کسی میگفت کلیسا یه فرشته داره یا فرشته ی فلان کلیسا. گاهی یه کلیسا رو از داشتن یه فرشته ی خاص میشه شناخت. از جایگاه فرشتگان که مسئول اون کلیسا هستن یا قدیسی که به آسمان رفته و با اون کلیسا مرتبط بوده. و اینطوری کلیسا رو به نام اون شخص خطاب میکنن. آیا چون این تعالیمی ریشه در کتاب مقدس دارن؟
1: در واقعیت موضوع اینه که هر کلیسایی که نامی جز مسیح داشته باشه به مسیح خیانت کرده. جایی که در کلام خدا میگه من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم یا کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید، این کلام کاملا این دیدگاهو باطل میکنه که کلیسا به کسی جز خدا یا مسیح تعلق داره. اگه کلیسایی کلیسای خدا یا کلیسای مسیح نامیده بشه، بر پایه کتاب مقدس پذیرفته شده است. ولی دادن هر نام دیگه‌ای به کلیسا خیانت به حقیقت تلقی میشه.
0: قطعاً من نمیتونم کلیسا رو به هر کسی که خودشو فرشته ی کلیسا میدونه مرتبط کنم. اینجا در این کتاب درباره فرشته آب میخونیم. خب، آیا آبم فرشته‌ای داره؟ منظور از فرشته در اینجا تصویریه که نماد عناصر روحانی کلیساست. همه یه کسانی که حیات دارن. پس وقتی میگه به فرشته فلان کلیسا بنویس، منظور شخص خاصی نیست.
1: قطعاً یه شخص خاص نیست. خدا به عنصر روحانی در کلیسا اشاره میکنه.
0: بذارین جنبه یه دیگر رو هم روشن کنیم. کلیسا در مقام یه چراغ پایه. کلیسا به عنوان یه چراغ پایه در یه منطقه جغرافیایی مشخص. خدا میخواد در یه منطقه مشخص چراغدانی بذاره که شاهد خدا در زمین باشه. نور شاید خاموش بشه یا کمسو بشه. شهادتش میتونه ضعیف بشه. شاید حتی ایمانداران رو ببینیم که میگن میتونیم با هم جمع بشیم و خداوند به ما گوش بده. حتی اگه 2 یا 3 نفر باشیم خداوند بین ما حاضر خواهد بود. میتونیم توی خونه جمع بشیم، شاید توی باشگاه ورزشی یا حتی در خیابان. هر جا دو یا سه نفر با هم جمع شوند و اینطوری مسئولیت شهادت دادن به خدا را از گردن خودشون رفع کنند. میخوام دیدگاه شما را در این باره بدونم.
1: راستش من این رفتار رو نوعی خیانت به حقیقت میدونم. کلام خدا چون این تعلیمی نمیده. اوضاع قوم اسرائیل در زمان تولد مسیح خیلی بد بود، ولی مقدسین در پرستشگاه دست از کار نکشیده بودند. درباره یه زن بیوه‌ای می‌خونیم که 84 سال از معبد جدا نمی‌شد و مشغول دعا و روزه بود. آیا اوضاع خوب بود؟ نه، خیلی افتضاح بود. ولی مقدسین در دوران ملاکی چه می‌کردند؟ کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. و کلام خدا میگه به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن.
0: از جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنان که بعضی ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این زمان که روز خداوند نزدیک می شود. بله، روز خداوند نزدیک می شه. نباید از جلسات کلیسایی غافل بشیم. باید بیشتر به مشارکت کلیسایی سر سپرده باشیم. به نظرم هر کس رفتاری خلاف اینو داره بذر خوبی رو نمی کاره. برای جسم برداشت می کنه و چیزی جز تباهی نصیبش نمی شه. همین که خداوند در بین 7 چراغدان راه بره برای ما کافیه و مقدسین میان تا در کنارش بیستن. اونا صحنه رو ترک نمی کنن. همچنان در کنار خداوند میستن تا سفر به پایان برسه، تا زمانی که دوران کلیسا در زمین تموم بشه.
1: دقیقاً، قبلاً هم گفتیم که یوحنا هم به خاطر اوضاع کلیسا که از حقیقت دور شده بود سرخورده شده بود. برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. عیسی اونا رو ترک نکرده و نخواهد کرد. این وعده اونه. پس هر قدیسی به خداوندی چسبیده که در وسط اون کلیساست.
0: ممنونم. برادر، کلام خدا میگه مفهوم و مقصود آن 7 ستاره. آیا در کلام خدا سر و راز وجود داره؟
1: انسان‌ها اسراری از خودشون اختراع کردن که هیچ ریشه‌ای در کلام خدا نداره. الان نمیخوام از این چیزا صحبت کنم خواهر. هر کسی این کارو کرده خودش هم توضیح بده. ولی آیا در کتاب مقدس رازهایی هست؟ جواب بله است. کلن 9 تا سر وجود داره، البته اگه بخوام سر بیدینی رو هم جزو اونا در نظر بگیرم. اولین بار در انجیل متا 13 درباره این اسرار میخونیم. اسرار پادشاهی آسمان. این چیزیه که تمام انجیل متا 13 ازش صحبت میکنه. بعد به رساله پولس به رومیان 11 میرسیم. ای برادران من، برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، میخواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم. و آن این است که یک حالت بی‌حسی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلاً معین شده اند تکمیل گردد. مسیحیان معمولی فقط از اسراری خبر دارند که ساخته ی ذهن بشرند و متاسفانه رساله پولس به رومیان 11:25 رو درک نمی کنند که از یه سر صحبت می کنه. بعد یه سر دیگه‌ای در رساله اول پولس به قرنتیان 15:51-52 هستش که میگه گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت.
0: درسته. ممکنه که خیلی هم ندونن که روبوده شدن یه رازه که در رساله اول پولس به قرنتیان 15:51-52 بهش اشاره شده.
1: دقیقاً خواهر، همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت. پس در انجیل متا 13 رسالات پولس به رومیان 11 و اول قرنتیان 15 و بعد در 2 رساله دیگه، یعنی رسالات پولس به افسوسیان و کولوسیان، رازها رو میبینیم که به ما از یک راز میگن که با حرف تعریف همراه هستن. شاید بتونم بگم برترین اسرار اتحاد مسیح و کلیساست. این یه سر عظیمه.
0: از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید.
1: بله، از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار کردید. حالا این سر عظیم چیه؟ منظورش ازدواج یه مرد با یه زن که نیست، بلکه این سر عظیم اینه که مسیح به کلیسا به عنوان عروسش میپیونده.
0: یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره میکند.
1: درسته خواهر، این همون سر عظیمه. دوباره وقتی به رساله اول پولس به تیموتائوس 3 نگاه میکنیم، میبینیم که به شماسان میگه ایشان باید حقایق مکشوف شده ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. هسته مرکزی ایمان مسیحی سر ایمان با وجدان پاکه. ششمین راز دینداری خدا ترسیه که در رساله اول پولس به تیموتائوس 3:16 میگه هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. و بعد اینجا سر هفتم 7 ستاره و 7 چراغدانه. همونطوری که در این طبقه بندی میبینیم 2 سر عظیم هستش که پیوند عیسی مسیح با کلیساست. این سر در تقابل با سر بیدینی یا همون بابل فاحش است که در کتاب مکاشفه 17 ذکر شده.
0: سر دینداری و خدا ترسی متضاد با سر بیدینی.
1: دقیقا همینطوره خواهر. سر بیدینی. در رساله دوم پولس به تسالونیکیان 2 گفته اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود به طور آشکار کار خواهد کرد.
0: بله، امیدوارم همراهان عزیز ما بر آنچه در کتاب مقدس گفته شده تمرکز داشته باشند. این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند. کلام خدا به ما میگه 7 راز وجود داره که 2 تا از اونا عالی و عظیمن و در مقابل 2 تای دیگه اسرار بیدینی هستن. بجز این 7 سر هیچ راز و سر دیگه ای نیست.
1: نه خیر نیست.
0: بقیه ساخته و پرداخته انسان هستن.
1: دقیقا درسته.
0: ممنونم از شما برادر یوسف، خدا برکتتون بده. به پایان این قسمت رسیدیم. خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم، شما هم خسته نباشین. برکات خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، تا قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب در حفاظت خداوند باشید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نت تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 12. بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است به همه شما میگویم درباره خود افکار اغراق آمیز نداشته باشید، بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است خود را با اعتدال بسنجید. همانطور که در یک بدن اعضای مختلف هستند و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ما نیز اگرچه بسیاریم در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم دهیم. اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. یکیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. با کوششی خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات مقدسین شرکت کنید و همیشه مهمان نواز باشید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت. با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. تبعیض قائل نشوید، مغرور نباشید. از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید. به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید. زیرا کتاب مقدس می فرماید، خداوند میگوید من مجازات میکنم و من جزا خواهم داد، بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتاب ها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اعتراف توبه حقیقی را آشکار می کند. روز 11 از شماره 4 نان روزانه ما. اعتراف، عنوان و لوقا باب 19 آیات 1-9، متن امروز ما از کلام خداست. در طی تألیف فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، جیمز موری که مدیر ویراستاران بود، هزاران تعریف و معانی کلمات از دکتر ویلیام چستر ماینر دریافت می کرد. یادداشت‌ها همیشه از طریق پست ارسال می شدند و هیچگاه حضوری نبود. موری در مورد این مرد کنجکاو شد و به ملاقات او رفت. از اینکه او را در تیمارستانی یافت، تعجب کرد. سالها پیش ماینر در شرایط نامساعد روحی به مردی بیگناه شلیک می کند که فکر می کرد او را مورد آزار و شکنجه قرار داده بود. بعدها ماینر دچار احساس پشیمانی می شود و شروع به فرستادن پول برای حمایت از بیوه و خانواده آن مرد بیگناه می کند. ماینر باقی عمرش را در زندان می افتد، اما راههایی عملی پیدا می کند تا درد ناشی از جنایتش را تسکین دهد. یکی از آن راهها کار روی فرهنگ لغت بود. وقتی زکی باجگیر در مورد پیام فیض بخش مسیح می شنود، تصمیم می گیرد تا بیش از آن مقداری که به زور از دیگران گرفته است را برگرداند. اما زکی به خدا می گوید: الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا می دهم و اگر چیزی ناحق از کسی گرفته باشم 4 برابر به دور رد می کنم. پیام فیض بخش زکی را تکان داد تا به کسانی که مورد آزار و اذیت قرار داده بود کمک کند. آیا در مورد شخصی مرتکب کار اشتباهی شده اید؟ چه قدم هایی برای جبران کار اشتباهتان بر می دارید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

شنوندگان جوان، خوشحالیم که میتونیم برنامه‌ای به شما عزیزان تقدیم کنیم و از خدای پر از مهر و محبت و آنچه که او از طریق عیسی مسیح برای ما انسان‌ها انجام داده با شما صحبت کنیم. اما می‌خواهیم برای شما دعایی بکنیم تا خدای محبت رو شخصاً تجربه بکنین و محبت بی‌نظیر او رو بچشین. پدر آسمانی، از تو درخواست می‌کنیم که خود رو بر شنوندگان جوان ما آشکار نمایی تا پی ببرن که تو محبت هستی و محبت خود را نسبت به ما ثابت کرده ای. امروز جوانان شنونده رو به طرزی خاص لمس کن و برکت بده. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: نمایش نامه
1: مهین به والدینش شکایت کنان میگه
2: امروز دبیر ریاضیمون آقای حکمتی یه سری مقررات تازه‌ای رو روی دیوار کلاسمون نصب کرد و گفت از اینکه همه سر کلاس شلوغ میکنن و به درس گوش نمیدن خسته شده. ولی آخه این مقررات خیلی سفت و سختن و اگه یکی از اونا رو بشکنیم حسابی تنبیه میشیم.
1: پدر نگاهی به مهین میکنه و میگه
3: پس مهین جون دخترم خوب مطمئن بشی که همه اون مقررات رو میدونی که بتونی اونها رو رعایت کنی.
1: روز بعد وقتی که مهین در کلاس درس ریاضی همراه بقیه شاگردان مشغول حل مسائل ریاضی بود یک دفعه نوک مدادش میشکنه. او نگاهی به آقای حکمتی میکنه تا مطمئن بشه که بهش توجه نداره. بعد به شانه دوستش فتانه میزنه و یواشکی از او میپرسه
2: مداد اضافی داری؟ من یادم رفته مداد اضافه‌مو با خودم بیارم.
1: یکو آقای حکمتی با صدای بلند فریاد میزنه و میگه
4: بازم پچ و پچ؟ من این خانم توی کلاس درس نباید پچ و پچ کنی. شما یکی از مقررات کلاس رو شکستی و باید برای اون چی که کردی تنبیه بشی. از فردا به مدت 3 روز در مدرسه میمونی و کار اضافه میکنی.
1: مهین سعی میکنه به دبیر ریاضیشون توضیح بده که موضوع چی بوده. ولی تلاش او بیهوده بود. وقتی مهین ماجرا رو با دلخوری برای پدر و مادرش تعریف میکنه، مادر مهین سرش رو تکون میده و با همدردی به او میگه
5: مهین جون این خیلی بد شد، ولی آخه تو که قوانین کلاس رو میدونستی، پس نباید هیچ اعتراض و شکایتی از عکس العمل دبیرت داشته باشی.
1: اون وقت پدر مهین کتاب مقدس رو میاره و میگه بیاین امشب بعضی از قوانینی رو که خدا به قومش داده با هم بخونیم. او کتاب مقدس رو باز میکنه و در عهد عتیق به کتاب خروج فصل 20 مراجعه میکنه و احکامی رو که اونجا نوشته شده میخونه و سپس میگه
3: من اینجور میدونیم که هیچ کس نمیتونست تمام این احکام رو مو به مو نگه داره و خدا نیست تنبیه هایی برای نااطاعتی به قوم خود ارائه میده.
2: آیا این تنبیه‌ها به بدی تنبیه آقای حکمتی بودن؟
1: مادر مهین به او میگه
5: مهین جون، بعضی وقتا تنبیه مرگ بود، چون گناه توهین بسیار بدیه که ما به خدا میکنیم. در کلام خدا میبینیم که جریمه نهایی گناه مرگ ابدی و بودن در جهنم برای همیشه است.
1: اون وقت پدر مهین اضافه میکنه
3: ولی عیسی مسیح تاوان گناه ما رو با خونش که بر روی صلیب ریخته شد پرداخت کرده و با زنده شدن بعد از مرگ این حقیقت رو تضمین کرده. ما که به او ایمان داریم الان فیض خدا رو به جای تنبیهی که مستحقش هستیم تجربه میکنیم و دیگه در محکومیت به سر نمیبریم.
1: بعد مادر با تأکید میگه
5: گرچه خداوند از فرزنداش انتظار داره که وظیفه شناس باشن و از او اطاعت کنن، ولی ما دیگه از محکومیت و مجازات الهی آزاد شدیم، چون عیسی مسیح جریمه گناهان ما رو با خون و مرگش پرداخت کرده.
1: مهین هم با خنده میگه
2: ای کاش که یه نفر هم مجازات منو با آقای حکمتی بپردازه.

سالها پیش دختر جوان 13 ساله‌ای به خاطر دزدیدن یک دکمه کوچیک دستگیر و به زندان انداخته میشه. او از اینکه میبایست پدر و مادرش رو از این ماجرا با خبر میساخت بسیار وحشت زده و نگران بود. با یک تماس تلفنی از زندان پدر و مادر به دنبال اومده و با ضمانت و تعهد دخترشون رو از زندان بیرون میارن. دختر جوان با دیدن مادر با صدای ناراحت و چهره پشیمون از اون معذرت خواهی میکنه. اما مادر که بسیار عصبانی بود در جواب میگه که معذرت خواهی کافی نیست و اونها از کار دخترشون بسیار مایوس شدن و باورشون نمیشه که او چنین کار اشتباه و غیر اخلاقی کرده باشه. به نظر اون دختر میومد که زندگی براش دیگه تموم شده و اون عشق و اهمیتی که پدر و مادرش نسبت به او داشتن از بین رفته. وقتی اونها به خونه برمیگشتن دختر با چشمهای پر از اشک و دلی پشیمان متاسف و توبه کار به پدر و مادر خود میگه که چقدر با این کار باعث ننگ و آبروریزی و سرافکندگی اونها شده. در اون لحظات که انتظار میرفت دختر با تنبیه و نصیحتهای سخت پدرش مواجه بشه، پدر به دخترش میگه که چقدر از کار اون ناراحت و عصبانی شده، ولی او رو تنبیه نمی کنه چون او درس عبرت خودش رو با زندان رفتن گرفته و حالا هم که از کرده خود بسیار ابراز پشیمانی می کنه. خب داستانی که شنیدین کوتاه و بسیار ساده بود، اما می خواهیم با کمی تفکر ببینیم که این داستان امروز چه درسی برای شما شنوندگان عزیز می تونه داشته باشه.

جوانان عزیز شنونده، شما ماجرایی رو که شنیدین در زندگی خود چطور تفسیر و تعبیر میکنین؟ آیا شما تا به حال به کارهای زشت و ناپسند خود فکر کرده این؟ آیا شما هم نسبت به اشتباهات خود ابراز پشیمونی میکنین؟ آیا تا به حال با خلوص نیت قلب خود رو تفتیش کرده این؟ آیا تا به حال شده که فکر کنین گناه چیه؟ و گناهکار بودن چه معنایی داره؟ شاید شما شنونده عزیز جزو کسانی باشین که از طرق مختلف پولی یا جنسی رو دزدیده باشین. فرق نمی کنه که مثل اون دختر جوان یک دکمه کوچیک بوده باشه و یا پولی از جیب پدرتون و یا اینکه دست به دزدی‌های بزرگتر زده باشین. شاید شما اسیر مواد مخدر و یا الکل هستین و اعتیاد دست و پای شما رو به خود زنجیر کرده باشه و راه فرار و رهایی از اینها رو نمیبینین. شاید اسیر شهوت و رابطه های نامشروع، یا اینکه جزو افرادی باشین که از راه نادرست و خلاف زندگی میکنن. شاید هم جوان عزیز شما به خاطر مشکلات زندگی و خانوادگی از دیگران متنفری و چشم دیدن کسی رو هم نداری و دنبال فرصتی هستی که انتقام بگیری و آنچه را که به سرت اومده تلافی کنی. شاید هم بگی من نه جزء این دسته هستم و نه جزء آن دسته. هر روزه فرایض و احکام دینی خود رو انجام میدم. دروغ نمیگم، دزدی نمی کنم و به کسی بدی هم نکردم و سعی و کوششم در زندگی کمک به دیگران بوده است و روزانه میکوشم که انسان خوب و مفیدی برای جامعه باشم. شاید هم شما جوان عزیز هیچ یک از اینها رو انجام نمیدی ولی دنبال حقیقت هستی و خدا رو جستجو میکنی. عزیزان، یک نکته بسیار واضحه و اون اینه که اگر پدر مادرهای ما از کارهای زشت و ناپسند ما اینقدر ناراحت و عصبانی میشن، پس چقدر بیشتر خدای قدوس و پاک و مبرا از خطا از گناهان و زندگی گناه آلود ما ناراحت و متأثر میشه. بنابراین حق ماست که تنبیه بشیم و مورد غضب خدای عادل قرار بگیریم. اما خداوند مهربان و بخشنده است و مایله که ما هم مانند آن دخترک جوان از گناهان، اشتباهات و کرده های خود و بی اطاعتی و سرپیچی از دستورات او ابراز پشیمانی کنیم، خود رو فروتن بسازیم و به گناه خود اعتراف کرده با خلوص نیت توبه واقعی کرده و با پشیمانی قلبی از خدا طلب بخشش کنیم. نکته دیگر که بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت اینه که کلام خدا در کتاب مقدس به طور خیلی واضح و ساده به ما میآموزه که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. یعنی چه؟ یعنی همه گناه کردند. هیچ کس نیست که در نظر خدا خوب و عادل و بیگناه باشه. انسان‌ها همه در نظر خدا گناهکار و ناپاکند، چون انسان ذاتاً گناهکاره و هیچ وقت قادر به پاک ساختن ذات گناه آلود خود نخواهد بود تا در حضور خدای قدوس پاک و نیک و عادل به شمار بیاد. نه از راه انجام فرایض دینی و نه از راه سعی و کوشش برای درست کار بودن این امکان پذیر نیست که انسان خوب و پاک بشه و از قدرت و اسارت گناه آزاد بشه. خدای پاک و قدوس از گناه متنفره و بر اساس انجیل شریف مزد گناه موت است و موت یعنی جدایی از خدا. ولی خدا انسان رو نیافرید تا از او جدا باشه، بلکه خواست خدا اینه که ما به گناهکار بودن خود اعتراف کنیم و از گناه و نتایج بد اون نجات بیابیم و با یک زندگی پاک و خداپسندانه روزانه او را حمد و ستایش نماییم و نام پرشکوه و عظیمش رو به جهانیان اعلام کنیم. کلام خدا می فرماید اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم، اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای من پاک می سازد.
اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا رو دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملا بیخبریم. هرچند که ما انسان ها گناهکار هستیم، اما خدا برای رفع گناهان ما و بازگشت ما به سوی خود چاره ازلی داشته و این راه چاره در عیسی مسیح یافت میشه. و کلام خدا میفرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. بله، عیسی مسیح محبت خدا را نسبت به من و شما بالای صلیب نشان داد. عیسی مسیح به جهان آمد تا بار سنگین گناهان من و شما را به دوش خود بر بالای صلیب حمل کنه. جوانان عزیز شنونده، عیسی مسیح آمد تا شما را از اسارت اعتیاد به مواد مخدر و الکل آزاد بکنه. او آمد تا شما را از دزدی، زنا، شهوترانی و بغض و کینه برهانه. اگر شما افسرده و دلشکسته ای، اگر مریضی شما یا خانوادت رو نگران و مشوش ساخته، بدون که عیسی تمام مرضها و غم و اندوهتون رو بر خود بر بالای صلیب حمل نمود. اگر گرفتار غرور و تکبر و خودخواهی هستی، خوبه که خود رو فروتن کنی، چون کلام خدا می‌فرماید خدا مخالف متکبران است اما به فروتنان فیض می‌بخشد.

شنوند عزیز، عیسی مسیح میخواد بهترین دوست شما باشه. او میخواد اون حفره خالی درون شما رو با محبت بیدریغ و بیقیاس خودش پر کنه. او میخواد مونس و غمخوارتون باشه، شما رو در سختی ها همچون عقابی قوی بسازه که فراسوی آسمان ها پرواز میکنه و همچون آهوی تشنه نزد آبهای گوارا هدایت کنه. عیسی مسیح میخواد صخره و قلعه محافظ شما باشه، اما شما اول باید از اسارت گناه آزاد بشین. گناه انسان رو برده خود ساخته است. انسان اسیر گناهان، ناپاکی و شرارت و نفس سرکش خودشه. اما عیسی مسیح با مرگ خود بر روی صلیب آمرزش از گناهان و آزادی از اسارت گناه رو برای ما فراهم نموده. اون هم با قیمت گزافی که فدا کردن جان خود بود. بله، او آمد تا ما رو آزاد کنه و حیات ببخشه و حیات رو به طور کامل به ما عطا کنه. عیسی مسیح با آغوش باز ایستاده تا شما رو در آغوش بگیره. عیسی مسیح مایله که شما او رو به قلب خود دعوت کنین و به او اجازه بدین تا قلب و وجودتون رو با خونش پاک کنه و دل شما رو با روح پاکش تسخیر کنه و پادشاه و سلطان زندگیتون باشه. عیسی تبدیل کننده و تغییر دهنده جانها و زندگی هاست. خدا میخواد شما رو از گناه آزاد کرده و برکت بده و سرفراز و کامیاب کنه. بیاین الان قلب خود رو به روی او باز کنین. شاید فکر میکنین که گناهان شما بسیارند و خداوند شما رو نخواهد پذیرفت و جواب توبه شما را نخواهد داد. نه، این درست نیست. بدون اینکه او فروتنان و دلشکستگان را میپذیره و عشق و محبت او در عیسی مسیح پایان ناپذیره. پس الان شنونده عزیز، خود رو با قلبی فروتن و توبه کار به عیسی مسیح بسپار و به او به عنوان خداوند و منجی خود ایمان بیار تا او تو رو از گناهان و نتایج شوم اون برهانه و امید و نجات ابدی تو باشه، چون او زنده است. شما نیز تا ابد با او زندگی خواهید کرد. آمین.

کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. پس بیاین با زبانی ساده به خدا اعتراف کنین که گناهکارین و به عیسی نجات دهنده احتیاج دارین و از گناه توبه می‌کنین. بیاین ایمان بیارین که عیسی برای پاک کردن گناهانتون بر بالای صلیب جان خود رو فدا کرد و مرد. او را در قبر گذاشتند ولی در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و الان زنده است. با ایمان عیسی را به قلب خود دعوت کنید تا شما را پاک و طاهر کنه و در حضور خدای پدر نیک و عادل شمرده بشین. اگر به عیسی مسیح و کار او بر صلیب و قیام او از مردگان ایمان بیارین، فرزند خدا خوانده میشین و در شکوه و جلال عیسی مسیح سهیم خواهید شد و دعای خود رو در نام عیسی مسیح خداوند به حضور خدا ببرین و بگین آمین. جوانان و شنوندگان گرامی، بسیار خوشحالیم که خداوند این فرصت رو به ما بخشید تا کلام شیرین و زندهش رو با شما عزیزان در میان بگذاریم. با امیدواریم که وسیله برکت برای یکایک که شما شده باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. خاتمه چقدر عالیه. اساس و پایه جرأت ما، جسارت ما چیه؟ ماهیت خداست، هویت خداست. که خدا کیه؟ خدا صاحب قدرت مطلق. هللویا. او که گفت آسمان ها بشود شد، زمین را آفرید، همه مخلوقات را با کلام خودش آفرید. او پدر آسمانی ماست. ملکوت یعنی سلطنت، فرمانروایی از آن اوست، مال اوست. و قدرت، تمام نیرو از آن اوست. بر شیطان مسلطه. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی باب آخر گفت وقتی از مرگ قیام کرده بود، میدونید مرد و قیام کرد، روز سوم زنده شد، بعد به آسمان میخواست بره، گفت تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. ما یک چنین خداوندی داریم. بنابراین ما با این اطمینان دعا میکنیم و احتیاجاتمون را به حضور او میاریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند توفیق عنایت فرما تا در این ساعت از روی عشق و علاقه و باطن و به وسیله نیرویی که از تو میگیریم قادر شویم صدایت را بشنویم و اوامر و دستورات مقدس و بناکننده ای را که در کلام مقدست به ما عطا کردی انجام داده و اطاعت کنیم. شکرت میکنیم ای ایزد متعال که ما را در این دنیای تاریک رها نکرده ای، بلکه به وسیله کلامت نور حیات را در این عالم فانی و ظلمانی بر ما تابانیده ای تا اطاعت تو را به جا بیاوریم و بدانیم که طریق شایسته تو چیست. ای خداوند، اکنون که به کلامت روی میآوریم استدعا داریم که ما را تعلیم بده و نیرو عطا کن تا نه فقط بفهمیم بلکه اطاعت کنیم. این دعا را به نام و شایستگی نجات دهنده جهان یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: شنوندگان عزیز، دوستان و برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. شادی و سلامتی شما را از خداوند یکتا خواست دارم. خدا را برای وجود شما عزیزان شکر می کنم و شکر می کنم از اینکه در این ساعت خودمون رو از این عالم فانی و گرفتاری های آن لحظی جدا ساختیم تا قلب خود را به کلام خدا و گفتار آسمانیش معطوف کنیم. دعای من اینه که نیم ساعت آینده‌ای که با هم هستیم باعث فیض و برکت همه ما باشه و شما دوستان عزیز در این ساعت حضور خدا و پیام او را در قلب و زندگیتون پذیرا باشید. در برنامه این ساعت مطالعه رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را به پایان رسانیده و سپس از برنامه آینده توجه خود را معطوف به رساله دوم پولس رسول به مسیحیان این شهر خواهیم نمود. در آیات آخر رساله اول حضرت پولس دستورات و اوامری رو به ما نشان می‌دهد که به عنوان یک مسیحی بهمون نشون میده که چه نوع رفتاری باید در قبال ایمانداران و غیر ایمانداران داشته باشیم. عکس العملمون درباره مسائل زندگی و وقایعی که در زندگی به وقوع خواهد پیوست و زندگی ما رو تحت تاثیر و شعاع خود قرار میدهد چطور باید باشه. دستوراتی که هر مسیحی باید نه فقط آن را بدونه بلکه از آن باید اطاعت کنه تا عملاً ایمان خود را آشکار سازه و از همه مهمتر شادی حقیقی، تسلی خاطر و آرامش الهی رو همیشه در تمام مراحل زندگی داشته باشد. زیرا دوستان عزیز میدونیم که دنیا و زندگی اینقدر مشکل شده که اگر آرامش روح و روان و فکر نداشته باشیم، اطمینان نداشته باشیم و تسلی حقیقی از خدا نداشته باشیم، زیستن برامون محال خواهد بود. خداوند را شکر می کنم که این آیات را به ما داده تا مخصوصا در مسائل زندگی امروز بتونیم نحوه زندگی پاک و مقدس و پربرکتی را دانسته باشیم. دستوراتی که خداوند امروز می خواهد همه ما اطاعت کنیم. این را فراموش نکنید که مسیحیت فقط گفتار نیست بلکه عمل است. مسیحیت فقط گفتار نیست بلکه عمل است و همان گونه که اعمال عیسی مسیح برای شاگردانش مقام آسمانی را آشکار و نمایان ساخت و به آنها ثابت کرد که او منجی جهانه به وسیله اعمالش، به همان نحو نیز امروز اعمال و زندگی ما بهترین شهادت برای بشارت دادن و حقیقی بودن پیام ما می باشد. در برنامه گذشته 15 آیه فصل آخر رو براتون خواندم، اما نتونستیم به خاطر کم بوده وقت بقیه آیات رو براتون بخونم. در آیات 14 و 15 حضرت پولس در ادامه دستورات خود به ما مسیحیان می‌فرماید: لیکن ای برادران، از شما استدعا دارم که سرکشان را تنبیه نمایید، که البته اشاره به ایمانداران و یا کسانی است که تازه به جرگه کلیسا پیوستند و هنوز سرکش هستند، هنوز به قول معروف کل شق هستند. میگوید که شما آنها را اصلاح کنید، تنبیه کنید تا مقام و ارزش کار خدا را درک کنند و کوتاه دلان را یا کسایی که ترس در ایمانداران را دلداری بدهید. ضعفا را حمایت کرده و دقت کنید با جمیع مردم تحمل کنید، یعنی با همه انسان ها چه خوب و چه بد نسبت به آنها مهربان باشید و صبور باشید. زنهار کسی با کسی به سزای بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. در مورد معنی این آیه، مخصوصا دستوری که به ما داده شده که هرگز در عوض بدی که مردم به ما بدی میکنن بدی نکنیم، به تفصیل در برنامه گذشته صحبت کردم و عرض کردم که خداوند به ما امر فرموده است که هیچ وقت بدی نکنیم، ولو این که این امر در پاسخ به بدیهای دیگران باشه. هیچ وقت بدی نکنید ولو این که بدی که میخواییم بکنیم و یا میخواییم عکس العملی که در قبال بدی نشون بدهیم و بگیم که حقش بوده است، ما حق نداری این کار را بکنیم. به زبان دیگر کتاب مقدس میگه اگر کسی بیاد به من و شما فحش و ناسزا بده، فرض کنیم حتی بی جهت هم باشه، حتی اگر بی جهت هم باشه، ما نباید در قبال حرفای بد و همان جملات و یا نظیران را به او بگوییم. ما که میدانیم فحش بد است، ما که میدانیم دروغ بده، ما که میدانیم اعمال ناشایسته قبیحه، اگر حالا بیاییم و خودمون رو حال به هر دلیل و عنوانی بهم همون رو انجام بدهیم، آن وقت هیچ فرقی با آن شریرها نداریم. در دنیای ما امروزه از این قانون تورات استفاده کرده و میگوین چشم به عوض چشم و جان به عوض جان و بدی به عوض بدی. ولی عیسی مسیح میگوید شما خودتون رو هرگز آلوده به بدی نکنید. بلکه به وسیله خوبی هاتون مانعی در رشد بدی ها بشوید، بدی ها رو در خود جذب کنید و آن رو از بین ببرید. اگر ما که فرزندان نور و حقیقت هستیم همان اعمال شریرانه رو انجام بدهیم، اگر فقط آنهایی را که به ما خوبی میکنن را دوست بداریم و آن وقت به اونایی که از ما بدشون میاد و یا فحش میدن فحش بدهیم، آن وقت فرق ما با شریران در چه چیزی هست؟ چون شیطان پرستان هم شریران هم همین روش رو طی میکنن. اما شما باید مثل فرزندان خدا یا مثل کسانی که به خدا تعلق دارند و از او پیروی میکنند باشید. وقتی بدی به شما میکنند، نباید این امر شما را تحریک به انجام بدی کردن بکنه. این ضرب المثل فارسی چقدر به حقیقت تعلیم مسیح نزدیک است که میفرماید از لقمان حکیم پرسیدند ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یعنی وقتی دیدم شخصی عمل ناشایست یا حرف رکیک و ناپسند زد، من آن را انجام ندادم، از آن دوری کردم. و دوست من مسیح هم میگه بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه همیشه و در هر حال نیکویی بکنید، زیرا شما فرزندان نور، فرزندان حقیقت و راستی و فرزندان خدا محسوب میشید و خدا هرگز بدی نمی کند، او خدای نیکو می باشد. از آیه 16 حضرت پولس دنباله دستوراتی که یک مسیحی در زندگیش همیشه باید از آن پیروی کند رو ادامه میده و در دنباله گفتارش میگوید پیوسته شادمان باشید، همیشه دعا کنید و در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. همیشه شاد باشید، همیشه دعا کنید و برای هر پیش آمدی خدا را شکر کنید، چون این است خواست خدا برای شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید. در مورد این آیات لازم است دقت و تأمل نمود تا مقصود حضرت پولس را از این دستورات بفهمیم، زیرا بسیار مهمه. در جای دیگر حضرت پولس میگه در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. ببینید اشاره رسول خدا به شادی، شادی نیست که مثلا بر اثر خریدن ماشین نو و یا برنده شدن یک خانه رویایی و یا خوش بودن در مجالس جشن و شب نشینی وجود دارد. خیر، اینها لذاتهای آنی و فانی هستند. بلکه اگر در این جمله توجه کنید، حضرت پولس توجه ما را به شادی که در خداوند و یا از خدا سرچشمه میگیرد مینماید و ما را دعوت به قرار گرفتن در شادی خداوندی میکنه، شادی که تسلی خاطر و امید و اعتماد را برای ما تولید میکنه و همیشه پابرجاست. حالا چرا باید همیشه در خداوند شاد باشیم؟ آیا دلیلی داریم که پولس به ما میگه شما این مسیحیان همیشه شاد باشین؟ به خاطر اینکه دوستان، اگر ما فرزند خدا محسوب میشویم، اگر ما فیض خدا را نصیب خود کرده ایم و اگر گناهانمون بخشیده شده، اگر ما در محبت خدا غرق شده و هر روز حضور مقدسش را احساس میکنیم، اگر میدانیم که در حقیقت در حضور خداوند هستیم و در حقیقت خدا زندگی می کنیم و در حیات ابدی شریک و سهیم هستیم، خود قضاوت کنید که آیا این عطایا و نعمات آسمانی آنقدر شادی به بار نمی آورد که همیشه شاد باشیم و هیچ بدی و سختی و جفا قادر نیست بر آنها غلبه کنه؟ مسلماً که هست. وقتی که به عطایای عظیم خدا به ما خودمون که انسانهای نالایق بودیم توجه کنیم، آن وقت باید شاد باشیم، چون شادی به بار می آورد. عطایای خدا، نجات، رحمت و فیض خدا آنقدر شادی به بار می آورد که هیچ طوفانی نمی تواند آن را نابود کنه. مردم غیر ایماندار اگر افسرده و غمگین هستند، اگر مردم دنیا خوشحال نیستند، دلیل بسیاری برای آن دارند که شاد نباشند. میدونی چرا؟ چون بخشیده نشدند، اسیر گناه هستند، در گناه زندگی میکنند، نجات نیافتند و امید زنده هم ندارند، محبت خدا را رد کرده و یا نمیدانند و آیندهشون تاریکه. اما ما مسیحیان امید زنده داریم، منجی زنده‌ای که به زودی خواهد آمد تا داوری کند، سلطنت نماید و خدا گناهان ما را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است، آزادمون کرده. سر درک این فرمان در کلمه در خداوند است. در خداوند همیشه شاد باشید. به آنچه که خدا برای شما کرده است فکر کنید تا به شما شادی بده. نه فقط شاد باشیم، بلکه میگه همیشه دعا کنیم. همیشه دعا کنیم. ببینید پولس نمیگه که شما اصلا غم و غصه و درد و رنج نخواهید داشت، خیر، بلکه میدونه که مشکلات و زحمات پیش خواهد آمد. در آیات اولی گفت که هر مسیحی باید زحمت بکشه، جفا که میاد تعجب نکنه. خودش بارها زجر کشیده و از طرف خدا نشناسان عذاب دید و ضربه خورد و زندانی شد، حتی سنگسار هم شد، و بعد از این رساله باز او با جفای شدید هم روبرو میشه. ولی چه نیروی او را به ادامه کار وامی داشت، چه شادی در آن داشت که باز آن را ادامه میداد. شادی در مشارکت با خدا، شادی از داشتن حیات و شادی از دریافت فیض خدا. پس هر وقت مشکل پیش میاد، جفا و یا عذابی به سراغش میامد، فوراً دعا میکرد. فوراً پیش پدر آسمانی خود، نزد منجی زنده خود میرفت و از آنان تقاضای کمک و هدایت و نیروی تحمل میکرد تا بتونه بر سختی ها و بر درد و رنج ها مقاومت کنه. یک مسیح همیشه با جفا و درد و رنج و سختی ها روبرو میشه، ولی اجازه نباید بده که سختی ها آنچرا که خدا برایش انجام داده و از خدا دریافت کرده است رو فراموش کنه و شادی که ثمره عطایای الهی است از او دور بشه. همیشه دعا کنید. ارتباط معنوی شما خط مستقیم تماس با شما و خداونده. دوست من، دعای شماست که ارتباط مستقیم و دائمی را با خدا حفظ میکنه. هر قدر بیشتر دعا کنید، بیشتر حضور خدا را در زندگیتون مشاهده خواهید کرد. همیشه دعا کنید، نه یک بار، نه دو بار، نه پنج بار، بلکه همیشه. بعضی دوستان گفتن که در مسیحیت روزی چند بار باید نماز خواند. جواب در این آیه است که یک مسیح باید دائما در تماس با خالق خود باشه، همیشه دعا بکنه، زیرا هر لحظه‌ای که از خدا جدا باشیم، آن لحظه ایام تحریک شدن و سقوط در گناه است. دوست من، آیا امروز صبح دعا کردید؟ آیا امروز ظهر دعا کردید؟ آیا امروز عصر دعا می‌کنید؟ آیا از خداوند خواستید که امروز شما را حفظ کنه؟ خدا را شکر کرده اید؟ همیشه دعا کنید تا در ایمان لغزش نخورید. اراده خدا برای من و شما چیه؟ در آیه 18 حضرت پولس یک اراده دیگر خدا را، یک خواست خدا را برای ما بازگو می کند. می گوید شما به عنوان مسیحی همیشه شاکر باشید. یک مسیحی نباید غرغر کنه، حتی وقتی که از مال دنیا هم چیزی نداشته باشه، چون به هر حال ما به این جهان تعلق نداریم. البته ناله دل را به درگاه خدا بگویید، چون خدا به هر حال هر چی که در فکر و قلب داریم میدونه. اما ناله و غرغر کردن در مسلک مسیحیت نیست، روش و راه زندگی ما نمی باشد، بلکه شاکر بودن، شکرگزار بودن. دقت کنید، میفرماید این اراده خداست برای شما که در مسیح عیسی هستید. اگر خواست خدا این است، راستی بهتر از این چه چیزی را میخواهید؟ در آیه 19 میفرماید و روح را اطفا نکنید، یا هرگز مانع کار روح خدا نشوید. ببینید، ما مسیحیان صاحب روح القدس میشویم. این وعده است که عیسی مسیح به همه ایمانداران خود عطا کرده است و این روح به ما شهادت میدهد که ما فرزندان خدا هستیم و یا مورد فیض خدا قرار گرفته، و به وسیله حضور این روح آسمانی است که خواهیم دانست که بخشیده شده و صاحب حیات جاودانی هستیم. روح خدا به ما اطمینان میبخشه، روح خدا با ما صحبت میکنه، روح خدا اشتیاق ما را به حضور خداوند شدید میکنه و ما را به طرف خدا هدایت میکنه. ولی این روح نیز ما را ملزم میسازه، اشتباهات و خطایای ما را به ما میشناسانه، به من و شما نشون میده که مثلا فلان فکری که داشتیم اشتباه بوده، فلان عملی که کردیم ناشایسته بوده است و روش زندگیمون غلطه. این روح الهی است که در ماست، که کار میکنه و عطایا و نعمتهای دیگری را نیز به ما میدهد. حالا حضرت پولس میگه که اگر روح خدا چیزی را به شما نشان میده، باید آن را انجام بدهید. اگر تو را هدایت به انجام کار میکنه، آن را انجام بده، زیرا روح خدا اراده حق را در زندگی ما آشکار و نشان میده و مبارزه با آن و یا انجام ندادن خواست آن در حقیقت مبارزه با اراده خدا و خواست حق میباشه که ما باید از آن پرهیز کنیم. در رساله به افسسیان حضرت پولس همین تعلیم رو به ما مسیحیان میده. میگوید روح القدس را محزون نسازید یا افسرده نکنید. عدم اطاعت از اراده خدا باعث حزن روح خدا می شود و البته باعث سقوط ما هم از درگاه خدا است. به روح خدا که در قلبتون کار می کنه توجه کنید، و امروز اگر آواز خدا را در قلبتون میشنوید دل خودتون رو سخت نسازید از او اطاعت کنید بعضی از شما به ما نوشتید که وقتی که پیام را میخونم وقتی که آیات را براتون میخونم قلبتون ملزم میشه منقلب میشه احساس آرامش میکنید از یک سو و از سوی دیگر احساس میکنید که باستی عملی انجام دید نمیدونید چی باید بکنید دوست من اینجاست که دارید قلبت رو سفت و سخت میکنه اجازه بده که روح خدا باهات صحبت کنه وقتی آیات را میشنوی و احساس میکنی که بله این آیات حقیقت درسته از جانب خداست آن را پذیرا باش بهش ایمان بیاور قلبت رو نسبت به روح خدا سخت نکن در آیه 20 و 21 دستور بسیار مهمی دیگه به ما میدهد میفرماید نبوت ها را خار نشمارید و همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. بعضیا خیال میکنن که پولس داره میگه که الان در زمان حاضر نبوت ها هم میشه. خیر. ولی مقصود پولس در این آیه از نبوت ها پیام و گفتار خداوند است که به وسیله انبیا و پیامبران خدا تا آن زمان داده شده بود. می‌فرماید نبوت‌ها را خار نشمارید یا گفتار خدا را تحقیر نکنید بی توجه نسبت به اوامر و پیام خدا نباشید در جهت مخالف کلام خدا کار نکنید خیلی هستن که ادعای ایماندار بودن می‌کنن ولی نسبت به کلام خدا بی توجه هستن بعضی از دستورهای ساده خدا را اطاعت می‌کنن اما دستوراتی که براشون سخته و یا بایستی چیزی بدهن و یا وقت و جان و مالشون را باید وقف کنن اطاعت نمی‌کنن ما در مسیحیت اینو افراد را که حاضر نیستن با تمام وجود حتی با فدا کردن جان و مال خود از کلام خدا پیروی کنند مسیحیان اسمی می‌خوانیم یعنی اسمن مسیحی هستن اما عملا مسیحیان مرده هستن و در حقیقت مسیحی محسوب نمیشن زیرا مسیح حقیقی کسی است که قلباً به تمام دستورات و اوامر خدا توجه دارد و اگر کلام خداوند میگوید از مال خود به فقیران بده این کار را انجام میده ولو اینکه براش مشکل باشه باید دل به کلام خدا داد و نه به امور دنیا دستور پولس اینه که شما ای عزیزان هیچ یک از دستورهای خدا را کوچک نپندارید و فقط از بعضی که براتون راحت است پیروی نکنید بلکه همه را اطاعت کنید. و سپس در آیه 21 آیه بسیار معروفیه که میگه همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. اگر به خاطر داشته باشید خداوند ما عیسی مسیح نیز همین جمله را تکرار کرد و یا خود او بود که این جمله را فرمود و حالا حضرت پولس آن را در اینجا از قول منجی خودش تکرار میکنه ببینید دوستان هیچ انسانی مقدس و خداپرست به دنیا نمی آید همه ما وظیفه داریم در راه شناخت خدا تحقیق کنیم نه اینکه چشم بسته تعلیمات ابا اجداد خود را بپذیریم هیچ شخصی مسیحی به دنیا نمی آید اگر فرض کنیم پدر شما رهبر کلیسا باشه و بالاترین مقام روحانی رو هم حائز باشه و یا مادر شما هم بسیار مقدس و مؤمن و متدین باشه این امر شما را مسیحی نمی کنه بلکه این خود شما هستید که باید شخصا تحقیق کنید و ببینید که حقیقت چیست میدونید چرا؟ چون دوست عزیز کلام خدا میگوید که انسان آغشته به گناه آلوده به گناه به دنیا میاد حالا هر چقدر پدر مادرش هم روحانی باشه و خود شخص بایستی برای اینکه بتونه از گناه رهایی پیدا کند دنبال راه راستی باشه تحقیق کردن راه و روش مسیحیت هست در جای دیگر می فرماید که بیایید و بچشید و ببینید که چه نیکوست حقیقت خداوند چه نیکوست حقیقت خداوند شخص حقجو اگر بیاد و کلام خدا را بخونه خودش به حقیقت الهی پی خواهد برد میدونی چرا؟ زیرا دوست عزیز حقیقت همیشه تابانه آشکاره و دوستان آیا هیچ میدونید چرا عیسی مسیح این جمله را گفت این آیه را گفت به خاطر اینکه حقیقت در او بود و اگر کسی طالب حقیقت است او را خواهد یافت مسیح نگرانی نبود که چیزی را پنهان کنه و یا مردم عیب و ایرادی در او بیابند اتفاقا رو به دشمناش کرد و گفت آیا شما میتونید مرا به یک مشکل و یا عیب ایرادی ملزم سازید هیچ کس نتونست از مسیح ایراد بگیره او حقیقت بود او حقیقت را آورده بود پس نگرانی نبود که مردم بیان تحقیق کنن و به اصطلاح اسرار را بفهمن او از خدا میخواست که مردم بیان اسرار را بفهمن و درک کنن در طول تاریخ خیلی ها سعی کرده و میکنن که مسیحیت را محکوم کنن ولی دوست من ما مسیحیان از انتقاد هرگز نمیترسیم اگر کسی کتابی به ضد انجیل بنویسه کمان که خیلی ها نوشتن ما آنها را محکوم به مرگ نمی کنیم آزارشون هم نمیدیم بلکه براشون دعا میکنیم که از دید روحانی کلام خدا رو بفهمن اگر کسی از مسیحیت انتقاد میکنه ما او را بدار نمیآویزیم دشمن او هم نمیشیم خیر اتفاقا دوستی میشناسم که در ایران زندگی میکنه و ایشون کتاب ضد مسیح نوشته ولی من هنوز با ایشون در تماس هستم این جملات و انتقادها هرگز خللی بر حقیقت خدا وارد نمی کنن. باید بگم که اگر انتقادهای بشر بتونه پایه و اساس یک مذهبی رو متزلزل سازه اون مذهب از جانب خدا نمی تونه باشه. انتقاد و حملات هرگز بر حقیقت خدا خللی وارد نمی کنه. و چون ما مسیحیان یقین داریم میدانیم که حقیقت خدا را در اختیار داریم از این انتقادها عصبانی نمیشیم نگران هم نمیشویم زیرا میدانیم که حقیقت خدا هرگز به وسیله حملات انسانی از بین نمیره مسیح رو به همه مخالفین خود کرد و گفت شما بروید همه چیز را تحقیق کنید نه یه مذهب بلکه همه مذاهب را تحقیق کنید و به آن چه که نیکوست بپیوندید اون نگرانی نبود که مردم از پیروی او برگردن میدونی چرا؟ چون حقیقت در اختیار او بود و میدونست هر که طالب حقیقت به سوش برمیگرده در ایران مخصوصا در میان شهر قم بعضی از غیر مسیحیان کتاب های زیادی ضد مسیحیت نوشتن و دوستان عزیز در اینجا باید بگم که همه این کتاب ها نشان میدهد که آنان فاقد بصیرت روحانی و فهم الهی هستند. نشان میدن که کلام خدا رو درک نکردن البته اعتراف میکنم که میتوانن از اعمال ما مسیحیان انتقاد کنن چون خود من اعتراف میکنم که حتی من هم خطا کرده گناه کرده گناه میکنم ولی فرق من اینه که نمیخوام در گناه زندگی کنم و برای گناه کردن عمرمو به سر نمیآورم در پی گناه نیستم ولی سقوط میکنم منتها از خدا طلب بخشش میکنم حالا اگر از من انتقاد کنن یا از دیگر مسیحیان احتمالاً به حق انتقاد کردن حقشون چون ما اعتراف میکنیم که ضعیف و ناتوان هستیم اما از حقیقت خدا از انجیل مقدس از مسیح مقدس هر چقدر هم کتاب بنویسند و انتقاد کنند نمیتوانند یک ایراد منطقی پیدا کنند مسیح آنقدر اطمینان به تعلیمات و پیام آسمانی رو داشت که امروز هم میگوید ای کسانی که دنبال راه راستی و حقیقت خدا هستید بیایید همه چیز را تحقیق کنید مذاهب دیگر هم تحقیق کنید و بعد به آن چی که نیکوست و حقیقیه بپیوندید زیرا که در روز داوری این شما هستی که بایستی به خدا جواب بدهی امروز در ایران اجازه چاپ کتاب‌های مسیح رو نمیدن حتی اجازه چاپ کلام خدا رو نمیدن اجازه نمیدن که هموطنان کلام خدا رو به دست بیارن و خودشون آن رو بخونن میدونی چرا دوستان؟ چون میدانن که حقیقت خدا در آن نهفته است و راه و روش خودشون فاقد حقیقته اگر در غرب نگاه کنید میبینی آزادی است از هر عقیده و مرام شما میتونید کتاب‌های بسیاری پیدا کنید حتی در مورد شیطان پرستان ولی این امر ضد مسیحیت نیست چرا؟ چون حقیقت خدا هرگز به وسیله طوفان‌های سنگین نابود نمیشه بلکه پایدارتر از همیشه برقرار میمونه و اگر کسی حاضر نیست انتقاد دیگران رو در مورد مذهب خود بشنوه بدونه که او هنوز ریشه و عمق مذهب خود رو نمیشناسه هنوز نمیدانه که مذهبش بر چه اساسی بنا شده است دوست عزیز شما چشم بسته عقیده دیگران را نپذیر حتی حرف مرا مسند قرار نده خودت برو تحقیق کن مسیحیت را هم با سایر مذاهب مقایسه نما و بعد آنچه را که نیکو است پذیرا باش وقتی در ایران بودم و با بعضی از برادران غیر ایماندار صحبت میکردم میگفتن که چرا مسیحی شده جوابم این بود که برادر عزیز اگر دستور یا کلامی بهتر از مال مسیح دارید به من بگو چون خود مسیح فرموده همه چیز را تحقیق کنم اگر کلامی نیکوتر شایسته تر از مسیح آوردید من مطیع آن خواهم بود خود مسیح گفت این کار را بکن همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید و از هر بدی احتراز نمایید آیا تعلیمی از این بالاتر است؟ از آیه 23 پولس با دعای فیض رسالش را به پایان می‌رساند که دعای من هم برای همه شما عزیزان می‌باشد. می‌گوید که خود خدای آرامش شما را کاملا پاک سازد و روح و جان و بدن شما را تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی‌عیب و سالم نگاه دارد. خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، همانطور که قول داده است، این لطف را هم در حق شما به کمال می‌رساند. ای برادران عزیز همیشه دعا کنید و برای ما نیز دعا کنید از شما میخواهم که این رساله را برای جمیع ایمانداران خوانده شود فیض و برکت خداوند عیسی مسیح با شما باد. آمین. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر مسیح زنده یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، جایگاه کودک در کتاب مقدس. خوشا به حال آنان

در راه‌هایی گام برمی‌دارند که خدا نشان داده است. خداوندا، تو احکام خود را به ما داده‌ای و فرموده‌ای که آنها را با جدیت انجام دهیم. چقدر آرزو دارم که در انجام دستورات تو مطیع و وفادار باشم. اگر تمام دستورات تو را پیوسته در نظر داشته باشم، هیچ وقت شرمنده نخواهم شد. وقتی داوری های منصفانه تو را بیاموزم، از صمیم قلب تو را حمد خواهم گفت. ای خداوند، قوانین تو را به جا خواهم آورد. تو هیچگاه مرا ترک نکن.

درود گرم ما نثار شما شنوندگان عزیز و گرامی. درس امروزمون رو با دعای خیر و برکت برای شما و عزیزانتون شروع می‌کنیم. متنی که در آغاز برنامه براتون خوندیم آیه های 1-8 از مزمور 119 بود. دعای ما اینه که همه ما که به خداوند و نجات دهندمون عیسی مسیح ایمان آورده ایم بتونیم به طور هماهنگ با این مزمور مطابق دستورات و احکام خدا زندگی کنیم و نسبت به او مطیع و وفادار باشیم.

خیلی خوشحالیم که میتونیم از امروز درس‌های جالب و مفیدی در زمینه تربیت بچه‌ها در خانواده مسیحی تقدیم حضورتون کنیم. همه پدر و مادرها از خودشون میپرسن که چطور باید بچه‌شون رو تربیت کنن تا مطابق میل و هدفشون بار بیاد. بعضی از پدر و مادرها هدفشون اینه که بچه‌شون وقتی بزرگ شد آدم زبر و زرنگی بشه و بتونه با زیرکی و حتی با دوز و کلک به پول و پلهی برسه، یا اینکه درس بخونه و دکتر و مهندس بشه. بعضی هم هدفشون اینه که بچه‌شون آدم خوب و درستی بار بیاد و برای جامعهش مفید باشه. بعضی هم برای تربیت بچه‌هاشون اصلاً در فکر هدف و برنامه نیستن و فقط طبق قانون طبیعت بچه بار میارن. اما برای خانواده‌های مسیحی وضع باید فرق بکنه. هدف خانواده مسیحی باید در وهله اول این باشه که بچه‌هاشون رو طبق اصول اخلاقی کتاب مقدس بزرگ کنن. وقتی پدر و مادری ایمان دارن که خدا یک روز همه انسانها رو داوری میکنه و سرنوشت ابدی هر انسانی بستگی به رابطه اش با خدا در این زندگی زمینی داره، اون موقع حتماً براشون خیلی مهم خواهد بود که فرزندانشون وارد زندگی جاودانی بشن، نه وارد هلاکت و عذاب ابدی. به این ترتیب ملاحظه می‌کنین که تربیت بچه نه فقط ارزش این دنیایی بلکه ارزش ابدی هم داره. اگر شما صاحب فرزند هستین، بدونین که سرنوشت ابدی او تا حد زیادی بستگی به شما داره. بستگی به رفتار شما به عنوان پدر و مادر با همدیگه و رفتارتون با او و روش تربیتی که به کار میبرین. این وظیفه خیلی سنگینیه. اینطور نیست؟ بنابراین هدف ما از این تعالیم اینه که پدر و مادرهای مسیحی رو با روش درست کتاب مقدس و اخلاقیات مسیحی برای تربیت فرزند آشنا کنیم. اما این تعالیم فقط مخصوص پدر و مادرها نیست. اگر شما که الان به این برنامه گوش میدین هنوز صاحب فرزند نیست

0: هستین، باز مهمه که به این مجموعه درس ها توجه کنین. چون ممکنه یک روز بچه دار بشین. در ضمن از این درس ها میتونین برای کمک به فامیل و دوستاتون که بچه دار هستن استفاده کنین. اما برای اینکه برنامه‌مون علاوه بر جنبه روحانی، جنبه علمی هم داشته باشه، از مشاور امور خانوادگیمون دعوت کردیم تا در این زمینه به ما کمک کنن تا بتونیم هم با اصول اخلاقیات مسیحی برای تربیت کودکان آشنا بشیم و هم از یافته‌های علم روانشناسی در این زمینه اطلاع پیدا کنیم. پس شما رو به شنیدن قسمت اول از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی دعوت می‌کنیم. این درس اختصاص داره به بحث درباره جایگاه کودک در کتاب مقدس. آقای مشاور، با سلام خدمت شما. قبل از هر چیز ازتون تشکر می‌کنیم که دعوت ما رو پذیرفتین و برای شنونده‌های عزیزمون اصول مسیحی برای تربیت کودک رو شرح میدین.
1: خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. منم خوشحالم که در خدمتتون هستم. از خداوند می‌خوام که به من کمک کنه تا بتونم خدمت کوچیکی در زمینه این موضوع بسیار حیاتی انجام بدم.
0: بله، دعای ما هم همینه. فکر میکنم برای شروع خیلی مناسب باشه که برامون شرح بدین که اصلاً کتاب مقدس چه نگرش و طرز فکری درباره بچه ها داره. به عبارت ساده تر بفرمایین که بچه ها در کتاب مقدس چه جایگاهی دارن؟
1: بله، من هم فکر میکنم شروع مناسبیه. باید خدمتتون عرض کنم که در تمام کتاب مقدس توجه خاصی شده به مقام کودکان و تربیت اونها در خانواده. در بعضی قسمتها دستورات و احکام مستقیمی برای تربیت کودک داده شده و در بعضی قسمتهای دیگه از الگوی زندگی مردان خدا میتونیم اصولی رو برای تربیت فرزندان به دست بیاریم. من اینجا به دو سه مورد بیشتر اشاره نخواهم کرد و موارد دیگر رو نگه میدارم تا وقتی اصول تربیت کودک رو شرح میدم از اونها به عنوان مثال استفاده کنم. اولین موردی که در این مقدمه خدمت شنوندگانمون ارائه میدم مورد حضرت ابراهیمه. ابراهیم که بعد از طوفان نوح میزیست، به خدای یگانه ایمان میاره و خدا از نسل او قومی به وجود میاره، یعنی قوم بنی اسرائیل که تا زمان ظهور خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح تنها ملت یکتا پرست بر روی زمین بودند. حالا ملاحظه بفرمایید که خداوند در مورد ابراهیم چی فرموده؟ در کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب تورات، در فصل 18 آیه 19 خدا در مورد ابراهیم چنین فرموده: او را می شناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند. یعنی خدا ابراهیم رو برگزیده بود تا از او ملتی یکتا پرست به وجود بیاره که احکام او رو حفظ کنن و سرانجام هم از بین همون ملت خداوند ما عیسی مسیح به دنیا بیاد. برای همین برای خدا مهم بود که کسی رو انتخاب کنه که نه فقط خودش به او ایمان داشته باشه، بلکه فرزندانش رو هم در طریق و راه الهی پرورش بده. در همین اولین کتاب تورات میبینیم که تربیت بچه ها و رفتار والدین با اونها چقدر مهمه. به این جمله بنده خوب توجه بفرمایین: بچه های ما همونی میشن که ما هستیم. اگر فرزندان حضرت ابراهیم خدا ترس بار اومدن، به خاطر این بود که این خصوصیت رو در پدرشون دیده بودن. فرزندان و نوه های ابراهیم نه فقط حرف های او رو درباره خداوند شنیده بودن، بلکه مهمتر از اون رفتار خدا پسندانه او رو هم دیده بودن. برای همین فرزندان ابراهیم همانی شدن که او بود.
0: منظورتون اینه که رفتار ما روی بچه هامون بیشتر از حرفامون تأثیر میذاره؟ به عبارت دیگه بچه های ما نه از حرفای ما بلکه از رفتار و شخصیت ما الگو میگیرن؟
1: بله، دقیقا منظورم همینه. اجازه بدین چند آیه دیگه از کتاب تثنیه، پنجمین کتاب تورات موسی رو خدمتتون بخونم. اینها آیه های 6 و 7 از فصل ششم این کتابن. میفرماد این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما.
0: چه وظیفه سنگینی بر دوش پدر و مادرهای مسیحی هست. اگر احکام خدا طبق این آیه بر دل پدر و مادر باشه، دائما درباره اونها فکر میکنن و حرف میزنن. در این صورت طبیعیه که با بچه های خودشون هم راجع به اونها حرف خواهند زد.
1: کاملا همینطوره. در کتاب عهد جدید که به انجیل هم معروف شده، پولس رسول برجسته خداوند ما عیسی مسیح در رساله به افسوسیان فصل ششم آیه 4 درباره تربیت فرزندان به والدین مسیحی چنین توصیه میکنه و میفرماد: و شما ای پدران فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. همینطور در رساله به کولوسیان فصل سوم آیه 21 می‌فرماد: ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ما در مورد این دعای آخر در برنامه‌های بعدی مفصلاً توضیح خواهیم داد، اما در خاتمه این مقدمه کافی فرمایش سرور ما عیسی مسیح رو به یاد بیاریم که شرح اون در انجیل مرقس فصل دهم آیه های 13 تا 16 اومده. می فرماد: بچه ها را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته برایشان دعای خیر کرد.
0: همین چند آیه که ذکر کردین نشون میده که کتاب مقدس برای بچه ها چه جایگاه مهمی قائله و تربیت اونها رو چقدر مهم میدونه. خب، حالا که دونستیم تربیت کودکان تا این حد برای خدا مهمه، یه پدر و مادر مسیحی عملاً باید چطوری بچه هاشون رو تربیت کنن؟ چه اصولی رو در این مورد باید رعایت کنن؟ ممکنه در این زمینه توضیحاتی بدین؟
1: ما قبل از اینکه به اصول مربوط به تربیت کودک بپردازیم، لازمه ببینیم اصلاً شخصیت یک انسان چطوری ساخته میشه. یعنی باید ببینیم چه عواملی دست به دست هم دادن تا من اینطور باشم که الان هستم. آیا شخصیت من یعنی مجموعه طرز فکر و رفتار و واکنش من فقط در اثر عوامل توارثی شکل گرفته یا تعلیم و تربیت هم در شکل گیری اون دخیل بوده؟ آیا من هر چی که هستم از پدر و مادرم به ارث برده ام یا محیط هم در شکل دادن به شخصیتم نقش داشته؟ چقدر از شخصیت من رو عوامل ارثی شکل داده ان؟ چقدرش رو عوامل محیطی و اکتسابی و تعلیم و تربیت؟ اینها سوالات بسیار ظریف و حساسی هن و جوابشون مستلزم بحث و بررسی زیادیه. دانشمندها در طول قرن بیستم نظرهای مختلفی در مورد نقش عوامل ارثی و عوامل محیطی در شکلگیری شخصیت انسان ابراز داشتن. در گذشته بیشتر روی عوامل محیطی و اکتسابی تاکید می‌شد، ولی امروزه خصوصاً بعد از کشفیات جدید مربوط به DNA در علم ژنتیک، این نظر قوت گرفته که نقش خصوصیات ارثی در شخصیت انسان بیشتر از اونیه که تا حالا تصور می‌شده. به نظر این دسته از پژوهشگران، انسان همونطور که مشخصات ظاهری و فیزیکیش رو از والدینش به ارث میبره، خصوصیات رفتاری و ذهنیش رو هم از اونها دریافت میکنه. حالا صرف نظر از اینکه شخصیت انسان چند درصدش ارثیه و چند درصدش اکتسابی، اونچه که مسلمه اینه که همه ما تحت تأثیر محیط خانواده و مدرسه و فرهنگ اجتماع خودمون هستیم. اگر دوتا بچه دوقلو رو یکی در ایران و اون یکی رو در چین بزرگ کنن، مسلماً از نظر طرز فکر و رفتار خیلی با هم تفاوت خواهند داشت، حتی اگر بعضی از خصوصیاتشون به خاطر عوامل ارثی شبیه هم باشه. اگر بخوام این موضوع رو خیلی ساده بیان بکنم، باید اینطور بگم: هر بچه‌ای که خداوند به پدر و مادر میبخشه عیناً مثل یک فیلم عکاسی میمونه که هنوز توی دوربین گذاشته نشده. این فیلم خام خصوصیت‌هایی داره، مثلا یا رنگی یا سیاه و سفید، یا حساسیتش بالاست یا پایین. بعد این فیلم رو توی دوربین میذارن و روش عکس‌هایی میگیرن. اگر فیلم رنگی باشه، از صحنه‌ها عکس‌های رنگی تولید میکنه. اما اگر سیاه و سفید باشه، از همون صحنه‌ها عکس‌های سیاه و سفید تولید میکنه. نوزاد رو میشه به یک فیلم عکاسی تشبیه کرد. او با قابلیت‌ها و استعدادهای خدادادی و ارثی به دنیا میاد، اما حالا دیگه با پدر و مادره که روی این فیلم خام با هر قابلیتی که داره چه جور عکس‌هایی بگیرن. میتونن عکس‌های پاک و مقدس و الهی روش بگیرن، یا میتونن عکس‌های بد و خشن و شرارت آمیز بگیرن. حالا متوجه میشین که نقش تربیت خانوادگی چقدر مهمه؟
0: آدم با این توضیحاتی که شما دادین احساس میکنه که چه بار سنگینی برای تربیت فرزندانش روی دوشش هست. حالا که اینطور ساده و واضح توضیح دادین که بچه موقع تولدش مثل یک فیلم خامه که باید روش عکسای درست و الهی بگیرن، برای ما خیلی هیجان انگیزه که بشنویم چجوری عکس بگیریم که بچه هامون از هر نظر متعادل پرورش پیدا کنن و خدا ترس هم باشن. اما چون وقت برنامه امروزمون تمام شده، خواهش میکنم در برنامه بعدیمون در این مورد توضیح بدین.
1: چشم. فقط لازمه در خاتمه این نکته رو یادآوری کنم که توضیحاتی که در برنامه‌های بعدی خواهم داد نه فقط برای تربیت کودک مفیده، بلکه کمک می‌کنه تا هر شخص خودش رو بهتر بشناسه و علت رفتارهای خاص خودش رو پیدا بکنه. اگر پدر و مادر ما در بچگی به هر علتی با ما رفتاری کردن که حالتها و واکنشهای نادرستی رو در ما به وجود آورده، ما مسیحی‌ها ایمان داریم که با کشف اونها و آوردنشون به حضور خدا میتونیم اصلاحشون کنیم و آزاد بشیم. پس با این دعا که خدا به همه ما سلامتی بده تا در برنامه‌های بعدی هم بتونیم با هم باشیم، با شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم.
0: خیلی ازتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی منتظر خواهیم ماند.

بله، شنوندگان عزیز، به راستی که انسان موجود پیچیده‌ایه. خدا انسان رو شبیه خودش آفرید. هدف والای او این بود که انسان در محیطی خوب پرورش پیدا کنه و تبدیل به شخصیتی بشه که برای هم نوعان خودش و برای خدای خودش مفید و باعث سربلندی بشه. اما هزار افسوس که انسان اون محیط پاک و مقدسی رو که خدا تدارک دیده بود آلوده کرد. برای همین انسان‌ها هم ذاتشون گناه آلود شده و هم محیطشون. اما خدا رو شکر که عیسی مسیح ظاهر کننده خدای یگانه به جهان آمد تا با مرگش بر روی صلیب و زنده شدنش در روز سوم راه رستگاری و پاک شدن ما رو مهیا کنه. اگر به مسیح ایمان آورده و تماماً به او تکیه کنیم، او میتونه آلودگی ها و ناهنجاری های شخصیت ما رو ترمیم بکنه و شخصیتی متعادل و مفید از ما به وجود بیاره. پس با این هدف از شما دعوت می‌کنیم که به قسمت‌های بعدی این برنامه در روزهای بعدی توجه بفرمایید. تا اون موقع شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس دقت میکنیم به غلاطیان فصل سوم از آیه 26 رو براتون میخونم. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید. اما اگر شما از آن مسیح میباشید هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چهار آیه رو امروز میخوایم در نظر بگیریم. موضوع صحبت این است: بحران هویت و درمان آن. عنوان مقدمه چند کلام رو بیان میکنم قبل از اینکه به این آیات برسیم. دوستان عزیز، به آیه 25 دقت کنین. به ما گفته شده که اما چون ایمان آمد دیگر زیر دست ناظم نیستیم. در مورد شریعت صحبت میکنه و به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد. ما دیگر تحت دست ناظم و یا شریعت خداوند نیستیم که سریع اون رستگاری یابیم. همچنان که در مطالعه این آیات به شما بیان کردم، شریعت نمیتونه ما رو نجات بده، اما وقتی که نجات یافتیم شریعت خداوند راه زندگی ماست، برنامه زندگی ماست برای مقدس شدن ما. پس اون چی که کامل هست اومده، یعنی خداوند عیسی مسیح. و وقتی که ما بهش ایمان میاریم شما گویی از این مدرسه فارغ التحصیل میشید، انگار شما در دانشکده بودید و اکنون روز جشن فارغ التحصیلیه. نه تنها شما فارغ التحصیل شدید، بلکه گویی از وضعیت طفولیت به بلوغ رسیدید. قبل از اون شما یک زندانی بودی، تحت اسارت گناه بودی، اکنون فارغ التحصیل شدید، آزاد شدید از یک وضعیت به وضعیت دیگه، از طفولیت به بلوغیت. این تفاوت رو میبینید؟ یک زمانی که ما ایمان نداریم، خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسیم، و بعد وقتی که ایمان میاریم ما دیگه تحت اسارت گناه نیستیم، ما فرزندان خداوند میشیم. پس این آیه به ما میگه، آیه 25، اما چون ایمان اومد، این وعده ای بود که داده شده بود. و برمیگرده به پیدایش فصل 3 آیه 15، در اونجا خداوند ما عیسی مسیح به عنوان نسل زن ازش یاد شده. و اگر شما کتاب پیدایش رو مطالعه کنید، حتی پولس در رساله غلاطیان بهش اشاره میکنه. به ما چه گفته شده؟ به ما گفته شده که او، یعنی خداوند عیسی مسیح، ذریت ابراهیم است، نسل ابراهیم است. غلاطیان فصل 3 در آیه 16 میگه وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و اوست که این وعده ها رو به کمال میرسونه. خداوند وعده داد که از طریق ابراهیم و نسل او همه امت ها و قوم ها رو برکت میده و اون نسل مسیح است و خداوند وعدش رو حفظ کرده و همچنان محفوظ داشته تا به امروز برای من و شما. از خداوند ما عیسی مسیح آمد نه به عنوان نسل ابراهیم، بلکه فرزند و یا نسل داوود. اگر به کتاب دوم سموئیل فکر کنید، فصل 7، خداوند به داوود چه میگه؟ و میگه از نسل توست که پادشاهی و تخت خواهد نشست. و برای لحظه به این موضوع فکر کنید، چه کسی جرأت داره که بر تخت خدا بشینه؟ فقط خداست که میتونه بر اون تخت بنشینه. اما این وعده به داوود داده میشه چون مسیح پسر خداست. حتی اگر کتاب مقدس رو باش آشنا باشین، وقتی که اون فرشته نزد مریم اومد، لوقا فصل 1، عنوان او این است: پسر خدا آن قدوس. پس همه عناوین به عیسی مسیح داده شده. ما میدونیم که او پسر خداست، او به این جهان اومد و خون خودش رو اهدا کرد، نه اون خونی رو که حیوانات اهدا میکردن. کاهنی که در عهد قدیم بود، وقتی که وارد اون معبد میشد، وارد چادر خیمه میشد و یا خیمه ملاقات تا قربانی کنن، اون خون حیوان قربانی شده رو میآوردن و بر مذبح میریختن. اما خداوند ما وقتی که وارد قدس الاقداس شد، با خون خود وارد شد، اون خون رو بر روی صلیب ریخت، اون مذبحگاه واقعی. بگذارید مطلب دیگر رو اشاره کنم. هنوز با آیه 25 فکر میکنیم که اما چون ایمان آمد، گویی او کلید زندان رو آورد با خودش. ما تحت اسارت گناه بودیم، زندونی بودیم، اما خداوند اومد و اون زندان رو باز کرد. اون عدالت خداوند ما رو به اونجا انداخته و خداوند که میاد با اون کلید خودش در رو باز میکنه و ما رو آزاد میسازه. به این معناست که ما باید درک کنیم که اکنون ما مسیحیان دیگه تحت دست ناظم نیستیم. یعنی شریعت زیر دستش نیستیم. اکنون به ما یک حامی بهتر داده شده. خداوند ما عیسی مسیح او که شبان ماست. به ما پدر داده شده، روح القدس عطا شده، عیسی مسیح. به علاوه اینها 66 کتاب داده شده که کتاب مقدس است تا به ما یاری بده. در اینجا ما ذهن خدا رو ببینیم که باز شده به روی ما تا اراده او رو بدونیم برای زندگی ما که چگونه زندگی مقدسی داشته باشیم. و در مسیح ما حمایت بسیار بهتری داریم نسبت به شریعت. شریعت فقط ما رو هدایت میکنه، مثل یک آینه است، مثل یک افسار، مثل یک ترمزه، اما نمیتونه به ما حیات بده. حیات به ما عطا میشه وقتی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنیم، ایمان میاریم. و چون ایمان میاریم و چون در زندان باز شده و ما آزاد شدیم، اکنون ما از شریعت خداوند لذت میبریم. مثل داوود میتونیم بگیم خداوند ما از شریعت تو لذت میبرم. و یکی از نشانهای یک ایماندار راستین این هست. اگر شما یک مسیحی واقعی باشید، این برکات میتونید فکر کنید. وضعیت شما چه هست؟ ذات تازه شما چه هست؟ اون دل شما چه هست اکنون؟ ما اگر مسیحی واقعی هستیم، کلام خداوند رو دوست داریم، مسیحیان رو دوست داریم، دوست داریم دعا کنیم. قبلا دعای من صرفاً از روی عادت هست، خداوند کمکم کن، خداوند من این رو بده، اون رو بده. اما وقتی که مسیحی میشم، خدا رو شکر میگم، دعا میکنم برای رستگاری، خدا رو شکر میکنم برای خداوند عیسی مسیح، او رو شکر میکنم برای صلیب، برای کلیسایش و روی زمین، برای کلامش. و اینا چیزهایی است که در دعای ما هست که از ته دل برمیخیزه، دعایی که کودکانه است، از صمیم قلبه. و یکی از نشونه های دیگه کسی که مسیحی شده اینه که اطمینان داره که مسیحی شده و میدونه که به خداوند تعلق داره، میدونه یک اتفاقی در درونش روی داده. و نشونه بعد برای یک مسیحی واقعی اینه که یک دل تازه داره، احساسات و علاقه تازه‌ای داره. و بعد نشونه دیگه اینه که حملات شیطان شروع میشه، تردیدها و شک ها میاد. اگر اینا به ذهن شما میاد، دوستان عزیز، این ثابت میکنه که تو به خداوند عیسی مسیح تعلق داری. شیطان کسی رو که در اسارتش هست راه میکنه و اون خیلی راحت با اون دین و اعتقادات باطلش باقی بمونه و نگران هیچی نباشه و شکی نداشته باشه، زیرا چنین فردی تحت اسارت شیطانه. اما اگر شما مسیحی بشید، این شک ها به ذهن شما حمله میکنه، به ویژه در روزهای اول، هفته های اول، و این شک به ذهنتون میاد. و این نشونه خوبیه، نشونه خوبیه، چون میدونید که خداوند این کارو در دلتون شروع کرده و نگرانید که آیا واقعا مسیحی شدید یا نه. پس اینا به شما ثابت میکنه که اون تغییر روی داده و شما یک مسیحی واقعی شدید. پس این مقدمه‌ای بود در مورد این آیات، آیات 26 تا 29 که به ما راه حل بحران هویت رو به ما میگه. الان در جامعه غربی مشکلات هست و میگن تو ملیتت چه هست؟ جنسیتت چه هست؟ به کجا تعلق داری؟ هویت تو چه هست؟ مطالبی هست که مردم رو نگران میسازه. و این بخش از کلام خداوند که دی از مفسرین فکر میکنن بسیار پیچیده است. طبعا به نظر من بخش بسیار ساده است. اگر با دید ایمان و با مقایسه با کتاب مقدس به این آیات نگاه کنید، این واقعا این درمان عالی هست. هر آنچه که روانشناسا تصور میکنن درمان ماست، در اینجا ما میبینیم که خداوند درمان رو به ما میده در مورد اون بحران هویت. سوال اینه که شما به چه کسی تعلق داری؟ در چهار آیه ما میخوایم به چهار نکته فکر کنیم. نکته اول، تعیین هویت. شما چه کسی هستید؟ هویت شما عنوان یک مسیح در اینجا گفته شده. نکته دوم، شما تعمید یافتید در آیه 27. نکته سوم، شما به بدن مسیح متحد شدید، وصل شدید. نکته چهارم در آیه 29 هست، شما با دیگر مسیحیان برابر هستید در مسیح. حالا بگذارید با آیه 26 نگاه کنیم. در اینجا هویت ما مشخص میشه، زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. گویی پولس داره یوحنا فصل 1 رو و آیه 12 و 13 رو میگه. در اونجا یوحنا میگه، اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به حق که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. این قدرتیه که خداوند به شما میدین، حقی که خداوند به شما میده وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح. این آیه به شما میگه که همه ما مسیحیان که در مسیح هستیم، به وسیله ایمان نجات یافتیم، از راه ایمان به او بدل میشیم به پسران خدا. این معنای آیه 26 است. هویت ما، کسانی که برای رستگاری به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنن و توسط روحش هدایت میشن، پسران خدا باشن، فرزندان خدا، و این هویت شماست. از کجا میدونید؟ من ایمان آوردم. زیر این ایمان یک خط بکشید در آیه 26، زیرا به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. قبل از اون ما فرزندان خدا نبودیم. ما به او تعلق نداشتیم. به چه کسی تعلق داشتیم؟ هویت ما چه بود؟ شما از طریق اعمال نیکتون و یا خانواده‌ای که داشتیم و یا چیزی که در شما هست نجات نیافتیم. چیزی که در ما هست نمیتونه ما رو نجات بده. هر کاری که ما انجام میدیم تا از بابت اون نجات یابیم بیفاید است. هیچ کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم تا ما به خاطرش نجات بیابیم. قبل از اینکه ما ایمان بیاریم ما تحت لعنت بودیم، تحت اسارت گناه بودیم، البته یک عنوان زیر دست شریعت بودیم. اما زمانی که خداوند ما عیسی مسیح روحش رو فرستاد و انجیل بشارت شد و شما انجیل رو شنیدید، اولا شما مجاب شدید که گناهکارید و گفتید خداوند من گناهکارم، رحم کن بر من. دوست عزیز، آیا تو اعتقاد داری که هیچ گناهکار دیگه ای در جهان نیست که از تو بهتر باشه؟ این مطلب این که ما باید بهش فرستیم. کسی که میخواد نجات بیابه باید دریابه که گناهکاره، مجاب میشه. اما این وضعیت عوض میشه. وضعیت گناهکار بدل میشه به فردی که پارسا شده و در انتهای آیه 26 به ما میگه که به وسیله ایمان در مسیح عیسی ما بدل میشیم به پسران خدا. بعدن این 4 آیه رو بخونید و ببینید چند مرتبه به ما گفته شده که عیسی مسیح، مسیح، مسیح عیسی. اگر فصل 3 رو بخونید ببینید چند مرتبه این واژه تکرار شده، واژه وعده و مسیح عیسی. اینا نوشته شده تا به ما یقین داده بشه که خداوند برای شما کار بزرگی انجام داده تا شما رو بدل سازه به یکی از فرزندانش. و تولد تازه باعث چه میشه؟ شما بهتون یک نام تازه داده میشه. هر یک از ما یک فامیل داره، اما میشه گفت فامیل ما اکنون مسیحی هست. این نامیه که به ما داده میشه، مسیحیان. میدونیم معنای اون چه هست؟ یعنی شما به مسیح تعلق داریم و او که هست، او که خدای متعال هست، شاه شاهان، اعلام میکنه که شما به او تعلق دارید و یکی از فرزندانش هستید. و ما نباید شکی کنیم. اگر او این رو بیان میکنه باید همه شکهای ما از بین بره و هیچ مشکلی درش نباشه. گاهی عده میان و میگن من به این شکل بودم که نجات یافتم و اون تجربه اونو بسیار عجیب و غریبه. اما شما ممکن ایمان آوردنتون بسیار ساده باشه و هیچ عجیب و غریبی درش نباشه، اما اگر ایمان آورده باشید شما یک مسیحی هستید. قدرت روح القدس شما رو عوض ساخته. ولی زمان نباید تجربه خود رو با دیگران مقایسه کنی و مثل دیگران نیستی. مثل پولس در راه دمشق اون تجربه روحانی رو نداشتم. نه، شما اگر ایمان آوردید خداوند اعلام میکنه که شما یکی از فرزندانش هست. به همین سادگی. اما باید احتیاط کنیم. چون شما بدل شدید به یکی از فرزندان خداوند، خداوند از شما میخواد که اون زندگیتون مطابق اون نام جدیدتون باشه. میدونید یعقوب فصل 2 آیه 7 چه میگه؟ میگه به ما یک نام نیکو داده شد. این نام نیکوست. مسیحی یک نام پر احترام و نیکوست. این بزرگترین مقامیه که یک فرد در این جهان میتونه بهش برسه که مسیحی بشه. اول پتروس فصل 4 آیه 16 پتروس میگه اما چون مسیحی رنج بکشه از شرمنده نباشد، بلکه از این جهت خدا را تمجید نماید. از خداوند از شما میخواد حالا که مسیحی شدید نه تنها مطابق نام مسیح و شایستگی زندگی کنید، بلکه بیاد داشته باشید که به عنوان یک فرزند پدر آسمانی شما رو تنبیه میکنه، تعدیب میکنه. اگر شما یک مسیحی هستید، یکی از فرزندان خداوند هستید، خداوند شما رو تعدیب میکنه. و تعدیب خداوند و تنبیه او به این علت نیست که از شما ناخشنوده، بلکه این از روی محبته. اینو در عبرانیان فصل 12 میخونید. خداوند کسانی رو که دوست داره توبیخ میکنه. و اگر خداوند شما رو تعدیب نکنه، کنه از آن بهره یافتن، شما حرامزاده اید نه پسران. این مطلبی که عبرانیان میگه در فصل 12 آیه 8. پس همه ما از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح بدل میشیم به فرزندان خداوند. حالا با آیه 27 نگاه کنید. نکته دوم، زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. در اینجا به ما گفته شده چون شما ایمان آوردید به خداوند عیسی مسیح در مسیح تعمید یافتید. البته دو جنبه وجود داره در این آیه 27. جنبه اول در مورد تعمید صحبت میکنه. اما این تعمید هیچ ربطی نداره به اون غسل تعمیدی که در آب میدیم. این اشاره داره به اون تعمید درونی، اون تحول درونی. وقتی که روح و جان ما بیدار میشه، روح ما پاک میشه از گناهانش. و این کار رو روح القدس انجام میده. هیچ شبان کلیسا، پاپ و یا هیچ کسی نمیتونه اون کار رو انجام بده. هیچ فرشته ای نمیتونه اون کار انجام بده. هیچ رسولی نمیتونه اون کار رو در ما انجام بده و ما رو از درون تعمید بده. این کار رو فقط روح القدس میتونه انجام بده. اون تحول درونی، اون پاک شدگی درونی. و در واقع در اینجا اصلا به غسل تعمید در آب اشاره نشده. وقتی که میخونیم در مسیح تعمید یافتید به چه معناست؟ وقتی که شما ایمان میارید و ایمان خود رو بر خداوند عیسی مسیح قرار میدید، این برابر با در مسیح تعمید یافتن. به این معناست که به معنی که شما واقعا ایمان میارید، روح القدس شما رو در درون در مسیح تعمید میده. البته اون کسی که تعمید روح رو داره به علاوه از کلیسا میخواد تا او رو تعمید بدن در آب. چه مثالی میتونم برای شما بزنم؟ بیاد دارید اون حبشی رو در اعمال رسولان فصل 8 فیلیپوس انجی رو براش بشارت داد، اشیا 53 رو میخون، فیلیپوس اون رو توضیح داد که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب رنج میکشید و روح القدس در دل او کار کرد و اون حبشی خواست، میگه من اکنون ایمان آوردم و دریافتم که گناهکارم، الان چه چیزی مانع میشه تا تعمید بگیرم؟ و فیلیپوس گفت مگر ایمان داری به خداوند عیسی مسیح میتونی تعمید بگیری. و بیاد دارید او چه گفت؟ من ایمان دارم به خداوند عیسی مسیح، ایمان دارم به پسر خدای زنده. و بعد وارد آب میشن و از آب بیرون میان. پس میبینید اون تعمیدی که گرفتن با پاشیدن آب نبود، تعمید واقعی شما داد کاملا برید زیر آب. و بعد اون حبشی برمیگرده با شادی به اتیوپیا. دوستان عزیز، اون تعمیدی که با آب داده میشه اگر قبلش روح القدس ما را در درون تعمید نداده باشه هیچ فایده ای نداره. ولی اگر شما وارد آب تعمید بشید دارید آب لعنت بر سر خودتون میریزید. پس اگر واقعا این تحول روحانی رو تجربه نکردید هرگز درخواست نکنید تا شما رو کلیسا تعمید بده. اگر شما اون تعمید درونی رو از روح نیافتید و ایمان نیاوردید هرگز درخواست به تعمید با آب نکنید. پس این تعمید با روح، تعمید در مسیح که در درون صورت میگیره اوله و بعد ما درخواست غسل تعمید میکنیم. حالا در آیه 27 پولس میگه نه تنها ما در مسیح تعمید یافتیم بلکه مسیح را در بر گرفتید. چه عبارت زیبایی هست. معنای این چه هست که مسیح را در بر گرفته باشیم یا پوشیده باشیم؟ یعنی پارسایی او به ما داده شده باشه، مثل یک ردا ما رو میپوشونه. این ردای بسیار زیبا ما رو میپوشونه. بدین معنا که خداوند عیسی مسیح هرگز از ما دور نیست. شما لباس رو که میپوشید به تنتون چسبیده، به شما نزدیک، از شما دور نیست. خداوند به این شکل به ما میگه که او به ما نزدیکه. البته او جامعه کهنه رو از ما بیرون میاره. وقتی که ما رو نجات میده، ما رو در لباسهای کثیف و کهنه مون راه نمیده تا روش یک لباسهای نو بپوشونه. اون لباسهای کهنه باید دور انداخته بشه. اون انسان نفسانی باید کشته بشه و بعد ردای تازه‌ای داده بشه. اگر به تاریخ انگلیس فکر کنید، در گذشته همیشه شما هر شغلی رو که داشتید یک یونیفرم خاص داشت. سرباز، پلیس، نمیدونم بقال، کشاورز، خیاط، یک یونیفرم خاص داشت. مشخص میشد که این فرد چه کار است. و به همین شکل وقتی که ما مسیحی میشیم، این جامعه تازه رو میپوشیم، یعنی مسیح رو در بر میگیریم، با مسیح مشارکت داریم، ما مثل مسیح فکر میکنیم، احساس همدردی داریم برای انسانهای گمگشته، ما مثل او حقیقت گوی هستیم، مقدسیم. به این معناست که ما او رو در بر گرفتیم، پای او میذاریم و خداوند از فرزندانش چه انتظاری داره؟ خداوند واقعا چه میخواد از ما، از فرزندش؟ ما سوال کنیم پدر و مادر از بچه ها چه میخوان؟ یوحنا 14 آیه 15 خداوند گفت اگه من رو دوست دارید فرامین من رو اطاعت کنید. و یوحنا در نامه اولش میگه ما او رو میشناسیم زیرا از فرامینش اطاعت میکنیم. و این تفاوت بین یک مسیحی واقعی است و یک مسیحی الکی. اگر من مسیحی واقعی شدم، شریعت او رو حفظ میکنم، از او اطاعت میکنم، هر فرمانی رو که خداوند داده در کتاب مقدس به ما گفته شده از اون اطاعت میکنم زیرا به او تعلق دارم زیرا میخوام مثل او لباس بپوشم مثل او باشم شبیه او باشم رومیان 13 آیه 14 ما گفته شده که مسیح را بپوشید بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید برای شهوات جسمانی تدارک نبینید در اون مثل پسر گم شده بیا دارید وقتی که بازگشت نزد پدر آسمانی او با لباسهای کثیف و کهنه‌اش اومد اون به خوک‌ها باید غذا میداد و لباسش آلوده بود کثیف بود و وقتی که میاد نزد پدرش چه اتفاق میفته پدرش میگه بهترین ردا رو بیارید و یک انگشتری به دستش بذارید و کفش نو براش بیارید و یک گوساله قوی رو قربانی کنید همه اینها به او عطا میشه و در این مثال به ما گفته میشه که چگونه این ردای تازه به ما عطا میشه پس در این آیه یک مسیح گفته شده که او یکی از فرزندان خداونده نکته دوم گفته شده که او در مسیح تعمید یافته روح القدس در درون شماست و مسیح رو پوشیده حالا به نکته 3 میرسیم در آیه 28 دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید نکته سوم اینه که همه ما متحد شدیم میبینید این واژه همه شما در اینجا تکرار شده همه شما در مسیح عیسی یک می باشید این نتیجه چه میشه وقتی که من و شما بدل میشین به فرزندان و خداوند نتیجه این که ما در مسیح تعمید میابیم نتیجه این که مسیح رو در بر میگیریم میپوشیم بین ما مسیحیان اتحاد هست یگانگی هست آیه 28 آیه هست که اغلب اوقات اونو درست درک نکردن ببیجی در جهان غرب وقتی که میگه یک میباشید به این معنا نیست که همه باید مثل هم باش یکی باش نه دوستان عزیز امیدوارم متوجه این موضوع باشین جهان امروز سعی میکنه جنسیت رو از بین ببره میخواد یه جامعه در جهان غرب تولید کنه که دیگه زن و مرد درش نیستن اخلاقیاتی وجود نداره هیچ شرمی وجود نداره یک مسیحی نباید شرم رو فراموش کنه همیشه ما باید از چیزهایی که شرم‌آور شرم داشته باشیم وقتی که ما این احساس رو از دست بدیم دیگه وجدانمون با ما صحبت نمی‌کنه جهان غرب دیگه احترام و شرم و اینجور چیزها کاملا بیرون ریخته شده و میگن همه برابرن و من آزادم هر کار دوست دارم بکنم نه احترامی به بزرگترها هست نه شرمی هست از چیزهای شرم‌آور همه به فکر خودشون هستن اعتماد به نفس ترویج داده میشه و این چیزهایی است که یک مسیحی باید ازشون فرار کنه به چه علت زیرا ما به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم و باید از چیزهای تاریکی شرم داشته باشه هویت ما در مسیح بسیار مهمه و این بسیار مهمتر از درمانهایی که روانشناسها به ما میدن بیا داشته باشید در ابتدا پیدایش فصل 1 چنین میخونیم خداوند زن و مرد را آفرید و آدم همه حیوانات رو نامگذاری کرد و تفاوتی وجود داشت و در بین حیوانات یاری براش پیدا نمیشد و خداوند یاری رو به آدم رسوند از دادن یک زن به او وقتی که آدم بیدار شد چه چیزی رو دید؟ با همون نگاه اول عاشق شد امروزه در فضای مجازی پر از این مطالب هست عشق در نگاه اول یه دروغ بزرگه فقط آدم بود که با نگاه اول عاشق شد وقتی که بیدار شد هوا رو دید گفت استخوانی از استخوان من و این کاملا برابری است و او رو به عنوان یک انسان طبقه دوم ندید پس کسی که مغرور و خودش رو برتر از دیگران میدونه و زنش رو تحقیر میکنه نمیتونه یک مسیحی باشه کسی که یک مسیحی و زنش رو دوست نداره نمیتونه یک مسیحی باشه این یک هیولاست در ادیان باطن این مسائل وجود نداره اما در مسیحیت این محبت وجود داره شاید اخبار شنیده باشید در فرانسه یک شهروندی به رئیس جمهورش سیلی زد این غیر قابل تصور احترام کجا رفت حرمت رئیس جمهور کجا رفت و این بدل شده به جهان غرب اگر تو به رئیس جمهور مملکت توهین کنی به این راحتی وای به حال پدر مادرت هیچ شرمی دیگه در جامعه وجود نداره به این علتی که ما نیاز داریم به انجیل وقتی که به موضوع رستگاری میرسیم زنها و مردها کاملا برابرند افراد بالغ و بچه ها با هم برابرند هیچ تفاوتی وجود نداره هیچ برتری وجود نداره همه ما انسان ها نیاز داریم به فیض رومیان 3 آیه 23 به ما میگه که همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر اومدن. همه به فیض نیاز داریم. در اکثر فرهنگ ها بهتره که فرزند پسر داشته باشی تا فرزند دختر. اما در مسیحیت چنین نیست. همه برابرن. در بسیاری از کشورها شما شهروند اون کشور هستید. میدونید ارسطو اعتقاد داشت که یونانیان نژاد برتری هستند. به چه علت؟ آب و هوایی که دائم آفتابیه، هوای خوبیه. و اون فهم کرد این یک انسان قوی میسازه، یک انسان شجاعی رو میسازه، انسان رو باهوش میسازه. اما دوستان وقتی که ما مسیحی میشیم و بدل میشیم به فرزندان خداوند، من دیگه در وهله اول شهروند انگلیس یا آمریکا یا ایران نیستم، بلکه من یک شهروند آسمانی هستم. پس وقتی که من نگرانم راجع به هویتم، من به کجا تعلق دارم؟ اگر با مسیح بودم، مسیح چه کاری انجام میداد؟ و پتروس این رو فرا گرفت. یاد دارید در اعمال رسولان فصل 10 وقتی که خداوند گفت فلان چیز رو بخور، پتروس گفت نه من نمیخوام، این حرام نجسه. خداوند گفت نه بخور. و بعد در غلاطیان فصل 2 میخونیم که او مثل یک ریاکار رفتار کرد و در مورد یهودیان هوای اونها رو داشت و پولس با دور توبیخ میکرد و این درس ها رو فرا گرفت. و اگر شما به کلیسای فیلیپی فکر کنین، در اعمال فصل 16 اولین ایمانداران چه کسانی بودن؟ لیدیه بود، زنی که ارغوان فروش بود. و بعد اون زندانبان، وقتی که به فصل 4 فیلیپیان میرسیم، کلمنتوس هست. همه اینا در اون شهر بودن. و بعد خدای زنده رو شکر کنیم که ما در کلیسایی هستیم که از ملیت‌های مختلف درش هست. مشکل ما رنگ پوست ما نیست. مشکل ما ظاهر ما و گذشته ما و نژاد ما نیست. مشکل این که ما انسان‌ها داریم این نیست که چه داریم و چه نداریم و استعدادهای ما چه هست و شرایط ما چه هست. مشکل ما گناه در درون ما. به این دلیلی که ما یک راه حلی داریم علیه این غرور، علیه این بحران و هویت و درمان اون خداوند عیسی مسیح است. آدمی وقتی که سقوط کرد همه چیز رو به هم ریخت، اما خداوند میاد و اون رو درست میکنه. در آیه 29 به ما گفته شده که همه ما برابر میشیم با میراثی که برابره. و ما اگر شما از آن مسیح میباشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چون شما فرزندان خداوند شدین، چون در روح تعمید گرفتید، چون با دیگر مسیحیان برابر هستید، چون فرزندان خداوند هستید، همه با هم برابرید. برکات، امتیازها، مسئولیت‌های برابری دارید. در نتیجه همه ما با هم بر حسب وعده وارث هستیم. فرصت نیست به کتاب اعداد فصل 26 و 27 فکر کنیم. در کتاب مقدس زنها و مردها میراثشون کاملا برابره. اول پتروس فصل 3 آیه 7 به ما گفته شده ای شوهران با دانش با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ظریف‌تر، و ایشان را محترم دارید، چون با شما وارث فیض حیات نیست هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود. از زن و شوهر باید همدیگر دوست داشته باشن، با هم برابرن، در مسیح یکی هستن. و اگر شوهر به زنش محبت نکنه، حتی خداوند به دعاهای او پاسخ نمیده. در اشعیا 53 در آیه 11 به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح از رنج‌های روحش خواهد دید و خوشنود خواهد شد و از طریق حکمت خودش خادم من بسیاری را پارسا خواهد ساخت، زیرا گناهان آنها را از میان برخواهد داشت. دوستان عزیز، خدای زنده ما مسیحیان را بسیار دوست داره و نام ما را در وصیت نامه خودش نوشته. دوستان عزیز، نخست وزیر رئیس جمهور اسم شما را توی وصیت نامش نمی نویسه، اما خدای زنده برقیقه که همه چیز به او تعلق داره، بهش به او تعلق داره، آسمان به او تعلق داره، نام ما مسیحیان را در اون وصیت نامه می نویسه. اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشید، نام شما در کتاب حیات مکتوبه. در اول قرنتیان به ما گفته شده که در مسیح ما همه چیز رو داریم. ما به هیچ کس حسادت نمی کنیم. هر چرا که نیاز داریم تا با نجات پرستی بجنگیم به ما عطا شده. هر بحران و هویتی که در انسان ها هست، راه حلش روانشناسا ندارن، بلکه راه حلش در خداوند عیسی مسیح است. وقتی که ما ایمان میاریم، وقتی که روح القدس ما رو تعمید میده، وقتی که با دیگر مسیحیان یکی میشیم در سراسر دنیا، اون وقتی که وارث خدای زنده و واقعی میشیم، بدل میشیم به نسل ابراهیم و وارث وعده های کتاب مقدس. مگر خداوند کلامش رو به جانهای ما برکت دهد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با سپاس و شکرگزاری از تو با قلبی فروتن امروز به حضور تو می آیم. خداوندا، من امروز برای خانواده هایی که عضوی بیمار دارند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا در درجه اول در این روزهای سخت بیماری به آن عزیز بیمار صبر و آرامش الهی خودت را ارزانی فرمایی. خداوندا، به آن عزیز بیمار این اعتماد را بده که تو او را ترک نکرده ای و از شرایط، نیازها و حال او کاملا آگاه هستی. آن عزیز بیمار را از میزان محبت خودت برایش آگاه ساز. پدر جان، با قدرت الهی خود او را شفا ده. خداوندا، برای عزیزانی که از این شخص بیمار پرستاری و نگهداری می کنند دعا می کنم. به آنها حکمت، قوت، صبر و امید عطا بفرما. خداوندا، خودت را به گونه ای واقعی و تازه در این روزهای سخت بر آن عزیز بیمار و عزیزان پرستار و خانواده او مکشوف بفرما. پدر جان، تو طبیب واقعی و شفادهنده هر درد هستی. شفای هیچ درد و علاج هیچ بیماری از توان تو بالاتر نیست. ای خالق طبیبان، ای گرداننده این هستی، همه بیماران را شفا بده و در آرامش پدرانه خودت نگاه دار. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضور تو می آورم. آمین.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: on.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: ز شبان تیره غم، ز نهایت سیاهی، برسی به اوج خورشید، به درگاه الهی. اگر از مسیح پرسی، تو نشان و نام راهی، که تو را یگانه راه است به سرمنزل مقصود، تو را نور و پناه است، تو را خدا و معبود. مسیح راه، مسیح شاه، مسیح چاره گمراه، مسیح نور دل ما، مسیح امید فرداه.

در انجیل مرقس فصل پنجم از آیات 1 تا 17 با داستان شخصی برخورد می‌کنیم که کلام خدا می‌گوید پر از روح‌های شریر بود و در قبرها زندگی می‌کرد. امروز می‌خواهیم با بررسی چنین داستانی و چنین شرایطی ببینیم که دنیا در سالهایی که زندگی می‌کنیم در چه وضعیتی است. امروز در سال 2000 میلادی هستیم و قبلا می‌گفتند اگر به سال 2000 برسیم حتما کامپیوترها خراب می‌شود، وضعیت دنیا به هم می‌خورد، اقتصاد خراب می‌شود، نان کم می‌شود، آب کم می‌شود. کلام خدا می‌گوید که در ایام آخر وضعیت موضوع فقط اقتصاد نیست، بلکه مرگ ارزش هاست، مرگ روابط، سردی در محبت ها و عاطفه هاست. آن خطری که امروز دنیا را دارد تهدید می کند موقعیت اقتصادی آن نیست. وضعیت اقتصاد دنیا همیشه در حدی وفور نعمت بوده است که می توانسته چندین برابر ساکنان کره زمین را تغذیه کند. علتی که در جای عده‌ای گرسنه و عده‌ای سیر هستند فقر محبت و عاطفه است. کمبود برکات خدا نیست، بلکه کمبود احساسات مقدس الهی است. نگاه بکنید به زندگی این شخص. از آیه 2 می‌خوانیم که و چون عیسی از کشتی بیرون آمد، بلافاصله شخصی که روح پلید داشت و در قبور زندگی می‌کرد، از قبر یا از قبرستان بیرون آمده و به عیسی برخورد کرد. این شخص در قبور ساکن می‌بود و هیچ کس حتی به زنجیرها هم نمی‌توانست او را بند نماید، زیرا که بارها او را به کنده‌ها و زنجیرها بسته بودند و زنجیرها را گسیخته و کنده ها را شکسته و احدی نمی توانست او را رام نماید و پیوسته شب و روز در کوها و قبرها فریاد می زد و خود را به سنگها مجروح می ساخت. این نماینده دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم. غیر قابل تحمل، غیر قابل مهار شدن. یعنی میتونیم در واقع بگیم دنیایی است خارج از کنترل. دنیایی است که هیچ چیز نمیتواند او را کنترل کند. تعلیم فلاسفه، علوم، تکنیک ها، سیاست ها، عقاید، مکاتب، مذاهب و همه و همه و همه میخوان که این دنیای لجام گسیخته را کنترل کنند، اما هر باری از یک جایی موضوع لجام گسیختگی دنیا سر بیرون میاره. کنترل جمعیت را میکنن، اخلاقیات از یک طرف دیگر خرابه. اخلاقیات را میخوان کنترل بکنن، احساسات از جای دیگه خراب میشه. آمار فساد اخلاقی را ظاهرا کم میکنن، آمار دیوانگی، جنون، طلاق و خودکشی زیاد میشه. آمار خودکشی رو پایین میارن، آمار گناهان دیگه، مشکلات دیگه زیاد میشه. یعنی در واقع سازمان ملل در دنیا وسیله ایست فقط برای ثبت آمار جنایات، فساد، قتل، خودکشی، طلاق و بیچارگی. و این دنیاییست که در این ایام ما با او گرفتار هستیم. خوب نگاه کنید به این شخص، میگه در قبرستان ساکن بود. یعنی دنیا شده مثل قبرستان تمام ساکنان اون و هیچ کس نمیتوانست این شخص را به زنجیرها در بند نماید. امروز هیچ کس نمیتواند که این دنیا را در زنجیرها به بند نماید. یک روزی در کانادا به دانشمندان زیادی از کشورهای مختلف، مذاهب مختلف، دیدگاه‌های مختلف گفتند جمع بشید و بگید که وضعیت این دنیا به کجا میره. این دانشمندان با همدیگر نشستند، چند روز بررسی و تبادل نظر کردند، ارزیابی آمارها کردند و گفتند دنیا مثل ماشینی است که فرمان بریده و به طرف مقصد نابودی به سرعت پیش می‌رود. این وضعیت دنیایی است که می‌بینیم.
جنگ در شمال قطع میشه، در جنوب شروع میشه. فقر در یک جا تمام میشه، در یک جای دیگر شروع میشه. فساد در یک منطقه تمام میشه، باهاش مبارزه میشه، در یک منطقه دیگه شروع میشه. مواد مخدر در یک جا جلوگیری میشه، در یک جای دیگر به نوع دیگر، به شکل دیگر شروع میشه. درست مثل این که یک وسیله ای را در زیر یک لباس شما بالا و پایین ببرید، از اینجا هولش میدید به اون طرف، از اونجا هولش میدید به این طرف. ممکنه جای او را و یا شکل او را عوض میکنیم، ولی ماهیت و کیفیت اون از بین نمیره. هیچ کس نمیتواند این دنیا را در کنترل بیاورد. سیاست ها عاجزن، دولت ها عاجزن، قدرت ها عاجزن، علم ها عاجز هست، فلسفه ها عاجز هست. موضوع اینه که عزیزان، این دنیا غیر قابل مهار هست. دنیایی که در آن زندگی میکنیم قابل کنترل نیست. اگر با این حقیقت موافق نیستید، خواهش میکنم بیشتر تلویزیون ببینید، بیشتر روزنامه بخونید و بیشتر آمارها را نگاه بکنید. در جریان شرایط دنیا قرار بگیرید. روز به روز، روزی نبوده است که یک جنگی در گوشه ای از دنیا به نوعی برپا نشده باشد. از اون طرف نگاه میکنیم وبا را درمان میکنن، بیماری دیگه ای شروع میشه، درمانی برای آن بیماری پیدا میکنن، مرض جدیدی با اسم جدیدی شروع میشه. در کشورهای حتی متمدن پیشرفته که از لحاظ بهداشتی خیلی اصول رعایت میشه، بزرگترین بیماری ها داره به ثبت میرسه. و امروز دیگه این طبیعی شده که آقایون دکترها، خانمهای دکترها بفرمایند که این پدیده جدیدیست، این مرض جدیدیست و این اسمی نداره و این هنوز شناخته شده نیست. آیا کمی به خود فکر کردید؟ علت در اینجاست که انسان نافرمان بوده، خدا را از قلبش بیرون کرده و حالا روحهای شریر در او قرار گرفتند و این دنیا زیر لعنت گناه قرار گرفته و باید این لعنت گناه شسته بشه و مزدش را پرداخت بکنه. عیسی مسیح 2000 سال پیش وارد این دنیا شده است. عیسی مسیح وارد شده است تا این دنیای مهار نشدنی را مهار کند. به آیه 6 نگاه کنید، میگوید که این شخص که پیوسته در شب و روز در کوها در قبرها فریاد میزد و خود را مجروح میساخت، در آیه 6 میگوید چون عیسی را از دور دید دوان دوان آمده و نزد او سجده کرد. تا امروز مردم ده آمده بودند، مردم شهر آمده بودند، دانشمندان آمده بودند، همه را بیرون میکرد، زنجیر علم را پاره میکرد، زنجیر اخلاقیات را پاره میکرد، زنجیر مذاهب را هم پاره میکرد، زنجیر نصیحت ها را هم پاره میکرد، اما حالا عیسی را از دور دیده و به سوی او دوان دوان آمده و زانو زده سجده کرد. چقدر جالبه که میگه عیسی را از دور دید. عیسی مال سرزمین دور هست، عیسی مال آسمان هست، عیسی ثمره روابط آدم و حوا نیست. عیسی از روح القدس، از عالم دور، از عالم دیگر وارد بشریت شده است. اینه که با یک قدرت جدیدی این شخص روبرو میشه. شنونده عزیز، دنیای مهار نشدنی من و تو به قدرتی ماورای آنچه در قدرت من و تو هست محتاج است. احتیاج به قدرتی ماورای آنچه که تا حالا دیده است دارد و اون قدرت در این سرزمین نیست و اون قدرت در این کره وجود ندارد و اون قدرت در این عالم وجود ندارد. باید از دور، از عالم دیگر این قدرت بیاید و چون عیسی را دید آمده و در پیش پای او زانو زد. نگاه بکنید به آیه 4. در آیه 4 میگد که به زنجیرها او را میبستند و او زنجیرها را پاره میکرد.
اما نتیجه ملاقات با عیسی مسیح اینه که عیسی مسیح بلا فاصله به روح‌های شریری که در قلب این شخص قرار گرفته نهیب میده و میگه ای روح‌های شریر از او بیایید بیرون و میگه بلا فاصله این روح‌های شریر بیرون اومدن و رفتن به یک گله خوکی که در آنجا بودن و میگه قریب به 2000 خوک بود و اینها به دریا افتادن و غرق شدن. چرا عیسی روح‌های شریر را به خوک‌ها فرستاد؟ برای که مردم بدانن با یک نفر طرف نیستن، برای که مردم بدونن موضوع روح‌های شریره و یکی دوتا هم نیستن. آیه 4 ثمره کار انسانه، ثمره کار علمه، ثمره کار بشریته، ثمره کار فلسفه است، اما آیه 15 ثمره کار پرجلال عیسی مسیحه. و چون آیه 15 میگه و چون نزد عیسی رسیده آن شخص را که دیوهای بسیاری داشت، مردم دیدن که آن شخص نشسته لباس پوشیده عاقل گشته و بترسیدن. یعنی در واقع میگه که مهار شده. خوب نگاه بکنید چه تغییر عظیمی در این شخصیت به وجود آمده. وقتی به همین دنیای مهار نشدنی نگاه میکنیم، در اون قسمت هایی که نگاه میکنیم که اشخاصی قلبشون را به مسیح داده اند، میبینیم قلب اونها در کنترل خداست و در اونجا میبینیم که خداوند کار جدیدی را شروع میکنه. همون دنیای مهار نشدنی، همون دنیایی که خود را مجروح میکرد، روز به روز این دنیا داره منافع خودش را نابود میکنه، روز به روز این دنیا داره منابع طبیعی خودش رو نابود میکنه، جنگلهاش داره نابود میشه، محیط زیستش داره آلوده میشه، داره خودش را مجروح و مجروح و مجروحتر میکنه. یعنی خودش داره خودش را نابود میکنه. همین دنیا را عیسی مسیح کنترل میکنه و مهار میکنه. عامل این لجام گسیختگی حاکمیت شیطان هست. عامل این لجام گسیختگی اینه که ما قلبمون رو بیشتر در اختیار شیطان قرار بدیم و عیسی مسیح آن عامل را برمی‌داره. عیسی مسیح از گناه متنفره اما گناهکار را دوست داره. عیسی مسیح به گناهکار میگوید که از گناه تو متنفرم و گناه تو را محکوم میکنم، اما تو فرزند گمشده خدا هستی. قانون با گناهکار سر و کار داره و نه با گناه. قانون میگه که به من چه که دزدی خوبه یا بده، به من چه که دزدی وجود داره یا نداره، من با دزد طرفم. عیسی مسیح میگه که مشکل خود دزد نیست، مشکل خود دزدی است، مشکل اون گناهی است که از این شخص که میتونست شخص خوبی باشه شخص منفی ساخته است. قانون معلول را برمی‌داره، عیسی مسیح علت را برمی‌داره. عیسی مسیح سبب را برمی‌داره. عاملی که باعث میشه گناهکار گناهکار باشه اون را برمی‌داره. به روح‌های شریر میگوید که بیرون بیایید و چون بیرون میآیند این شخص عاقل شده، لباس پوشیده و در پای عیسی مسیح نشسته است. شنونده عزیز، آیه 15 آیه من و شماست. آیه 15 خبر خوش هست. ازدواج مهار نشدنی، مشکلات مهار نشدنی، تنگی های مهار نشدنی، بیماری های درمان نشدنی، مسائل صعب العلاج و تمام چیزهایی که غیر قابل کنترل هست، تمام اینها را میتونی به دستهای خدا بسپاری و خدا بر تو مهار بکنه. فراموش نکن شنونده عزیز، هیچ چاهی آنقدر عمیق نیست که دست خدا به ته آن نرسد، هیچ گرهی آنقدر سفت نیست که خدا نتونه اون را باز بکند،
هیچ دیواری اونقدر بسته نیست که خدا نتونه برو نفوذ کنه. این به تو مربوط هست که آیا این رو بپذیری یا نپذیری. این شخص پذیرفت، به طرف عیسی مسیح آمد، عیسی مسیح او را درمان کرد. عیسی مسیح عامل اون همه جراحت، عامل اون همه گناه، عامل اون همه سختی و تنگی و بیچارگی را از او برداشت و میگه این شخصی که یک عمر ساکن در قبرستان بود حالا عاقل شده، لباس پوشیده و به شهر رفت. خدا را شکر. مشکل و تنگی تو، سختی تو، هر چی که هست، حالا شنونده عزیز، این را به حضور خدا بیار. بگو عیسی مسیح، همین الان مشکلم را در حضور تو میارم. خداوند وضع من در هر حالتی که هست، مثل این شخصی که خود را مجروح میکرد، خود را به سنگ میزد، خود را نابود میکرد و هیچ چیز قادر نبود که او را عوض بکند، به دستهای تو میسپارم، به پای صلیب تو میارم. عیسی مسیح، عامل گناه را به وسیله خونت در من بشور و از من بردار. لعنت گناه را از من و زندگی من بردار و بگذار که خداوندا مثل این شخص عاقل شده، لباس پوشیده و در شهر زندگی کنم و نه در قبرستان. بگذار که تمام چیزهای مرده، اعمال مرده، افکار مرده، روابط مرده، احساسات مرده من زنده بشه خداوندا، و محیط من به یک گلستانی در حضور تو تبدیل بشه. ای عیسی که از مردگان برخاستی و قیام کردی و زنده هستی، امروز قلب خود را به تو میسپارم تا مرا از اعمال مرده، از احساسات مرده، از دیدگاه مرده، از تصمیمهای مرده آزاد بکنی خداوندا و حیات جدید به من ببخشی. تو را شکر میکنم به واسطه رحمت تو و برکت تو که برای تو فرق نمی کند که 2000 یا 100,000 دیو باشد یا روح شریر باشد، تو با فرمان الهیت اون را از زندگی من بیرون خواهی کرد. در نام عیسی مسیح، آمین. شنونده عزیز، سالها پیش شخص معتادی را که تازه از هروئین آزاد شده بود و یا فکر می کردن که آزاد شده را به من سپردن که با هم به خیابان بریم و گفتن مواظب باش که او به اعتیادش ادامه نده. و من در خیابان به او گفتم دوست عزیزم، راه ترک اعتیاد نکشیدن آن نیست. راهش اینه که شما اعتیادت را به پای صلیب عیسی مسیح خداوند بیاری. بیا همینجا با همدیگه زانو بزنیم و با من این دعا را بکن که خداوندا قدرت تأثیر مواد مخدر را برای من بکش و بردار و روح اعتیاد را از من بردار. این شخص در اونجا قلبش را به مسیح سپرد و این دعا را صادقانه به حضور خدا آورد و اون چیزی که سالیان سال با زحمت پدر، با زحمت مادر، با خوابیدن در بیمارستان، با داروهای مختلف غیر قابل علاج بود، غیر قابل مهار بود، به وسیله یک دعای ساده و اینکه قلبش را به مسیح سپرد، برای همیشه آزاد شد. اگر در فامیل خود، در دوستان خود شخص معتادی دارید، اگر شخص گناهکاری میبینید، اگر افرادی میبینید که در خصوصیات غیر قابل مهاری هستند، این را به دستهای مسیح بسپارید، کمکش کنید که قلبش را به خدا بسپاره. علاج روح‌های شریر این دنیا تنها روح القدس الهی و آسمانی است. فیض خدا با شما باشد. فراموش نکنید آیه 15 فصل 5 انجیل مرقس آیه من و شماست. خبر خوشی است برای اینکه در همین دنیای لاعلاج علاجی وجود دارد. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند قدوس و متبارک، ای خدایی که تو ما رو به آزادی دعوت کرده ای، اینک ای خداوند دعا میکنم که حقیقت انجیل در وجود ما شنیده بشود، تا اینکه به وسیله حقیقت محبت پسر حبیب تو عیسی مسیح ما از همه آلودگی ها و اعتیاد ها آزاد بشویم. ای خداوند، پسر حبیب تو فرمود حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. ای پدر، دعا میکنم که به وسیله حقیقت محبت تو، به وسیله حقیقت قدرتی که در اختیار فرزندانت قرار میدهی، به وسیله حقیقت حضور همیشگی تو در کنار ما، حضور قوت بخش تو در چالش های روزگار و چالش های زمانه، ای خداوند میخواهیم که به وسیله این حقایق همه کسانی که در دام عادتهای بد و اعتیادهای مضر هستند را آزاد بفرمایی. به لیاقت عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم. آمین.
2: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

ضعف های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما در نام شایسته و مجید عیسی مسیح خداوند سلام عرض میکنم. دعای من این هست که اون چرا که از کلام خداوند هست با هم مطالعه خواهیم کرد، هم من گوینده و هم شما عزیزان شنونده رو برکت بده. جلسه 18 هم هست. آیه هایی که مورد مطالعه ما خواهند بود در رومیان از فصل 9 آیه شماره 30 الی آخر آیه 21 از فصل 10 خواهد بود که این آیه ها رو خواهیم شنید، نه همشونو بلکه گزیده از این آیه ها رو. و عنوان برنامه این جلسه این هست: مسئولیت ما در قبال این نجات عظیم. پس از شما دعوت میکنم توجه کنید به آیه هایی که از کلام خداوند برای ما قرار خواهد شد.
1: پس چه گوییم؟ امت هایی که در پی عدالت نرفتند عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمان است. لکن اسرائیل که در پی شریعت عدالت می رفتند به شریعت عدالت نرسیدند. از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بلکه از راه اعمال شریعت آن را طلبیدند، زیرا که به سنگ مصادم لغزش خوردند. ای برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است، زیرا به جهت ایشان شهادت می دهم که برای خدا غیرت دارند، لکن نه از روی معرفت، زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته می خواستند عدالت خود را ثابت کنند، مطیع عدالت خدا نگشتند. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانی، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ لکن همه بشارت را گوش نگرفتند، زیرا اشعیا میگوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟ لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. لکن میگویم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند. صوت ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا اقصای ربع مسکون رسید. و میگویم آیا اسرائیل ندانستند؟ اول موسی میگوید من شما را به غیرت میآورم، دان که امتی نیست و بر قوم بیفهم شما را خشمگین خواهم ساخت. و اشعیا نیز جرأت کرده میگوید آنانی که طالب من نبودند مرا یافتند و به کسانی که مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم. اما در حق اسرائیل میگوید تمام روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی ناموتی و مخالف.
0: بله، چقدر عجیبه. پولس گفت پس چه گوییم؟ امتهایی که در پی عدالت نرفتند عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمانه، اما برای قوم بنی اسرائیل صخره مصادم، سنگ لغزش شد. وضعیتی که پولس در رومیان فصل شماره 9 توصیف میکنه اینه که اکثریت رو به رشد در کلیسا افراد غیر یهودی هستند، هرچند که یهودیان قوم خدا محسوب میشدند، اما امت‌ها در مقایسه با یهودیان نسبت به انجیل بسیار پذیراتر شدند. پولس این پیغام رو به ما میده، عجیبه ولی این رو داره میگه که در جستجویش نبودند اما آن را به دست آوردند. اما به طور بسیار عجیبی این امت‌های شریر و خدا نشناس نسبت به انجیل بازترند، یعنی عدالتی که از ایمانه اینها پذیرفتند. یهودیان آگاهی عمیقی داشتند که برای ورود به حضور خدا نیازمند عدالتند. با این حال دنبال عدالت از راه شریعت، از راه اعمال شریعت بودن. وضعیت عجیب و غریب و نابسامانیه. اونهایی که بیشتر در مورد خدا میدونستن، خدا را نشناختن، در حال که اونهایی که در مورد خدا خیلی کم میدونستن، بهترین شناخت را نسبت او پیدا کردن. اونهایی که بیشتر خواستار و عادل شدن بودن، در گناهانشون مردن. اونهایی که حداقل علاقهشون عادل شدن بود، مقدس و بی تقصیر اعلام شدن. یهودیان به سنگ مصادم لغزش خوردن. در رومیان فصل 9 آیه شماره 33 خدا سنگی در صهیون گذاشت که باعث لغزش شد. این سنگ چیه؟ مسیحه. یعنی همان که یهود را باعث لغزش شد. اما چرا؟ چرا مردم یهودی ها درباره عیسی لغزش می‌خورند؟ چون ایمان به عیسی مسیح، آن عدالتی که از جانب خداست، مستلزم این است که شما به او و از طریق او نجات پیدا کنید و آنچه او کرد باعث عادل شدن و بیگناهی شما بشه، مبنی بر عدالتی که از جانب خداست. اما اونها چیز رو دنبال کردن، نجاتی رو خواستار شدن که بر اساس اعمال شریعت باشه. برای همین هنگام رویارویی با مسیح لغزش خوردند و سقوط کردند. پولس نشون میده با ترکیب دو نقل قول از اشعیا 28 و اشعیا 8 در رومیان باب 9 آیه 33 که مسیح صخره‌ایه که بر اساسش یا حیات میابیم یا به واسطش لغزش میخوریم. و این اتفاق افتاد برای غیر یهود و یهود. غیر یهود در مسیح حیات یافت، یهود در مسیح لغزش خورد. تا آیه 29 در رومیان فصل شماره 9 پولس این بی ایمانی رو به اراده والا و مقتدرانه خدا نسبت داده بود. یعنی گفته بود که دست خدا در کاره. بنابراین وقتی به باقی این آیات میرسیم، در رومیان فصل 9 آیه شماره 30 و الی آخر آیه 21 که فصل 10، وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم، به نظر یک تناقضی میاد. یعنی تناقض اینه که اگر بی ایمانی به خاطر کنترل مقتدرانه و حاکمیت مطلق خداونده، پس چطور میشه انسان رو مسئول دونست؟ بعضی ها میگن اگر این تناقضی است، پس چیه؟ چه اتفاقی رخ داده؟ کتاب مقدس هرگز نگفته و نمیگه که وقایعی که بعداً کاملا مطابق با نقشه خدا اتفاق افتادن، اراده 100% خدا بوده، بنابراین انسان ها مسئولیت اعمال خودشون رو بر عهده ندارن. کتاب مقدس اینو نمیگه. و در ضمن کتاب مقدس این رو هم نمیگه که انسان ها فقط و فقط مسئول اعمال خودشون هستن و بنابراین این رویدادها مطابق با نقشه خدا اتفاق نیفتاده. کتاب مقدس اینو هم نمیگه. آنچه کتاب مقدس میگه اینه که این دو حقیقت رو در کنار هم بگذاره و حکمتش رو فقط به خدا میده که من و شما خیلی چیزا رو درک نمیکنیم. هنوز اون دیت رو نداریم. اون دو چیز چی هن؟ یک، حاکمیت کامل خداوند در طول تاریخ. خدا حاکم مطلق. دو، مسئولیت کامل هر انسانی برای هر گونه رفتاری که ازش سر میزنه. بیاید ببینیم نویسنده کتاب چی میگه. میگه رومیان در فصل 9 آیه های 6 تا 29 توضیح میده که نجات هر کس بر اساس برگزیدگی خدا در حاکمیت مطلق شه. رومیان فصل شماره 9 در آیه های 30 تا 33 به ما نشون میده که اگر کسی گم میشه، بر اساس مسئولیت خودشه که گم میشه. این همون چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده. نویسنده کتاب میگه برگزیدگی مبنای نجات یک ایماندار به حساب میاد، اما عدم برگزیدگی مبنای گمشدگی بی ایمان به حساب نمیاد. کسی نجات نمیافت اگر خدا به شکل حاکمیت مقتدرانه او رو انتخاب نمی کرد. این عمل خداست که به تنهایی انسان رو نجات میده. پس چرا کسانی هستن که گم میشن؟ نویسنده یک میگه آیا به این دلیل نیست که اونها انتخاب نشدن؟ خیر، آنچه به حساب گم شدگان گذاشته میشه اینه که اونها انجیل رو رد کردن. مسئولیت رد کردن انجیل بر عهده ماست، اما مسئولیت پذیرش آن از آن ما نیست. خدا بود به ما داد. پولس در رساله خودش در رومیان باب 10 صحبت میکنه از تعصبی که یهود داره که معرف اینه غیرتی بدون معرفت، غیرتی بدون دانش، بدون درایت. ذهن و قلب پولس درگیره، نه فقط از لحاظ فکری بلکه از لحاظ احساساتی در رابطه با برادرانش. و میگه خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است. آنچه که به طور خاص دل پولس رو به درد میاره اینه که یهودیان برای خدا غیرت دارن، اما غیرتی که درش معرفت نیست. داشتن غیرت کافی نیست، غیرت باید مبنی بر دانش و معرفت باشه. پولس میگه یهودیان در اعتقادات خودشون صادق بودن، اما خب اعتقاد اگه غلط باشه چی؟ تصور کنید خانومی که همسایه‌شو خیلی دوست داره و تصمیم میگیره دست گل بزرگی بگیره و بره همسایه‌شو ملاقات کنه، شاید مریض به عیادتش بره. این غیرتی که برای همسایه‌اش داره ممکنه بدون آگاهی باشه. چرا؟ اگر اون همسایه نسبت به اون گل و رایحه و عطر گل حساسیت داشته باشه چی؟ فردی رو تصور کن که اعتقاد راسخ داره مبنی بر این که آقا من توی این لیوان این محلول سمی رو بخورم نمیمیرم، غیرت داره بر اساس چیز غلطی، چون اگر سمه تو رو میکشه. اگر مشکل یهود جهالت بود، که جهالت بود، دیگه چرا باید اونا رو سرزنش کرد؟ پولس خیلی زیبا میگه در رومیان باب 10 آیه شماره 3، زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته مطیع عدالت خدا نگشتند. این جهالت قابل سرزنشه. چرا؟ چون جهالتی بود که برطرف شدنی بود، جهالتی بود قابل حل. این جهالت بر پایه غیرتی خالص و صمیمانه بنا شده بود، اما اسرائیل در جهل میمونه، نه برای اینکه اطلاعاتی در دستش نیست، بلکه به این دلیل که آنچه که آشکار شده کمک نمیکنه تا از نادانی در بیاد. اشخاص متعصب افرادی هستند که غیرت و میتونیم بگیم اخلاص دارن، حاضرن در راه باورشون جان بدن، اما این غیرتی که درش اندیشه، فکر، تأمل کردن وجود نداره، اسرائیل میبایست بهتر میدونست. این امکان رو داشت که بهتر بدونه، برای همین بدون هیچ عذریه. به دو دلیل میبایست بهتر میدونست. دلیل اول اینه که مسیح اومده، ظاهر شده. دلیل دوم اینه که کتاب مقدس خودش گفته بود محض ایمانه. در رابطه با دلیل اول در رومیان باب 10 پولس میگه هنگامی که درباره عدالت صحبت میکنیم، عدالتی که به ایمان داده میشه به آنانی که ایمان میارن، به قوانین اخلاقی اشاره نمیکنه، بلکه در مورد وضعیت عادل شدن در مسند خدا صحبت میکنه. یعنی که شما با اون مصالحه کرده شده اید، بیگناه اعلام شده اید، خوشنودی او به شما عطا شده. بنابراین پولس داره میگه کار مسیح نشون میده که قوانین و شریعت به عنوان راهی که به عدالت منتهی میشه نیست. برای یک نجات یافته مسیحی، کسی که تولد تازه است، تحت شریعت بودن به عنوان یک سیستم نجات تموم شده، اما اون چیزی که به پایان نرسیده تعهد ما در پیروی از قوانین و شریعت به عنوان راهی برای خوشحال کردن کسی که باعث نجات ما شده، قدردانی از کسی که فیض خودش رو بر ما آشکار کرده. مسیح اومده. پولس ادامه میده در رومیان باب 10 دومین روشی که میخواد ثابت کنه این جهالتی که یهود داشت برطرف شدنی بود، میگه شریعتی رو که داشتن، کلامی رو که داشتن، خیلی واضح داشت میگفت. همه اشارات به مسیح بود، سایه ها در رابطه با مسیح بود، نبوت ها در رابطه با مسیح بود، و نقل قولی که میکنه، دوبار از موسی نقل قول میکنه تا نشون بده که میشه تعلیم موسی رو به عنوان تعلیم اخلاقی قلمداد کرد. اما با این وجود خودش میدونست که حفظ قانون کافی نیست. حتی در عهد عتیق خود موسی هم میدونست که حفظ قوانین کافی نیست. دقت کنید، هر که به این عمل کند در این خواهد زیست. آنچه که موسی داره میگه اینه، اگه میتونستید شریعت و قوانین رو به طور کامل پیروی کنید، در آن صورت حیات ابدی رو دریافت میکردید. درسته، اما تصویر کاملی نیست. چرا؟ چون کسی نمیتونه. بعدش در رومیان باب 10 از تسلیه باب 30 نقل قول میکنه و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل، تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی. حتی شریعت میگفت که نجات تو بسته به اینه که خدا بیاد دل تو، دل ذریت تو را مختون بکنه. پولس داره نشون میده که ایمان میدونه که برای عادل شدن لازم نیست کاری انجام بده. موسی میدونست چیزی بیشتر از قانون لازمه. در رومیان باب 10 آیه شماره 8 کلام نزد تو و در دهانت و در قلب توست. موسی هم میدونست ایمان صرفاً به منزله اونچه بر زبان میاریم هستش. چرا؟ چون آنچه را در قلب داریم به زبان میاریم. آنچه را در قلب بهش ایمان آوردیم بر زبان میاریم. پس غیرت و اشتیاق همراه با علم معنیش چیه؟ اعتماد به مسیح برای عادل شدن. وقتی که وارد فصل 10 میشیم میرسیم به جایی که پولس داره میگه اعتراف کن و باور نما. این کلام ایمان که بهش وضع میکنیم چیه؟ این کلام حقیقتیه که باید شناخته بشه. حقیقتی در رابطه با شخص عیسی مسیح. عیسی مسیح که خداونده. در رابطه با الوهیتش. در رابطه با حاکمیتش. در رابطه با اینکه جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. اسمی که داره خداوند. در واقع اون واژه یونانی برای خداوند که به کار برده شده ترجمه اسم شخصی خدا در عهد عتیق یهوه است. پس ادعای الوهیت میکنه. ایمانی که ما موعظه میکنیم و به نجات میانجامه ایمانیه که بر اساس شناخته. شناخته کی؟ مسیح. کار مسیح. خدا او را از مردگان برخیزانید. ما ایمان داریم خدا او را از مردگان برخیزانید. پس مرد که برخیزانیده شد به حیات و قیام او به جهت آمرزش گناهان ایمان داریم. و دوم این که این کلام حقیقتیه که نه فقط باید شناخته بشه بلکه باید بهش ایمان آورده بشه. و این به این معنیه که با تمام قلب باید کاملا پاک بشید. با اعمال خودتون هاشا، بلکه آنچه او کرد، آنچه بر صلیب به کمال رسید، پایه، اساس و تنها امید تقدس ماست. ما باید با تمام وجود خودمون به شخص و کار عیسی مسیح به عنوان کسی که عدالت ماست اعتماد کنیم. به زبان اعتراف کنیم، آنچه را اعتراف کنیم که به قلب و در قلب ایمان آوردیم. اعتراف زبانی و ایمان قلبی دو چیز جدا از هم نیستن، مجزا نیستن، بلکه در واقع دو روی یک سکه هستن. من به قلب ایمان میارم و به زبان اقرار میکنم. اگر به زبان اقرار کنم و در دل ایمان داشته باشم من نجات دارم. به عبارت دیگه اعتراف به زبان ایمان در قلبه. هر کس که ایمان داشته باشه این عقیدش و این ایمانش رو ابراز میکنه. و پولس میگه که هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. فرقی بین یهودی و غیر یهودی نیست. بین امتها و یهودی ها نیست. تا زمانی که دعوت خدا در دست رسه دقت کنید. تفاوتی وجود ندارد بین یهود و غیر یهود. پولس میگه چطور بخونند؟ تمام کاری که هر کس میتونه انجام بده من و شما یهود و غیر یهود اینه که نام خداوند رو بخوانند. خدا از طریق پسرش همه چیزو قبلا انجام داده. آنچه که ما باید بکنیم این هست خداوند رو بخوانیم. چطور میتونیم خداوند رو بخوانیم؟ باید ایمان داشته باشیم. در رومیان باب 10 آیه 14 باید پیغام شنیده شده باشه و پیغام انجیل باید درک شده باشه، باید نفوذ کرده باشه در دل و ذهن ما، باید اون پرده رو از جلوی چشم ما برداشته باشه. صرفاً خواندن کتاب مقدس و جریانات احساساتی نیست. و پیغام، پیغامی که باید ایمان آورده بشه، پیغامی که باید شنیده بشه، پیغامیه که باید ابلاغ بشه، باید موعظه بشه. یک قاصد، یک معلم، یک مبشر، یک خبررسان، یک جارچی باید اون رو اعلام کنه. و چهارم، باید روشی باشه برای ایجاد ارتباط، روشی بین قاصد و شنوندش، روشی بین واعظ و اونهایی که پیغام قراره بهشون برسه و اون فرستاده شدن به جهت خدمت هست. مسیح از طریق کلیسای خودش مبشرین، واعظین و مسیحیان عادی رو به همه مکانها و همه زمانها میفرسته. چرا؟ تا این زنجیره شکل خودش رو پیدا بکنه. توجه کنید که پولس در اینجا درباره بشارت چه نکاتی میده. این رو خیلی دقت کنید. در فصل 10 صحبت از بشارت میکنه. کاملا ضروریه این نکته اوله. چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ چطور میتونیم انتظار داشته باشیم دیگران ایمان بیارن به چیزی که نشنیدن؟ پس بشارت ضروریه. مستلزم تمایل به صحبت کردنه. باید موعظه بشه. واعظی باید در کار باشه تا موعظه ای صورت بگیره. و نه تنها مستلزم اعلام کردنه، بلکه ترغیب نمودن هم لازمه. باید تشویق کرد. باید اون موعظه رو به کمک روح القدس طوری موعظه کرد که روح القدس ملزم بکنه این شنوندگان رو تا جذب مسیح بشن نه جذب واعظ، درک بکنن پیغام خدا را، نه فقط یک تعلیم انسانی رو از یک انسان مثل من، و در نهایت مستلزم انتقال کامل همه حقیقت که مبتنی بر نظر شخصی نیست بلکه مبتنی بر کلام زنده خدا، مکاشفه معتبر شخص و کار عیسی مسیح و کلام زنده شه. در این حالت چه زیباست پایهای آنانی که به سلامتی بشارت میدهند و به چیزهای نیکو مژده میدهند. این زیبایی اغلب ناشناخته است. این همون چیزیه که در اسرائیل اتفاق افتاد. پولس میگه لکن همه بنی اسرائیل بشارت رو گوش نگرفتند. البته واژه گوش نگرفتن بهتر اینطور ترجمه بشه، تعبیر بشه، اطاعت نکردند. یهودیا با تاکید به این که با پیروی و اطاعت از خدا حفظ شریعت میتونن عدالتشون رو کسب کنن، در واقع انجیل رو رد کردن، از خدا نافرمانی کردن. رد کردن نجات توسط یهودیان چیز جدیدی نیستا. 700 سال قبل از تولد عیسی اشعیا گزارش میده و میگه خداوند کیست که اخبار ما را باور کرد؟ آنچه در یهودیان وجود نداشت ایمان بود. ایمان به چی؟ به شخص عیسی مسیح. اگر یهودیان پیام انجیل رو میشنیدن و درک میکردن تنها چیزی که در زنجیره نجات خدا فرستاد، شخص مسیحی موعظه کرد، مردم شنیدند، مردم ایمان آوردند و آنگاه نام خداوند را خواندند، تنها چیزی که در این زنجیره مفقود بود آخرین که بخوننش، اما نخواندند زیرا ایمان نیاوردند با آنچه شنیدند. هر جا که جامعه یهودی وجود داشته باشه انجیل اونجا موعظه شده در قرن‌های گذشته و هنوز داره میشه. اگر کلام رو دارن میخونن، اگر عهد عتیق رو دارن میخونن، انجیل موعظه میشه. این بخش رو با این دو مورد تموم میکنیم که خدا حاکمه، اما به این معنی نیست که برای نافرمانی از فراخوانیش به جهت ایمان آوردن به انجیل یا برای فراخواندن پسرش با اعتماد و لذت بردن از نجات بهانه‌ای هست. ما برای گناهان خودمون و برای رد کردن و نفی انجیل هیچ عذری نداریم. هر انسانی مسئول نحوه رفتار خودش، عکس العمل خودش در قبال کلام مسیحه، هر شخص مسیحی معذورم، مسئولیت ابلاغ کلام خدا رو داره. ای عزیزان، شما خودتون رو کجا میدونید؟ آیا اون انسانی هستید که گفتم هر کاری بکنی مسئولی؟ هر عکس العملی نسبت به مسیح نشون بدی مسئولی؟ آن مسیحی هستید که مسئول بشارت و ابلاغ پیغامید؟ در هر حالت اگر بی اطاعتی کنید هیچ عذری نیست. چه بی ایمان هستیم چه ایمان دار. اگر بی ایمان هستیم و معتقدیم که ما مسیحی نیستیم، امروز پیغام مسیح رو شنیدید، هر گونه عکس العمل شما نسبت به این پیغام به مسئولیت شماست. و اگر مسیحی هستید، شما مسئولید که این پیغام رو ابلاغ کنید، زندگی کنید، بشارت بدید، به یک طریق پخش بکنید و هیچ کس رو عذر نیست. و دعا میکنم فیض عیسی مسیح خداوند این حکمت رو به اون به ایمان بده، به این ایماندار بده تا عکس العملش نسبت به انجیل خدا رو خوش شد. بهترین برکات رو برای شما عزیزان خواهان. تا جلسه آینده خدا همراه شما.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا فصل ششم از آیه 16 می‌خوانیم. می‌فرماید: و اما درباره روزه، وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. ایشان با این کار می‌خواهند به مردم بفهمانند که روزه گرفتند. مطمئن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم می‌گیرند. اما تو وقتی روزه می‌گیری سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن تا کسی متوجه نشود روزه گرفته ای. آنگاه پدر آسمانی تو که از همه چیز آگاه است تو را اجر خواهد داد. روزه در همه جاها هست، حتی شیطان پرستا هم روزه میگیرند. میدونستید؟ یک نفر داشت مسافرت میکرد در هواپیما، بغل دستیش غذا آوردن نخورد. این شخصی که تعریف میکرد یک ایماندار مسیحی بود و میگوید که برگشتم بهش گفتم ها شما غذا نخوردید، چرا غذا نخوردید؟ گفت چون روزه هم. گفتم ها پس شما ایماندارید، مسیحی هستید؟ گفت نه نه نه، من شیطان پرستم. چطور پس چرا روزه میگیری؟ گفت روزه میگیریم که شیطان یک کاری بکنه که همه واعظین خانواده هاشون به هم بخوره، زناشوییشون کاملا متلاشی بشه. هر روزه ای به درد نمیخوره، درسته؟ باید ببینیم که روزه کتاب مقدسی چجوریه، مقصود از روزه چیه، روزه گرفتن نشانه چیه در کتاب مقدس. نشانه توبه، نشانه فروتنی، نشانه انضباط، طلبیدن روی خداوند، به حضور خداوند آمدن هست و شخص میخواد به خداوند نزدیکتر بشه. هدف از روزه اینه. در عهد عتیق فقط یک روز تعیین شده بود که روزه بگیرن، همه قوم میبایست اون روز روزه بگیرن و اون روز را روز کفاره یا یوم کیپور میگفتن و الان هم هست و یهودیان در تمام دنیا روز یوم کیپور را رعایت میکنن. میگه خودتون رو کاملا فروتن بسازید، بیایید به حضور خدا، دعا کنید، روزه بگیرید، اعتراف کنید، توبه کنید. بعد مراسم مخصوصی اجرا میشد برای اینکه گناهانشون آمرزیده بشه. اما فقط یک روز تعیین شده بود در کتاب مقدس. فریسی ها، فرقه خیلی به اصطلاح مذهبی یهودی ها، هم در کتاب مقدس میبینیم هفته دو روز روزه میگرفتن. در انجیل لوقا باب 18 عیسی خداوند مثال آورد از دعای یک نفر فریسی و دعای یک نفر باجگیر. بعد اون فریسی استاده بود در حضور خدا و دعا میکرد، گفت خدایا شکرت میکنم که من مثل این باجگیر نیستم، مثل بقیه مردم نیستم، من از هر چه درآمد دارم ده یک میدم و هفته دو روزم روزه میگیرم. معمولا روزهای سه شنبه و پنج شنبه را روزه میگرفتند فریسی ها، پس این خیلی انضباط زیادی بود. اما اون روزه ای که اون شخص گرفته بود و اون طور دعا میکرد مورد قبول خدا واقع نشد. چرا؟ چون داشت از خودش تعریف میکرد، مثل دیگران نیستم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، خدا را به خاطر وجود شما سپاس گفته و امیدوار هستیم که جان شما برای خداوند خاموش باشد و امیدتان بر وی باشد. حضرت داوود این را مرد خدا میگوید: ای جان من، فقط برای خداوند خاموش شو، زیرا که امید من از آن توست. در برنامه ساعت میخواییم پیغامی از کلام خداوند به سمع شما برسونیم و از زندگی حضرت مریم مطالبی براتون بگیم که بدین وسیله امروز من و شما طریق ایمان و تحقق آن را در زندگی خود ملاحظه کنیم. حالا ازتون دعوتمم، ابتدا اگه کلام خدا را در اختیار دارید آن را به انجیل لوقا فصل اول بکشید تا آیاتی چند از کلام خداوند براتون بخونیم.

خدمتتون عرض کنم از آیه 26 فصل اول انجیل لوقا در مورد ظهور فرشته خدا به مریم و خبر تولد عیسی مسیح اینطور می‌خوانیم. در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصر نام داشت فرستاده شد، نزد باکره نامزد مردی مسمی به یوسف که از خاندان داوود بود و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارک هستید. مریم چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع تهیّت است. فرشته بدو گفت: ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. مریم به فرشته گفت: این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناختم؟ فرشته در جواب گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد و اینک الیسابات از خیشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده است و این ماه ششم است مر او را که نازاد می خواندند، زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست. مریم گفت: اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن او واقع شود. اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن خداوند واقع شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالبی است که میخواهم به آن دقت کنید. عرض کنم از همان زمان باغ عدن، یعنی در ابتدای کتاب پیدایش تورات، از آمدن عیسی مسیح صحبت شده است. در باغ عدن وقتی که خدا با شیطان صحبت می کرد، با آدم و حوا سخن می گفت، در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15 گفت: و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. به عبارت دیگه خدا به شیطان میگه که پاشنه نسل زن را خواهد کوبید، اما نسل زن سر شیطان را خواهد کوبید که این کشنده و مخرب خواهد بود. از آن موقع به بعد همیشه انتظار می رفت که روزی خداوند در امور این دنیا دخالت کند. اتفاقا زمانی که حوا اولین پسر خود را به دنیا آورد، خیال کرد که همان وعده خداست، برای همین گفت که مردی از یهوه حاصل نمودم، یا از خداوند دریافت کردم، یا همان پسر وعده است. آنچه که از متن عبرانی این آیه استنباط می شود این است که مرد مورد نظر را، یعنی مردی را که خدا درباره صحبتش درباره آن با شیطان صحبت کرده بود دریافت کرده. اما حوا نمی دانست که این فرزند، یعنی قائن، اولین قاتل خواهد بود و برادرش را خواهد کشت و نه آن وعده‌ای که خدا داده است. بعدها میخونیم به مرور زمان وقتی خدا به ابراهیم گفت که نسل او سرمنشه خیر و برکت برای دنیا خواهد بود، از این گفته چنین برداشت میشد که الان وقت آمدن مسیح موعود میباشد، اما اینطور نبود. از زمان ابراهیم به بعد احتمالاً هر زمان که زنی در اسرائیل باردار میشد، این زن با خود میاندیشید که آیا فرزند من همان فرزند موعود خواهد بود که خدا در موردش پیشگویی کرده یا نه. اما به مرور زمان و طی سالیان متمادی فکر آمدن مسیح جزء لاینفک زندگی یهودی ها شده بود. یهودی ها برای مدت حدود 800 سال قبل از تولد مسیح در انتظار آمدن او به سر می بردن. آنها در طی این مدت همواره زیر سلطه ابرقدرت های چون آشوری ها، بابلی ها، پارسیان، یونانیان و رومی ها در آمده بودن. بنابراین انتظار داشته بودند که مسیح موعود هرچه زودتر ظهور کند. یهودی ها چنین برداشت کرده و متوقع بودند که آن مسیحی که خدا می فرستد یک رهبر نظامی خواهد بود که این قدرت های سلطگر را شکست خواهد داد و استقلال و اعتبار از دست یهود را به آنان باز خواهد گردانید. البته این یک امر طبیعی است.
توقعاتی داریم، یعنی زمانی که به چیزی نیاز داریم خدا را به اندازه همان نیاز می‌بینیم و انتظار داریم که خدا آن احتیاج ما را برآورده نماید. اما خدا همیشه این کار را نمی‌کنه. چرا؟ چون ممکن است در آن زمان به خصوص جز برنامه خداوند نباشه اون چیزی که ما از خدا خواسته ایم. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 11 می‌خوانیم که عیسی به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. دلیل این که مسیح را نپذیرفتند این بود که مسیح نیاز و توقع سیاسی آنها را برآورده نکرد. او از یک خانواده سلطنتی به دنیا نیامد تا یک رهبر نظامی باشد. از این رو مسیح واقعی را رد کردند، چرا که انتظارات سیاسی و نظامی آنان را برآورده ننمود. روزی در شهر ناصره در آیات می‌خوانیم که در شمال اسرائیل ناگهان فرشته‌ای به دختری ساده به نام مریم ظاهر میشه. ما دقیقاً نمی‌دونیم که در آن موقع مریم چند سال داشته، اما می‌دونیم در عقد مردی به نام یوسف بود. در آن زمان ازدواج دختر و پسر در اسرائیل شامل سه مرحله بوده. مرحله اول نامزدی که والدین دختر و پسر را برای هم در نظر می‌گرفتند، مرحله دوم نکاح بود که معمولاً تا اجرای مراسم عروسی یک سال طول می‌کشید و یا همون عقد بود و اما هنوز رابطه زناشویی اصلاً صورت نمی‌گرفت، و بعد مرحله سوم بود که همون جشن عروسی بود که معمولاً چند روزی هم طول می‌کشید و از آن پس بود که این دو با هم رسماً زن و شوهر حساب می‌شدند. حداقل سنی که برای عقد آن زمان بود همانو 12 سال بود و اغلب دخترها تا سن 16 سالگی نکاح می شدن. بنابراین می توان حد زد که سن مریم در آن موقع چیزی بین 12 تا 16 ساله بود. وقتی فرشته به مریم ظاهر می شه به او می گوید که ترسان نباش. واقعیت اینه که مریم از دیدن غیر منتظر فرشته هراسان شده بود. اما علت ترس مریم آن چیزی نبود که لوقا در انجیل درج نموده، بلکه ترس او شاید بیشتر به خاطر پیام کاملا غیر عادی فرشته بود که به او داده شد. در سراسر کتاب مقدس موارد متعددی را میتوان یافت که افراد هنگامی که خدا با آنها صحبت کرده است البته ترسیدن، چون چیزهایی که خدا به ما میگوید معمولا غیر عادی و غیر قابل توضیح میباشد. اولین مورد آن را درباره مریم جوان دیدیم که پیام بسیار غیر عادی و موافق فهم انسان از جانب فرشته دریافت می‌کنه. 6 روز قبل از آن هم فرشته خدا به زکریا ظاهر شد و خبر از حاملگی همسرش الیسابات دختر عموی مریم به او داده بود. در آن موقع الیسابات پیر از سن باردار شدنش گذشته بود. در اینجا هم می‌بینیم که زکریا بسیار می‌ترسه وقتی خدا وعده تولد یحیای پیامبر را به او می‌دهد. ببینید دوستان، وقتی خدا با ما صحبت می‌کنه درباره خبرهای عادی و پیش پا افتاده با ما صحبت نمی‌کنه، بلکه از چیزهای سخن می‌گوید که از نظر انسان غیر ممکن است. وقتی ندای الهی را با گوش جان می‌شنوید، شما چه عکس العملی نشان می دهید؟ آیا می ترسید؟ من امیدوارم که اینطور باشه، چرا که اگر خدا از شما چیزی بخواد که کاملا شدنی و ممکن است، خب شما هم می گوید بسیار خوب، این که مشکل نیست، اونو انجام می دم. ولی وقتی از شما چیزی می خواد که غیر عادیه و از فهم و درک شما خارجه، مسلما عکس العمل طبیعی شما همانا ترس خواهد بود. من و شما می توانیم انتخاب کنیم که همیشه در چارچوب چیزهای عادی و ممکن قدم برداریم، یا اینکه آماده باشیم در مسیر چیزهای ظاهرا نشدنی و ناممکن سلوک نماییم. اگر به خدا اجازه ندهیم که ما را از فعالیت‌های روزمره و عادی به مسیرهای دیگر هدایت کند، لذت زندگی مسیحی را درک نخواهیم کرد. آنچه که زندگی یک مسیحی واقعی را متمایز می سازد این نیست که هر هفته به کلیسا بره و در جلسات آن شرکت کنه، بلکه زندگی او دارای خصوصیاتی است از قبیل شادی، نشاد، وجد، اطمینان، آسایش، اعتماد و آرامش، و تنها علت آن این است که خدا در زندگی او کار می کند. اگر در زندگی شخص ایماندار هیچ نشانی از فیض و برکت خدا و ثمره روح نباشد، آن وقت فرق بین او با همسایه غیر مسیحی او در چه می باشد؟
از دید یک فرد غیر مسیحی تفاوت تنها این است که شخص مسیحی هر هفته به کلیسا می رود ولی او به تماشای فوتبال مثلا می نشیند و به کلیسا نمی ره. وقتی خدا با ابراهیم که 75 سال داشت صحبت کرد، همون موقع سارا 65 سال داشت، به آنها وعده داد که به ستاره های آسمان نگاه کنند. گفت ای ابراهیم، نسل تو مانند ستاره های آسمان بیشمار خواهند بود. همسر تو فرزندی خواهد آورد. از آن فرزند ملتی به وجود میاد که باعث برکت جهان خواهد شد. و در کتاب پیدایش فصل 15 آیه اول میخوانیم که خدا به ابراهیم گفت مترس. خدا ما را دوستان عزیز فوق توانایی هامون تجربه نمی کنه. ولی وقتی که با ما صحبت می کنه انتظار داشته باشیم که چیزهایی به اصطلاح مافوق انسانی که قابل حل نیست برامون دریافت کنیم. خدا یعقوب را نیز خواند و نام او را به اسرائیل تغییر داد. اسرائیل از دو کلمه تشکیل شده، اسرا و ایل. در کتاب مقدس ایل یا الوهیم به معنای خداوند است. مثلا سموئیل یعنی خداوند میشنود و یا ایلیا یعنی خداوند خدای من است و یا الازر یعنی کسی که خداوند او را کمک میکنه. عیسی مسیح بر بالای صلیب خطاب به خدا فرمود که ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدایا خدایا چرا مرا واگذاشتی. اسماعیل یعنی اسامی خدا و از این قبیل مفاهیم در کتاب مقدس زیاد دیده میشود و اسرائیل یعنی اسیران خدا یا قوم خدا. وقتی خدا با موسی در سن 80 سالگی در یک بوته مشتعل صحبت کرد و گفت که او را به مصر می‌فرستد تا قوم اسرائیل را از اسارت بیرون آورده به سرزمین کنعان بیاورد، خدا می‌گوید موسی صورت خود را پنهان کرد چون ترسیده بود. در هر یک از این موارد که نمونه‌های آن در کلام خدا زیاد است، خدا می‌خواهد کاری بکند که فوق توانایی انسان است و میخواهد فرد را از اعماق وجودش بیرون بیاورد، به جایی ببرد که غیر قابل تصور و باور نکردنی است و عکس العمل انسان فقط ترس و وحشت خواهد بود. برای همین که به مریم میگه ترسان مباش. دوست عزیز، آیا خدا هرگز در دل شما رعب و وحشت ایجاد کرده است؟ میگویید خدا هرگز این کار را نخواهد کرد، ولی حقیقت این است که خدا گاهی ما را میترسانه. در کتاب مقدس 366 مرتبه گفته شده است ترسان مباش. با این حساب خدا حداقل روز یک بار به ما میگه که نترس و این بدان مفهوم است که خدا میتواند هر روز ما را با حضورش بترسانه. و البته اینجا ترسیدن خوب است. حالا میگویم چرا؟ چون هر چیزی که از آن نترسیم آن را دست کم میگیریم و میگوییم خودمون از عهدش برمیاییم و لزومی ندارد از آن واهمه داشته باشیم. اما در کتاب امثال سلیمان میخوانیم که ترس خداوند آغاز علم است. ترس خداوند خود به خود علم و حکمت نیست، اما ترس خداوند نقطه شروعی است برای کسب علم و حکمت. چرا؟ چون وقتی پی میبریم در چه وضعیتی هستیم و دچار ترس می شویم، آن وقت در صدد یافتن منبع و مرجعی برمی‌آییم که مافوق منابع انسانی است. در انجیل لوقا فصل 1 آیه 31 جبرائیل فرشته به مریم می گوید و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا ابدالآباد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. ببینید دوستان، فرشته چه پیغام عجیبی به مریم میده. برای همینه که مریم با ترس به فرشته میگه که این چگونه میشود؟ ببینید همین کلمه چگونه را زکریای نبی نیز پدر یحیای تامین دهنده به کار برده است. زکریا از فرشته پرسید این را چگونه بدانم و حالان که من پیر هستم و زوجم دیرسال که صاحب فرزند می شوم. حالا این امر چگونه اتفاق می افتد؟ این سوال چگونه سوالی است که خداوند مکرر می شنود. حضرت ابراهیم نیز همین سوال را از خدا کرد. ای ابراهیم، با اینکه تو 75 ساله و زن 65 ساله، ولی صاحب پسری خواهید شد. و ابراهیم و سارا اندیشیدن که این چگونه می شود؟ ما خیلی پیر هستیم، دیگر از ما گذشته که صاحب فرزندی بشویم.
حضرت موسی هم در کتاب خروج فصل 3 آیه 11 وقتی خدا به او میگه تو را به مصر خواهم فرستاد دقیقا همین سوال رو میکنه و خدا به این سوال چگونه فقط یک جواب میدهد و این همان جوابی است که در آیه 35 به مریم داده شد فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکن به عبارت دیگر ای مریم جواب این سوال تو که میگویید این امر چگونه امکان پذیره خیلی آسانه روح پاک خدا بر تو خواهد آمد این امر چگونه واقع میشود برای خدا آسانه چرا چون روح پاک خدا بر تو میاد و در آیه 37 میخوایم که نزد خدا هیچ امری محال نیست نزد خدا هیچ امری محال نیست بله این امر از نظر خیلی انسان ها غیر ممکنه از نظر ابراهیم خیلی غیر ممکن بود از نظر موسی هم غیر ممکن بود از نظر زکریای نبی نیز غیر ممکن بود از نظر مریم نیز غیر ممکن بود اما نزد خدا هیچ چیزی محال نیست عزیزان آیا امروز مسائلی در زندگیتون هست که در نظرتون غیر ممکن است کلام خدا میگه که برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست هر آنچی که خدا قول بدهد روح القدس بدان جامع عمل می پوشاند. خدا به زکریا هم همین جواب را داد. در آیه 24 و 25 می گوید و بعد از آن روزها زن او الیسابات حامله شده مدت 5 ماه خود را پنهان نمود و گفت به این طور خداوند به من عمل نموده است. در این داستان دو نکته مهم وجود داره. اول آشکار شدن نقشه خدا در شخص ایجاد ترس می کنه. یعنی وقتی خدا نقشه خود را به کسی اعلام میکنه این امر موجب ترس میشه اما آشکار شدن قدرت خدا تولید ایمان هم میکنه وان وقت خواهید دید دوستان عزیز که میتونید بگید این کار میتواند کار خدا باشد در آیه 45 الیسابات به مریم میگوید خوشا به حال او که ایمان آورد زیرا که آنچه از جانب خدا به وی گفته شد به انجام خواهد رسید خدا هر قولی که بدهد حتما با آن هم عمل می کند. پس دوستان عزیز دو نکته مهم را یاد بگیرید. اول این که وقتی خدا نقشه‌ای را براتون آشکار می کنه ایجاد ترس هم می کنه. چون انتظار داره که شما الان وسیله باشید برای انجام چیزهای غیر عادی و یا مافوق و طبیعه. پس اول وقتی خدا نقشه خود را به کسی اعلام می‌کنه این امر موجب ترس میشه اما دوم آشکار شدن قدرت خدا تولید ایمان نیز می‌کند در آیه 38 مریم میگه که اینک کنیز خداوندم مرا بر حسب سخن تو واقع شود به عبارت دیگه مریم داره میگه که خدایا آن چی گفتی همانطور بشود تو این را گفتی پس انجامش بده تو وعده داده ای بان جامع عمل بپوشان و دوست عزیز جوابی که خدا از من و شما امروز انتظار داره است این است که بگوییم خداوندا روح پاک تو در تمام مراحل زندگی من کار کند. در خانه من، در زناشویی من، در ارتباط من با فرزندانم، در رابطه من با همسایه ها و در کاری که من انجام می دهم. باشد که روح القدس کار کند و مطمئن باشی که او این کار را انجام خواهد داد چون که موضوع کلی مسیحی بودن مصالحه با خدا و شناخت قدرت روح او که در ما و به وسیله ما کار میکنه همینه و سومین مورد این است که درک نقشه و برنامه خدا ایجاد رضایت و آرامش هم میکنه چرا که در آیه 47 و 46 مریم میگه جان من خداوند را تمجید میکند و روح من به راهاننده من خدا به وجد آمده. البته ما هیچ وقت نمیتوانیم خدا را آنطور که هست تمجید نماییم اما روح القدس بزرگی و عظمت خدا را آشکار میسازد. مریم خدا را تمجید میکنه و با خود فکر میکنه که مردم با دیدن او عظمت و شکوه خدا را خواهند ستود. لزومی نداشت که مریم و یوسف در تک تک خانه ها را بزنن و توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده چرا چون خود مردم عملا کار شکومن و عظیم خدا را در زندگی مریم دیدن ما هم امروز بعد از گذشت 2000 سال مریم را به عنوان مقدس‌ترین زن و در نوع خود بی همتا در تاریخ بشریت می دانیم و کار خدا را در زندگی او تمجید می کنیم دوست من شما چه؟ شما هم اگر عیسی مسیح رو به زندگی خود دعوت کنید، زندگی تازه‌ای را در مسیح شروع می‌کنید.
مردم از نحوه زندگی شما می فهمند که خداوند سرچشمه و منشأ زندگی شماست و پدر آسمانی را تمجید خواهند کرد. مسیح فرمود بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نماید. برای اینکه نور ما بر مردم بتابد لازم است خود را به عنوان قربانی زنده و پسندیده تقدیم خدا کنیم و به روح القدس اجازه بدهیم تا ثمره روح را در ما ایجاد کند و ثمره روح دوستان عزیز خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع آن نمی باشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: ای پدر ما که در آسمانی،

0: تو مقدس باد، ملکوت
1: تو بیاید و اراده تو
2: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
3: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
4: چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
5: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
1: آباد از آن توست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آخرین نکته‌ای که اینجا هست میگه ما را در آزمایش میآور بلکه از شریر ما را رهایی ده. آیا خدا ما را در گناه میاره؟ ها؟ نه. شیطان ما را وسوسه میکنه. اگر به مسیح ایمان آوردید شکی نیست شما وسوسه میشید. اگه کسی بگه من وسوسه نمیشم فکر میکنم متوجه موضوع نشده. در این زندگی دائما وسوسه هست. یا وسوسه میکنه که دروغ بگید، یا وسوسه میکنه که شهوترانی کنید، یا وسوسه میکنه که دزدی کنید، یا وسوسه میکنه عصبانی بشید، وسوسه میکنه این اون اون خیلی چیزها. درسته؟ دائما این هست، جنگه. ولی خداوند راه حلش هم نشان داده. راه حلش اینه، وقتی مسیح در باغ گتسیمانی داشت دعا میکرد، شبی بود که میدانست میان میگیرنش، به شاگردانش گفت شما اینجا بمانید دعا کنید، من میرم اونجا دعا میکنم. گفت که دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. اینها به جای اینکه دعا کنن گذاشتن خوابیدن. خور و پف بلا فاصله در آزمایش رد شدند، رفوزه شدند. خوشبختانه بعداً متوجه شدند، توبه کردند، خداوندم اونها را پذیرفت. لازم است ما دعا کنیم تا در آزمایش نیفتیم. وقتی میگه ما را در آزمایش میاور، منظور اینه که ما را رها نکن به حال خودمون، به عقل خودمون. یکی از بدترین چیزهایی که خدا میتونه سر ما بکنه این که ما را به عقل خودمون واگذار کنه. کدوم یکی از شما تا حالا اینطور شده براتون پیش اومده؟ برای من بعضی وقتا شده و بعد متوجه شدم وای، من خواستم خودم یک امری را انجام بدم بدون اینکه از خدا بپرسم و اشتباه شد. ما را در آزمایش نیاور، آزمایش تکبر. ما را به تکبر خودمون وا نگذار. ما را هدایت کن که فروتن باشیم و از تو کمک بخوایم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز به خصوص پیام اصلی کتاب پیدایش را یاد خواهیم گرفت.

ادامه نکته 3. ادامه محتوای اصلی پیدایش. 10. خدا نژاد عبرانی را به وجود آورد. دومین بخش کتاب پیدایش، فصل 11، آیه 27 تا به آخر شرح آغاز نژاد عبرانی است. نژاد عبرانی قومی است که از اور کلدان، یعنی از مکانی در عراق امروزی منشأ گرفته است. خدا از این قوم عبرانی برای انجام نقشه نجات تمام اقوام روی زمین استفاده کرد. قوم عبرانی بعدها اسرائیل، یعنی نامی که خدا به یعقوب یعنی جد قوم اسرائیل داد، خوانده شد. در بقیه پیدایش آغاز اسرائیل شرح داده می شود. با وجود این حقیقت که نژاد انسان شرور است، خدا خواست تا رحمت و فیض خود را بر مردم آشکار کند. او این کار را با انتخاب گروهی از مردم انجام داد که نقشه داشت از طریق آنها کتاب مقدس را بنویسد، به تمام قوم‌ها در مورد خودش شهادت بدهد و نجات دهنده از این قوم متولد شود. 1. خدا به سخن گفتن با اسرائیل و عمل کردن در میان آنها ادامه داد، به طوری که آنها او را بشناسند و پرستش کنند. او کتاب‌های مکتوب کتاب مقدس را به آنها واگذار کرد که در آنان سخنان او که با آنها گفته بود و اعمالی که در میان آنها انجام داده بود ثبت شده بودند. 2. خدا به اسرائیل فرمان داد تا در میان سایر اقوام جهان شاهد او باشند. خدا فقط خدای اسرائیل نبود، بلکه او خدای تمام اقوام جهان است. نقشه خدا این بود که نه تنها قوم اسرائیل، بلکه اقوام روی زمین نجات پیدا کنند. بعدها در تاریخ اسرائیل می‌بینیم که آنها نتوانستند آنچه خدا می‌خواست باشند و آنچه او فرمان داده بود انجام دهند. گرچه اسرائیل نتوانست، اما خدا و نقشه نجات خدا شکست نخورد. در عهد جدید مسیحیان کلیسای مسیحی هم شامل یهودیان و هم امت‌ها هستند که در بین تمام اقوام جهان شاهدان او می‌باشند. 3. خدا نجات دهنده را از طریق قوم اسرائیل به جهان آورد. مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، از خاندان داوود و در بیت لحم متولد شد. 11. خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب عهد می‌بندد. خدا ابراهیم را از اور واقع در عراق امروز به سرزمینی ناشناخته دعوت کرد. خدا به او 3 چیز را وعده داد: او را پدر اقوام بسیاری بسازد و سرزمین کنعان را به نسل او ببخشد و از طریق او تمام خاندانهای روی زمین را برکت دهد. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا میگوید همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. خدا نمیگوید تمام مردم دنیا را از طریق ابراهیم و یا نسل او اسرائیل برکت خواهد داد، بلکه مطابق غلاطیان فصل 5 آیه 16 الی 17 خود خدا از طریق یک فرزند ابراهیم، یعنی عیسی مسیح، تمام خاندانهای زمین را برکت خواهد داد. پیدایش فصل 15 آیه 6 میگوید ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. خدا ابراهیم را عادل شمرد، اما نه به دلیل کارهای خوب و یا اعمال شریعت. گرچه ابراهیم هیچ عدالتی در وجود خود نداشت و در نظر خدا سزاوار آن هم نبود، اما چون به خدا ایمان آورد، خدا او را عادل شمرد. خدا ابراهیم را شخصی عادل و کامل به حساب آورد، چون ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. ابراهیم به آمدن مسیح موعود ایمان آورد، یعنی عیسی مسیح، که خدا از طریق او تمام اقوام روی زمین را برکت داد. در حالی که مسیحیان امروز به عقب برمیگردند و به عیسی مسیح و کار کامل او نگاه میکنند، ابراهیم و سایر ایمانداران عهد عتیق به آینده، یعنی به عیسی مسیح و کاری که او انجام خواهد داد، نگاه میکردند. نکته 4، پیام اصلی پیدایش. اول، کتاب پیدایش نشان میدهد که انسان از کجا میآید. در دو فصل اول کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا جهان، زمین و انسان را آفرید. انسان حاصل تکامل گونه‌های دیگر نیست. خدا او را به صورت همین انسان کامل امروزی آفرید.
خدا مرد و زن را آفرید. 1. خدا به انسان جسم و روح بخشید. پیدایش فصل 2 آیه 7 میگوید که خدا انسان را از خاک زمین آفرید و دم حیات را در او دمید و انسان موجودی زنده شد. جسم انسان درست همانند جسم حیوانات شامل عناصر موجود در زمین است، اما برخلاف حیوانات که به فرمان خالق خدا آفریده شدند، انسان به دست خود خدا آفریده شد. به انسان درست همانند حیوانات دم حیات بخشیده شد، یعنی خود خدا به انسان تنفس و در نتیجه حیات را بخشید. 2. خدا به انسان ذاتی روحانی بخشید. پیدایش فصل 1 آیه 26 الی 27 میگوید که خلقت انسان حتی استثنایی تر از همه چیز بود. خلقت انسان به عنوانی تصمیمی از جانب خدای تثلیث معرفی می شود. انسان را شبیه خود بسازیم و سپس خدا انسان را به شباهت یا به صورت خود آفرید. به انسان ذاتی روحانی نظیر ذات روحانی خدا بخشیده شد. او دارای ویژگی های واقعی و شخصیتی خدا است. او به میزان متفاوتی رونوشتی از شخصیت خدا است. از این جنبه انسان در خلقت نمونه است. هیچ چیز دیگر در خلقت همانند انسان شباهت خدا را ندارد. پس انسان دارای وجود روحانی و جسمانی است، یا به طور خلاصه انسان دارای جسم و روح است. جسم انسان خیلی استثنایی است، چون خدا آن را به دست خود شکل داد و روح انسان هم در خلقت بی‌نظیر است، چون فقط انسان است که شبیه خدا است. 3. خدا مستقیماً با انسان سخن گفت. پیدایش فصل 1 آیه 28 الی 29 میگوید که خدا با انسان مستقیماً سخن گفت. این اولین مکاشفه خدا به انسان بود. یعنی انسان قابلیت دارد خدا را بشناسد و با او ارتباط برقرار کند. به علاوه انسان مسئولیت حکمرانی بر زمین، حکومت بر تمام مخلوقات زنده و استفاده از تمام گیاهان و درختان را دارد. پس خدا آشکار ساخت که زمین را برای انسان آفریده و انسان را پیشکار خلقت ساخت. 2. کتاب پیدایش نشان می‌دهد که چگونه گناه وارد جهان شد. پیدایش فصل 3 شرح می‌دهد که چگونه گناه وارد جهان شد. در پیدایش فصل 1 آیه 31 می‌خوانیم: آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. پس سقوط شیطان و تمام فرشتگان شریر او باید بعد از پایان خلقت و قبل از سقوط انسان در گناه اتفاق افتاده باشد. گرچه شیطان به آدم و حوا دروغ گفت و آنها را به نااطاعتی از خدا وسوسه کرد، اما آدم مسئول این نااطاعتی بود، چون خدا فرمان خود را به او داده بود. به خاطر بیاورید که واژه گناه به معنی غفلت از هدف خدا و قصور کردن از هدف مورد نظر الهی است. بعد از سقوط انسان در گناه، تمام نسل‌های بعد از او در گناه متولد شدند. ایوب فصل 14 آیه 4 میگوید: چطور انتظار داری از یک چیز کثیف چیز پاکی بیرون آید؟ و داوود در مزمور فصل 51 آیه 5 میگوید: من از بدو تولد گناهکار بودم، بلی از لحظه‌ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. و پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 12 میگوید: به واسطه یک انسان گناه داخل جهان گردید، این انسان آدم بود. پس کتاب مقدس میگوید در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمیشود، حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد، زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. پس هیچ کدام از انسانها به کمال مطلوبی که خدا برای آنها در نظر داشت نرسیدند. در نتیجه هر انسانی از همان لحظه تولد نیازمند نجات از گناه است. 3. کتاب پیدایش شکست انسان در هر وضعیت را نشان می‌دهد. قبل از اینکه انسان مشتاق نجات خود شود، ضروری بود که ضعف‌ها و شکست‌های خود را بشناسد.
انسان در تمام شرایط شکست خورد. در شرایط مطلوب بهشت انسان نتوانست از خدا اطاعت کند. پس چقدر بیشتر انسانی که در گناه به دنیا می آید شکست خواهد خورد. در لوقا فصل 5 آیه 31 الی 32 عیسی می گوید بیماران نیاز به پزشک دارند نه تندرستان. من آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم نه آنانی که خود را عادل و مقدس می پندارند. عیسی مسیح نیامد تا انسانهای مذهبی را نجات دهد که فکر می کنند عادل هستند، بلکه او آمد تا همه کسانی را نجات بدهد که می فهمند که هدف خدا را فراموش کردند و اعتقاد دارند که از هدف مورد نظر الهی در زندگیشان کوتاهی کردند. فقط وقتی مردم می فهمند که بیمارند به دکتر تلفن می کنند. به همین صورت هم وقتی می فهمند که عادل نیستند بلکه گناهکارند، خدا را برای نجات خود از گناه صدا می زنند. چهارم، کتاب پیدایش نشان می دهد که چطور انسان گناه آلود به طرف خدا باز می گردد. در پیدایش فصل 15 آیه 6 می خوانیم آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. پیدایش نشان می دهد که تنها راه نجات در دوران عهد عتیق فقط به وسیله ایمان است. عبرانیان فصل 11 آیه 3 الی 10 به وضوح تعلیم می دهد که تنها راه خوشنود ساختن خدا ایمان است، نه اعمال مذهبی ظاهری که انجام می دهیم، بلکه ایمان درونی به خدا و کلام اوست که او را خوشنود می سازد. خدا فقط مذهب را معرفی نمی کند، در اینکه قربانی های سالم آورده شود و تشریفات به دقت برگزار شوند. خدا به هابیل دستور داد طوری زندگی کند که رابطه درستی با او داشته باشد. خدا زاهدانی را که از دنیا دوری می کنند عادل نمی شمارد. خدا به خنوخ دستور داد که با ایمان با خدا راه برود. خدا کسانی را عادل می شمارد که در کارهای معمولی زندگی در ایمان با خدا راه بروند. با ایمان نوح و ابراهیم از خدا اطاعت کردند. عبرانیان فصل 11 آیه 6 می گوید اما خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می خواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش می دهد. کتاب پیدایش به وضوح نشان می دهد که تنها راهی که گناهکار به سوی خدا بازگشت می کند از طریق ایمان او به خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است. پنجم، کتاب پیدایش ارزش ارتباط صمیمانه با خدا را نشان می دهد. در پیدایش فصل 5 آیه 22 الی 24 می خوانیم خنوخ با خدا می زیست و خدا او را به حضور خود بالا برد و دیگر کسی او را ندید. خنوخ زاهدی نبود که خود را از زندگی طبیعی کنار کشیده باشد. او صاحب پسران و دختران بود. پس او در حالی که متعهد به خانواده‌اش بود با خدا راه می رفت. با خدا راه رفتن یعنی مشارکت روحانی نزدیک با خدا داشتن و خدا را با ایمان و اطاعت خوشنود ساختن. پس خدا هم نگذاشت او بمیرد و بلا فاصله او را به آسمان صعود داد. این اتفاق بعدها برای ایلیای نبی هم اتفاق افتاد. خنوخ دیگر در محفل آنان که او را می شناختن نبود، بلکه به حضور خدا وارد شده بود. همینطور نوح نیز با خدا راه می رفت. بسیاری دیگر در عهد عتیق و عهد جدید خوشی ارتباط صمیمانه با خدا را چشیدند. ششم، کتاب پیدایش اهمیت اطاعت را نشان می دهد. در پیدایش فصل 6 می خوانیم که چطور خدا به نوح گفت که او دنیای شریر را با طوفان نابود خواهد ساخت. خدا به نوح دستور داد تا کشتی بسازد. کشتی بزرگ که او، خانواده‌اش و تمام حیوانات بتوانند با آن فرار کنند. عبرانیان فصل 11 آیه 7 می گوید نوح به هشدار خدا ایمان داشت و از دستور او اطاعت کرد. او با ترسی مقدس از خدا آن کشتی را ساخت. با ایمان و اطاعت از خدا نوح خود و خانواده‌اش را نجات داد و خدا ایمان او را عدالت به شمار آورد.
تمام کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا ایمان ما را عدالت به شمار می آورد. با اطاعت خود نشان می دهیم که ایمانی خالص و واقعی داریم. برای مثال نوح، ابراهیم، یوسف با اطاعت خود نشان دادن که به خدا ایمان واقعی داشتن. هفتم، کتاب پیدایش نشان می دهد که چطور با استقامت می توان در نبرد روحانی پیروز شد. در پیدایش فصل 32 می خوانیم که چطور یعقوب تمام شب با مردی کشتی گرفت. صبح خیلی زود یعقوب متوجه شد که با چه کسی کشتی گرفته است. هوشع فصل 12 آیه 4 می گوید که یعقوب با گریه و التماس از او تقاضای برکت کرد. در طی آن کشمکش طولانی شبانه یعقوب باید احساس می کرد که با خدایی کشتی می گیرد که به شدت از گناه او رنجیده و با او به عنوان داوری عادل ملاقات می کند. اگر خدا به جای مجروح کردن ران او، او را در این نبرد نابود کرده بود، این کار یک مجازات عادلانه می بود. یعقوب از خستگی و گرسنگی برادرش سوء استفاده کرد و پدر پیر و نابینایش را فریب داده بود تا میراث برادرش را از دست او در بیاورد. او پدرزن خود را نیز فریب داد. او به هیچ وجه شایسته برکت خدا نبود. یعقوب باید به این درک می رسید که اگر خدا او را برکت ندهد، هم خدا و هم برادرش عیسو او را نابود خواهند کرد. کشمکش بین یعقوب و فرشته خدا یعقوب را به توبه کشانید و باعث شد که او رحمت و لطف الهی را درخواست کند. یعقوب اجازه نداد تا فرشته خداوند قبل از برکت دادن او برود. او یعقوب را برکت داد و از او در مقابل دشمنانش محافظت کرد. هشتم، کتاب پیدایش نشان می دهد که چطور خدا بر تمام مردم و تمام وقایع روی زمین مسلط است. در پیدایش فصل 37 آیه 45 و آیه 50 می خوانیم که چطور یوسف توسط خانوادهش به عنوان غلام به مصریان فروخته شد و اینک او چطور 13 سال را به صورت زندانی و به عنوان برده سپری کرد و بالاخره به عنوان مقام دوم حکومت مصر یعنی بعد از فرعون کبیر انتخاب شد. گرچه برادران خودش او را به عنوان برده فروختند، اما یوسف به مشکلاتی که اتفاق می افتاد از نقطه نظر خدا نگاه می کرد. در پیدایش فصل 45 آیه 5 الی 9 می گوید از این کار خود ناراحت نشوید، چون این خواست خدا بود. او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان مردم را در این زمان قحطی حفظ کند. خدا کاملا بر دشمنان یوسف مسلط بود، یعنی برادرانش که نسبت به او این بدی را کردند. خدا کاملا بر پادشاه قدرتمند مصر و تمام مشکلاتی که او در مصر به آنها مواجه شد تسلط داشت. خدا بر تمام مشکلاتی که یوسف در زندگی خود با آنها مواجه شد تسلط کامل داشت. خدا وقتی او به اسارت درآمد، وقتی به دروغ مورد اتهام قرار گرفت، وقتی به زندان افتاد و زمانی که حتی دوستانش فراموشش کردند، بر اوزا مسلط بود. کتاب پیدایش نشان می‌دهد که خدا چطور بر تمام مردم و شرایط موجود بر روی زمین مسلط است. این خدا است که بر تمام مردم و وقایع موجود بر روی زمین فقط با داشتن یک هدف یعنی انجام نقشه ابدیش مسلط است. نقشه خدا برای نجات مردم از گناه و نجات زمین از تمام شریران است. نکته 5، مسیح موعود یعنی عیسی مسیح در کتاب پیدایش. اول، ذریت زن. اشاره به مسیح موعود است. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خدا ذریت یا اولادی را به زن وعده می دهد که در آینده سر شیطان را خواهد کوبید. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا وعده می دهد که از این فرزند ابراهیم تمام اقوام روی زمین را برکت خواهد داد. بر طبق غلاطیان فصل 16 منظور از این فرزند قوم اسرائیل نیست، بلکه فقط یک نفر به نام عیسی مسیح است.
این مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است که از طریق مرگ او بر روی صلیب قدرت شیطان نابود خواهد گردید و بسیاری از اقوام جهان نجات خواهند یافت. دوم، قربانی اسحاق اشاره به مسیح موعود می کند. در پیدایش فصل 22 می خوانیم که چطور ابراهیم داوطلب شد که تنها پسرش یعنی وارث عهد خدا را قربانی کند. ابراهیم ایمان داشت که خدا می تواند مردگان را قیام دهد و تلویحاً نیز به او گفته شده بود و او دوباره اسحاق را از مردگان بازیافت. خدا ابراهیم را امتحان کرد و قبل از اینکه او اسحاق را قربانی کند مانع این کار شد. اما در رومیان فصل 8 آیه 32 می خوانیم خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود و در یوحنا فصل 3 آیه 16 می خوانیم زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا مسیح موعود یعنی عیسی مسیح را به عنوان قربانی کفاره‌ای گناهان تمام مردم جهان داد. سوم، بلند کردن یوسف از چاه به مقام سلطنت اشاره به مسیح موعود می کند. شباهت‌های بسیاری بین زندگی یوسف و زندگی عیسی وقتی روی زمین بود وجود دارد. یوسف بیش از سایر برادرانش مورد محبت قرار می گرفت. او خدمت عمومی خود را وقتی آغاز کرد که 33 ساله بود. خدا با او بود و به او موفقیت می بخشید. او از تمام اشخاص معاصر خود پیشی گرفت. او با وسوسه مقاومت کرد و فریب آن زن بیبند و بار را نخورد. خدا او را در نظر مردم حرمت داد. او حقیقت را می گفت، به خصوص در ارتباط با داوری دیگران توسط خدا و یا احیای آنها. او موشکاف و حکیم بود ولی فروتن بود و می دانست که منبع حکمت او خداست. از تمام کشورها مردم به نزد او می آمدند. او اقتدار خدا را بر تمام وقایع روی زمین قبول داشت. تمام این اتفاقات به زندگی انسانی عیسی بر روی زمین اشاره می کند. یوسف توسط قوم خودش طرد شد اما خدا او را بلند کرد و او بر قوم خود حکومت کرد. به همین ترتیب مسیح موعود یعنی عیسی مسیح توسط قوم خود بر روی زمین طرد شد اما بر طبق فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 خدا او را به عالی ترین مکان سرفراز نمود و بالاخره یک روز هر زانویی در برابر عیسی مسیح خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح واقعاً پادشاه پادشاهان است. نکته 6، کتاب پیدایش، کتابی است مورد نفرت و بی‌حرمتی دشمنان. اولین کتاب در کتاب مقدس یعنی پیدایش و آخرین کتاب در کتاب مقدس یعنی مکاشفه بخصوص مورد حمله دشمنان خدا قرار دارد چون هر دو سقوط شیطان را پیشگویی می کنند. کتاب پیدایش شیطان را به عنوان دشمن خدا و فریب دهنده مردم برملا می کند و پیشگویی می کند که او چگونه توسط عیسی مسیح کوبیده و نابود خواهد شد. کتاب مکاشفه آشکار می کند که این پیشگویی عاقبت انجام شده است. تکلیف برای هفته آینده: اول، متعهد شوید که تمام عهد عتیق را بخوانید. در طی هفته آینده از کتاب خروج فصل‌های 21 الی فصل 40 را بخوانید. هفته آینده کتاب خروج را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده تقدیم میکند.
1: بیایید رو با هم به سراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته،

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو تشکر میکنیم که به فرزندانت، به ایمانداران به مسیح روح القدس رو داده ای که در وجود ما ساکن بشه و پیوسته ما رو پشتیبانی و هدایت کنه. پدر، برای حضور روح القدس در قلب و زندگیمون از تو تشکر میکنیم. اما در کلامت میبینیم که خواست و اراده تو برای ما اینه که از روح القدس پر باشیم و در پری روح القدس زندگی کنیم. میدونیم که ثمره روح القدس اینها هستند: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. پدر، خواست و اراده تو اینه که این ثمرات نیکوی روح القدس به طور واضح در زندگی ما دیده بشه و نام مسیح از طریق ما جلال بیابه. پس پدر، از روحت ما رو پر و لبریز بساز و کمکمون کن که در پری روح القدس زندگی کنیم. آمین.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: به همه شما در هر جای جهان در نام خداوند عیسی مسیح که غیر از او هیچ نجاتی نیست سلام می کنم. از صمیم قلب امیدوارم شما رابطه زنده با خداوند داشته باشید و فقط به کار کفاره‌ای مسیح بر صلیب تکیه داشته باشید، چون این تنها وسیله ارتباط با خدا است. ما در این مطالعات به فصل یک کتاب مکاشفه که آخرین کتاب در کتاب مقدس رسیدیم. به فیض خداوند در این برنامه آیات 17 تا پایان فصل رو بررسی می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشید. اجازه می‌خوام در آغاز برنامه به مهمونمون خادم خداوند که به ما افتخار حضورشون رو دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف، درود بر شما.
1: ممنون خواهر سنم عزیز، درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف، اجازه میخوام از آیه 17 به بعد رو بخونم و بعد سوالی مطرح کنم. میفرماید وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، من اول و آخر هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. آنچه را می‌بینی بنویس، آنچه را که اکنون هست و بعد از این اتفاق می‌افتد. مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا و آن هفت چراغ پایه هفت کلیسا می‌باشند. برادر جان، در واکنش یوحنا نسبت به این صحنه داوری چی می شدید؟
1: در گذشته خداوند به موسی که درخواست کرد بگذار تا نور درخشان حضور تو را ببینم فرمود، ولی من نمی گذارم که روی مرا ببینی، زیرا کسی نمی تواند روی مرا ببیند و بعد از آن زنده بماند. یعنی قرار نبود تجسم باشه. غیر ممکنه که ما بتونیم جلال خدا را ببینیم، ولی آیا منظور اینه که بعد از جسم شدن عیسی دیدن جلال خدا آسون شده؟ حتی با وجود این موضوع، حتی اگه یه رویا هم باشه، مثلا در کتاب اشعیا 6 میگه خداوند را دیدم، او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته بود، دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانیده بود. این یه رویاست دیگه، درسته؟ ولی وقتی خداوند رو میبینه میگه دیگر برایم امیدی نیست، هر حرفی که از لبانم بیرون می آید به گناه آلوده است. در میان قومی ناپاک لب زندگی می کنم. با وجود این من پادشاه خدای متعال را با چشمان خود دیدم. رویایی از خداوند، اونم به هر شکل. نه فقط این، بلکه حتی وقتی مسیح در این جهان و در جسم انسانی بود، کتاب مقدس میگه که پتروس پیش عیسی زانو زد و عرض کرد ای خداوند، از نزد من برو چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. حقیقت اینه که حتی یه نگاه کوتاه هم به مسیح اونطوری که یوحنا دید کار آسونی نیست. اگه اون شخص بزرگ که کمی بعد دربارش میخونیم دست راستش رو بر یوحنا نگذاشته بود و بهش نگفته بود که نترس، مطمئنم که یوحنا نمیتونست از جاش بلند بشه. دلیلش هم عظمت و هیبت اون صحنه داوری خواهر.
0: همینطوره. دوست دارم مقایسه بین وضع یوحنا در انجیل یوحنا 13 و کتاب مکاشفه فصل 1 انجام بدیم. در انجیل یوحنا 13 اون بر سینه عیسی تکیه زد و سرشو بر سینه عیسی گذاشت. اینجا به پاهای عیسی میافته، چون پسر انسانو در مسند داوری میبینه. لطفاً این دو صحنه رو مقایسه کنید.
1: خب، مقایسه روشنیه خواهر سرم. این شخص که اینقدر به مسیح نزدیک بود و در زمان جسم داشتن مسیح بر سینه اون تکیه زده بود و در گوش مسیح با صمیمیت تمام زمزمه و سوال میکرد، الان هم همونه. ولی بعد از مرگ، رستاخیز و صعود مسیح و جلال یافتن او، رویایی میبینه و کاری جز افتادن مثل مرده پیش پای عیسی ازش بر نمیاد.
0: بله، میخوام در این موضوع کمی دقیق تر بشیم و نگاه واضح تری بهش بندازیم. بنای اعتقاد خیلی ها بر انجیل یوحنا 13 اینه که از دوستی صمیمانه با مسیح لذت میبرن و مشارکت و محبتی در آغوش عیسی پیدا میکنن، حتی اونقدر که مسیح رو از الوهیت و خداوندی او محروم میکنن. بعضی حتی نام مسیح رو در سرودها و دعاها بدون لقب الهی و شاهانه او به کار میبرن و نمیگن خداوند عیسی مسیح. نظر شما چیه؟ آیا در این زمینه حد و مرزی هست که نباید بشکنیم؟
1: واقعا باعث تأسفه که بعضی ایمانداران چه ناآگاهانه یا آگاهانه این کارو میکنن. اگه آگاه نیستن که فاجعه است. اگرم آگاهن که فاجعه بزرگتریه. در حقیقت حتی اگه مسیح رو دوست داشته باشیم، از مشارکت باهاش لذت ببریم، با اینکه مسیح شر نداره که ما رو برادران خودش خطاب کنه، با این حال باید وقتی با مسیح صحبت میکنیم او رو با القابش بنامیم. 12 شاگردی که به مسیح خیلی نزدیک بودن هم هرگز جرأت نمی‌کردن او رو بدون لقب و عنوان صدا بزنن، درسته؟
0: حتی برادران او در جسم.
1: دقیقاً. مثلا میگن خادم عیسی مسیح. اینطور نیست؟ پس اگه به کسانی احترام میذاریم که به عیسی خیلی نزدیک بودن، اونو اینطور صدا میکردن. خداوند عیسی مسیح. مسیح در انجیل یوحنا 13 بهشون میگه شما مرا استاد و خداوند خطاب میکنید و درست هم میگویید زیرا که چنین هستم. بعد با لحن ملایم تری بهشون میگه پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم.
0: جملهشو ملایم تر میکنه.
1: بله دقیقاً لطیف‌تر. من خداوند هستم. به نظرم مثلا پتروس همیشه اینطور میگفت استاد خوبه که ما اینجا هستیم، خداوندا خوبه که، ای آقا خوبه که. ها؟ هیچ کس نمیگفت ای عیسی. در حقیقت هیچ کس به جز روح‌های ناپاک عیسی رو بدون لقب صدا نمی‌کنن. در کتاب کارهای رسولان 19 کسانی که در کار جادوگری بودند، مثلا پسران اسکیوا، اینطور میگفتن تو را به عیسایی که پولس بشارت میدهد قسم میدهم. اینا روحای پلید بودن که اینطور میگفتن و هیچ کس نمیتونه عیسی رو خداوند بگه مگر به قدرت روح القدس.
0: ما همیشه افتخار میکنیم که به این شخص تعلق داریم، خداوند عیسی مسیح. همینطور اینجا میبینیم که این صحنه الهی فقط برای متقاعد کردن ما به خداوند گفتن عیسی نیست، بلکه حضور عیسی در مقام پسر انسان در جلال و شکوه. ما باید بگیم خداوند عیسی مسیح. نمیتونم لقبای عیسی رو ازش بگیرم. وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، و بعد خودشو معرفی میکنه. من اول و آخر هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم. برادر یوسف لطفاً روی این تعریف تمرکز کنیم.
1: عیسی به یوحنا میگه نترس، و کارش هم 3 دلیل داره. این اولین مورد از سگانه ایه که ما در این فصل و بخش بهش بر میخوریم. اول میگه من اول و آخر هستم. لقب الهیه، مگه نه؟ مسیح خداست.
0: این لقب یهوه است.
1: دقیقاً درست خواهر. در کتاب اشعیا 41، 44 و 48 3 بار میخونیم که یهوه اول و آخره. در کتاب مکاشفه 1:17 همین آیه‌ایه که داریم توضیح میدیم. در کتاب مکاشفه 2:8 و 22:13 هم دو مورد دیگر رو میتونیم ببینیم. 3 بار میخونیم که عیسی اول و آخره. این مهر تاییدیه که چی؟ عیسی یهوه است.
0: و این ادعاهای پوچ فرقه شاهدان یهوه رو باطل میکنه که میگن مسیح کمتر از یهوه است.
1: دقیقاً. اینجا هم ما موضوع یکسانی رو میبینیم. پس اول میگه نترس، چون میدونی من چه کسی هستم. من اول و آخر هستم. من خدا هستم. ها؟ حالا نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که کار عیسی چیه؟ من زنده بودم، من مردم. یه ترجمه دیگه ای هستش که میگه من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. نکته سوم در اقتدار عیساست. خب پس عیسی کیه؟ اول و آخر. چه کرده؟ زنده هستم.
0: و اقتدار و اختیار داره.
1: من مردم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. و بالاخره عیسی چه اقتدار و اختیاری داره؟ کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. من کلیدهای عالم ارواح، جهنم و مردگان را در دستم دارم.
0: بله ممنونم برادر جان. آیه 19 میگه آنچه را میبینی بنویس، آنچه را که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. این آیه را برامون توضیح بدید. تا تمام این کتاب مکاشفه چقدر این موضوع رو برامون روشن میکنه.
1: این آیه یعنی مکاشفه 1:19 کلید این کتاب یعنی مکاشفه است. نمیتونیم کل این کتاب رو درک بکنیم مگه این که این آیه رو بفهمیم که خلاصه تمام این کتابه. چیه؟ بنویس. خب چی رو باید بنویسه؟ 3 چیز. آنچه را میبینی بنویس که از آیه 12 همین فصل آغاز میشن. برگشتم تا ببینم کیست. بعد میگه آنچه که هست، یعنی چیزایی که در کتاب مکاشفه 2 و 3 هستن. دوران کلیسا بر زمین که شاهد مسیح باشه و از دوران رسولان آغاز میشه تا زمان آمدن مسیح برای بردن ایمان دارن. بعدش آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. وقتی فصل 4 رو میخونیم میبینیم میگه که بعد از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم. یعنی دوباره ما رو به کتاب مکاشفه 1:12 میبره. مانند شیپوری به من گفت بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. پس اولین قسمت کتاب از کتاب مکاشفه 1:12 تا پایان فصله.
0: بنابراین آنچه که هست در کتاب مکاشفه 2 و 3 اومده. آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق می افتد در فصل 4 آغاز میشه و تا پایان کتاب ادامه داره. یعنی این کتاب به 3 قسمت نامساوی تقسیم میشه. چرا؟
1: چون ماهیت این کتاب نبوتیه. میگه نبوت این کتاب، چون نبوتیه از آنچه قراره در آینده اتفاق بیفته، یعنی بعد از ربوده شدن کلیسا. پس به اختصار میگه آنچه را که دیدی و همینطور بخشی از آنچه را که باید بعد از این رخ دهد در طول 2000 سال. ولی درنگی طولانی داره و میگه آنچه را که باید بعد از این رخ دهد که پیشگویی و نبوت این کتابه.
0: به هر حال در این برنامه ما بررسی قسمت اول رو به پایان میرسونیم. مطالعه فصل اول، آنچه را که دیدی.
1: دقیقا.
0: ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و بعد به آیه 20 میپردازیم.

0: برادر یوسف در ادامه میگه مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. و بعد جزئیات و شرح میده و میگه آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا و آن هفت چراغ پایه هفت کلیسا میباشند. لطفاً برامون چراغ پایه ها و کلیساها رو توضیح بدید.
1: میگه مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. ستاره ها چی هستن؟ اول از همه ستاره ها می درخشن، مگه نه؟ ولی در آسمان می درخشن، درسته؟ چراغ پایه ها هم می درخشن، ولی کجا می درخشن؟ روی زمین. ستاره ها نورشون هرگز خاموش نمیشه. گاهی اونا رو میبینیم و گاهی هم به خاطر شرایط جوی نمیتونیم ببینیم. ولی نور چراغدان به خاطر نداشتن نفت و سوخت شاید خاموش بشه. مثلا اونجا که مسئله ده باکره رو میخونیم میگه چراغ های ما در حال خاموش شدن است. چرا؟ چون روغن چراغ ها تموم شده بود. بعد اینجا به ما از نوری آسمانی میگه. ستارگان که اونا رو فرشتگان هفت کلیسا مینامه. بعدش از نوری زمینی میگه. چیه؟ چراغدان‌های طلایی که روی زمین می‌درخشن ها؟ و میگه مسیح در میان هفت چراغدان راه میره در حالی که در دستش هفت ستاره داره.
0: ستاره چی هستن؟ یا فرشتگان هفت کلیسا چی هستن؟
1: ستاره ها اونطوری که از کتاب پیدایش یک میفهمیم آفریده شدن که نظم و ترتیب ایجاد بکنن و نور بتابن. به نظرم این نمادی از عنصر روحانی در کلیساست. فرشته در اینجا به شخص خاصی اشاره نمی کنه، بلکه یه شخصیته. هر شخص روحانی یا عنصر روحانی در کلیسا، به ویژه معلمینی که می درخشن یا کسانی که عطیه روحانی دارن و نور می بخشن و مشایخی که جایگاه خاصی در رهبری و هدایت کلیسا دارن.
0: هدایت اینجا به معنای تشخیص، نه غلبه و سلطه. موضوع تسلط نیست. این حکم محبت یا اقتدار محبت، نه کنترل کردن، که این آخری در کلیسا ممنوعه.
1: قطعاً چراغدان ها به ما میگن کلیسا مسئولیت داره و شاهده. مسیح در بین چراغ پایه ها راه میره که در کتاب مکاشفه 2 و 3 میبینیم. بعد درباره هر کلیسا میگه اما این شکایت رو از تو دارم. البته موارد خوب هم تشویق میکنه و اونا رو تحسین و توبیخ هم میکنه.
0: درسته. دوباره به موضوع فرشتگان و کلیساها برمیگردیم. باید اینا رو قبل از اینکه بررسی این فصل رو به پایان برسونیم کمی روشن‌تر کنیم. ایده چون این عباراتی رو به کار میبرن. من خودم شنیدم که کسی میگفت کلیسا یه فرشته داره یا فرشته فلان کلیسا. گاهی یه کلیسا رو از داشتن یه فرشته خاص میشه شناخت. از جایگاه فرشتگان که مسئول اون کلیسا هستن یا قدیسی که با آسمان رفته و با اون کلیسا مرتبط بوده. و اینطوری کلیسا رو به نام اون شخص خطاب میکنن. آیا چون این تعالیمی ریشه در کتاب مقدس دارن؟
1: در واقعیت موضوع اینه که هر کلیسایی که نامی جز مسیح داشته باشه به مسیح خیانت کرده. جایی که در کلام خدا میگه من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم یا کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید، این کلام کاملا این دیدگاه رو باطل میکنه که کلیسا به کسی جز خدا یا مسیح تعلق داره. اگه کلیسایی کلیسای خدا یا کلیسای مسیح نامیده بشه، بر پایه کتاب مقدس پذیرفته شده است. ولی دادن هر نام دیگه‌ای به کلیسا خیانت به حقیقت تلقی میشه.
0: قطعا من نمیتونم کلیسا رو به هر کسی که خودشو فرشته ی کلیسا میدونه مرتبط کنم. اینجا در این کتاب درباره فرشته ی آب میخونی. خب، آیا آبم فرشته‌ای داره؟ منظور از فرشته در اینجا تصویریه که نماد عناصر روحانی کلیساست. همه ی کسانی که حیات دارن. پس وقتی میگه به فرشته فلان کلیسا بنویس، منظور شخص خاصی نیست.
1: قطعاً یه شخص خاص نیست. خدا به عنصر روحانی در کلیسا اشاره میکنه.
0: بذارین جنبه یه دیگر رو هم روشن کنیم. کلیسا در مقام یه چراغ پایه. کلیسا به عنوان یه چراغ پایه در یه منطقه جغرافیایی مشخص. خدا میخواد در یه منطقه مشخص چراغدانی بذاره که شاهد خدا در زمین باشه. نور شاید خاموش بشه یا کمسو بشه. شهادتش میتونه ضعیف بشه. شاید حتی ایماندارانی رو ببینیم که میگن میتونیم با هم جمع بشیم و خداوند به ما گوش بده. حتی اگه 2 یا 3 نفر باشیم خداوند بین ما حاضر خواهد بود. میتونیم توی خونه جمع بشیم. شاید توی باشگاه ورزشی یا حتی در خیابان. هر جا دو یا سه نفر با هم جمع شوند و اینطوری مسئولیت شهادت دادن به خدا را از گردن خودشون رفع کنند. میخوام دیدگاه شما را در این باره بدونم.
1: راستش من این رفتار رو نوعی خیانت به حقیقت میدونم. کلام خدا چون این تعلیمی نمیده. اوضاع قوم اسرائیل در زمان تولد مسیح خیلی بد بود، ولی مقدسین در پرستشگاه دست از کار نکشیده بودند. درباره یه زن بیوه‌ای می‌خونیم که 84 سال از معبد جدا نمی‌شد و مشغول دعا و روزه بود. آیا اوضاع خوب بود؟ نه، خیلی افتضاح بود. ولی مقدسین در دوران ملاکی چه می‌کردند؟ کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. و کلام خدا میگه به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می‌کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن.
0: از جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنان که بعضی‌ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصاً در این زمان که روز خداوند نزدیک می‌شود. بله، روز خداوند نزدیک می‌شود. نباید از جلسات کلیسایی غافل بشیم. باید بیشتر به مشارکت کلیسایی سر سپرده باشیم. به نظرم هر کس رفتاری خلاف اینو داره بذر خوبیو نمیکاره. برای جسم برداشت میکنه و چیزی جز تباهی نصیبش نمیشه. همین که خداوند در بین 7 چراغدان راه بره برای ما کافیه و مقدسین میان تا در کنارش بیستن. اونا صحنه رو ترک نمیکنن. همچنان در کنار خداوند میستن تا سفر به پایان برسه، تا زمانی که دوران کلیسا در زمین تموم بشه.
1: دقیقاً، قبلاً هم گفتیم که یوحنا هم به خاطر اوضاع کلیسا که از حقیقت دور شده بود، سرخورده شده بود. برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. عیسی اونا رو ترک نکرده و نخواهد کرد. این وعده اونه. پس هر قدیسی به خداوندی چسبیده که در وسط اون کلیساست.
0: ممنونم. برادر، کلام خدا میگه مفهوم و مقصود آن 7 ستاره. آیا در کلام خدا سر و راز وجود داره؟
1: انسان ها اسراری از خودشون اختراع کردن که هیچ ریشه‌ای در کلام خدا نداره. الان نمیخوام از این چیزا صحبت کنم خواهر. هر کسی این کارو کرده خودشم توضیح بده. ولی آیا در کتاب مقدس رازهایی هست؟ جواب بله است. کلن 9 تا سر وجود داره، البته اگه بخوام سر بیدینی رو هم جز و اونا در نظر بگیرم. اولین بار در انجیل متا 13 درباره این اسرار میخونیم. اسرار پادشاهی آسمان. این چیزیه که تمام انجیل متا 13 ازش صحبت میکنه. بعد به رساله پولس به رومیان 11 میرسیم. ای برادران من، برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، میخواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم. و آن این است که یک حالت بیهستی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلاً معین شده اند تکمیل گردد. مسیحیان معمولی فقط از اسراری خبر دارند که ساخته ذهن بشرند و متاسفانه رساله پولس به رومیان 11:25 رو درک نمی کنند که از یه سر صحبت می کنه. بعد یه سر دیگه‌ای در رساله اول پولس به قرنتیان 15:51-52 هستش که میگه گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت.
0: درسته. ممکنه که خیلی هم ندونن که روبوده شدن یه رازه که در رساله اول پولس به قرنتیان 15:51-52 بهش اشاره شده.
1: دقیقاً خواهر، همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت. پس در انجیل متا 13 رسالات پولس به رومیان 11 و اول قرنتیان 15 و بعد در 2 رساله دیگه، یعنی رسالات پولس به افسوسیان و کولوسیان، رازها رو میبینیم که به ما از یک راز میگن که با حرف تعریف همراه هستن. شاید بتونم بگم برترین اسرار اتحاد مسیح و کلیساست. این یه سر عظیمه.
0: از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید.
1: بله، از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار کردید. حالا این سر عظیم چیه؟ منظورش ازدواج یه مرد با یه زن که نیست، بلکه این سر عظیم اینه که مسیح به کلیسا به عنوان عروسش میپیونده.
0: یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره میکند.
1: درسته خواهر، این همون سر عظیمه. دوباره وقتی به رساله اول پولس به تیموتائوس 3 نگاه میکنیم، میبینیم که به شماسان میگه ایشان باید حقایق مکشوف شده ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. هسته مرکزی ایمان مسیحی سر ایمان با وجدان پاکه. ششمین راز دینداری خدا ترسیه که در رساله اول پولس به تیموتائوس 3:16 میگه هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. و بعد اینجا سر هفتم 7 ستاره و 7 چراغدانه. همونطوری که در این طبقه بندی میبینیم 2 سر عظیم هستش که پیوند عیسی مسیح با کلیساست. این سر در تقابل با سر بیدینی یا همون بابل فاحش است که در کتاب مکاشفه 17 ذکر شده.
0: سر دینداری و خدا ترسی متضاد با سر بیدینی.
1: دقیقا همینطوره خواهر. سر بیدینی. در رساله دوم پولس به تسالونیکیان 2 گفته اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود به طور آشکار کار خواهد کرد.
0: بله، امیدوارم همراهان عزیز ما بر آنچه در کتاب مقدس گفته شده تمرکز داشته باشند. این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند. کلام خدا به ما میگه 7 راز وجود داره که 2 تا از اونا عالی و عظیمن و در مقابل 2 تای دیگه اسرار بیدینی هستن. بجز این 7 سر هیچ راز و سر دیگه ای نیست.
1: نه خیر نیست.
0: بقیه ساخته و پرداخته انسان هستن.
1: دقیقاً درسته.
0: ممنونم از شما برادر یوسف. خدا برکتتون بده. به پایان این قسمت رسیدیم. خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم. شما هم خسته نباشین. برکات خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، تا قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب در حفاظت خداوند باشید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 12. بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید

دارن. ما نیز اگرچه بسیاریم در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است باید تعلیم دهیم. اگر تشویق دیگران است باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. یکیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. با کوششی خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات مقدسین شرکت کنید و همیشه مهمان نواز باشید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت. با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. تبعیض قائل نشوید، مغرور نباشید، از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید. به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی امکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید. زیرا کتاب مقدس می فرماید، خداوند می گوید من مجازات می کنم و من جزا خواهم داد، بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مسح تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مسح تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مسح تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می‌کنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اعتراف توبه حقیقی را آشکار می کند. روز 11 از شماره 4 نان روزانه ما. اعتراف، عنوان و لوقا باب 19 آیات 1-9 متن امروز ما از کلام خداست. در طی تألیف فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، جیمز موری که مدیر ویراستاران بود، هزاران تعریف و معانی کلمات از دکتر ویلیام چستر ماینر دریافت می کرد. یادداشت‌ها همیشه از طریق پست ارسال می شدند و هیچگاه حضوری نبود. موری در مورد این مرد کنجکاو شد و به ملاقات او رفت. از اینکه او را در تیمارستانی یافت، تعجب کرد. سالها پیش ماینر در شرایط نامساعد روحی به مردی بیگناه شلیک می کند که فکر می کرد او را مورد آزار و شکنجه قرار داده بود. بعدها ماینر دچار احساس پشیمانی می شود و شروع به فرستادن پول برای حمایت از بیوه و خانواده آن مرد بیگناه می کند. ماینر باقی عمرش را در زندان می افتد، اما راههایی عملی پیدا می کند تا درد ناشی از جنایتش را تسکین دهد. یکی از آن راهها کار روی فرهنگ لغت بود. وقتی زکی باجگیر در مورد پیام فیضبخش مسیح می شنود، تصمیم می گیرد تا بیش از آن مقداری که به زور از دیگران گرفته است را برگرداند. اما زکی به خدا می گوید، الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا می دهم و اگر چیزی ناحق از کسی گرفته باشم، 4 برابر به دور رد می کنم. پیام فیضبخش زکی را تکان داد تا به کسانی که مورد آزار و اذیت قرار داده بود، کمک کند. آیا در مورد شخصی مرتکب کار اشتباهی شده اید؟ چه قدم هایی برای جبران کار اشتباهتان بر می دارید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

شنوندگان جوان، خوشحالیم که میتونیم برنامه‌ای به شما عزیزان تقدیم کنیم و از خدای پر از مهر و محبت و آنچه که او از طریق عیسی مسیح برای ما انسان‌ها انجام داده با شما صحبت کنیم. اما می‌خواهیم برای شما دعایی بکنیم تا خدای محبت رو شخصاً تجربه بکنین و محبت بی‌نظیر او رو بچشین. پدر آسمانی، از تو درخواست می‌کنیم که خود رو بر شنوندگان جوان ما آشکار نمایی تا پی ببرن که تو محبت هستی و محبت خود را نسبت به ما ثابت کرده ای. امروز جوانان شنونده رو به طرزی خاص لمس کن و برکت بده. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: نمایش نامه
1: مهین به والدینش شکایت کنان میگه
2: امروز دبیر ریاضیمون آقای حکمتی یه سری مقررات تازه‌ای رو روی دیوار کلاسمون نصب کرد و گفت از اینکه همه سر کلاس شلوغ میکنن و به درس گوش نمیدن خسته شده. ولی آخه این مقررات خیلی سفت و سختن. مگه یکی از اونا رو بشکنیم حسابی تنبیه میشیم.
1: پدر نگاهی به مهین میکنه و میگه
3: پس مهین جون دخترم خوب مطمئن بشی که همه اون مقررات رو میدونی که بتونی اونها رو رعایت کنی.
1: روز بعد وقتی که مهین در کلاس درس ریاضی همراه بقیه شاگردان مشغول حل مسائل ریاضی بود یک دفعه نوکه مدادش میشکنه. او نگاهی به آقای حکمتی میکنه تا مطمئن بشه که بهش توجه نداره. بعد به شانه دوستش فتانه میزنه و یواشکی از او میپرسه
2: مداد اضافی داری؟ من یادم رفته مداد اضافه‌مو با خودم بیارم.
1: یکو آقای حکمتی با صدای بلند فریاد میزنه و میگه
4: بازم پچ و پچ؟ من این خانم توی کلاس درس نباید پچ و پچ کنی. شما یکی از مقررات کلاس رو شکستی و باید برای اون چی که کردی تنبیه بشی. از فردا به مدت 3 روز در مدرسه میمونی و کار اضافه میکنی.
1: مهین سعی میکنه به دبیر ریاضیشون توضیح بده که موضوع چی بوده. ولی تلاش او بیهوده بود. وقتی مهین ماجرا رو با دلخوری برای پدر و مادرش تعریف میکنه، مادر مهین سرش رو تکون میده و با همدردی به او میگه
5: مهین جون این خیلی بد شد، ولی آخه تو که قوانین کلاس رو میدونستی، پس نباید هیچ اعتراض و شکایتی از عکس العمل دبیرت داشته باشی.
1: اون وقت پدر مهین کتاب مقدس رو میاره و میگه بیاین امشب بعضی از قوانینی رو که خدا به قومش داده با هم بخونیم. او کتاب مقدس رو باز میکنه و در عهد عتیق به کتاب خروج فصل 20 مراجعه میکنه و احکامی رو که اونجا نوشته شده میخونه و سپس میگه
3: من اینجور میدونیم که هیچ کس نمیتونست تمام این احکام رو مو به مو نگه داره و خدا نیز تنبیه‌هایی برای نااطاعتی به قوم خود ارائه میده.
2: آیا این تنبیه‌ها به بدی تنبیه آقای حکمتی بودن؟
1: مادر مهین به او میگه
5: مهین جون، بعضی وقتا تنبیه مرگ بود، چون گناه توهین بسیار بدیه که ما به خدا میکنیم. در کلام خدا میبینیم که جریمه نهایی گناه مرگ ابدی و بودن در جهنم برای همیشه است.
1: اون وقت پدر مهین اضافه میکنه
3: ولی عیسی مسیح تاوان گناه ما رو با خونش که بر روی صلیب ریخته شد پرداخت کرده و با زنده شدن بعد از مرگ این حقیقت رو تضمین کرده. ما که به او ایمان داریم الان فیض خدا رو به جای تنبیهی که مستحقش هستیم تجربه میکنیم و دیگه در محکومیت به سر نمیبریم.
1: بعد مادر با تأکید میگه
5: گرچه خداوند از فرزنداش انتظار داره که وظیفه شناس باشن و از او اطاعت کنن، ولی ما دیگه از محکومیت و مجازات الهی آزاد شدیم، چون عیسی مسیح جریمه گناهان ما رو با خون و مرگش پرداخت کرده.
1: مهین هم با خنده میگه
2: ای کاش که یه نفر هم مجازات منو با آقای حکمتی بپردازه.

سالها پیش دختر جوان 13 ساله‌ای به خاطر دزدیدن یک دکمه کوچیک دستگیر و به زندان انداخته میشه. او از اینکه میبایست پدر و مادرش رو از این ماجرا باخبر میساخت بسیار وحشت زده و نگران بود. با یک تماس تلفنی از زندان پدر و مادر به دنبال او اومده و با ضمانت و تعهد دخترشون رو از زندان بیرون میارن. دختر جوان با دیدن مادر با صدای ناراحت و چهره پشیمون از اون معذرت خواهی میکنه. اما مادر که بسیار عصبانی بود در جواب میگه که معذرت خواهی کافی نیست و اونها از کار دخترشون بسیار مایوس شدن و باورشون نمیشه که او چنین کار اشتباه و غیر اخلاقی کرده باشه. به نظر اون دختر میومد که زندگی براش دیگه تموم شده و اون عشق و اهمیتی که پدر و مادرش نسبت به او داشتن از بین رفته. وقتی اونها به خونه برمیگشتن، دختر با چشمهای پر از اشک و دلی پشیمان، متاسف و توبه کار به پدر و مادر خود میگه که چقدر با این کار باعث ننگ و آبروریزی و سرافکندگی اونها شده. در اون لحظات که انتظار میرفت دختر با تنبیه و نصیحت‌های سخت پدرش مواجه بشه، پدر به دخترش میگه که چقدر از کار اون ناراحت و عصبانی شده، ولی او رو تنبیه نمی‌کنه چون او درس عبرت خودش رو با زندان رفتن گرفته و حالا هم که از کرده خود بسیار ابراز پشیمانی می‌کنه. خب، داستانی که شنیدین کوتاه و بسیار ساده بود، اما می‌خوایم با کمی تفکر ببینیم که این داستان امروز چه درسی برای شما شنوندگان عزیز می‌تونه داشته باشه.

جوانان عزیز شنونده، شما ماجرایی رو که شنیدین در زندگی خود چطور تفسیر و تعبیر میکنین؟ آیا شما تا به حال به کارهای زشت و ناپسند خود فکر کرده این؟ آیا شما هم نسبت به اشتباهات خود ابراز پشیمونی میکنین؟ آیا تا به حال با خلوص نیت قلب خود رو تفتیش کرده این؟ آیا تا به حال شده که فکر کنین گناه چیه؟ و گناهکار بودن چه معنایی داره؟ شاید شما شنونده عزیز جزو کسانی باشین که از طرق مختلف پولی یا جنسی رو دزدیده باشین. فرق نمی کنه که مثل اون دختر جوان یک دکمه کوچیک بوده باشه و یا پولی از جیب پدرتون و یا اینکه دست به دزدی‌های بزرگتر زده باشین. شاید شما اسیر مواد مخدر و یا الکل هستین و اعتیاد دست و پای شما رو به خود زنجیر کرده باشه و راه فرار و رهایی از اینها رو نمیبینین. شاید اسیر شهوت و رابطه های نامشروع، یا اینکه جزو افرادی باشین که از راه نادرست و خلاف زندگی میکنن. شاید هم جوان عزیز شما به خاطر مشکلات زندگی و خانوادگی از دیگران متنفری و چشم دیدن کسی رو هم نداری و دنبال فرصتی هستی که انتقام بگیری و آنچه را که به سرت اومده تلافی کنی. شاید هم بگی من نه جز به این دسته هستم و نه جز آن دسته. هر روزه فرایض و احکام دینی خود رو انجام میدم. دروغ نمیگم، دزدی نمی کنم و به کسی بدی هم نکردم و سعی و کوششم در زندگی کمک به دیگران بوده است و روزانه میکوشم که انسان خوب و مفیدی برای جامعه باشم. شاید هم شما جوان عزیز هیچ یک از اینها رو انجام نمیدی، ولی دنبال حقیقت هستی و خدا رو جستجو میکنی. عزیزان، یک نکته بسیار واضحه و اون اینه که اگر پدر مادرهای ما از کارهای زشت و ناپسند ما اینقدر ناراحت و عصبانی میشن، پس چقدر بیشتر خدای قدوس و پاک و مبرا از خطا، از گناهان و زندگی گناه آلود ما ناراحت و متأثر میشه. بنابراین حق ماست که تنبیه بشیم و مورد غضب خدای عادل قرار بگیریم. اما خداوند مهربان و بخشنده است و مایله که ما هم مانند آن دخترک جوان از گناهان، اشتباهات و کرده های خود و بی اطاعتی و سرپیچی از دستورات او ابراز پشیمانی کنیم، خود رو فروتن بسازیم و به گناه خود اعتراف کرده با خلوص نیت توبه واقعی کرده و با پشیمانی قلبی از خدا طلب بخشش کنیم. نکته دیگر که بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت اینه که کلام خدا در کتاب مقدس به طور خیلی واضح و ساده به ما میآموزه که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. یعنی چه؟ یعنی همه گناه کردند. هیچ کس نیست که در نظر خدا خوب و عادل و بیگناه باشه. انسان ها همه در نظر خدا گناهکار و ناپاکند، چون انسان ذاتاً گناهکاره و هیچ وقت قادر به پاک ساختن ذات گناه آلود خود نخواهد بود تا در حضور خدای قدوس پاک و نیک و عادل به شمار بیاد. نه از راه انجام فرایض دینی و نه از راه سعی و کوشش برای درستکار بودن این امکان پذیر نیست که انسان خوب و پاک بشه و از قدرت و اسارت گناه آزاد بشه. خدای پاک و قدوس از گناه متنفره و بر اساس انجیل شریف مزد گناه موت است و موت یعنی جدایی از خدا. ولی خدا انسان رو نیافرید تا از او جدا باشه، بلکه خواست خدا اینه که ما به گناهکار بودن خود اعتراف کنیم و از گناه و نتایج بد اون نجات بیابیم و با یک زندگی پاک و خداپسندانه روزانه او را حمد و ستایش نماییم و نام پرشکوه و عظیمش رو به جهانیان اعلام کنیم. کلام خدا می فرماید اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم، اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد.
اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا رو دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملا بیخبریم. هرچند که ما انسان ها گناهکار هستیم، اما خدا برای رفع گناهان ما و بازگشت ما به سوی خود چاره ازلی داشته و این راه چاره در عیسی مسیح یافت میشه. و کلام خدا میفرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. بله، عیسی مسیح محبت خدا را نسبت به من و شما بالای صلیب نشان داد. عیسی مسیح به جهان آمد تا بار سنگین گناهان من و شما را به دوش خود بر بالای صلیب حمل کنه. جوانان عزیز شنونده، عیسی مسیح آمد تا شما را از اسارت اعتیاد به مواد مخدر و الکل آزاد بکنه. او آمد تا شما را از دزدی، زنا، شهوترانی و بغض و کینه برهانه. اگر شما افسرده و دلشکسته ای، اگر مریضی شما یا خانوادت رو نگران و مشوش ساخته، بدون که عیسی تمام مرضها و غم و اندوهتون رو بر خود بر بالای صلیب حمل نمود. اگر گرفتار غرور و تکبر و خودخواهی هستی، خوبه که خود رو فروتن کنی، چون کلام خدا می‌فرماید خدا مخالف متکبران است اما به فروتنان فیض می‌بخشد.

شنونده عزیز، عیسی مسیح میخواد بهترین دوست شما باشه. او میخواد اون حفره خالی درون شما رو با محبت بی‌دریغ و بی‌قیاس خودش پر کنه. او میخواد مونس و غمخوارتون باشه، شما رو در سختی ها همچون عقابی قوی بسازه که فراسوی آسمان ها پرواز میکنه و همچون آهوی تشنه نزد آبهای گوارا هدایت کنه. عیسی مسیح میخواد صخره و قلعه محافظ شما باشه، اما شما اول باید از اسارت گناه آزاد بشین. گناه انسان رو برده خود ساخته است. انسان اسیر گناهان، ناپاکی و شرارت و نفس سرکش خودشه. اما عیسی مسیح با مرگ خود بر روی صلیب، آمرزش از گناهان و آزادی از اسارت گناه رو برای ما فراهم نموده. اون هم با قیمت گزافی که فدا کردن جان خود بود. بله، او آمد تا ما رو آزاد کنه و حیات ببخشه و حیات رو به طور کامل به ما عطا کنه. عیسی مسیح با آغوش باز ایستاده تا شما رو در آغوش بگیره. عیسی مسیح مایله که شما او رو به قلب خود دعوت کنین و به او اجازه بدین تا قلب و وجودتون رو با خونش پاک کنه و دل شما رو با روح پاکش تسخیر کنه و پادشاه و سلطان زندگیتون باشه. عیسی تبدیل کننده و تغییر دهنده جانها و زندگی هاست. خدا میخواد شما را از گناه آزاد کرده و برکت بده و سرفراز و کامیاب کنه. بیاین الان قلب خود رو به روی او باز کنین. شاید فکر میکنین که گناهان شما بسیارند و خداوند شما را نخواهد پذیرفت و جواب توبه شما را نخواهد داد. نه، این درست نیست. بدون این که او فروتنان و دلشکستگان رو میپذیره و عشق و محبت او در عیسی مسیح پایان ناپذیره. پس الان شنونده عزیز، خود رو با قلبی فروتن و توبه کار به عیسی مسیح بسپار و به او به عنوان خداوند و منجی خود ایمان بیار تا او تو رو از گناهان و نتایج شوم اون برهانه و امید و نجات ابدی تو باشه، چون او زنده است. شما نیز تا ابد با او زندگی خواهید کرد. آمین.

کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. پس بیاین با زبانی ساده به خدا اعتراف کنین که گناهکارین و به عیسی نجات دهنده احتیاج دارین و از گناه توبه می‌کنین. بیاین ایمان بیارین که عیسی برای پاک کردن گناهانتون بر بالای صلیب جان خود رو فدا کرد و مرد. او را در قبر گذاشتند، ولی در روز سوم روحن و جسمن از مردگان قیام کرد و الان زنده است. با ایمان عیسی را به قلب خود دعوت کنید تا شما را پاک و طاهر کنه و در حضور خدای پدر نیک و عادل شمرده بشین. اگر به عیسی مسیح و کار او بر صلیب و قیام او از مردگان ایمان بیارین، فرزند خدا خوانده میشین و در شکوه و جلال عیسی مسیح سهیم خواهید شد و دعای خود رو در نام عیسی مسیح خداوند به حضور خدا ببرین و بگین آمین. جوانان و شنوندگان گرامی، بسیار خوشحالیم که خداوند این فرصت رو به ما بخشید تا کلام شیرین و زندهش رو با شما عزیزان در میان بگذاریم. با امیدواریم که وسیله برکت برای یکایک شما شده باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: خط یکتا پرست بر روی زمین بودند. حالا ملاحظه بفرمایید که خداوند در مورد ابراهیم چی فرموده؟ در کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب تورات، در فصل 18 آیه 19 خدا در مورد ابراهیم چنین فرموده: او را می شناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند. یعنی خدا ابراهیم را برگزیده بود تا از او ملتی یکتا پرست به وجود بیاره که احکام او را حفظ کنند و سرانجام هم از بین همون ملت خداوند ما عیسی مسیح به دنیا بیاد. برای همین برای خدا مهم بود که کسی رو انتخاب کنه که نه فقط خودش به او ایمان داشته باشه، بلکه فرزندانش رو هم در طریق و راه الهی پرورش بده. در همین اولین کتاب تورات میبینیم که تربیت بچه ها و رفتار والدین با اونها چقدر مهمه. به این جمله بنده خوب توجه بفرمایین: بچه های ما همونی میشن که ما هستیم. اگر فرزندان حضرت ابراهیم خدا ترس بار اومدن، به خاطر این بود که این خصوصیت رو در پدرشون دیده بودن. فرزندان و نوه های ابراهیم نه فقط حرف های او رو درباره خداوند شنیده بودند، بلکه مهمتر از اون رفتار خدا پسندانه او رو هم دیده بودند. برای همین فرزندان ابراهیم همونی شدن که او بود.
1: منظورتون اینه که رفتار ما روی بچه هامون بیشتر از حرفامون تأثیر میذاره؟ به عبارت دیگه بچه های ما نه از حرفای ما بلکه از رفتار و شخصیت ما الگو می گیرن؟
0: بله، دقیقاً منظورم همینه. اجازه بدین چند آیه دیگه از کتاب تثنیه، پنجمین کتاب تورات موسی رو خدمتتون بخونم. اینها آیه های 6 و 7 از فصل 6 این کتابن. می فرماد: این سخنانی که من امروز تو را امر می فرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما.
1: چه وظیفه سنگینی بر دوش پدر و مادرهای مسیحی هست؟ اگر احکام خدا طبق این آیه بر دل پدر و مادر باشه، دائما درباره اونها فکر میکنن و حرف میزنن. در این صورت طبیعیه که با بچه های خودشون هم راجع به اونها حرف خواهند زد.
0: کاملا همینطوره. در کتاب عهد جدید که به انجیل هم معروف شده، پولس رسول برجسته خداوند ما عیسی مسیح در رساله به افسوسیان فصل 6 آیه 4 درباره تربیت فرزندان به والدین مسیحی چنین توصیه میکنه و میفرماد: و شما ای پدران فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. همینطور در رساله به کولوسیان فصل 3 آیه 21 می‌فرماد: ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ما در مورد این دعای آخر در برنامه‌های بعدی مفصلاً توضیح خواهیم داد، اما در خاتمه این مقدمه کافی فرمایش سرور ما عیسی مسیح رو به یاد بیاریم که شرح اون در انجیل مرقس فصل 10 آیه های 13 تا 16 اومده. می فرماد: بچه ها را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من.

0: من بیایند. مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته برایشان دعای خیر کرد.
1: همین چند آیه که ذکر کردین نشون میده که کتاب مقدس برای بچه ها چه جایگاه مهمی قائله و تربیت اونها رو چقدر مهم میدونه. خب، حالا که دونستیم تربیت کودکان تا این حد برای خدا مهمه، یه پدر و مادر مسیحی عملاً باید چطوری بچه هاشون رو تربیت کنن؟ چه اصولی رو در این مورد باید رعایت کنن؟ ممکنه در این زمینه توضیحاتی بدین؟
0: ما قبل از اینکه به اصول مربوط به تربیت کودک بپردازیم، لازمه ببینیم اصلاً شخصیت یک انسان چطوری ساخته میشه. یعنی باید ببینیم چه عواملی دست به دست هم دادن تا من این طور باشم که الان هستم. آیا شخصیت من یعنی مجموعه طرز فکر و رفتار و واکنش من فقط در اثر عوامل توارثی شکل گرفته یا تعلیم و تربیت هم در شکل گیری اون دخیل بوده؟ آیا من هرچی که هستم از پدر و مادرم به ارث برده ام یا محیط هم در شکل دادن به شخصیتم نقش داشته؟ چقدر از شخصیت من رو عوامل ارثی شکل داده ان، چقدرش رو عوامل محیطی و اکتسابی و تعلیم و تربیت؟ اینها سوالات بسیار ظریف و حساسی هن و جوابشون مستلزم بحث و بررسی زیادیه. دانشمندها در طول قرن بیستم نظرهای مختلفی در مورد نقش عوامل ارثی و عوامل محیطی در شکلگیری شخصیت انسان ابراز داشتند. در گذشته بیشتر روی عوامل محیطی و اکتسابی تاکید می‌شد، ولی امروزه خصوصاً بعد از کشفیات جدید مربوط به DNA در علم ژنتیک، این نظر قوت گرفته که نقش خصوصیات ارثی در شخصیت انسان بیشتر از اونیه که تا حالا تصور می‌شده. به نظر این دسته از پژوهشگران، انسان همونطور که مشخصات ظاهری و فیزیکیش رو از والدینش به ارث میبره، خصوصیات رفتاری و ذهنیش رو هم از اونها دریافت میکنه. حالا صرف نظر از اینکه شخصیت انسان چند درصدش ارثیه و چند درصدش اکتسابی، اونچه که مسلمه اینه که همه ما تحت تأثیر محیط خانواده و مدرسه و فرهنگ اجتماع خودمون هستیم. اگر دوتا بچه دوقلو رو یکی در ایران و اون یکی رو در چین بزرگ کنن، مسلمن از نظر طرز فکر و رفتار خیلی با هم تفاوت خواهند داشت، حتی اگر بعضی از خصوصیاتشون به خاطر عوامل ارثی شبیه هم باشه. اگر بخوام این موضوع رو خیلی ساده بیان بکنم، باید این طور بگم: هر بچه‌ای که خداوند به پدر و مادر میبخشه، عیناً مثل یک فیلم عکاسی میمونه که هنوز توی دوربین گذاشته نشده. این فیلم خام خصوصیت‌هایی داره، مثلا یا رنگیه یا سیاه و سفید، یا حساسیتش بالاست یا پایین. بعد این فیلم رو توی دوربین میذارن و روش عکس‌هایی میگیرن. اگر فیلم رنگی باشه، از صحنه‌ها عکس‌های رنگی تولید میکنه. اما اگر سیاه و سفید باشه، از همون صحنه‌ها عکس‌های سیاه و سفید تولید میکنه. نوزاد رو میشه به یک فیلم عکاسی تشبیه کرد. او با قابلیت‌ها و استعدادهای خدادادی و ارثی به دنیا میاد، اما حالا دیگه با پدر و مادره که روی این فیلم خام با هر قابلیتی که داره چه جور عکس‌هایی بگیرن. میتونن عکس‌های پاک و مقدس و الهی روش بگیرن یا میتونن عکس‌های بد و خشن و شرارت آمیز بگیرن. حالا متوجه میشین که نقش تربیت خانوادگی چقدر مهمه؟
1: آدم با این توضیحاتی که شما دادین احساس میکنه که چه بار سنگینی برای تربیت فرزندانش روی دوشش هست. حالا که اینطور ساده و واضح توضیح دادین که بچه موقع تولدش مثل یک فیلم خامه که باید روش عکسای درست و الهی بگیرن، برای ما خیلی هیجان انگیزه که بشنویم چجوری عکس بگیریم که بچه هامون از هر نظر متعادل پرورش پیدا کنن و خدا ترس هم باشن. اما چون وقت برنامه امروزمون تمام شده، خواهش میکنم در برنامه بعدیمون در این مورد توضیح بدین.
0: چشم. فقط لازمه در خاتمه این نکته رو یادآوری کنم که توضیحاتی که در برنامه‌های بعدی خواهم داد نه فقط برای تربیت کودک مفیده، بلکه کمک می‌کنه تا هر شخص خودش رو بهتر بشناسه و علت رفتارهای خاص خودش رو پیدا بکنه. اگر پدر و مادر ما در بچگی به هر علتی با ما رفتاری کردن که حالتها و واکنشهای نادرستی رو در ما به وجود آورده، ما مسیحی‌ها ایمان داریم که با کشف اونها و آوردنشون به حضور خدا میتونیم اصلاحشون کنیم و آزاد بشیم. پس با این دعا که خدا به همه ما سلامتی بده تا در برنامه‌های بعدی هم بتونیم با هم باشیم، با شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم.
1: خیلی ازتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی منتظر خواهیم ماند.

بله شنوندگان عزیز، به راستی که انسان موجود پیچیده‌ایه. خدا انسان رو شبیه خودش آفرید. هدف والای او این بود که انسان در محیطی خوب پرورش پیدا کنه و تبدیل به شخصیتی بشه که برای هم نوعان خودش و برای خدای خودش مفید و باعث سربلندی بشه. اما هزار افسوس که انسان اون محیط پاک و مقدسی رو که خدا تدارک دیده بود آلوده کرد. برای همین انسان‌ها هم ذاتشون گناه آلود شده و هم محیطشون. اما خدا رو شکر که عیسی مسیح ظاهر کننده خدای یگانه به جهان آمد تا با مرگش بر روی صلیب و زنده شدنش در روز سوم راه رستگاری و پاک شدن ما رو مهیا کنه. اگر به مسیح ایمان آورده و تماماً به او تکیه کنیم، او میتونه آلودگی ها و ناهنجاری های شخصیت ما رو ترمیم بکنه و شخصیتی متعادل و مفید از ما به وجود بیاره. پس با این هدف از شما دعوت میکنیم که به قسمت های بعدی این برنامه در روزهای بعدی توجه بفرمایین. تا اون موقع شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتون.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس دقت میکنیم به غلاطیان فصل سوم از آیه 26 رو براتون میخونم. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چهار آیه رو امروز می خواهیم در نظر بگیریم. موضوع صحبت این است: بحران هویت و درمان آن. عنوان مقدمه چند کلام رو بیان میکنم قبل از اینکه به این آیات برسیم. دوستان عزیز، به آیه 25 دقت کنین. به ما گفته شده که اما چون ایمان آمد دیگر زیر دست ناظم نیستین. در مورد شریعت صحبت میکنه و به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد. ما دیگر تحت دست ناظم و یا شریعت خداوند نیستیم که سریع اون رستگاری یابیم. همچنان که در مطالعه این آیات به شما بیان کردم، شریعت نمیتونه ما رو نجات بده، اما وقتی که نجات یافتیم، شریعت خداوند راه زندگی ماست، برنامه زندگی ماست برای مقدس شدن ما. پس اون چه که کامل هست اومده، یعنی خداوند عیسی مسیح. و وقتی که ما بهش ایمان میاریم، شما گویی از این مدرسه فارغ التحصیل میشید، انگار شما در دانشکده بودید و اکنون روز جشن فارغ التحصیلیه. نه تنها شما فارغ التحصیل شدید، بلکه گویی از وضعیت طفولیت به بلوغ رسیدید. قبل از اون شما یک زندانی بودی، تحت اسارت گناه بودی، اکنون فارغ التحصیل شدید، آزاد شدید از یک وضعیت به وضعیت دیگه، از طفولیت به بلوغیت. این تفاوت رو میبینید؟ یک زمانی که ما ایمان نداریم، خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسیم، و بعد وقتی که ایمان میاریم، ما دیگه تحت اسارت گناه نیستیم، ما فرزندان خداوند میشیم. پس این آیه به ما میگه، آیه 25، اما چون ایمان اومد، این وعده‌ای بود که داده شده بود. و برمیگرده به پیدایش فصل 3 آیه 15، در اونجا خداوند ما عیسی مسیح به عنوان نسل زن ازش یاد شده. و اگر شما کتاب پیدایش رو مطالعه کنید، حتی پولس در رساله غلاطیان بهش اشاره میکنه. به ما چه گفته شده؟ به ما گفته شده که او، یعنی خداوند عیسی مسیح، ذریت ابراهیم است، نسل ابراهیم است. غلاطیان فصل 3 در آیه 16 میگه وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و اوست که این وعده ها رو به کمال میرسونه. خداوند وعده داد که از طریق ابراهیم و نسل او همه امت ها و قوم ها رو برکت میده و اون نسل مسیح است و خداوند وعده شو حفظ کرده و همچنان محفوظ داشته تا به امروز برای من و شما. از خداوند ما عیسی مسیح آمد نه به عنوان نسل ابراهیم، بلکه فرزند و یا نسل داوود. اگر به کتاب دوم سموئیل فکر کنید، فصل 7، خداوند به داوود چه میگه؟ و میگه از نسل توست که پادشاهی و تخت خواهد نشست. و برای لحظه به این موضوع فکر کنید، چه کسی جرأت داره که بر تخت خدا بشینه؟ فقط خداست که میتونه بر اون تخت بنشینه. اما این وعده به داوود داده میشه چون مسیح پسر خداست. حتی اگر کتاب مقدس رو باش آشنا باشین، وقتی که اون فرشته نزد مریم اومد، لوقا فصل 1، عنوان او این است: پسر خدا آن قدوس. پس همه این عناوین به عیسی مسیح داده شده. ما میدونیم که او پسر خداست، او به این جهان اومد و خون خودش رو اهدا کرد، نه اون خونی رو که حیوانات اهدا میکردن. کاهنی که در عهد قدیم بود، وقتی که وارد اون معبد میشد، وارد چادر خیمه میشد و یا خیمه ملاقات تا قربانی کنن، او خون حیوان قربانی شده رو می آوردن و بعد مذبح می ریختن. اما خداوند ما وقتی که وارد قدس الاقداس شد، با خون خود وارد شد، اون خون رو بر روی صلیب ریخت، اون مذبحگاه واقعی. بگذارید مطلب دیگر رو اشاره کنم. هنوز با آیه 25 فکر می کنیم که اما چون ایمان آمد، گویی او کلید زندان رو آورد با خودش. ما تحت اسارت گناه بودیم، زندونی بودیم، اما خداوند اومد و اون زندان رو باز کرد. اون عدالت خداوند ما رو به اونجا انداخته و خداونده که میاد با اون کلید خودش در رو باز میکنه و ما رو آزاد میسازه. به این معناست که ما باید درک کنیم که اکنون ما مسیحیان دیگه تحت دست ناظم نیستیم، یعنی شریعت زیر دستش نیستیم. اکنون به ما یک حامی بهتر داده شده، خداوند ما عیسی مسیح، او که شبان ماست، به ما پدر داده شده، روح القدس عطا شده، عیسی مسیح. به علاوه اینها 66 کتاب داده شده که کتاب مقدس است تا به ما یاری بده. در اینجا ما ذهن خدا رو میبینیم که باز شده به روی ما تا اراده او رو بدونیم برای زندگی ما که چگونه زندگی مقدسی داشته باشیم. و در مسیح ما حمایت بسیار بهتری داریم نسبت به شریعت. شریعت فقط ما رو هدایت میکنه، مثل یک آینه است، مثل یک افسار، مثل یک ترمزه، اما نمیتونه به ما حیات بده. حیات به ما عطا میشه وقتی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنیم، ایمان میاریم. و چون ایمان میاریم و چون در زندان باز شده و ما آزاد شدیم، اکنون ما از شریعت خداوند لذت میبریم. مثل داوود میتونیم بگیم خداوند من از شریعت تو لذت میبرم. و یکی از نشانهای یک ایماندار راستین این هست، اگر شما یک مسیحی واقعی باشید، به این برکات میتونید فکر کنید. وضعیت شما چه هست؟ ذات تازه شما چه هست؟ اون دل شما چه هست اکنون؟ ما اگر مسیحی واقعی هستیم، کلام خداوند رو دوست داریم، مسیحیان رو دوست داریم، دوست داریم دعا کنیم. قبلا دعای من صرفا از روی عادت هست، خداوند کمکم کن، خداوند من این رو بده، اون رو بده. اما وقتی که مسیحی میشم، خدا رو شکر میگم، دعا میکنم برای رستگاری، خدا رو شکر میکنم برای خداوند عیسی مسیح، او رو شکر میکنم برای صلیب، برای کلیسایش و روی زمین، برای کلامش. و اینا چیزهایی است که در دعای ما هست که از ته دل برمیخیزه، دعایی که کودکانه است، از صمیم قلبه. و یکی از نشونه های دیگه کسی که مسیحی شده اینه که اطمینان داره که مسیحی شده و میدونه که به خداوند تعلق داره، میدونه یک اتفاقی در درونش روی داده. و نشونه بعد برای یک مسیحی واقعی اینه که یک دل تازه داره، احساسات و علاقه تازه‌ای داره. و بعد نشونه دیگه اینه که حملات شیطان شروع میشه، تردیدها و شک ها میاد. اگر اینا به ذهن شما میاد، دوستان عزیز، این ثابت میکنه که تو به خداوند عیسی مسیح تعلق داری. شیطان کسی رو که در اسارتش هست راه میکنه و اون خیلی راحت با اون دین و اعتقادات باطلش باقی بمونه و نگرانی چی نباشه و شکی نداشته باشه، زیرا چنین فردی تحت اسارت شیطانه. اما اگر شما مسیحی بشید، این شک ها به ذهن شما حمله میکنه، به ویژه در روزهای اول، هفته های اول، و این شک به ذهنتون میاد. و این نشونه خوبیه، نشونه خوبیه، چون میدونید که خداوند این کارو در دلتون شروع کرده و نگرانه که آیا واقعا مسیحی شدید یا نه. پس اینا به شما ثابت میکنه که اون تغییر روی داده و شما یک مسیحی واقعی شدید. پس این مقدمه بود در مورد این آیات 26 تا 29 که به ما راه حل بحران هویت رو به ما میگه. الان در جامعه غربی مشکلات هست و میگن تو ملیتت چه هست، جنسیتت چه هست، به کجا تعلق داری، هویت تو چه هست. مطالبی هست که مردم رو نگران میسازه. و این بخش از کلام خداوند که دی از مفسرین فکر میکنن بسیار پیچیده است، اما به نظر من بخش بسیار ساده ای است. اگر با دید ایمان و با مقایسه با کتاب مقدس به این آیات نگاه کنید، این واقعا این درمان عالی هست. هرانچه که روانشناسا تصور میکنن درمان ماست، در اینجا ما میبینیم که خداوند درمان رو به ما میده در مورد اون بحران و هویت. سوال اینه که شما به چه کسی تعلق داری؟ در 4 آیه ما میخوایم به 4 نکته فکر کنیم. نکته اول، تعیین هویت. شما چه کسی هستید؟ هویت شما عنوان یک مسیح در اینجا گفته شده. نکته دوم، شما تعمید یافتید در آیه 27. نکته سوم، شما به بدن مسیح متحد شدید، وصل شدید. نکته چهارم، در آیه 29 است، شما با دیگر مسیحیان برابر هستید در مسیح. حالا بگذارید با آیه 26 نگاه کنیم. در اینجا هویت ما مشخص میشه، زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. گویی پولس داره یوحنا فصل 1 رو و آیه 12 و 13 رو میگه. در اونجا یوحنا میگه، اما با آن کسانی که او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به حق که به نام او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. این قدرتیه که خداوند به شما میده، حقی که خداوند به شما میده وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح. این آیه به شما میگه که همه ما مسیحیان که در مسیح هستیم به وسیله ایمان نجات یافتیم، از راه ایمان به او بدل میشیم به پسران خدا. این معنای آیه 26 است. هویت ما، کسانی که برای رستگاری به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنن و توسط روحش هدایت میشن، پسران خدا باشن، فرزندان خدا، و این هویت شماست. از کجا میدونید؟ من ایمان آوردم. زیر این ایمان یک خط بکشید در آیه 26، زیرا به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا میباشید. قبل از اون ما فرزندان خدا نبودیم، ما به او تعلق نداشتیم. به چه کسی تعلق داشتیم؟ هویت ما چه بود؟ شما از طریق اعمال نیکتون و یا خانواده‌ای که داشتیم و یا چیزی که در شما هست نجات نیافتیم. چیزی که در ما هست نمیتونه ما رو نجات بده. هر کاری که ما انجام میدیم تا از بابت اون نجات یابیم بیفاید است. هیچ کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم تا ما به خاطرش نجات بیابیم. قبل از اینکه ما ایمان بیاریم، ما تحت لعنت بودیم، تحت اسارت گناه بودیم، البته یک عنوان زیر دست شریعت بودیم. اما زمانی که خداوند ما عیسی مسیح روحش رو فرستاد و انجیل بشارت شد و شما انجیل رو شنیدید، اولا شما مجاب شدید که گناهکارید و گفتید خداوند من گناهکارم، رحم کن بر من. دوست عزیز، آیا تو اعتقاد داری که هیچ گناهکار دیگه ای در جهان نیست که از تو بهتر باشه؟ این مطلب این که ما باید بهش برسیم. کسی که میخواد نجات بیابه باید دریابه که گناهکاره، مجاب میشه. اما این وضعیت عوض میشه، وضعیت گناهکار بدل میشه به فردی که پارسا شده و در انتهای آیه 26 به ما میگه که به وسیله ایمان در مسیح عیسی ما بدل میشیم به پسران خدا. بعدن این چهار آیه رو بخونید و ببینید چند مرتبه به ما گفته شده که عیسی مسیح، مسیح، مسیح عیسی. اگر فصل 3 رو بخونید ببینید چند مرتبه این واژه تکرار شده، واژه وعده و مسیح عیسی. اینا نوشته شده تا به ما یقین داده بشه که خداوند برای شما کار بزرگی انجام داده تا شما رو بدل سازه به یکی از فرزندانش. و تولد تازه باعث چه میشه؟ شما بهتون یک نام تازه داده میشه. هر یک از ما یک فامیل داره، اما میشه گفت فامیل ما اکنون مسیحی هست. این نامیه که به ما داده میشه، مسیحیان. میدونیم معنای اون چه هست؟ یعنی شما به مسیح تعلق داریم و او که هست، او که خدای متعال هست، شاه شاهان، اعلام میکنه که شما به او تعلق دارید و یکی از فرزندانش هستید. و ما نباید شکی کنیم. اگر او این رو بیان میکنه باید همه شکهای ما از بین بره و هیچ مشکلی درش نباشه. گاهی عده‌ای میان و میگن من به این شکل بودم که نجات یافتم و اون تجربه اونو بسیار عجیب و غریبه. اما شما ممکن ایمان آوردنتون بسیار ساده باشه و هیچی عجیب و غریبی درش نباشه، اما اگر ایمان آورده باشید شما یک مسیحی هستید. قدرت روح القدس شما رو عوض ساخته. ولی زمان باید تجربه خود رو با دیگران مقایسه کنی و مثل دیگران نیستی. مثل پولس در راه دمشق اون تجربه روحانی رو نداشتم. نه، شما اگر ایمان آوردید خداوند اعلام میکنه که شما یکی از فرزندانش هست. به همین سادگی. اما باید احتیاط کنیم. چون شما بدل شدید به یکی از فرزندان خداوند، خداوند از شما میخواد که اون زندگیتون مطابق اون نام جدیدتون باشه. میدونید یعقوب فصل 2 آیه 7 چه میگه؟ میگه به ما یک نام نیکو داده شد. این نام نیکوست. مسیحی یک نام پر احترام و نیکوست. این بزرگترین مقامیه که یک فرد در این جهان میتونه بهش برسه که مسیحی بشه. اول پتروس فصل 4 آیه 16 پتروس میگه اما چون مسیحی رنج بکشه از شرمنده نباشد، بلکه از این جهت خدا را تمجید نماید. از خداوند از شما میخواد حالا که مسیحی شدید نه تنها مطابق نام مسیح و شایستگی زندگی کنید، بلکه بیاد داشته باشید که به عنوان یک فرزند پدر آسمانی شما رو تنبیه میکنه، تعدیب میکنه. اگر شما یک مسیحی هستید، یکی از فرزندان خداوند هستید، خداوند شما رو تعدیب میکنه. و تعدیب خداوند و تنبیه او به این علت است که از شما ناخشنوده، بلکه این از روی محبته. اینو در عبرانیان فصل 12 میخونید. خداوند کسانی رو که دوست داره توبیخ میکنه. و اگر خداوند شما رو تعدیب نکنه، کهنه از آن بهره یافتن، شما حرامزاده اید نه پسران. این مطلبی که عبرانیان میگه در فصل 12 آیه 8. پس همه ما از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح بدل میشیم به فرزندان خداوند. حالا با آیه 27 نگاه کنید. نکته دوم، زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. در اینجا به ما گفته شده چون شما ایمان آوردید به خداوند عیسی مسیح در مسیح تعمید یافتید. البته دو جنبه وجود داره در این آیه 27. جنبه اول در مورد تعمید صحبت میکنه. اما این تعمید هیچ ربطی نداره به اون غسل تعمیدی که در آب میدیم. این اشاره داره به اون تعمید درونی، اون تحول درونی. وقتی که روح و جان ما بیدار میشه، روح ما پاک میشه از گناهانش. و این کار رو روح القدس انجام میده. هیچ شبان کلیسا، پاپ و یا هیچ کسی نمیتونه اون کارو انجام بده. هیچ فرشته ای نمیتونه اون کارو انجام بده. هیچ رسولی نمیتونه اون کارو در ما انجام بده و ما رو از درون تعمید بده. این کارو فقط روح القدس میتونه انجام بده. اون تحول درونی، اون پاک شدگی درونی. و در واقع در اینجا اصلا به غسل تعمید در آب اشاره نشده. وقتی که میخونیم در مسیح تعمید یافتید، به چه معناست؟ وقتی که شما ایمان میارید و ایمان خود رو بر خداوند عیسی مسیح قرار میدید، این برابر با در مسیح تعمید یافتن. به این معناست که به معنی که شما واقعا ایمان میارید، روح القدس شما رو در درون در مسیح تعمید میده. البته اون کسی که تعمید روح رو داره به علاوه از کلیسا میخواد تا او رو تعمید بدن در آب. چه مثالی میتونم برای شما بزنم؟ بیاد دارید اون حبشی رو در اعمال رسولان فصل 8 فیلیپوس انجیل رو براش بشارت داد، اشیا 53 رو میخون، فیلیپوس اون رو توضیح داد که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب رنج میکشید و روح القدس در دل او کار کرد و اون حبشی خواست، میگه من اکنون ایمان آوردم و دریافتم که گناهکارم، الان چه چیزی مانع میشه تا تعمید بگیرم؟ و فیلیپوس گفت مگر ایمان داری به خداوند عیسی مسیح میتونی تعمید بگیری. و بیاد دارید او چه گفت؟ من ایمان دارم به خداوند عیسی مسیح، ایمان دارم به پسر خدای زنده. و بعد وارد آب میشن و از آب بیرون میان. پس میبینید اون تعمیدی که گرفتن با پاشیدن آب نبود، تعمید واقعی شما داد کاملا برید زیر آب. و بعد اون حبشی برمیگرده با شادی به اتیوپیا. دوستان عزیز، اون تعمیدی که با آب داده میشه اگر قبلش روح القدس ما را در درون تعمید نداده باشه هیچ فایده ای نداره. ولی که شما وارد آب تعمید بشید، دارید آب لعنت بر سر خودتون می‌ریزید. پس اگر واقعا این تحول روحانی رو تجربه نکردید، هرگز درخواست نکنید تا شما رو کلیسا تعمید بده. اگر شما اون تعمید درونی رو از روح نیافتید و ایمان نیاوردید، هرگز درخواست به تعمید با آب نکنید. پس این تعمید با روح، تعمید در مسیح که در درون صورت میگیره اوله و بعد ما درخواست غسل تعمید میکنیم. حالا در آیه 27 پولس میگه نه تنها ما در مسیح تعمید یافتیم بلکه مسیح را در بر گرفتید. چه عبارت زیبایی هست. معنای این چه هست که مسیح را در بر گرفته باشیم یا پوشیده باشیم؟ یعنی پارسایی او به ما داده شده باشیم، مثل یک ردا ما را میپوشونه. این ردای بسیار زیبا ما را میپوشونه. بدین معنا که خداوند عیسی مسیح هرگز از ما دور نیست. شما لباس رو که میپوشید به تنتون چسبیده، به شما نزدیک، از شما دور نیست. خداوند به این شکل به ما میگه که او به ما نزدیکه. البته او جامعه کهنه رو از ما بیرون میاره. وقتی که ما رو نجات میده، ما رو در لباسهای کثیف و کهنه مون راه نمیده تا روش یک لباسهای نو بپوشونه. اون لباسهای کهنه باید دور انداخته بشه. اون انسان نفسانی باید کشته بشه و بعد ردای تازه‌ای داده بشه. اگر به تاریخ انگلیس فکر کنید، در گذشته همیشه شما هر شغلی رو که داشتید یک یونیفرم خاص داشت. سرباز، پلیس، نمیدونم بقال، کشاورز، خیاط، یک یونیفرم خاص داشت. مشخص میشد که این فرد چه کار است. و به همین شکل وقتی که ما مسیحی میشیم، این جامعه تازه رو میپوشیم، یعنی مسیح رو در بر میگیریم، با مسیح مشارکت داریم، ما مثل مسیح فکر میکنیم، احساس همدردی داریم برای انسانهای گمگشته، ما مثل او حقیقت گوی هستیم، مقدسیم. به این معناست که ما او رو در بر گرفتیم، جای پای او میذاریم. و خداوند از فرزندانش چه انتظاری داره؟ خداوند واقعا چه میخواد از ما، از فرزندش؟ ما سوال کنیم پدر و مادر از بچه ها چه میخوان؟ یوحنا 14 آیه 15 خداوند گفت اگه من رو دوست دارید فرامین من رو اطاعت کنید. و یوحنا در نامه اولش میگه ما او رو میشناسیم زیرا از فرامینش اطاعت میکنیم. و این تفاوت بین یک مسیحی واقعی است و یک مسیحی الکی. اگر من مسیحی واقعی شدم، شریعت او رو حفظ میکنم، از او اطاعت میکنم، هر فرمانی رو که خداوند داده در کتاب مقدس به ما گفته شده از اون اطاعت میکنم. زیرا به او تعلق دارم. زیرا میخوام مثل او لباس بپوشم، مثل او باشم، شبیه او باشم. رومیان 13 آیه 14 ما گفته شده که مسیح را بپوشید، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید، برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. در اون مثل پسر گم شده بیاد دارید، وقتی که بازگشت نزد پدر آسمانی، او با لباسهای کثیف و کهنه‌اش اومد، اون به خوک‌ها باید غذا میداد و لباسش آلوده بود، کثیف بود. و وقتی که میاد نزد پدرش چه اتفاقی میفته؟ پدرش میگه بهترین ردا رو بیارید و یک انگشتری به دستش بذارید و کفش نو براش بیارید و یک گوساله قوی رو قربانی کنید. همه اینها به او عطا میشه و در این مثال به ما گفته میشه که چگونه این ردای تازه به ما عطا میشه. پس در این آیه یک مسیحی گفته شده که او یکی از فرزندان خداونده. نکته دوم گفته شده که او در مسیح تعمید یافته، روح القدس در درون شماست و مسیح رو پوشیده. حالا به نکته سه میرسیم در آیه 28. دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید. نکته سوم اینه که همه ما متحد شدیم. میبینید این واژه همه، همه شما در اینجا تکرار شده، همه شما در مسیح عیسی یک میباشید. ببینید نتیجه چه میشه؟ وقتی که من و شما بدل میشیم به فرزندان و خداوند، نتیجه این که ما در مسیح تعمید میابیم، نتیجه این که مسیح رو در بر میگیریم، میپوشیم، بین ما مسیحیان اتحاد هست، یگانگی هست. آیه 28 آیه هست که اغلب اوقات اونو درست درک نکردن، ببینید در جهان غرب وقتی که میگه یک میباشید، به این معنا نیست که همه باید مثل هم باش، یکی باش. نه دوستان عزیز، امیدوارم متوجه این موضوع باشین. جهان امروز سعی میکنه جنسیت رو از بین ببره، میخواد یه جامعه‌ای در جهان غرب تولید کنه که دیگه زن و مرد درش نیستن، اخلاقیاتی وجود نداره، هیچ شرمی وجود نداره. یک مسیحی نباید شرم رو فراموش کنه. همیشه ما باید از چیزهایی که شرم‌آور شرم داشته باشیم. وقتی که ما این احساس رو از دست بدیم، دیگه وجدانمون با ما صحبت نمی‌کنه. جهان غرب دیگه احترام و شرم و اینجور چیزها کاملا بیرون ریخته شده و میگن همه برابرن و من آزادم، هر کار دوست دارم بکنم. نه احترامی به بزرگترها هست، نه شرمی هست از چیزهای شرم‌آور. همه به فکر خودشون هستن، اعتماد به نفس ترویج داده میشه و این چیزهایی است که یک مسیحی باید ازشون فرار کنه. به چه علت؟ زیرا ما به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم و باید از چیزهای تاریکی شرم داشته باشه. هویت ما در مسیح بسیار مهمه و این بسیار مهمتر از درمانهایی که روانشناسا به ما میدن. بیا داشته باشید. در ابتدا پیدایش فصل 1 چنین میخونیم: خداوند زن و مرد را آفرید و آدم همه حیوانات رو نامگذاری کرد. و تفاوتی وجود داشت و در بین حیوانات یاری براش پیدا نمی‌شد و خداوند یاری رو به آدم رسوند از دادن یک زن به او. وقتی که آدم بیدار شد چه چیزی رو دید؟ با همون نگاه اول عاشق شد. امروزه در فضای مجازی پر از این مطالب هست: عشق در نگاه اول، این دروغ بزرگه. فقط آدم بود که با نگاه اول عاشق شد. وقتی که بیدار شد، هوا رو دید، گفت استخوانی از استخوان من، و این کاملا برابری است و او رو به عنوان یک انسان طبقه دوم ندید. پس کسی که مغرور و خودش رو برتر از دیگران میدونه و زنش رو تحقیر میکنه، نمیتونه یک مسیحی باشه. کسی که یک مسیحیه و زنش رو دوست نداره، نمیتونه یک مسیحی باشه. این یک هیولاست. در ادیان باطن این مسائل وجود نداره، اما در مسیحیت این محبت وجود داره. شاید اخبار شنیده باشید، در فرانسه یک شهروندی به رئیس جمهورش سیلی زد. این غیر قابل تصور. احترام کجا رفت؟ حرمت رئیس جمهور کجا رفت؟ و این بدل شده به جهان غرب. اگر تو به رئیس جمهور مملکت توهین کنی به این راحتی، وای به حال پدر مادرت. هیچ شرمی دیگه در جامعه وجود نداره. به این علتی که ما نیاز داریم به انجیل. وقتی که به موضوع رستگاری میرسیم، زنها و مردها کاملا برابرند. افراد بالغ و بچه‌ها با هم برابرند. هیچ تفاوتی وجود نداره، هیچ برتری وجود نداره. همه ما انسان‌ها نیاز داریم به فیض. رومیان 3 آیه 23 به ما میگه که همه گناه کردن و جلال خداوند قاصر اومدن. همه به فیض نیاز دارن. در اکثر فرهنگ ها بهتره که فرزند پسر داشته باشی تا فرزند دختر. اما در مسیحیت چنین نیست. همه برابرن. در بسیاری از کشورها شما شهروند اون کشور هستید. میدونید ارسطو اعتقاد داشت که یونانیان نژاد برتری هستند. به چه علت؟ آب و هوایی که دائم آفتابیه، هوای خوبیه. و اون فهم میکرد این یک انسان قوی میسازه، یک انسان شجاعی رو میسازه، انسان رو باهوش میسازه. اما دوستان وقتی که ما مسیحی میشیم و بدل میشیم به فرزندان خداوند، من دیگه در وهله اول شهروند انگلیس یا آمریکا یا ایران نیستم، بلکه من یک شهروند آسمانی هستم. پس وقتی که من نگرانم راجع به هویتم، من به کجا تعلق دارم؟ اگر با مسیح بودم، مسیح چه کاری انجام میداد؟ و پتروس این رو فرا گرفت. یادداری در اعمال رسولان فصل 10 وقتی که خداوند گفت فلان چیز رو بخور، پتروس گفت نه نه من نمیخورم، این حرام نجسه. خداوند گفت نه بخور. و بعد در غلاطیان فصل 2 میخونیم که او مثل یک ریاکار رفتار کرد و در مورد یهودیان هوای اونها رو داشت و پولس با دور توبیق میکرد و این درس ها رو فرا گرفت. و اگر شما به کلیسای فیلیپی فکر کنین، در اعمال فصل 16 اولین ایمانداران چه کسانی بودند؟ لینیه بود، زنی که ارغوان فروش بود. و بعد اون زندانبان، وقتی که به فصل 4 فیلیپیان میرسیم، کلمنتوس هست. همه اینا در اون شهر بودن. و بعد خدای زنده رو شکر کنیم که ما در کلیسایی هستیم که از ملیت‌های مختلف درش هست. مشکل ما رنگ پوست ما نیست. مشکل ما ظاهر ما و گذشته ما و نژاد ما نیست. مشکل این که ما انسان‌ها داریم این نیست که چه داریم و چه نداریم و استعدادهای ما چه هست و شرایط ما چه هست. مشکل ما گناه در درون ما. به این دلیلی که ما یک راه حلی داریم علیه این غرور، علیه این بحران و هویت و درمان اون خداوند عیسی مسیح است. آدمی وقتی که سقوط کرد همه چیز رو به هم ریخت، اما خداوند میاد و اون رو درست میکنه. در آیه 29 به ما گفته شده که همه ما برابر میشیم با میراثی که برابره. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چون شما فرزندان خداوند شدید، چون در روح تعمید گرفتید، چون با دیگر مسیحیان برابر هستید، چون فرزندان خداوند هستید، همه با هم برابرید. برکات، امتیازها، مسئولیت‌های برابری دارید. در نتیجه همه ما با هم بر حسب وعده وارث هستیم. فرصت نیست به کتاب اعداد فصل 26 و 27 فکر کنیم. در کتاب مقدس زنها و مردها میراثشون کاملا برابره. اول پتروس فصل 3 آیه 7 به ما گفته شده ای شوهران با دانش با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ظریف‌تر و ایشان را محترم دارید، چون با شما وارث فیض حیات نیست هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود. از زن و شوهر باید همدیگر رو دوست داشته باشن، با هم برابرن، در مسیح یکی هستن و اگر شوهر به زنش محبت نکنه حتی خداوند به دعاهای او پاسخ نمیده. در اشعیا 53 در آیه 11 به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح از رنج‌های روحش خواهد دید و خوشنود خواهد شد و از طریق حکمت خودش خادم من بسیاری را پارسا خواهد ساخت، زیرا گناهان آنها را از میان برخواهد داشت. دوستان عزیز، خدای زنده ما مسیحیان رو بسیار دوست داره و نام ما رو در وصیت نامه خودش نوشته. دوستان عزیز، نخست وزیر، رئیس جمهور اسم شما رو توی وصیت نامش نمی نویسه، اما خدای زنده بقیره که همه چیز به او تعلق داره، بهش به او تعلق داره، آسمان به او تعلق داره، نام ما مسیحیان رو در اون وصیت نامه می نویسه اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشید. و نام شما در کتاب حیات مکتوبه. در اول قرنتیان به ما گفته شده که در مسیح ما همه چیز رو داریم. ما به هیچ کس حسادت نمی کنیم. هر چرا که نیاز داریم تا با نجات پرستی به جنگیم به ما عطا شده. هر بحران و هویتی که در انسان ها هست، راه حلش روانشناسا ندارن، بلکه راه حلش در خداوند عیسی مسیح است. وقتی که ما ایمان میاریم، وقتی که روح القدس ما رو تعمید میده، وقتی که با دیگر مسیحیان یکی میشیم در سراسر دنیا، اون وقتی که وارث خدای زنده و حقیقی میشیم، بدل میشیم به نسل ابراهیم و وارث وعده های کتاب مقدس. مگر خداوند کلامش رو به جانهای ما برکت دهد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با سپاس و شکرگزاری از تو با قلبی فروتن امروز به حضور تو می آیم. خداوندا، من امروز برای خانواده هایی که عضوی بیمار دارند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا در درجه اول در این روزهای سخت بیماری به آن عزیز بیمار صبر و آرامش الهی خودت را ارزانی فرمایی. خداوندا، به آن عزیز بیمار این اعتماد را بده که تو او را ترک نکرده ای و از شرایط، نیازها و حال او کاملا آگاه هستی. آن عزیز بیمار را از میزان محبت خودت برایش آگاه ساز. پدر جان، با قدرت الهی خود او را شفا ده. خداوندا، برای عزیزانی که از این شخص بیمار پرستاری و نگهداری می کنند دعا می کنم. به آنها حکمت، قوت، صبر و امید عطا بفرما. خداوندا، خودت را به گونه ای واقعی و تازه در این روزهای سخت بر آن عزیز بیمار و عزیزان پرستار و خانواده او مکشوف بفرما. پدر جان، تو طبیب واقعی و شفا دهنده هر درد هستی. شفای هیچ درد و علاج هیچ بیماری از توان تو بالاتر نیست. ای خالق طبیبان، ای گرداننده این هستی، همه بیماران را شفا بده و در آرامش پدرانه خودت نگاه دار. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضور تو می آورم. آمین.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: ز شبان تیره غم، ز نهایت سیاهی، برسی به اوج خورشید، به درگاه الهی. اگر از مسیح پرسی، تو نشان و نام راهی، که تو را یگان راه است به سرمنزل مقصود، تو را نور و پناه است، تو را خدا و معبود. مسیح راه، مسیح شاه، مسیح چاره گمراه، مسیح نور دل ما، مسیح امید فرداه.

در انجیل مرقس فصل پنجم از آیات 1 تا 17 با داستان شخصی برخورد می‌کنیم که کلام خدا می‌گوید پر از روح‌های شریر بود و در قبرها زندگی می‌کرد. امروز می‌خواهیم با بررسی چنین داستانی و چنین شرایطی ببینیم که دنیا در سال‌هایی که زندگی می‌کنیم در چه وضعیتی است. امروز در سال 2000 میلادی هستیم و قبلا می گفتن اگر به سال 2000 برسیم حتما کامپیوترها خراب می شود، وضعیت دنیا به هم می خورد، اقتصاد خراب می شود، نان کم می شود، آب کم می شود. کلام خدا می گوید که در ایام آخر وضعیت موضوع فقط اقتصاد نیست، بلکه مرگ ارزش هاست، مرگ روابط، سردی در محبت ها و عاطفه هاست. اون خطری که امروز دنیا را دارد تهدید می کند موقعیت اقتصادی آن نیست. وضعیت اقتصاد دنیا همیشه در حدی وفور نعمت بوده است که می توانسته چندین برابر ساکنان کره زمین را تغذیه کند. علتی که در جای عده‌ای گرسنه و عده‌ای سیر هستند فقر محبت و عاطفه است. کمبود برکات خدا نیست، بلکه کمبود احساسات مقدس الهی است. نگاه بکنید به زندگی این شخص. از آیه 2 می‌خوانیم که و چون عیسی از کشتی بیرون آمد، بلافاصله شخصی که روح پلید داشت و در قبور زندگی می‌کرد، از قبر یا از قبرستان بیرون آمده و به عیسی برخورد کرد. این شخص در قبور ساکن می‌بود و هیچ کس حتی به زنجیرها هم نمی‌توانست او را بند نماید، زیرا که بارها او را به کنده‌ها و زنجیرها بسته بودند و زنجیرها را گسیخته و کنده ها را شکسته و احدی نمی توانست او را رام نماید و پیوسته شب و روز در کوها و قبرها فریاد می زد و خود را به سنگها مجروح می ساخت. این نماینده دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم. غیر قابل تحمل، غیر قابل مهار شدن. یعنی میتونیم در واقع بگیم دنیایی است خارج از کنترل. دنیایی است که هیچ چیز نمیتواند او را کنترل کند. تعلیم فلاسفه، علوم، تکنیک ها، سیاست ها، عقاید، مکاتب، مذاهب و همه و همه و همه میخوان که این دنیای لجام گسیخته را کنترل کنند. اما هر باری از یک جایی موضوع لجام گسیختگی دنیا سر بیرون میاره، کنترل جمعیت را میکنن، اخلاقیات از یک طرف دیگر خرابه، اخلاقیات را میخوان کنترل بکنن، احساسات از جای دیگه خراب میشه. آمار فساد اخلاقی را ظاهرا کم میکنن، آمار دیوانگی، جنون، طلاق و خودکشی زیاد میشه. آمار خودکشی رو پایین میارن، آمار گناهان دیگه، مشکلات دیگه زیاد میشه. یعنی در واقع سازمان ملل در دنیا وسیله ایست فقط برای ثبت آمار جنایات، فساد، قتل، خودکشی، طلاق و بیچارگی. و این دنیایی است که در این ایام ما با او گرفتار هستیم. خوب نگاه کنید به این شخص، میگه در قبرستان ساکن بود. یعنی دنیا شده مثل قبرستان تمام ساکنان اون و هیچ کس نمیتوانست این شخص را به زنجیرها در بند نماید. امروز هیچ کس نمیتواند که این دنیا را در زنجیرها به بند نماید. یک روزی در کانادا به دانشمندان زیادی از کشورهای مختلف، مذاهب مختلف، دیدگاه‌های مختلف گفتن جمع بشید و بگید که وضعیت این دنیا به کجا میره. این دانشمندان با همدیگر نشستن چند روز بررسی و تبادل نظر کردن، ارزیابی آمارها کردن و گفتن دنیا مثل ماشینی است که فرمان بریده و به طرف مقصد نابودی به سرعت پیش میره. این وضعیت دنیایی است که می‌بینیم.
جنگ در شمال قطع میشه، در جنوب شروع میشه. فقر در یک جا تمام میشه، در یک جای دیگر شروع میشه. فساد در یک منطقه تمام میشه، باهاش مبارزه میشه، در یک منطقه دیگه شروع میشه. مواد مخدر در یک جا جلوگیری میشه، در یک جای دیگر به نوع دیگر، به شکل دیگر شروع میشه. درست مثل این که یک وسیله ای را در زیر یک لباس شما بالا و پایین ببرید، از اینجا هولش میدید به اون طرف، از اونجا هولش میدید به این طرف. ممکنه جای او را و یا شکل او را عوض میکنیم، ولی ماهیت و کیفیت اون از بین نمیره. هیچ کس نمیتواند این دنیا را در کنترل بیاورد. سیاست ها عاجزن، دولت ها عاجزن، قدرت ها عاجزن، علم ها عاجز هست، فلسفه ها عاجز هست. موضوع اینه که عزیزان، این دنیا غیر قابل مهار هست. دنیایی که در آن زندگی میکنیم قابل کنترل نیست. اگر با این حقیقت موافق نیستید، خواهش میکنم بیشتر تلویزیون ببینید، بیشتر روزنامه بخونید و بیشتر آمارها را نگاه بکنید. در جریان شرایط دنیا قرار بگیرید. روز به روز، روزی نبوده است که یک جنگی در گوشه ای از دنیا به نوعی برپا نشده باشد. از اون طرف نگاه میکنیم وبا را درمان میکنن، بیماری دیگه ای شروع میشه، درمانی برای آن بیماری پیدا میکنن، مرض جدیدی با اسم جدیدی شروع میشه. در کشورهای حتی متمدن پیشرفته که از لحاظ بهداشتی خیلی اصول رعایت میشه، بزرگترین بیماری ها داره به ثبت میرسه. و امروز دیگه این طبیعی شده که آقایون دکترها، خانمهای دکترها بفرمایند که این پدیده جدیدیست، این مرض جدیدیست و این اسمی نداره و این هنوز شناخته شده نیست. آیا کمی به خود فکر کردید؟ علت در اینجاست که انسان نافرمان بوده، خدا را از قلبش بیرون کرده و حالا روحهای شریر در او قرار گرفتند و این دنیا زیر لعنت گناه قرار گرفته و باید این لعنت گناه شسته بشه و مزدش را پرداخت بکنه. عیسی مسیح 2000 سال پیش وارد این دنیا شده است. عیسی مسیح وارد شده است تا این دنیای مهار نشدنی را مهار کند. به آیه 6 نگاه کنید، میگوید که این شخص که پیوسته در شب و روز در کوها در قبرها فریاد میزد و خود را مجروح میساخت، در آیه 6 میگوید چون عیسی را از دور دید دوان دوان آمده و نزد او سجده کرد. تا امروز مردم ده آمده بودند، مردم شهر آمده بودند، دانشمندان آمده بودند، همه را بیرون میکرد، زنجیر علم را پاره میکرد، زنجیر اخلاقیات را پاره میکرد، زنجیر مذاهب را هم پاره میکرد، زنجیر نصیحت ها را هم پاره میکرد، اما حالا عیسی را از دور دیده و به سوی او دوان دوان آمده و زانو زده سجده کرد. چقدر جالبه که میگه عیسی را از دور دید. عیسی مال سرزمین دور هست، عیسی مال آسمان هست، عیسی ثمره روابط آدم و حوا نیست. عیسی از روح القدس، از عالم دور، از عالم دیگر وارد بشریت شده است. اینه که با یک قدرت جدیدی این شخص روبرو میشه. شنونده عزیز، دنیای مهار نشدنی من و تو به قدرتی ماورای آنچه در قدرت من و تو هست محتاج است. احتیاج به قدرتی ماورای آنچه که تا حالا دیده است دارد و اون قدرت در این سرزمین نیست و اون قدرت در این کره وجود ندارد و اون قدرت در این عالم وجود ندارد. باید از دور، از عالم دیگر این قدرت بیاید و چون عیسی را دید آمده و در پیش پای او زانو زد. نگاه بکنید به آیه 4. در آیه 4 میگه که به زنجیرها او را میبستند و او زنجیرها را پاره میکرد.
اما نتیجه ملاقات با عیسی مسیح اینه که عیسی مسیح بلا فاصله به روح‌های شریری که در قلب این شخص قرار گرفته نهیب میده و میگه ای روح‌های شریر از او بیایید بیرون و میگه بلا فاصله این روح‌های شریر بیرون اومدن و رفتن به یک گله خوکی که در آنجا بودن و میگه قریب به 2000 خوک بود و اینها به دریا افتادن و غرق شدن. چرا عیسی روح‌های شریر را به خوک‌ها فرستاد؟ برای که مردم بدانند با یک نفر طرف نیستن، برای که مردم بدونن موضوع روح‌های شریره و یکی دوتا هم نیستن. آیه 4 ثمره کار انسانه، ثمره کار علمه، ثمره کار بشریته، ثمره کار فلسفه است، اما آیه 15 ثمره کار پرجلال عیسی مسیحه. و چون آیه 15 میگه و چون نزد عیسی رسیده آن شخص را که دیوهای بسیاری داشت، مردم دیدن که آن شخص نشسته لباس پوشیده عاقل گشته و بترسیدن. یعنی در واقع میگه که مهار شده. خوب نگاه بکنید چه تغییر عظیمی در این شخصیت به وجود آمده. وقتی به همین دنیای مهار نشدنی نگاه میکنیم، در اون قسمت هایی که نگاه میکنیم که اشخاصی قلبشون را به مسیح داده اند، میبینیم قلب اونها در کنترل خداست و در اونجا میبینیم که خداوند کار جدیدی را شروع میکنه. همون دنیای مهار نشدنی، همون دنیایی که خود را مجروح میکرد، روز به روز این دنیا داره منافع خودش را نابود میکنه، روز به روز این دنیا داره منابع طبیعی خودش رو نابود میکنه، جنگلهاش داره نابود میشه، محیط زیستش داره آلوده میشه، داره خودش را مجروح و مجروح و مجروحتر میکنه، یعنی خودش داره خودش را نابود میکنه. همین دنیا را عیسی مسیح کنترل میکنه و مهار میکنه. عامل این لجام گسیختگی حاکمیت شیطان هست. عامل این لجام گسیختگی اینه که ما قلبمون رو بیشتر در اختیار شیطان قرار بدیم و عیسی مسیح آن عامل را برمی‌داره. عیسی مسیح از گناه متنفره اما گناهکار را دوست داره. عیسی مسیح به گناهکار میگوید که از گناه تو متنفرم و گناه تو را محکوم میکنم، اما تو فرزند گمشده خدا هستی. قانون با گناهکار سر و کار داره و نه با گناه. قانون میگه که به من چه که دزدی خوبه یا بده، به من چه که دزدی وجود داره یا نداره، من با دزد طرفم. عیسی مسیح میگه که مشکل خود دزد نیست، مشکل خود دزدی است، مشکل اون گناهی است که از این شخص که میتونست شخص خوبی باشه شخص منفی ساخته است. قانون معلول را برمی‌داره، عیسی مسیح علت را برمی‌داره. عیسی مسیح سبب را برمی‌داره. عاملی که باعث میشه گناهکار گناهکار باشه اون را برمی‌داره. به روح‌های شریر میگوید که بیرون بیایید و چون بیرون میآیند این شخص عاقل شده، لباس پوشیده و در پای عیسی مسیح نشسته است. شنونده عزیز، آیه 15 آیه من و شماست. آیه 15 خبر خوش هست. ازدواج مهار نشدنی، مشکلات مهار نشدنی، تنگی های مهار نشدنی، بیماری های درمان نشدنی، مسائل صعب العلاج و تمام چیزهایی که غیر قابل کنترل هست، تمام اینها را میتونی به دستهای خدا بسپاری و خدا بر تو مهار بکنه. فراموش نکن شنونده عزیز، هیچ چاهی آنقدر عمیق نیست که دست خدا به ته آن نرسد، هیچ گرهی آنقدر سفت نیست که خدا نتونه اون را باز بکند.
هیچ دیواری اونقدر بسته نیست که خدا نتونه برو نفوذ کنه. این به تو مربوط هست که آیا این رو بپذیری یا نپذیری. این شخص پذیرفت، به طرف عیسی مسیح آمد، عیسی مسیح او را درمان کرد. عیسی مسیح عامل اون همه جراحت، عامل اون همه گناه، عامل اون همه سختی و تنگی و بیچارگی را از او برداشت و میگه این شخصی که یک عمر ساکن در قبرستان بود حالا عاقل شده، لباس پوشیده و به شهر رفت. خدا را شکر. مشکل و تنگی تو، سختی تو، هر چی که هست، حالا شنونده عزیز این را به حضور خدا بیار. بگو عیسی مسیح، همین الان مشکلم را در حضور تو میارم. خداوند وضع من در هر حالتی که هست، مثل این شخصی که خود را مجروح میکرد، خود را به سنگ میزد، خود را نابود میکرد و هیچ چیز قادر نبود که او را عوض بکند، به دستهای تو میسپارم، به پای صلیب تو میارم. عیسی مسیح، عامل گناه را به وسیله خونت در من بشور و از من بردار. لعنت گناه را از من و زندگی من بردار و بگذار که خداوندا مثل این شخص عاقل شده، لباس پوشیده و در شهر زندگی کنم و نه در قبرستان. بگذار که تمام چیزهای مرده، اعمال مرده، افکار مرده، روابط مرده، احساسات مرده من زنده بشه خداوندا، و محیط من به یک گلستانی در حضور تو تبدیل بشه. ای عیسایی که از مردگان برخاستی و قیام کردی و زنده هستی، امروز قلب خود را به تو میسپارم تا مرا از اعمال مرده، از احساسات مرده، از دیدگاه مرده، از تصمیمهای مرده آزاد بکنی خداوندا، و حیات جدید به من ببخشی. تو را شکر میکنم به واسطه رحمت تو و برکت تو که برای تو فرق نمی کند که 2000 یا 100,000 دیو باشد یا روح شریر باشد، تو با فرمان الهیت اون را از زندگی من بیرون خواهی کرد. در نام عیسی مسیح، آمین. شنونده عزیز، سالها پیش شخص معتادی را که تازه از هروئین آزاد شده بود و یا فکر می کردن که آزاد شده را به من سپردن که با هم به خیابان بریم و گفتن مواظب باش که او به اعتیادش ادامه نده. و من در خیابان به او گفتم دوست عزیزم، راه ترک اعتیاد نکشیدن آن نیست. راهش اینه که شما اعتیادت را به پای صلیب عیسی مسیح خداوند بیاری. بیا همینجا با همدیگه زانو بزنیم و با من این دعا را بکن که خداوندا قدرت تأثیر مواد مخدر را برای من بکش و بردار و روح اعتیاد را از من بردار. این شخص در اونجا قلبش را به مسیح سپرد و این دعا را صادقانه به حضور خدا آورد و اون چیزی که سالیان سال با زحمت پدر، با زحمت مادر، با خوابیدن در بیمارستان، با داروهای مختلف غیر قابل علاج بود، غیر قابل مهار بود، به وسیله یک دعای ساده و اینکه قلبش را به مسیح سپرد، برای همیشه آزاد شد. اگر در فامیل خود، در دوستان خود شخص معتادی دارید، اگر شخص گناهکاری میبینید، اگر افرادی میبینید که در خصوصیات غیر قابل مهاری هستند، این را به دستهای مسیح بسپارید، کمکش کنید که قلبش را به خدا بسپاره. علاج روح‌های شریر این دنیا تنها روح القدس الهی و آسمانی است. فیض خدا با شما باشد. فراموش نکنید آیه 15 فصل 5 انجیل مرقس آیه من و شماست. خبر خوشی است برای اینکه در همین دنیای لاعلاج علاجی وجود دارد. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند قدوس و متبارک، ای خدایی که تو ما رو به آزادی دعوت کرده ای، اینک ای خداوند دعا میکنم که حقیقت انجیل در وجود ما شنیده بشود، تا اینکه به وسیله حقیقت محبت پسر حبیب تو عیسی مسیح ما از همه آلودگی ها و اعتیاد ها آزاد بشویم. ای خداوند، پسر حبیب تو فرمود حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. ای پدر، دعا میکنم که به وسیله حقیقت محبت تو، به وسیله حقیقت قدرتی که در اختیار فرزندانت قرار میدهی، به وسیله حقیقت حضور همیشگی تو در کنار ما، حضور قوت بخش تو در چالش های روز

0: هستند را آزاد بفرمایی و لیاقت عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم. آمین.
1: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

ضعفای مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی و اینک

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما در نام شایسته و مجید عیسی مسیح خداوند سلام عرض میکنم. دعای من این هست که اون چرا که از کلام خداوند هست با هم مطالعه خواهیم کرد، هم من گوینده و هم شما عزیزان شنونده رو برکت بده. جلسه 18 هم هست، آیه هایی که مورد مطالعه ما خواهند بود در رومیان از فصل 9 آیه شماره 30 الی آخر آیه 21 از فصل 10 خواهد بود که این آیه ها رو خواهیم شنید، نه همشونو بلکه گزیده از این آیه ها رو. و عنوان برنامه این جلسه این هست: مسئولیت ما در قبال این نجات عظیم. پس از شما دعوت میکنم توجه کنید به آیه هایی که از کلام خداوند برای ما قرار خواهد شد.
1: پس چه گوییم؟ امت هایی که در پی عدالت نرفتند عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمان است. لکن اسرائیل که در پی شریعت عدالت می رفتند به شریعت عدالت نرسیدند. از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بلکه از راه اعمال شریعت آن را طلبیدند، زیرا که به سنگ مصادم لغزش خوردند. ای برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است، زیرا به جهت ایشان شهادت می دهم که برای خدا غیرت دارند، لکن نه از روی معرفت، زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته می خواستند عدالت خود را ثابت کنند، مطیع عدالت خدا نگشتند. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانی، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ لکن همه بشارت را گوش نگرفتند، زیرا اشعیا می گوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟ لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. لکن می گویم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند. صوت ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا اقصای ربع مسکون رسید. و می گویم آیا اسرائیل ندانستند؟ اول موسی میگوید من شما را به غیرت میآورم، دان که امتی نیست و بر قوم بیفهم شما را خشمگین خواهم ساخت. و اشعیا نیز جرأت کرده میگوید آنانی که طالب من نبودند مرا یافتند و به کسانی که مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم. اما در حق اسرائیل میگوید تمام روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی ناموتی و مخالف.
0: بله، چقدر عجیبه. پولس گفت پس چه گوییم؟ امتهایی که در پی عدالت نرفتند عدالت را حاصل نمودند، یعنی عدالتی که از ایمانه، اما برای قوم بنی اسرائیل صخره مصادم، سنگ لغزش شد. وضعیتی که پولس در رومیان فصل شماره 9 توصیف میکنه اینه که اکثریت رو به رشد در کلیسا افراد غیر یهودی هستند، هرچند که یهودیان قوم خدا محسوب میشدند، اما امت‌ها در مقایسه با یهودیان نسبت به انجیل بسیار پذیراتر شدند. پولس این پیغام رو به ما میده، عجیبه ولی این رو داره میگه که در جستجویش نبودند اما آن را به دست آوردند. اما به طور بسیار عجیبی این امت‌های شریر و خدا نشناس نسبت به انجیل بازترند، یعنی عدالتی که از ایمانه اینها پذیرفتند. یهودیان آگاهی عمیقی داشتند که برای ورود به حضور خدا نیازمند عدالتند. با این حال دنبال عدالت از راه شریعت، از راه اعمال شریعت بودن. وضعیت عجیب و غریب و نابسامانیه. اونهایی که بیشتر در مورد خدا میدونستن، خدا را نشناختن، در حال که اونهایی که در مورد خدا خیلی کم میدونستن، بهترین شناخت را نسبت او پیدا کردن. اونهایی که بیشتر خواستار و عادل شدن بودن، در گناهانشون مردن. اونهایی که حداقل علاقهشون عادل شدن بود، مقدس و بی تقصیر اعلام شدن. یهودیان به سنگ مصادم لغزش خوردن. در رومیان فصل 9 آیه شماره 33 خدا سنگی در صهیون گذاشت که باعث لغزش شد. این سنگ چیه؟ مسیحه. یعنی همان که یهود را باعث لغزش شد. اما چرا؟ چرا مردم یهودی ها درباره عیسی لغزش می‌خورند؟ چون ایمان به عیسی مسیح، آن عدالتی که از جانب خداست، مستلزم این است که شما به او و از طریق او نجات پیدا کنید و آنچه او کرد باعث عادل شدن و بیگناهی شما بشه، مبنی بر عدالتی که از جانب خداست. اما اونها چیز رو دنبال کردن، نجاتی رو خواستار شدن که بر اساس اعمال شریعت باشه. برای همین هنگام رویارویی با مسیح لغزش خوردند و سقوط کردند. پولس نشون میده با ترکیب دو نقل قول از اشعیا 28 و اشعیا 8 در رومیان باب 9 آیه 33 که مسیح صخره‌ایه که بر اساسش یا حیات میابیم یا به واسطش لغزش میخوریم. و این اتفاق افتاد برای غیر یهود و یهود. غیر یهود در مسیح حیات یافت، یهود در مسیح لغزش خورد. تا آیه 29 در رومیان فصل شماره 9 پولس این بی ایمانی رو به اراده والا و مقتدرانه خدا نسبت داده بود. یعنی گفته بود که دست خدا در کاره. بنابراین وقتی به باقی این آیات میرسیم، در رومیان فصل 9 آیه شماره 30 و الی آخر آیه 21 فصل 10، وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم، به نظر یک تناقضی میاد. یعنی تناقض اینه که اگر بی ایمانی به خاطر کنترل مقتدرانه و حاکمیت مطلق خداونده، پس چطور میشه انسان رو مسئول دونست؟ بعضی ها میگن اگر این تناقضی است، پس چیه؟ چه اتفاقی رخ داده؟ کتاب مقدس هرگز نگفته و نمیگه که وقایعی که بعداً کاملا مطابق با نقشه خدا اتفاق افتادن، اراده 100% خدا بوده، بنابراین انسان ها مسئولیت اعمال خودشون رو بر عهده ندارن. کتاب مقدس اینو نمیگه. من در ضمن کتاب مقدس این رو هم نمیگه که انسان ها فقط و فقط مسئول اعمال خودشون هستن و بنابراین این رویدادها مطابق با نقشه خدا اتفاق نیفتاده. کتاب مقدس اینو هم نمیگه. آنچه کتاب مقدس میگه اینه که این دو حقیقت رو در کنار هم بگذاره و حکمتش رو فقط به خدا میده که من و شما خیلی چیزا رو درک نمیکنیم. هنوز اون دیت رو نداریم. اون دو چیز چی هن؟ یک، حاکمیت کامل خداوند در طول تاریخ. خدا حاکم مطلق. دو، مسئولیت کامل هر انسانی برای هر گونه رفتاری که ازش سر میزنه. بیاید ببینیم نویسنده کتاب چی میگه. میگه رومیان در فصل 9 آیه های 6 تا 29 توضیح میده که نجات هر کس بر اساس برگزیدگی خدا در حاکمیت مطلق بشه. رومیان فصل شماره 9 در آیه های 30 تا 33 به ما نشون میده که اگر کسی گم میشه، بر اساس مسئولیت خودشه که گم میشه. این همون چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده. نویسنده کتاب میگه برگزیدگی مبنای نجات یک ایماندار به حساب میاد، اما عدم برگزیدگی مبنای گمشدگی بی ایمان به حساب نمیاد. کسی نجات نمیافت اگر خدا به شکل حاکمیت مقتدرانه او رو انتخاب نمی کرد. این عمل خداست که به تنهایی انسان رو نجات میده. پس چرا کسانی هستن که گم میشن؟ نویسنده یک میگه آیا به این دلیل نیست که اونها انتخاب نشدن؟ خیر، آنچه به حساب گم شدگان گذاشته میشه اینه که اونها انجیل رو رد کردن. مسئولیت رد کردن انجیل بر عهده ماست، اما مسئولیت پذیرش آن از آن ما نیست. خدا بود به ما داد. پولس در رساله خودش در رومیان باب 10 صحبت میکنه از تعصبی که یهود داره که معرف اینه غیرتی بدون معرفت، غیرتی بدون دانش، بدون درایت. ذهن و قلب پولس درگیره، نه فقط از لحاظ فکری بلکه از لحاظ احساساتی در رابطه با برادرانش. و میگه خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است. آنچه که به طور خاص دل پولس رو به درد میاره اینه که یهودیان برای خدا غیرت دارن، اما غیرتی که درش معرفت نیست. داشتن غیرت کافی نیست، غیرت باید مبنی بر دانش و معرفت باشه. پولس میگه یهودیان در اعتقادات خودشون صادق بودن، اما خب اعتقاد اگه غلط باشه چی؟ تصور کنید خانومی که همسایه‌شو خیلی دوست داره و تصمیم میگیره دست گل بزرگی بگیره و بره همسایه‌شو ملاقات کنه، شاید مریض به عیادتش بره. این غیرتی که برای همسایه‌اش داره ممکنه بدون آگاهی باشه. چرا؟ اگر اون همسایه نسبت به اون گل و رایحه و عطر گل حساسیت داشته باشه چی؟ فردی رو تصور کن که اعتقاد راسخ داره مبنی بر این که آقا من توی این لیوان این محلول سمی رو بخورم نمیمیرم. غیرت داره بر اساس چیز غلطی، چون اگر سمه تو رو میکشه. اگر مشکل یهود جهالت بود، که جهالت بود، دیگه چرا باید اونا رو سرزنش کرد؟ پولس خیلی زیبا میگه در رومیان باب 10 آیه شماره 3، زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته مطیع عدالت خدا نگشتند. این جهالت قابل سرزنشه. چرا؟ چون جهالتی بود که برطرف شدنی بود، جهالتی بود قابل حل. این جهالت بر پایه غیرتی خالص و صمیمانه بنا شده بود، اما اسرائیل در جهل میمونه، نه برای اینکه اطلاعاتی در دستش نیست، بلکه به این دلیل که آنچه که آشکار شده کمک نمیکنه تا از نادانی در بیاد. اشخاص متعصب افرادی هستند که غیرت و میتونیم بگیم اخلاص دارن، حاضرن در راه باورشون جان بدن، اما این غیرتی که درش اندیشه، فکر، تأمل کردن وجود نداره، اسرائیل میبایست بهتر میدونست. این امکان رو داشت که بهتر بدونه، برای همین بدون هیچ عذریه. به دو دلیل میبایست بهتر میدونست. دلیل اول اینه که مسیح اومده، ظاهر شده. دلیل دوم اینه که کتاب مقدس خودش گفته بود محض ایمانه. در رابطه با دلیل اول در رومیان باب 10 پولس میگه هنگامی که درباره عدالت صحبت میکنیم، عدالتی که به ایمان داده میشه به آنانی که ایمان میارن، به قوانین اخلاقی اشاره نمیکنه، بلکه در مورد وضعیت عادل شدن در مسند خدا صحبت میکنه. یعنی که شما با اون مصالحه کرده شده اید، بیگناه اعلام شده اید، خوشنودی او به شما عطا شده. بنابراین پولس داره میگه کار مسیح نشون میده که قوانین و شریعت به عنوان راهی که به عدالت منتهی میشه نیست. برای یک نجات یافته مسیحی، کسی که تولد تازه است، تحت شریعت بودن به عنوان یک سیستم نجات تموم شده. اما اون چیز که به پایان نرسیده، تعهد ما در پیروی از قوانین و شریعت به عنوان راهی برای خوشحال کردن کسی که باعث نجات ما شده، قدردانی از کسی که فیض خودش رو بر ما آشکار کرده. مسیح اومده. پولس ادامه میده در رومیان باب 10 دومین روشی که میخواد ثابت کنه این جهالتی که یهود داشت برطرف شدنی بود، میگه شریعتی رو که داشتن، کلامی رو که داشتن، خیلی واضح داشت میگفت. همه اشارات به مسیح بود، سایه ها در رابطه با مسیح بود، نبوت ها در رابطه با مسیح بود، و نقل قولی که میکنه، دوبار از موسی نقل قول میکنه تا نشون بده که میشه تعلیم موسی رو به عنوان تعلیم اخلاقی قلمداد کرد. اما با این وجود خودش میدونست که حفظ قانون کافی نیست. حتی در عهد عتیق خود موسی هم میدونست که حفظ قوانین کافی نیست. دقت کنید، هر که به این عمل کند در این خواهد زیست. آنچه که موسی داره میگه اینه، اگه میتونستید شریعت و قوانین رو به طور کامل پیروی کنید، در آن صورت حیات ابدی رو دریافت میکردید. درسته، اما تصویر کاملی نیست. چرا؟ چون کسی نمیتونه. بعدش در رومیان باب 10 از تثنیه باب 30 نقل قول میکنه و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل، تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی. حتی شریعت میگفت که نجات تو بسته به اینه که خدا بیاد دل تو، دل ذریت تو را مختون بکنه. پولس داره نشون میده که ایمان میدونه که برای عادل شدن لازم نیست کاری انجام بده. موسی میدونست چیزی بیشتر از قانون لازمه. در رومیان باب 10 آیه شماره 8 کلام نزد تو و در دهانت و در قلب توست. موسی هم میدونست ایمان صرفاً به منزله اونچه بر زبان میاریم هستش. چرا؟ چون آنچه را در قلب داریم به زبان میاریم. آنچه را در قلب بهش ایمان آوردیم بر زبان میاریم. پس غیرت و اشتیاق همراه با علم معنیش چیه؟ اعتماد به مسیح برای عادل شدن. وقتی که وارد فصل 10 میشیم میرسیم به جایی که پولس داره میگه اعتراف کن و باور نما. این کلام ایمان که بهش وضع میکنیم چیه؟ این کلام حقیقتیه که باید شناخته بشه. حقیقتی در رابطه با شخص عیسی مسیح. عیسی مسیح که خداونده. در رابطه با الوهیتش. در رابطه با حاکمیتش. در رابطه با اینکه جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. اسمی که داره خداوند. در واقع اون واژه یونانی برای خداوند که به کار برده شده ترجمه اسم شخصی خدا در عهد عتیق یهوه است. پس ادعای الوهیت میکنه. ایمانی که ما موعظه میکنیم و به نجات میانجامه ایمانیه که بر اساس شناخته. شناخته کی؟ مسیح. کار مسیح. خدا او را از مردگان برخیزانید. ما ایمان داریم خدا او را از مردگان برخیزانید. پس مرد که برخیزانیده شد به حیات و قیام او به جهت آمرزش گناهان ایمان داریم. و دوم این که این کلام حقیقتیه که نه فقط باید شناخته بشه بلکه باید بهش ایمان آورده بشه. و این به این معنیه که با تمام قلب باید کاملا پاک بشید. با اعمال خودتون هاشا، بلکه آنچه او کرد، آنچه بر صلیب به کمال رسید، پایه، اساس و تنها امید تقدس ماست. ما باید با تمام وجود خودمون به شخص و کار عیسی مسیح به عنوان کسی که عدالت ماست اعتماد کنیم. به زبان اعتراف کنیم، آنچه را اعتراف کنیم که به قلب و در قلب ایمان آوردیم. اعتراف زبانی و ایمان قلبی دو چیز جدا از هم نیستن، مجزا نیستن، بلکه در واقع دو روی یک سکه هستن. من به قلب ایمان میارم و به زبان اقرار میکنم. اگر به زبان اقرار کنم و در دل ایمان داشته باشم من نجات دارم. به عبارت دیگه اعتراف به زبان ایمان در قلبه. هر کس که ایمان داشته باشه این عقیدش و این ایمانش رو ابراز میکنه. و پولس میگه که هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. فرقی بین یهودی و غیر یهودی نیست. بین امت‌ها و یهودی‌ها نیست. تا زمانی که دعوت خدا در دسترس دقت کنید تفاوتی وجود ندارد بین یهود و غیر یهود. پولس میگه چطور بخونند؟ تمام کاری که هر کس میتونه انجام بده، من و شما یهود و غیر یهود، اینه که نام خداوند رو بخوانند. خدا از طریق پسرش همه چیزو قبلا انجام داده. آنچه که ما باید بکنیم این هست خداوند رو بخوانیم. چطور میتونیم خداوند رو بخوانیم؟ باید ایمان داشته باشیم. در رومیان باب 10 آیه 14 باید پیغام شنیده شده باشه و پیغام انجیل باید درک شده باشه، باید نفوذ کرده باشه در دل و ذهن ما، باید اون پرده رو از جلوی چشم ما برداشته باشه. صرفاً خواندن کتاب مقدس و جریانات احساساتی نیست. و پیغام، پیغامی که باید ایمان آورده بشه، پیغامی که باید شنیده بشه، پیغامیه که باید ابلاغ بشه، باید موعظه بشه. یک قاصد، یک معلم، یک مبشر، یک خبررسان، یک جارچی باید اون رو اعلام کنه. و چهارم، باید روشی باشه برای ایجاد ارتباط، روشی بین قاصد و شنوندش، روشی بین واعظ و اونهایی که پیغام قراره بهشون برسه و اون فرستاده شدن به جهت خدمت هست. مسیح از طریق کلیسای خودش مبشرین، واعظین و مسیحیان عادی رو به همه مکان‌ها و همه زمان‌ها می‌فرسته. چرا؟ تا این زنجیره شکل خودش رو پیدا بکنه. توجه کنید که پولس در اینجا درباره بشارت چه نکاتی میده. این رو خیلی دقت کنید. در فصل 10 صحبت از بشارت میکنه. کاملا ضروریه این نکته اوله. چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ چطور میتونیم انتظار داشته باشیم دیگران ایمان بیارن به چیزی که نشنیدن؟ پس بشارت ضروریه. مستلزم تمایل به صحبت کردنه. باید موعظه بشه. واعظی باید در کار باشه تا موعظه ای صورت بگیره. و نه تنها مستلزم اعلام کردنه، بلکه ترغیب نمودن هم لازمه. باید تشویق کرد. باید اون موعظه رو به کمک روح القدس طوری موعظه کرد که روح القدس ملزم بکنه این شنوندگان رو تا جذب مسیح بشن نه جذب واعظ، درک بکنن پیغام خدا را، نه فقط یک تعلیم انسانی رو از یک انسان مثل من، و در نهایت مستلزم انتقال کامل همه حقیقت که مبتنی بر نظر شخصی نیست بلکه مبتنی بر کلام زنده خدا، مکاشفه معتبر شخص و کار عیسی مسیح و کلام زنده شه. در این حالت چه زیباست پایهای آنانی که به سلامتی بشارت میدهند و به چیزهای نیکو مژده میدهند. این زیبایی اغلب ناشناخته است. این همون چیزیه که در اسرائیل اتفاق افتاد. پولس میگه لکن همه بنی اسرائیل بشارت رو گوش نگرفتند. البته واژه گوش نگرفتن بهتر اینطور ترجمه بشه، تعبیر بشه، اطاعت نکردند. یهودیا با تاکید به این که با پیروی و اطاعت از خدا حفظ شریعت میتونن عدالتشون رو کسب کنن، در واقع انجیل رو رد کردن، از خدا نافرمانی کردن. رد کردن نجات توسط یهودیان چیز جدیدی نیستا. 700 سال قبل از تولد عیسی اشعیا گزارش میده و میگه خداوند کیست که اخبار ما را باور کرد؟ آنچه در یهودیان وجود نداشت ایمان بود. ایمان به چی؟ به شخص عیسی مسیح. اگر یهودیان پیام انجیل رو میشنیدن و درک میکردن تنها چیزی که در زنجیره نجات خدا فرستاد، شخص مسیحی موعظه کرد، مردم شنیدند، مردم ایمان آوردند و آنگاه نام خداوند را خواندند، تنها چیزی که در این زنجیره مفقود بود آخرین که بخوننش، اما نخواندند زیرا ایمان نیاوردند با آنچه شنیدند. هر جا که جامعه یهودی وجود داشته باشه انجیل اونجا موعظه شده در قرن‌های گذشته و هنوز داره میشه. اگر کلام رو دارن میخونن، اگر عهد عتیق رو دارن میخونن، انجیل موعظه میشه. این بخش رو با این دو مورد تموم میکنیم که خدا حاکمه، اما به این معنی نیست که برای نافرمانی از فراخوانیش به جهت ایمان آوردن به انجیل یا برای فراخواندن پسرش با اعتماد و لذت بردن از نجات بهانه‌ای هست. ما برای گناهان خودمون و برای رد کردن و نفی انجیل هیچ عذری نداریم. هر انسانی مسئول نحوه رفتار خودش، عکس العمل خودش در قبال کلام مسیحه، هر شخص مسیح معذورم، مسئولیت ابلاغ کلام خدا رو داره. ای عزیزان، شما خودتون رو کجا میدونید؟ آیا اون انسانی هستید که گفتم هر کاری بکنی مسئولی؟ هر عکس العملی نسبت به مسیح نشون بدی مسئولی؟ آن مسیحی هستید که مسئول بشارت و ابلاغ پیغامید؟ در هر حالت اگر بی اطاعتی کنید هیچ عذری نیست. چه بی ایمان هستیم چه ایمان دار. اگر بی ایمان هستیم و معتقدیم که ما مسیحی نیستیم، امروز پیغام مسیح رو شنیدید، هر گونه عکس العمل شما نسبت به این پیغام به مسئولیت شماست. و اگر مسیحی هستید، شما مسئولید که این پیغام رو ابلاغ کنید، زندگی کنید، بشارت بدید، به یک طریق پخش بکنید و هیچ کس رو عذر نیست. و دعا میکنم فیض عیسی مسیح خداوند این حکمت رو به اون به ایمان بده، به این ایماندار بده تا عکس العملش نسبت به انجیل خدا رو خوش شد. بهترین برکات رو برای شما عزیزان خواهان. تا جلسه آینده خدا همراه شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا فصل ششم از آیه 16 می‌خوانیم. می‌فرماید: و اما درباره روزه، وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. ایشان با این کار می‌خواهند به مردم بفهمانند که روزه گرفتند. مطمئن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم می‌گیرند. اما تو وقتی روزه می‌گیری سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن تا کسی متوجه نشود روزه گرفته ای. آنگاه پدر آسمانی تو که از همه چیز آگاه است تو را اجر خواهد داد. روزه در همه جاها هست، حتی شیطان پرستا هم روزه میگیرند. میدونستید؟ یک نفر داشت مسافرت میکرد در هواپیما، بغل دستیش غذا آوردن نخورد. این شخصی که تعریف میکرد یک ایماندار مسیحی بود و میگوید که برگشتم بهش گفتم ها شما غذا نخوردید، چرا غذا نخوردید؟ گفت چون روزه هم. گفتم ها پس شما ایماندارید، مسیحی هستید؟ گفت نه من شیطان پرستم. چطور پس چرا روزه میگیری؟ گفت روزه میگیریم که شیطان یک کاری بکنه که همه واعظین خانواده هاشون به هم بخوره، زناشوییشون کاملا متلاشی بشه، هر روزه ای به درد نمیخوره. درسته؟ باید ببینیم که روزه کتاب مقدسی چجوریه، مقصود از روزه چیه، روزه گرفتن نشانه چیه در کتاب مقدس. نشانه توبه، نشانه فروتنی، نشانه انضباط، طلبیدن روی خداوند، به حضور خداوند آمدن هست و شخص میخواد به خداوند نزدیکتر بشه. هدف از روزه اینه. در عهد عتیق فقط یک روز تعیین شده بود که روزه بگیرن، همه قوم میبایست اون روز روزه بگیرن و اون روز را روز کفاره یا یوم کیپور میگفتن و الان هم هست و یهودیان در تمام دنیا روز یوم کیپور را رعایت میکنن. میگه خودتون رو کاملا فروتن بسازید، بیایید به حضور خدا دعا کنید، روزه بگیرید، اعتراف کنید، توبه کنید. بعد مراسم مخصوصی اجرا میشد برای اینکه گناهانشون آمرزیده بشه. اما فقط یک روز تعیین شده بود در کتاب مقدس. فریسی ها، فرقه خیلی به اصطلاح مذهبی یهودی ها، هم در کتاب مقدس میبینیم هفته دو روز روزه میگرفتن. در انجیل لوقا باب 18 عیسی خداوند مثال آورد از دعای یک نفر فریسی و دعای یک نفر باجگیر. بعد اون فریسی استاد

0: بود در حضور خدا و دعا میکرد گفت خدایا شکرت میکنم که من مثل این باجگیر نیستم مثل بقیه مردم نیستم من از هر چه درآمد دارم ده یک میدم و هفته دو روزم روزه میگیرم معمولا روزهای سه شنبه و پنج شنبه را روزه میگرفتند فریسی ها پس این خیلی انضباط زیادی بود اما اون روزه ای که اون شخص گرفته بود و اون طور دعا میکرد مورد قبول خدا واقع نشد چرا چون داشت از خودش تعریف میکرد مثل دیگران نیستم
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می‌شوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم. حالا با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه می‌کنیم.

ایمانداران و عاشقان خدا و پیروان راه راستی، محبت و رحمت خدا با شما و خانوادتون باد. امیدوارم که قلبتون سرشار از صبر و محبت الهی باشد، دو صفتی که از خداست و هر که آن را دارد خدا را می شناسد. باشد که امروز با نوع اعمال و رفتارتون عملا باعث خیر و برکت و تسلی خاطر هم نوعان خود شده و با محبت و گذشتتون نوری باشید که قلبهای تاریک و سرد هم نوعان خود را منور و گرم کنید. بیایید قلبهای خودمون رو از امور دنیوی و مشکلات زندگی خالی کنیم و همه سختی ها و ناراحتی ها و مشکلات و گرفتاری ها را به درگاه ایزد منان آورده و آن را در حضور او از وجود خودمون جدا کنیم و اجازه بدهیم که کلام او قلبهای ما را پرسازد. کلامی که تسلی روح و جان است، کلامی که امید ابدی و شادی ازلی را عطا می کند، کلامی که روح و روان ما را زنده می کنه و از نو نیرو می بخشه و به ما تولدی تازه می کند. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا با مطالعه آیات آخر فصل پنجم، مطالعه این قسمت از کلام خداوند را به پایان برسانیم. حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود، در رساله‌اش به موضوعات عملی و اخلاقی و رفتار ما مسیحیان، مخصوصاً در قبال یکدیگر و در قبال غیر ایمانداران، مطالب بسیار عمیق و حیاتی رو بازگو می کند و نشان می دهد که یک مسیحی در مقابل سختی ها و مشکلات و گرفتاری های روزمره و آزار و جفاها و ظلم ستم هایی که به خاطر اعتقاد و ایمانش به او می شه چگونه رفتار و عکس العملی باید داشته باشد. این رساله به رساله عملی و ایمان شهرت خاص دارد، زیرا درباره مسائل زیادی در زندگی روزمره سخن میراند. در فصل اول او به ماهیت مذهب واقعی اشاره میکند و نشان میدهد که اگر مذهبی شخص را تشویق به داشتن صفات و سیرت الهی نمیکنه و تعلیم نمیده که آدمی باید مطابق معیار خداوندی و صفات و سیرت او رفتار و عمل کند و خدا را آشکار نمیسازد در زندگیش، یعنی خودکشفی خدا در آن مذهب وجود ندارد، آن مذهب نمیتونه از جانب خدا یکتا باشد. مطلب دیگری که در فصل اول به آن اشاره میکنه همانا تشویق مسیحیان و ایمانداران برای ترقی در صبر داشتن است، مخصوصا موقعی که با جفا و سختی ها روبرو هستند، زیرا میگوید خداوند به وسیله صفت صبر ایمان ما را مورد آزمایش قرار میدهد و سپس درباره ثبات روحانی و تحمل کردن سختی ها و جفاها در عمل دستورات بسیار مهمی رو به ما عطا میکنه که چگونه میتوانیم این مشکلات در راه ایمان را به جان خریدار شده و آن را تحمل کنیم. از فصل دوم درباره ماهیت ایمان واقعی صحبت میکنه، موضوعی که سبب نجات میشه و این موضوع بسیار حساس را توضیح میده و مورد بحث قرار میدهد که مطلبی بسیار مهم و ما در برنامه هامون به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم و دیدیم که حضرت یعقوب به سه نوع ایمان، آن هم ایمان به خدا یکتا و بی شریک و بی نیاز اشاره میکنه، ولی ثابت می نماید که فقط یک نوع از این سه ایمان به خدا یکتا است که می تونه شخص را مقبول خدا یکتا بگرداند و سپس به موضوع تبعیض اشاره می کنه که یک مسیحی نباید هیچ وقت در زندگیش تبعیض قائل بشه، زیرا در حضور خدا تبعیضی وجود ندارد و اگر ما خود را خدا شناس می خوانیم و می گوییم خدا را می شناسیم و خدا را اطاعت می کنیم، بنابراین باید صفات خداوند را بپذیریم و از آن پیروی کنیم و در زندگی خودمون بایستی سیرت خدایی رو داشته باشیم و تبعیض در خدا وجود ندارد، بنابراین در هیچ مرحله‌ای در ما نیز نبایستی تبعیض باشد. سپس از ما دعوت میکنه که از ایمانی که در عمل آشکار نمیشه دوری بورزیم و میفرماید یک مسیحی نباید بر دیگران حکم کند و شخص را از روی مسائل ظاهری داوری نماید. در فصل سوم درباره حکمت واقعی و بینشی که ما باید داشته باشیم سخن میگوید، هم حکمت جسمانی و دنیوی و هم حکمت روحانی.
و سپس درباره رابطه حکمت با شریعت خدا و در برنامه‌های تجاری و مسائل مربوط به کار و زندگی صحبت می‌کنه و سرانجام به حکمت روحانی اشاره می‌کنه و این موضوع رو نیز برامون آشکار می‌کنه که بین حکمت دنیوی با حکمت روحانی چه تفاوت‌های عظیمی وجود داره و حتی درباره حکمت سخن گفتن و عکس العمل ما در قبال انسان‌های مختلف مطالب بسیاری رو بیان می‌کنه. چرا؟ چون حضرت یعقوب می‌خواد راه و روشی که مقبول خداست رو به ما نشون بده. می‌خواد به ما نشون بده که چطور زندگی بکنیم که این زندگی کوتاهی که داریم مقبول خدا باشه. می‌خواد ما ایمانداران رو یاری بده که چگونه با مسائل مختلف دنیا روبرو شده و در ایمان خود پا بر جا مونده و بتونیم مشکلات زندگی رو به اصطلاح حل کنیم و یا با آن دست و پنجه نرم کنیم. یکی از موضوعهایی که حضرت یعقوب به وسیله روح خداوند که به او داده میشه و کلام را اعلام میکنه همانا مبارزه های روحانی است که یک ایماندار به مسیح دائما در این دنیا با آن روبرو میشه و میگوید شخصی که مسیحی میشه باید بدونه که زندگیش دائما در حالت یک جنگ روحانی است و با سن و جنگ روحانی داره دست و پنجه نرم میکنه و بایستی در برابر آن ایستادگی بکنه. که دوست عزیز، هیچ مسیحی از این نبردهای روحانی در امان نمیباشه که به طور مفصل باز در این مورد سخن گفتیم و حضرت یعقوب نه فقط دشمن را به ما معرفی میکنه بلکه نحوه پیروز شدن در این نبردهای روحانی را نیز برامون بازگو کرده. این موضوع در فصل چهارم از رسالش برای ما بیان شده است. عرض کنم در برنامه گذشته ما 12 آیه اول از فصل پنجم رو به عرض شریفتون رسانیدیم و دیدیم که چگونه حضرت یعقوب با آوردن مثال‌ها و نمونه‌های مختلف از تورات مقدس به ما مسیحیان که به خاطر ایمانمون مورد آزار واقع شدیم تسلی و امید خاطری عطا می‌کند. و حالا از آیه 7 می‌بینیم که از ما دعوت می‌کنه که صبور باشیم، زیرا خداوند روزی رو برگزیده تا عدالت حقیقی اجرا بشه و در آن روز همه کسانی که بهشان ظلم شده شاهد عدالت و انصاف واقعی خواهند بود و آن روز همانا روز بازگشت ظهور ثانوی منجی زنده بشریت عیسی مسیح است که به عنوان شاه شاهان و داور عادل و منجی جهان دوباره به این جهان خواهد آمد. و در آیه 12 دستور می‌دهد که نه فقط نام خدا را به باطل نبریم بلکه در زندگیمون هیچ وقت قسم نخوریم. میگوید هیچ وقت قسم نخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به چیزهای دیگر. وقتی منظورتون مقصودتون بله است بگویید بله، و وقتی نه است بگویید نه، تا از شما گناهی سر نزند و به خاطرش تنبیه نشوید. و دوستان، همونطور که میدانید عیسی مسیح نیز تعلیم داده و به ما مسیحان امر کرده که قسم نخوریم، زیرا وقتی قادر به انجام قسم خود نباشیم محکوم محسوب می شویم و باید به خدا جواب بدهیم. حالا از آیه 13 الی 20 که آیات آخرین رساله است، او ابتدا به قدرت آسمانی خدا که در اختیار ایمانداران است اشاره می کنه و به ما نشان می دهد که چگونه امروز در هر موقعیتی که هستیم قادر هستیم از این قدرت روحانی، از این قدرت خدایی در زندگی روزمره بهره بگیریم. و این را همانا راه دعاست. بشر به وسیله دعا قادر است به نیروی عظیمی که خداوند یکتا عطا می کند دسترسی پیدا کند. و دوست عزیز، این نیرو امروز در اختیار من شما هم هست و خدا را شکر می کنم که در هر کجایی که باشیم می توانیم امروز این نیروی آسمانی رو نصیب خود سازیم. قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، اجازه می خواهم مقدمه بسیار کوتاهی درباره این قسمت از آیات که درباره دعا صحبت می کنه به عرض شریفتون برسونم. حضرت یعقوب درباره صحبت کردن و زبان مطالب بسیاری در این رساله به ما تعلیم داد. از ما مسیحان می خواد که در شنیدن یا گوش دادن تند، اما در صحبت کردن آهسته باشیم و عجله به خرج ندهیم. مواظب کلماتمون باشیم که به زبان می آوریم. و سپس درباره مسلط بودن بر زبان در فصل سوم صحبت بسیار می کنه و اتفاقا تمام فصل سوم را اختصاص به این موضوع داده و نشون میده که چقدر این موضوع مهمه که ما قادر باشیم زبان خودمون رو تحت سلطه خود داشته و اجازه ندهیم که برده زبان خود بشویم. عرض کنم صحبت کردن و یا قادر بودن به تکلم عطیه‌ای است از جانب خدا
و برکتی است بسیار عظیم، مخصوصا که به وسیله کلماتی که از دهان ما خارج میشه خدا را میتوانیم جلال بدهیم و هر چه میگوییم مطابق رضای او و برای بنای یکدیگر و تسلی هم نوعان باشد. حضرت یعقوب به دو مسیری که گفتار ما یا زبانمون حرکت میکنه اشاره مینماید. مسیر اول راهی است که به وسیله کلماتمون باعث افسردگی و ناراحتی خدا و خشمگین ساختن و لعنت کردن مردمه. یعنی شخص به وسیله زبانش نه فقط بد و بیرا میگه، بلکه باعث خرابی رابطه ها، دوستی ها و آتش زدن رابطه ها به یکدیگر میشه. ولی مسیر دوم یا راهی که زبان میتونه طی کند، راهی است که به وسیله آن نه فقط خدا را شکر سپاس و عبادت میکنه، بلکه به وسیله آن باعث کمک و تشویق مردم میشه و عامل صلح و صفا و به وجود آوردن اتحاد و برادری و قوت قلب و صلح میشه. اون نشان میدهد که کلمات که بر زبان می آوریم ممکنه اثر آن آنقدر زیاد باشه که حتی در ابدیت شخص نیز اثر بگذارد. یکی از راه هایی که حضرت یعقوب در اینجا از ما دعوت می کنه که تعیین کنیم و زبان و کلمات خود را به کار ببریم همانا دعا می باشه، عبادته. زیرا دعا کردن افتخاریست مقدس که خداوند به ما عطا کرده است. 7 مرتبه در این چند آیه حضرت یعقوب به اهمیت دعا کردن اشاره می کنه و نشان می ده که یک مسیحی بالغ در این دنیای مشکلات و سختی ها همیشه به دعا باید پناه ببرد. یعنی به جای شکوه و گله کردن بیاد مشکلات خودش رو به وسیله دعا به حضور خداوند بیاورد و با خدا درباره تمام موضوعاتی که در طول روز با آن روبرو است به گفتگو بپردازد و از خداوند طلب هدایت کند. و در این آیات حضرت یعقوب 4 موقعیت را برای ما تشریح میکنه که در هر 4 موقعیت خداوند به دعاهای ما پاسخ خواهد داد. و دوست عزیز، من و شما امیدواریم و میخواهیم که خدا جواب دعاهامون رو بده. پس بیایید به دقت به این آیات توجه کنید، گوش کنید و ببینید که حضرت یعقوب راه دریافت پاسخ دعا از جانب خدا را در چه چیزی میبیند، او چه میگوید. موقعیت اولی که خداوند جواب دعا را میدهد در آیه 13 هم است که میگوید اگر کسی از شما مبتلا به بلایی باشد دعا بکند، و اگر کسی خوشحال باشد سرود بخواند، یا اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج است باید برای آن دعا بکند، و کسانی هم که دلیلی برای شکرگزاری دارند باید پی در پی برای خداوند سرودهای شکرگزاری و ستایش و نیایش بخوانند. دوست من، دقت کنید چیه کلام خدا چی میگه. معنی این آیه اینه که وقتی که من و شما مشکلات و سختی داریم، وقتی که بلا و بدبختی به سراغمون میاد، قرقر و شکوه و ناله نکنیم و خدا را مقصر نداریم که مثلا امروز این بلا و این بدبختی، این غم و غصه، این ناراحتی نصیبمون شده است، بلکه حضرت یعقوب میگوید شما که ایماندار هستید، شما که خدا را میشناسید، بیایید با روح فروتنی به درگاه خدا بیایید، غم و قصه های خودتون رو به درگاه خداوند بیاورید و از خدا طلب کمک کنید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد و قدرت دعا قادر است هر نوع سختی و بلا را نابود کنه و جاده زندگی ما را از این بلاهای دنیوی دور و پاک سازد و در حقیقت شاهراه زندگیمون رو هموار نماید. در این آیه متوجه می شویم که همه افراد همیشه شاد نیستند. گروهی گرفتار مشکلات و مصیبت های زندگی هستند که روح افسردگی رو دارند، ولی گروهی دیگر روح شادمانی دارند. حالا حضرت یعقوب میگه در هر حالت و موقعیتی هستید، اگر در زندگی گرفتاری داری، اگر در زندگی سختی و مشکلات داری، اگر روزگارت به اصطلاح سیاه شده، ناامیدی زندگی تو فرا گرفته، با دعا به درگاه خدا بیا که خدا پاسخ دعای افرادی که محتاج هستن را میشنود. و اگر از مصیبت و بلا آزاد شدی، خدا تو را آزاد کرده، بلایی نداری، باز با دعا و شکرگزاری به حضور خدا بیاد. سرود ستایش و شادی به درگاه خدا بسرا، او را تمجید بکن، زیرا خدا قادر است و میخواهد که ما را در زندگی یاری بدهد. دعا و سرایدن سرود و ستایش به درگاه خدا جزء عبادت و زندگی هر شخص مسیحی است
و یکی از علتها این که خدا به ما عطیه صحبت کردن رو داده، یکی از علتهایی که خدا من این قدرت رو عطیه رو به من شما داده که صحبت کنیم، همینه که به درگاه دعا کنیم، او رو بپرستیم، او رو ستایش کنیم و سرودهای حمد و ثنا به درگاهش بسراییم، زیرا که او تنها شایسته پرستش و عبادت می باشد. خیلی جالبه که چی میگوید. میگه نه فقط در موقع مشکلات و شادی خداوند جواب دعای ما رو میده، بلکه وقتی برای مریضان نیز دعا میکنیم خداوند به دعاهای ما توجه داره، نظر داره و پاسخ میدهد. آیه 14 و 15 این موضوع رو برای ما بیان کرده، میگوید و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نماید و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید. دقت کنید دوستان عزیز، من روی آیه یک بار دیگه تاکید میکنم چون که خیلی مهمه چی میگوید. میگوید هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد داد و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. چه آیه بسیار پرمعنی است. عرض کنم در مورد این آیه بعضی وقتا سوء تفاهم هایی میشه که لازمه به آن توجه خاصی مبذول بدانیم، زیرا افرادی هستن که خیال میکنن حضرت یعقوب داره میگه خدا همه مسیحیانی که مریض میشن رو شفا میبخشن اگر دعا بکنن و یک مسیحی نباید بر اثر مرض هیچ وقت بمیره. جای تأسفه که بگم گروهی هستن که شدیداً به این امر معتقدن که یک مسیحی نبایستی بر اثر مرض بمیره، زیرا هر مرضی نشانه گناهه، در حالی که دوست عزیز کلام خداوند این برداشت رو به ما نمیده. در حقیقت ما باید بگیم که این نوع طرز فکر غلطه و خلاف تعلیم کلام خداست. حضرت یعقوب میفرماید وقتی یکی از اعضای کلیسا مریض، دقت کنید، یکی از اعضای کلیسا یعنی یک مسیحی وقتی که مریضه باید برای او دعا کنیم. او رهبران کلیسا رو بخونه تا براش دعا کنن و دوم میگوید که او را به روغن تطهین کنن. خداوند بعضی وقتا مطابق میل و اراده خود شخص را شفا میدهد و به او سلامتی عطا میکند، ولی باز هم مطابق اراده خودش اجازه میده شخص مریض این عالم فانی را ترک کنه. یعقوب نمیگه که هر مرضی به وسیله دعا شفا پیدا میکند، بلکه او صحبت از مرض مخصوصی میکنه و آیه 15 و 16 این موضوع رو برامون روشن میکنه که مقصود یعقوب مرضی است که نتیجه گناه، یعنی بر اثر گناهی که شخص کرده نصیب شخص می شود. در آیه 16 می گوید که نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید. برای چی؟ تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. بنابراین مقصود یعقوب در این آیات اینه که اگر بر اثر گناه که شخص ایماندار مرتکب شده، نه شخص غیر ایماندار بلکه شخص ایماندار مرتکب شده است، طرف مریض بشه، این شخص باید بیاد و به گناهان خودش اعتراف کنه و از رهبران کلیسا بخواد که برای شفای او از خداوند طلب شفاعت کنن. در قرن اول مسیحیان اولیه به این موضوع اهمیت بسیار میدادن که نزد یکدیگر به گناهان خودشون اعتراف میکردن. متاسفانه امروزه ایمانداران به خاطر اینکه خیال میکنن اگر به گناهان خودشون نزد رهبران اعتراف کنن طرف آنها را حقیر مینماید، بنابراین کارو نمیکنن. البته باید گفت که بودن و هستن رهبرانی که از مقام خود سوء استفاده میکنن و حتی ایماندار هم نیستن، ولی وقتی دوست عزیز دو برادر ایماندار که فروتن هستن، که به هم اعتماد کامل کردن و به نام مسیح پیمان دوستی بستن، وقتی که دور هم جمع میشن نبایستی مشکلی در راه اعتراف کردن به خطاهاشون در بینشون وجود داشته باشه. در اینجا سه موضوع است: یکی بر اثر اعتراف کردن به گناهان و بر اثر دعای ایمانداران و سوم بر اثر تطهین شدن به وسیله روغن شخص توبه‌کار اما مریض از خداوند طلب شفاعت میکنه و میگوید خدا شخص را شفا میدهد. دقت کنید این روغن یک روغن تطهین شده نیست که شخص را شفا میدهد، بلکه این دعای ایماندارانی که خداوند پاسخ و شفا را عطا میکند. شاید سوال بشه که دعای مرد عادل که شفا میبخشد چه دعایی میباشد. حضرت یوحنا دوست عزیز در این مورد جواب را داده و میگوید
و این است آن اطمینان و اعتمادی که نزد مسیح داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نماییم او ما را میشنود و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. حضرت یعقوب در این آیات اشاره به امراضی که بر اثر گناه شخص ایماندار نصیب او شده است میکند و من دوستان عزیز رو این جمله تاکید میکنم که ریشه این مرضی که بر اثر گناه نصیب شده است داره صحبت میکنه و میگوید اگر این شخص به گناهان خود اعتراف کنه که البته توبه هم همراه شه و طلب بخشش خداوند بشه و رهبران و کشیشان دعا کنن آن هم مطابق اراده خداوند، خداوند شخص را شفا میبخشد. مقصود او هر مرضی نیست، هرچند خدا قادر است که هر مرضی را بدون دخالت دست بشری با کلام شفا ببخشد، کما اینکه عیسی مسیح این کار را میکرد. برای اینکه به ایمانداران ثابت کنه که دعای شخص ایماندار مؤثره، از تورات مقدس نمونه میآورد. از الیاس نبی برای ما نمونه آورده که چگونه میتواند به وسیله دعا از خداوند تمنا کنه که باران بر کشورش نباره و بعد باز به وسیله دعا توانست از خداوند تقاضا کنه که باران بر کشورش بفرسته و نشون میده که دعا انقدر قدرت داره که بتونه مریض ها را نیز شفا بده. اگر به وسیله دعا الیاس به اصطلاح روزنه های آسمان را بست، به وسیله دعا ما قادر هستیم از خداوند بخواهیم که شخص توبه‌کار را شفا ببخشد. در آیه 19 نیز میگوید برای کسانی که از راستی منحرف گشتند دعا کنید تا بر آنها ترحم شود و دوباره به سوی راستی و حقیقت برگردند. دوست عزیز، این آیه از نظر خیلی ها بسیار عجیبه. چرا؟ چون معمولا ما انسان ها اگه کسی از مذهب برگرده میخوایم او را به قتل برسونیم، کما اینکه این امر جزی از قانون اساسی بعضی از کشورها است. ولی خداوند با دادن الهام به حضرت یعقوب میگوید ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند هر که گناهکار را از زلالت راه او برگرداند، جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیاری را پوشانیده است. مقصود اینه دوست عزیز که شخص ممکنه به خاطر دلایلی از ایمانش روی برگردانه. میگه شما او را نفرین و لعنت نکنید، شما او را به دست شیطان نسپارید و آرزوی مرگ و میر برای او نداشته باشید، در عوض نهید او را بکشید، بیایید دعا بکنید، از خداوند التماس بکنید که به شما کمک کنه و به شما حکمت ببخشه که طرف را با نوع زندگی مقدس و پاکی که دارید دوباره به طرف خداوند بکشونه. میگه شما یه طوری زندگی کنید، پاک مقدس زندگی کنید که این شخصی که از حقیقت برگشته شیفته زندگی شما بشه و به طرف خدا برگردانه. زیرا اگر کسی از خدا برگشته است و ایمانش به خدا از دست داده و دیگر در پی دین و مذهب نباشه، وقتی ببینه که شما با نوع رفتار زندگی پاک و مقدستون دارید اراده خدا را انجام میدید، شیفته خدا میشه، برمیگرده و میگه اگر شما با زندگیتون توانستید این شخص را از راه درست به طرف خدا بیاورید، جان او را برای ابدیت نجات دادید از هلاکت و خداوند گناهان او را میبخشه. دوست عزیز، شما ممکنه به خاطر کسی که از ایمان برگشته بسیار عصبانی شده اید، ولی سوال مهم اینه که آیا زندگی شما انقدر پاک و مقدس هست که دیگران را به طرف خدا جذب کند؟ شاید شما امروز به خاطر رفتار بعضی از ایمانداران و یا حرفای عده‌ای از کلیسا و ایمانتون دلسرد شده باشید و دیگر در مشارکت ایمانداران نباشید. دوست عزیز، تمنا میکنم نگذارید که شیطان بر اثر مرور زمان باعث بشه که ایمانتون رو از دست بدهید. در عوض دوباره به سوی مسیح زنده بیا و این را بدان که اگر کشیشان و رهبران کلیسا حتی به تو بیمهری کنن، منجی عزیزت عیسی مسیح همیشه امین و وفاداره و شما را در محبت خود غرق میکنه. فراموش نکن که قدرت خداوند در اختیار شماست. خداوند میخواد به شما قوت بده که پاک و مقدس زندگی کنید. آنچه که لازمه اینه که شما از خداوند بطلبید و بخواهید که این قدرت را به شما بده تا نه مثل دیگران بلکه مثل آنچه که خداوند از شما انتظار دارد زندگی کنید، تا بیایید مثل خیلی ها نباشید که میدونن قدرت خدا هست، میدونن در دعا قدرت هست ولی در پی آن نیستن. تو در پی دعا باش، تو در پی قدرت خدا باش.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: طرز روزه گرفتن در کتاب مقدس چه جوری بوده؟ در کتاب مقدس روزه انواع اقسام داره. بعضی ها غذا نخوردند از صبح تا شب، آب نخوردند، هیچی نخوردند. بعضی ها از بعضی مواد غذایی پرهیز کردند مثل گوشت و اینها و فقط سبزیجات خوردند مثل دانیال نبی در کتاب دانیال میخوانیم که روزه داشت 21 روز و اما غذا میخورد، منتها غذایی که میخورد سبزیجات اینها بود، غذای سبک بود. و روزه های مختلف هست، بعضی هم چند روز پشت سر هم نه آب خوردن نه غذا و خداوند به اونها قدرت داد بتونند روزه بگیرند و به حضور خدا بیاند. هیچ ترتیبات خاصی خداوند مقرر نفرمود در کتاب مقدس که حتما باید اینجوری باشه، اگر یه جرعه آب خوردی روزت باطل شد، نمیدونم به چپ چپ به راست راست، این را واگذار کرد به خود اشخاص که مطابق احتیاج و مطابق سلامتی بدن خودشون روزه بگیرند. و بیشتر موضوع اینه که هدف روزه را بدانیم چیه، برای چه روزه میگیریم. مسیح خداوند خدمتش را با 40 روز روزه شروع کرد، 40 شبانه روز روزه گرفت و کتاب مقدس میگه چیزی نخورد و آخر گرسنه شد، نمیگه تشنه شد، پس شاید آب خورده باشه، فقط غذا نخورده بود، روزه گرفت. این هم یک نوع روزه است. و بعد مسیح وقتی اومدن ایراد گرفتن، گفتن شاگردان تو چرا روزه نمیگیرن، شاگردان یحیی روزه میگیرن. گفت که وقتی داماد با دوستانش عروسی برپاست، در عروسی روزه نمیشه گرفت. گفت یعنی من داماد آسمانی هم الان با این شاگردان هستن، الان عروسی جشنه برای اینها و اینها الان روزه نمیگیرن. ولی وقتی داماد برداشته شد، منظور وقتی که من با آسمان رفتم، اینها روزه خواهند گرفت. پس مسیحیان روزه میگیرند، منتها روزه های ما روزهای معینی نیست، یعنی هیچ جا شریعتی قانونی تعیین نشده که باید از فلان روز تا فلان روز روزه بگیرید. هرچند کلیساهای سنتی روزهای معینی را قبل از عید میلاد مقرر کردند، 25 روز روزه بگیرند و بعد قبل از عید قیام هم 50 روز روزه میگیرند. ولی روزه‌ای که میگیرن البته پرهیزه فقط از بعضی غذاها، اما در انجیل مقرراتی وجود نداره. خداوند این رو واگذار کرده به احتیاج ما.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خداوند محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خداوند تو رو میپرستی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب دوم، تجسم قدرت خدا در نجات امتها و یهودیان. باب دو، آیات 1 تا 10.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید.
1: عوض شدن باب نمی بایست ارتباط حیاتی میان قسمت آخر باب اول و آیات بعدی را مبهم می کرد. در آنجا ما قدرت خدا را که مسیح را از قبر قیام داد و او را به تاج جلال و حرمت زینت داد می بینیم. حالا ما می بینیم که همان قدرت در زندگی های ما کار کرده و ما را از مرگ روحانی قیام داده و با مسیح در جایهای آسمانی می نشاند. این متن ما را به یاد باب اول پیدایش می اندازد که ما در آنجا اینها را داریم: 1. صحنه ای از ویرانی، هرج و مرج و تخریب. پیدایش باب اول، قسمت اول آیه دوم و افسوسیان باب دوم آیات 1 الی 3. 2. مقدمه ای از قدرت آسمانی. پیدایش باب اول، قسمت دوم آیه دوم و افسوسیان باب دوم آیه 4. 3. خلقت یک زندگی تازه. پیدایش باب اول آیات 3 الی 31 و اینجا در افسوسیان باب دوم آیات 5 الی 22. وقتی که باب دوم افسوسیان آغاز می شود، ما اجسادی روحانی در قلمرو موت هستیم. وقتی که پایان می رسد، ما نه فقط با مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم، شکلی از سکونت خدا را در خود از طریق روحش نیز گرفته ایم. در این میان ما معجزات مقتدر را داریم که راجع به این احیای چشمگیر به وقوع می پیوندند. دو آیه اول قدرت خدا را در نجات یهودیان و امتها توضیح می دهد. هیچ سیندرلایی تا به حال از چنین لباس کهنه‌ای به چنان لباس فاخری دست نیافته است. در آیات 1 و 2 پولس به خوانندگان غیر یهودی خود یادآوری می کند که ایشان قبل از تغییر گرایش مرده، فاسد، شریر و نامطیع بودند. ایشان در نتیجه خطایا و گناهان خود از لحاظ روحانی مرده بودند. این یعنی که ایشان در حضور خدا زندگی نمی کردند. ایشان ارتباط حیاتی با او را دارا نبودند. ایشان طوری زندگی می کردند که گویی او وجود ندارد. دلیل مرگ ایشان خطایا و گناهانشان بود. گناه هر گونه عمل نادرست است، چه عمدی صورت گرفته باشد و چه غیر عمدی، یا در تفکر، کلام یا اعمالی که از کلام خدا قاصر باشد. خطایا گناهانی هستند که در تخطی از یک شریعت یا قانون دانسته انجام شده باشند. در مفهومی باستر، همچنین شامل هر گونه قدم اشتباه می باشد. در آیه 2 اینطور می خوانیم:
2: که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند.
1: افسوسیان همانند مردگان فاسد بودند. آنها بر حسب دوره این جهان زندگی می کردند. ایشان مطیع روح آن دوران بودند. ایشان در گناهان آن زمان افراط می کردند. دنیا قالبی داشت که دوستداران خود را در آن می ریخت. این یک قالب فریب، فساد، بیدینی، خودخواهی، خشونت و نافرمانی بود. در یک کلام، این یک قالب فاسد بود. این همان شکلی بود که افسوسیان به آن در آمده بودند. نه فقط این، بلکه رفتار ایشان نیز شریرانه بود. ایشان از شیطان، یعنی رئیس قدرت هوا، الگو برداری می کردند. ایشان توسط رئیس ارواح شریر هدایت می شدند که قلمرو آنها در هوا بود. ایشان به اراده خود مطیع خدای این دوران بودند. این امر توضیح می دهد که چرا انسانهای تغییر گرایش نیافته اغلب خود را کوچک کرده و پستر از حیوانات رفتار می کردند. و سرانجام ایشان نامطیع بودند و بر حسب آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند گام بر می داشتند. همه نجات نیافتگان فرزندان معصیت هستند. در این مفهوم که ایشان به وسیله نااطاعتی از خدا مشخص می شوند. ایشان به وسیله شیطان کنترل شده و بنابراین برای بی‌حرمتی، نااطاعتی و تسلیم نشدن به خداوند مستعد هستند. در آیه سوم اینطور می خوانیم
2: که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران.
1: عوض کردن ضمیر شما به ما توسط پولس نشان می دهد که او الان به طور خاص از ایمانداران یهودی صحبت می کند. اگرچه آنچه که او می گوید نیز راجع به هر کسی قبل از تغییر گرایشش درست است. سه کلمه روند ایشان را توضیح می دهد. نفسانی، فاسد و محکوم. که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم. پولس و دیگر پیروان مسیحیش قبل از تولد تازه در میان فرزندان معصیت بودند. زندگی ایشان نفسانی بود و فقط به ارضای آرزوهای نفسانی محدود می شد. پولس خودش یک زندگی به ظاهر اخلاقی را در کل داشته، ولی حالا که او فهمیده بود که زندگیش چقدر تک‌بعدی و خودخواهانه بوده است و آنچه که او در خودش بوده است چقدر بدتر از کارهایی بوده که او تا آن موقع انجام داده بود. یهودیان تغییر گرایش نیافته همچنین فاسد بودند، یعنی هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می‌آوردند. این نشانه ترک هر گونه هوس طبیعی است. هوس جسمانی و فکر می‌تواند شامل هر گونه اشدهای شریعت‌گرایی تا اشکال مختلف فساد و بی‌بندوباری باشد. در اینجا احتمالاً تأکید بر گناهان فاسدتر است و توجه داشته باشید که پولس به گناهان افکار همانند اعمال گناه آلود اشاره می کند. اف بی مایر هشدار می دهد همانطور که خواهش های جسم مخرب هستند، خواهش های فکر نیز می باشند. به وسیله عطا فوق‌العاده تصور ما شاید در صحنه های غیر مقدس افراط کنیم و همیشه از عمل درست قاصر بیاییم. هیچ چشم انسانی به هنگام دیدن رقص یک شخص شهوتران به دنبال روح نمی رود، بلکه به سرزمین آرزوها و خواهشهای جسم خیره می شود. چشم می رود و به نزدیکترین مسیر می رسد. حق او در دیدن چیزهایی همچنان سر جای خودش قرار دارد و هنوز اجازه دارد میان دختران نظر بیفکند، ولی اگر این کار را عملی کند و فکر او مورد داوری و اعتراف قرار نگیرد، او مرتکب گناه شده و تبدیل به فرزند معصیت و فرزند غضب می شود. این توصیف نهایی پولس از یهودیان نجات نیافته است. ایشان طبعا فرزندان غضب بودند چنان که دیگران. این یعنی که ایشان اشتیاقی ذاتی برای عصبانیت، تلخی، خباثت و بدخلقی داشتند. ایشان در اینها با بقیه نسل بشر سهیم بودند. البته این نیز درست است که ایشان نیز غضب خداوند بودند. ایشان برای مرگ و داوری آماده بودند. توجه داشته باشید که سه دشمن انسانها در این آیات، یعنی آیات دوم و سوم، نشان داده شدند. جهان آیه دو، شیطان آیه دو و جسم آیه سوم. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود.
1: کلمات لیکن خدا یکی از با اهمیت ترین، فصیح ترین و الهامی ترین کلمات انتقالی در آثار ادبی هستند. این کلمات نشان می دهند که یک تغییر بالقوه صورت گرفته است. این یک تغییر است از لعنت و ناامیدی قلمرو و مرگ به شادی وصف ناپذیر ملکوت پسر حبیب خدا. تغییر دهنده خود خداست. هیچ کس دیگری نمیتواند آن را انجام دهد و هیچ کس دیگری هم آن را انجام نداد. یکی از خصوصیات این شخص مبارک این است که او در رحمانیت دولتمند است. او رحمت خود را از این راه به ما نشان می دهد که با بر طبق آنچه که سزاوارش هستیم رفتار نمی کند. مزمور 103 آیه 10. چنانچه ادی می گوید اگرچه او رحمت خود را بر 6 میلیارد و میلیاردها میلیارد انسان دیگر صرف کرده است، ولی هنوز هم معدنی بی پایان از گنجینه رحمت را در اختیار دارد. دلیل مداخله او در قالب این کلمات داده شده است. از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نموده، محبت او عظیم است چون که خودش منشأ محبت می باشد. این محبت بزرگتر از آن است که به وسیله حاکمین قدرتمند این جهان نیز اعمال شود. برای مثال نمی تواند یک وجود انسانی چنین محبتی را در خود داشته باشد. محبت خدا به خاطر بهایی که پرداخت عظیم می باشد. محبت خداوند عیسی یگانه پسر حبیب خدا را فرستاد تا برای ما در جلجتا بمیرد. محبت خدا عظیم است چون که ثروت‌های دست نیافتنی را به محبوبان خود می‌دهد. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم:
2: ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید.
1: و محبت خدا عظیم است چون که اشخاصی را که مورد محبت قرار داد نالایق و بی محبت بودند. ما در خطایا مرده بودیم، ما دشمنان خدا بودیم، ما تهیدست و فقیر بودیم. او ما را برخلاف همه اینها محبت نمود. در نتیجه محبت خدا برای ما و در نتیجه کارهای بخشش مسیح، ما 1 با مسیح زنده گشتیم، 2 با او قیام کردیم، 3 و در جایهای آسمانی در او نشستیم. این عبارات نشان دهنده وضعیت روحانی ما در نتیجه اتحاد با اوست. او به عنوان جانشین ما عمل نمود، نه فقط برای ما بلکه به جای ما. بنابراین وقتی که او مرد ما نیز مردیم، وقتی که او دفن شد ما نیز دفن شدیم، وقتی که او زنده شده قیام کرد و در جایهای آسمانی نشست ما نیز چنین شدیم. ما از همه مزایای کار کفاره‌ای او در ارتباط با او لذت می‌بریم. با مسیح زنده گشتن یعنی که یهودیان و امتهای ایماندار حالا با او در تازگی حیات پیوند داده شدند. همان قدرتی که او را قیام داد به ما نیز داده شده است. عجیب بودن این امر باعث شد که پولس تعلیم خود را قطع کرده و بگوید شما محض فیض نجات یافته اید. او به وسیله لطف ژرفی که خدا به کسانی که کاملا ضد آن را لیاقت داشتند اعمال نموده است، در حیرت فرو رفت. این فیض است. ما نشان دادیم که رحمت یعنی ما محکومیتی را که سزاوارش بودیم دریافت نکردیم. فیض یعنی نجاتی را دریافت می‌کنیم که سزاوارش نیستیم. ما آن را به عنوان یک هدیه دریافت می‌کنیم، نه چیزی که آن را کسب کرده باشیم. و این هدیه از جانب کسی است که اصلا مجبور نیست آن را بدهد. ای تی پیرسون می‌گوید این یک عمل داوطلبانه محبت است که او در زیر هیچ اجباری برای اعمال آن قرار ندارد. آنچه که جلال فیض را تشکیل می‌دهد، عملی کاملا بدون محدودیت و خارج از قید و بند از محبت خدا برای گناهکاران بیچاره بود. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم:
2: و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید.
1: نه فقط ما با مسیح زنده می شویم، همچنین با او برخیزانیده نیز می شویم. چنانچه مرگ و داوری از او گذشت، بر ما نیز گذشته است. ما در قسمت قیام از قبر ایستاده ایم. این جایگاه پرجلال ماست در نتیجه یکی شدن ما با او. و چون این درست است، ما باید چنان زندگی کنیم که کسانی که از مردگان زنده شده اند باید زندگی کنند. سیمای دیگر وضعیت ما این است که ما در مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم. به وسیله یکی شدن با او، ما از جهان شریر رها شده و در جایهای آسمانی در جلال مسیح نشسته ایم. این طریقی است که خدا ما را در آن می‌بیند. اگر ما به وسیله ایمان برای جایهای آسمانی مناسب گردیده ایم، این امر شرایط ما را در زندگی‌هایمان عوض می‌کند. ما دیگر اسیر زمین نیستیم. ما در پی آن چیزهایی هستیم که در بالاست، یعنی جایی که مسیح بر دست راست خدا نشسته است. کلید بابهای 5 و 6 در عبارت مسیح عیساست. در اوست که ما زنده شده قیام کرده و در جایهای آسمانی نشسته ایم. او جانشین ماست، بنابراین پیروزی او و وضعیت او مال ماست. جورج ویلیامز توضیح می دهد: چه تفکر جالبی، مریم مجدلیه و دزد بالای صلیب همنشین پسر خدا در جلال هستند. در آیه 7 اینطور می خوانیم:
2: تا در عالمهای آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.
1: این معجزه فیض موضوع مکاشفه ابدی خواهد بود. خدا در زمانهای آخر از حقایق به جهت مقدسین خود در آسمان پرده برمی‌دارد و آنها خواهند فهمید که او به چه قیمتی پسرش را به این جنگل گناه فرستاد و برای خداوند عیسی حمل گناهان ما بر روی صلیب به چه قیمتی تمام شده است. این موضوعی است که هرگز خسته کننده نمی باشد. مجدداً پولس کلمات را پشت سر هم قرار می دهد تا عظمت این موضوع را توصیف کند. لطفی که بر ما دارد، فیض خود را به لطفی که بر ما دارد، دولت فیض خود را به لطفی که بر ما دارد و دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما دارد. حالا اگر خدا این را در ابدیت برای ما آشکار سازد، پس ما برای همیشه و تا ابد آن را خواهیم آموخت. بهشت مدرسه ما خواهد بود، خدا معلم خواهد بود. فیض او موضوع درس خواهد بود. ما هم دانش آموزان هستیم و دوره مدرسه هم تا به ابد خواهد بود. این امر باید ما را از این عقیده برهاند که وقتی به آسمانی میرسیم همه چیز را خواهیم دانست. فقط خدا همه چیز را میداند و ما هرگز با او برابر نخواهیم بود. این امر همچنین سؤال جالبی را مطرح میسازد: وقتی که ما به آسمان برسیم چقدر خواهیم دانست؟ و این امر نظریه ای را پیشنهاد میکند که بر طبق آن ما میتوانیم به وسیله تحصیل کردن کتاب مقدس در حال حاضر برای دانشگاه آسمانی آماده بشویم. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.
1: 3 آیه بعدی جمله ای واضح را در مورد نقشه ساده نجاتی که ما می توانیم در کتاب مقدس پیدا کنیم ارائه می دهد. همه اینها از فیض سرچشمه می گیرند. او در مهیا کردن آن ابتکار به خرج داد. نجات به کسانی داده می شود که کاملا برای آن نالایق هستند و آن هم بر پایه شخصیت و کار خداوند عیسی مسیح. این به عنوان یک ثروت کنونی داده می شود. آنانی که نجات یافته اند می توانند آن را بشناسند. پولس در نامه به افسسیان به ایشان گفت: شما نجات یافته اید. او آن را می دانست و ایشان نیز می دانستند. طریق دریافت هدیه جاودانی از طریق ایمان است. ایمان یعنی که انسان خود را به عنوان گناهکاری گم شده و خطاکار شناخته و خداوند عیسی را به عنوان تنها امید نجات بخش خود میپذیرد. ایمان نجات بخش حقیقی تعهد یک شخص است به شخصی دیگر. هر نظری راجع به این که انسان میتواند نجات را خودش کسب کند برای همیشه با این کلمات رد شده است: و این از شما نیست. انسان‌های مرده نمیتوانند کاری انجام بدهند و گناهکاران لایق چیزی جز هلاک شدن نیستند. این بخشش خداست. بخشش البته یک هدیه مجانی و بی قید و شرط است. این تنها رایی است که خدا بر پایه آن نجات را عرضه می کند. و بخشش خدا نجات است به واسطه فیض و از طریق ایمان. این به همه انسان‌ها در همه نقاط جهان عرضه می‌شود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
1: این از اعمال نیست، یعنی چیزی نیست که یک شخص بتواند آن را کسب کند یا با ارزش و لیاقت کار خود به آن دست پیدا کند. نمیتوان آن را کسب کرد. برای مثال به وسیله 1. تایید کلیسا، 2. تعمید، 3. عضویت کلیسا، 4. حضور در کلیسا، 5. ارتباطات یا مشارکت های مقدس، 6. تلاش در نگاه داشتن 10 فرمان، 7. زندگی به وسیله موعظه کردن بر کوها، 8. نیکوکاری، 9. همسایه خوبی بودن، 10. داشتن یک زندگی اخلاقی و محترمانه. انسان ها به وسیله اعمال نجات نمیابند و ایشان به واسطه ایمان به علاوه اعمال نجات نمیابند. ایشان تنها از طریق ایمان نجات میابند. اگر دقیقه ای کار را شما به عنوان کاری در جهت کسب کردن حیات جاودان صرف کنید، دیگر نجاتتان به وسیله فیض نیست. یکی از دلایلی که بر طبق آن اعمال مانع فیض می شود، فخر انسانی است. اگر کسی بتواند بر پایه اعمالش نجات بیابد، پس دلیلی برای فخر کردن در حضور خدا خواهد داشت. این محال است. رومیان باب 3 آیه 27. اگر شخصی بتواند به وسیله اعمال خوبش نجات بیابد، پس مرگ مسیح عبث بوده است. ولی ما می دانیم که دلیل مرگ او این بود که هیچ راه دیگری وجود نداشت که از طریق آن گناهکاران بیدین بتوانند نجات بیابند. اگر کسی بتواند به واسطه اعمال خوبش نجات پیدا کند، پس او نجات دهنده خودش خواهد بود و خودش را خواهد پرستید. ولی این یعنی بت پرستی و خدا این را منع کرده است. چنانچه در خروج باب 20 آیه 3 می‌خوانیم: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. حتی اگر کسی بتواند از طریق ایمان به مسیح به علاوه اعمال نیکویش نجات یابد، شما وضعیت غیر ممکن او نجات دهنده را خواهید داشت. عیسی و گناهکار. مسیح در آن موقع جلال نجات دهنده بودن خود را با کس دیگری شریک خواهد شد که البته او این کار را نخواهد کرد. من یهوه هستم و اسم من همین است، و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. اشعیا باب 42 آیه 8. بالاخره اگر کسی بتواند نجاتش را به واسطه اعمال ارائه دهد، پس خدا به او مدیون خواهد بود. این نیز غیر ممکن خواهد بود. خدا نمیتواند به کسی مدیون باشد. رومیان باب 11 آیه 35. در نقطه مقابل اعمال، ایمان از فخر کردن جلوگیری می کند. رومیان باب 3 آیه 27. زیرا که این چیزی نیست که انسان لایقش باشد. یک انسان هیچ دلیلی برای مغرور شدن به این ندارد که به خدا اعتماد نموده است. ایمان عاقلانه ترین و خردمندانه ترین و حکیمانه ترین کاری است که یک شخص می تواند انجام دهد. اعتماد به یک خالق و رهاننده تنها عمل عقلانی و قابل قبول است. اگر ما نتوانیم به او اعتماد کنیم، پس به چه کسی می توانیم اعتماد داشته باشیم؟ در آیه 10 اینطور می خوانیم:
2: زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.
1: نتیجه نجات این است که ما صنعت دست او هستیم، صنعت دست خداوند خودمان. یک ایماندار تولد تازه یافته شاهکار خداست. وقتی که ما به ابزاری که او برای کار از آنها استفاده می کند فکر می کنیم، موفقیت او بیشتر چشمگیر می شود. در واقع این شاهکار چیزی کمتر از یک خلقت تازه از طریق یکی شدن با مسیح نیست، چون که اگر در مسیح باشد خلقت تازه ای است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. 2 قرنتیان باب 5 آیه 17. و مفهوم این خلقت تازه در عبارت برای کارهای نیکو یافت می شود. اگرچه درست است که ما به وسیله اعمال نیکو نجات نمی یابیم، همانقدر نیز درست است که ما برای اعمال نیکو نجات یافته ایم. اعمال نیکو ریشه نیستند، بلکه ثمره می باشند. ما عمل نمی کنیم تا نجات بیابیم، بلکه چون نجات یافته ایم عمل می کنیم. این سیمای حقیقی است که در یعقوب باب دوم آیات 14 الی 26 مورد تاکید قرار گرفته است. وقتی که یعقوب میگوید که ایمان بدون اعمال مرده است، منظورش این نیست که ما به واسطه ایمان به علاوه اعمال نجات پیدا کرده ایم، بلکه به واسطه ایمانی که نتیجهش در اعمال نیکوی حیات تازه یافت می شود. اعمال واقعی بودن ایمان را ثابت می کند. پولس غالباً با این موافق است، زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو. پس ترتیب کار خدا بدین شکل است: اول ایمان، دوم نجات، سوم اعمال نیکو و چهارم پاداش. ایمان ما را به نجات هدایت می کند. نجات در پیش اعمال نیکو را دارد و اعمال نیکو به وسیله او پاداش داده می شود. ولی این سوال مطرح می شود: چه نوع اعمال نیکویی از من انتظار می رود که انجام دهم؟ پولس جواب می دهد: اعمال نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. به بیان دیگر، خدا یک نقشه برای هر کسی در زندگیش دارد. قبل از تغییر گرایشمان، خدا طرحی برای اعمال روحانی ما داشته است. وظیفه ما این است که اراده او را جسته و از آن اطاعت کنیم. نباید بر روی نقشه ای برای زندگیمان کار کنیم، بلکه فقط نقشه ای را که او برای ما طرح کرده است بپذیریم. این ما را از دلواپسی و التهاب می رهاند و تضمین می کند که زندگی ما حد اکثر جلال برای او خواهد بود و بیشترین برکات را برای دیگران و بزرگترین پاداش ها را برای خودمان به ارمغان خواهد داشت. برای یافتن اعمال نیکو در ما، او برای زندگی شخصی هر کدام از ما نقشه‌ای طرح کرده است. ما باید 1. گناه را به محض اینکه در زندگیمان از آن آگاه شدیم اعتراف کرده و ترک کنیم. 2. بدون قید و شرط و دائما به او تسلیم باشیم. 3. خواندن کلام خدا برای تشخیص دادن اراده او و سپس انجام آنچه که او به ما میگوید انجام دهیم. 4. سپری کردن زمان هر روزه برای دعا. 5. به دست آوردن فرصتی برای خدمت در هر زمان. 6. ایجاد مشارکت با دیگر مسیحیان. خدا ما را برای انجام اعمال نیکو آماده می سازد. او اعمال نیکو را برای ما آماده می سازد تا آنها را ظاهر کنیم. سپس او برای آنچه که برای ما مقرر شده و آن را ظاهر کرده ایم به ما پاداش می دهد. این است فیض او.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست خدای پرفیض. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 چنین می‌فرماید: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه

تر است، زیرا پیش از آن که من باشم او وجود داشت. لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، تصور کنید زمانی که مناسبت خاصی وجود نداره یک هدیه با بسته‌بندی زیبایی دریافت می کنید. داخل اون بسته چیز بسیار با ارزش و استثنایی هست. مشتاقانه کارت همراه هدیه را می خونید تا بفهمید چه کسی می تونسته اینقدر در حق شما سخاوتمند باشه. در کمال تعجب متوجه می شید که بخشنده آن هدیه کسی هست که نسبت به او نامهربان بوده اید و حتی از او دوری می کرده اید. در چنین شرایطی شما چه کار می کردید؟ این سناریو تصویری از فیض خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی هست در فرستادن او به زمین. هیچ مناسبت خاصی وجود نداشت. خدا مصمم بود تا گناهان ما را ببخشه و ما را از غضب الهی خودش نجات بده. علارغم این واقعیت که ما او را نادیده می گیریم یا علیه او سرکشی می کنیم. عزیزان، این فیض واقعی هست. خوبی و رحمت الهی خداوند شامل کسانی میشه که لیاقت آن را ندارند و هرگز هم نمیتونند با اعمال نیک آن را به دست بیارند. بله عزیزان، ما پوری فیض خدا را در پسرش عیسی میبینیم. اول عیسی با زندگی کاملا پاک و بیگناه خود الزامات قوانین الهی را برآورده کرد. دوم، زندگی پاک و بیگناه عیسی به او اجازه داد تا هزینه سرکشی ما از خدا را او بپردازه. سوم، عیسی جان خود را بر روی صلیب فدا کرد تا تاوان گناهان گذشته، حال و آینده ما را بپردازه. چهارم، خدا مرگ عیسی را به عنوان تاوان هر گناهی که انجام داده ایم یا انجام خواهیم داد حساب می کنه. پنجم، بیگناهی عیسی از طریق ایمان ما به او به بیگناهی ما در نظر خدا تبدیل می شه. این نکته مهم را کتاب مقدس در رومیان فصل 4 آیه 5 این گونه به ما تعلیم میده. این آیه میفرماید: و اما کسی که متکی به اعمالش نیست بلکه به خدایی ایمان میآورد که بیدینان را کاملا نیک میگرداند، ایمان او نیکی مطلق به حساب میآید. آمین. دوست من، شما با فیض مهربان خدا چه خواهید کرد؟ آیا آن را رد می کنید یا که از خدا

0: تشکر و برای شناخت هرچه بهتر از عیسی این هدیه بی‌نظیر خدا قدم برمی‌دارید. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که بخشندگی خدا در نقشه او برای نجات ما از طریق قربانی شدن عیسی پسر یگانه خود مشهود است. تکرار میکنم، بخشندگی خدا در نقشه او برای نجات ما از طریق قربانی شدن عیسی پسر یگانه خود مشهود است. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ببیند تمامی کلامت.
1: سلام به شما همراهان گرامی برنامه که از هر جای این جهان به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه ما با عنوان تمام کتاب نشستین. در این بررسی‌ها به کتاب مکاشفه رسیدیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. می‌خوایم فصل 2 رو شروع کنیم و مقدمه از این فصل و فصل 3 رو بیان می‌کنیم، چون فصل 2 بخش تازه‌ای از کتاب مکاشفه رو آغاز می‌کنه، یعنی بخش دوم که شامل فصل‌های 2 و 3 هست. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید و در این بررسی‌ها در کنار ما باشید. در شروع اجازه می‌خوام به مهمونمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. باعث افتخاره که با ما در استودیو هستین. سلام و خیلی خوش اومدید.
2: سلام خواهر سنم عزیز، ممنون از دعوتتون.
1: برادر یوسف، فصل 2 در کتاب مکاشفه بیانگر چیه؟
2: خب شما گفتین که این دومین بخشه. اولین بخش رو در کتاب مکاشفه 1 از آیه 12 تا پایان فصل داریم. دومین بخش در کتاب مکاشفه رو فصل‌های 2 و 3 تشکیل میدن و وقتی به فصل 4 میرسیم درباره اون چه که قرار رخ بده صحبت میکنه. میخوام موردی رو درباره بخش اول که تمام کردیم عرض بکنم. اگه نگاهی به پیشگویی در فصل 7 کتاب دانیال بندازیم، میبینیم که چیزهایی درباره پسر انسان و روزهای قدیم برای دو شخص مجزا رو میگه.
1: بله، در کتاب دانیال 7 میگه: در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. پس پسر انسان یک شخص و موجود ازلی هم یک شخص دیگه است.
2: درسته خواهر، چون در کتاب دانیال درباره پسر انسان میگه که نمایانگر حاکمیت خدا بر انسانه، یعنی حکومت الهی. پس پسر انسان به پیشگاه وجود ازلی یا همون خدا میره. ولی در کتاب مکاشفه 1 شاهد چیزی هستیم که یک جهش و نقطه عطف در مکاشفه محسوب میشه، چون پسر انسان خودش همون موجود ازلیه، چون در عهد جدید سر دینداری و خدا ترسی آشکار شده. میفرماید هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است، او به صورت انسان ظاهر شد.
1: درسته، عیسی در اصل هم انسان و هم خداست که نمایانگر خدا در مقام حاکمیت که شریران بهش ستم کردند و هر کاری که دلشون میخواست زیر رنگ فریبنده حکومت الهی انجام میدادن. هیچ کس جز مسیح نمیتونه حکومت عدل الهی رو به درستی انجام بده. این مکاشفه عهد جدیده که مسیح پسر انسان وجود ازلیه. این یعنی الوهیت و بشریت به هم پیوستن. بسیار خوب، دومین بخش از کتاب مکاشفه از چی صحبت میکنه؟
2: از سیر و سلوک کلیسا میگه، چون از طریق رسالاتی که به 7 کلیسا نوشته شدن و کاربرد سگانه دارن به ما میگه این سیر و سلوک چیه. اولین کاربرد اینه که در دوران یوحنای رسول وقتی که داشته کتاب مکاشفه رو مینوشته تا به 7 کلیسا در آسیای صغیر بفرسته، اونا رو با این نام‌ها خطاب میکنه و توصیف دقیقی از اونا به ما ارائه میده. پس بهشون نامه مینویسه، ولی اونا رو مهر نمیکنه، ولی مینویسه ای کسانی که گوش دارید، من و شما و همه شنوندگان عزیز گوش داریم، به آنچه که روح به کلیسا میگوید گوش دهید.
1: یا برای مثال وقتی میگه اما این شکایت را از تو دارم، عشق و علاقه اولین خود را از دست داده ای، آیا با منه؟
2: بله، میتونه خطاب به منم باشه. قبلا خداوند رو بیشتر از الان دوست داشتم، چه بر سر من اومده؟ یا وقتی مثلا میگه زیرا تعلیم مرا نگاه داشته ای، آیا منم باید تعلیم رو نگاه دارم یا فقط مخصوص کلیسای فیلادلفیه بوده؟ نه، قطعا برای منم هست. پس آن چه که روح القدس به کلیساها میگه همینطور خطاب به منم هست. این جنبه اخلاقی موضوع، درسته؟
1: یه جنبه تاریخی هم هست. 7 کلیسایی که از قبل وجود داشتن و یوحنای رسول بهشون نامه می نویسه همشون این مشکلات رو داشتن و توصیفاتی که شده درستن.
2: ولی این حرفا خطاب به شخص منم هستن. ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. این جنبه معنوی یا اخلاقی قضیه است خواهر.
1: بعد جنبه تاریخی موضوعم داریم که واقعاً اتفاق افتاده و کاربرد روحانی که ازش یاد میگیریم.
2: اما سومین جنبه نبوتیه که ویژگی اصلی کتاب مکاشفه هم هست. پیشگویی‌های این کتاب البته تا زمانی طولانی آشکار نشده بود ولی پس از 7 مرحله بسیاری از مفسرین مشاهده کردند که این کتاب تطابق شگفت‌انگیزی با 7 مرحله کلیسا از دوران رسولان تا زمان ربوده شدن کلیسا رو داره. یه هماهنگی عالی وجود داره که من اونو شگفت‌انگیز میدونم. از دید من این یکی از قوی‌ترین دلایل اثبات الهامی بودن کتاب مقدس و کتاب مکاشفه است.
1: برادر، لطفاً دیدگاهی درباره این سیر و سلوک و سفر کلیسا از روز پنتیکاست تا اومدن خداوند بدید. چطور این 7 مرحله اینجا در این 7 کلیسا آشکار شدن؟
2: خب، اول اجازه بدین که عرض کنم، ارباب ما در میان اون چراغدان‌ها راه میره و تا پایان مسیر راه خواهد رفت.
1: درسته. آیا این چراغ پایه‌ها داستان این سیر و سلوک رو میگن که شروع شده و زنگ‌های رسیدن به صدا در میاد؟
2: الان به صدا در اومدن. اگه مسیر خیلی طولانی باشه یا پاهای کلیسا بلغزن، عیسی فوراً کمک میفرسته و راهنمایی میکنه. و بعدش میگه اگه رنج راه مانع ادامه مسیر کلیسا باشه، ولی هرگز مانع محبت عیسی به کلیسا نیست. مسیح همواره محبته. اگر ما درمانده بشیم که امکانش هم هست، عیسی هرگز درمانده نمیشه و ما رو کمک میکنه. اگه ما بی وفایی کنیم، عیسی وفادار میمونه و کاملاً ما وابسته هستیم. اگه من بخوام دیدگاهی به شما درباره این سیر و سلوک بدم، مثلا افسوس به معنای محبوبه. تصویر کلی از کلیساه، ولی به طور خاص تصویر کلیسا در دوران رسولانه. در دوران رسولان محبت و قدرت بود. در اون زمان توجه و دقت و اتحاد وجود داشت. ولی بعدها میشنویم که میگه عشق و علاقه اولین خود را از دست داده ای. یعنی اونا محبت اولیه رو ترک کرده بودن. مثلا در رساله پولس به فیلیپیان 2 میگه دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح.
1: رساله اول پولس به قرنتیان 13 درباره محبته.
2: دقیقا درسته خواهر. ولی آیا اونا در همون محبت اولین باقی مونده بودن؟ متاسفانه باید بگیم که خیر. دومین مرحله کلیسای اسمیرنا و به معنای تلخه. این کلیسا از دوران شهید شدن برامون میگه. این دوران پس از دوران رسولان یا نزدیک به پایان اون تا زمان مسیحی شدن کنستانتین هستش. نوشته از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. بعضی ها میگن اینا 10 مورد از جفا بر مسیحیانه که امپراتورای روم انجام دادن. و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. 10 دوره 10 روز طول میکشه ها؟
1: این ما رو به سال 313 میلادی میبره وقتی کنستانتین در این سال مسیحی شد. مردم دست دست مسیحی میشدن. بعدش چی شد؟
2: تعداد زیاد شد ولی از نظر اخلاص و تقوا نه. این چیزیه که در کلیسای پرگاموم میبینیم. واژه پرگاموم به معنای افراط یا ازدواج اجباریه. متاسفانه کلیسا به دنیا دل بسته بود. میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد.
1: تخت شیطان کجاست؟ آیا در این دنیا نیست؟
2: کلیسا دیگه با دنیا بیگانه نیست. وقتی امپراتورا جفا میرسوندن، کلیسا با دنیا بیگانه بود. ولی وقتی کنستانتین در قصرشو به روی مسیحیت باز کرد، مسیحیت دیگه بیگانه نبود. این مرحله سومه. وقتی به کلیسای تیاتیرا میرسیم، دوران اوج تاریکی رو میبینیم و درباره ایزابل میخونیم که میگه ایزابل زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. متاسفانه این کلیسایی که تجسم عینی در اوج دوران تاریک پیدا کرده. تا اینکه به پایان اون هفتگانه ای می رسیم که به ما درباره سیر و سلوک کلیسا از آغاز تا پایان می گه.
1: بسیار خوب، ممنونم. طبیعتاً بعدش به کلیسای ساردس یا دوران اصلاحات می رسیم. بعد فیلادلفیه که احیا و بازگشت به حقیقته. بعد لودیکیه یا وضعیتی از کلیسا در زمانهای آخر که ما در اون زندگی می کنیم. حالا به مطالعه فصل 2-3 برمی گردیم و روی جزئیات هر کلیسا درنگ می کنیم، ولی بیاین قبلش با هم استراحتی بکنیم و برمی گردیم و در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف، دوست دارم بدونم یا اون الگوی رفتاری کلیسا در هفت مرحله هنوزم جریان داره؟ یا مراحلی هستن که به پایان رسیدن و مراحلی هستن که هنوزم ادامه دارن؟
1: خواهر، میشه گفت که افسوس یه مورد به خصوصه که نمایانگر کلیسا به طور کلی از آغاز تا پایانه. ولی نقش کلیسای اسمیرنا عمدتاً به پایان رسیده. دوران شهید شدن تقریباً گذشته. به جز موارد جفا و شهید شدن در بعضی جاها دیگه در دنیا عمومیتی نداره.
0: ولی در زمان کلیسای اسمیرنا این اوضاع غالب در دنیا بود.
1: بله، خیلی وقت پیش دقیقاً. دوران کلیسای پرگاموم هم تموم شده.
0: چطور میشه فهمید؟
1: اگر که ما چهارنامه آخر مطالعه کنیم، یعنی نامه ها به تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه، میبینیم اشاره به آمدن خداوند دارن، یعنی این مراحل هنوز هم تا آمدن خداوند جریان دارن. ولی سه مرحله اول، یعنی افسوس، اسمیرنا و پرگاموم، به پایان رسیدن و به تاریخ پیوستن. ولی درس های روحانی هستن که میشه ازشون یاد گرفت، که خب قبلا هم بهشون اشاره کردیم.
0: درسته. در پیشگفتار کتاب و این بخش شما گفتید که ارتباطی بین این هفت کلیسا و تمثیل‌های ملکوت و پادشاهی خدا در انجیل متی 13 هست. ممکنه لطفاً توضیح برای ارتباط بین هر کلیسا و هر تمثیل بدین؟
1: بله حتماً خواهر. میخوام به چند تا از بارزترین تمثیل‌ها بپردازم. مثلا در مرحله سوم یا تمثیل سوم که کلیسای پرگاموم هست، عرض کردم که وقتی کنستانتین مسیحی شد، انبوهی از مردم هم اومدن و مسیحی شدن. تمثیل سوم از پادشاهی خدا چی میگه؟ بذر یا دانه خردل که شخصی در مزرعه خودش میکاره که واقعا دانه ریزی هست، در ابتدا خیلی کوچیکه، ولی تبدیل به درختی میشه که پرندگان آسمان میان و روی شاخه هاش لونه میسازن. نیازی نیستش که معنای پرندگان آسمان در انجیل متی 13 رو بدونیم، چون مسیح در تمثیل اول توضیح داده که پرندگان اشاره به شریران داره، کسانی که از شیطان هستن. پس شریر میاد و در کلیسا لانه میکنه. میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد. در تمثیل سوم میگه پادشاهی آسمان مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با سه پیمان آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید. برام خیلی عجیبه که بسیاری از مفسرین خمیر مایه رو برکت تلقی می کنند. در سراسر کتاب مقدس خمیر مایه به شریر اشاره داره، نه به برکت. باید خمیر مایه کهنه را تماما از میان بردارید. حضور شریر تو این آیه کاملا واضحه. تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل، زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است.
0: طبیعتاً این تمثیل چهارمه.
1: تمثیل چهارم که با کلیسای تیاتیرا مطابقت داره، که نمایانگر چهارمین مرحله در کلیساه، یعنی دوران تاریک کلیسا.
0: برادر یوسف، ما رو ترغیب می‌کنید که در مورد ارتباط بین هفت کلیسا و هفت تمثیل پادشاهی آسمان بیشتر بدونیم. و نیازه که شما درباره این تمثیل‌ها از انجیل متی 13 بیشتر برامون بگید. اگه ممکنه لطف کنید و هر کدوم از تمثیل‌ها رو به یکی از این هفت کلیسا مرتبط کنید.
1: اولین تمثیل، یعنی مسئله برزگر، یه تمثیل جامع و کلیه. عرض کردم که مرحله افسوس به دوران رسولان محدود نیست، بیانگر کلیسا از آغاز تا پایان. در تمثیل دومی یا تمثیل علف‌های هرز می‌بینیم که دشمن بیکار نشسته و تخم علف هرز می‌کاره. وقتی به کلیسای اسمیرنا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که می‌دانم آن کسانی که ادعا می‌کنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا می‌زنند. آنان جماعت شیطانند. در حقیقت شیطان در کلیسای اسمیرنا از دو جنبه کار میکرد، از بیرون و از درون. از بیرون مثل یه شیر، از درون مثل یه مار. از بیرون با جفا، البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. و از درون، میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا میزنند. آنان جماعت شیطانند.
0: آیا این علف هرز یا گندم؟
1: علف هرز و تلخه. بعد سومین تمثیلیه که اشاره کردیم. این تمثیل، تمثیل دانه خردله که معادل با جایگاه کلیسای پرگاموم یا کلیسایی با یک شروع ناچیزه. ولی رشد میکنه. آنقدر بزرگ است که پرندگان میآیند و در میان شاخه هایش آشیانه میسازند. اینم یه مرحله است. این تأثیر دوران کنستانتین به بعد که مسیحیت گسترش پیدا میکرد. تمثیل چهارم همون خمیرمایه اون زنه. این مرحله کلیسای تیاتیراست که درباره اون زنم میخونیم که اونم شریر بود. اون زن یعنی ایزابل یا نبیه دروغین. تمثیل پنجم گنج پنهان در مزرعه است. این نمایانگر کلیسای ساردس و به معنای نجات یافتگان یا بقیت وفاداره. ولی متاسفانه خب عاقبت خوشی نداره. این آغاز دوران اصلاحاته. ششمین تمثیل عالیه که درباره مرواریدی میگه که بازرگانی همه چیزش رو فدای خریدن اون مروارید میکنه. درباره مرحله فیلادلفیه میگه و تحسین خداوند از کلیسای فیلادلفیه و ستایش کلیسا از راستی یا از مسیح. و بالاخره هفتمین تمثیل که از تور ماهیگیری میگه و هر نوع ماهی رو صید میکنه. این تمثیل درباره کلیسای لاودیکیه میگه که همه چیز توش هست.
0: و شرح اوضاع کلیسا در دوران آخر و قبل از اومدن خداونده. بسیار خوب. دوباره در مورد اشاره به هفت کلیسا صحبت میکنیم، اما برامون گفتید که ارتباطی بین تاریخ کلیسا و قوم اولیه خدا یا تاریخ کهن قوم خدا هست. کلیسای اولیه درباره بهشت خدا و درخت حیات صحبت میکرد. به یاد میاریم که متاسفانه آدم از اون باغ رانده و از درخت حیات محروم شد. در کلیسای اسمیرنا جفا و تلخی رو میبینیم که به خروج اشاره میکنه، وقتی فرعون قوم خدا رو ذلیل کرده بود. در سومین کلیسا درباره بلعام و نان منا صحبت کردیم. این درباره سرگردانی در بیابان در کتاب خروج میگه که قوم در بیابان بودن و متاسفانه به دام بلعام گرفتار شدن. به مدت 40 سال از نان منا میخوردن. چهارمین مرحله تیاتیراست که از سلطنت میگه که قوم وارد سرزمین موعود شدن، ولی متاسفانه وفادار و امین نموندن. بعدش مرحله پنجم رو میبینیم که کلیسای ساردسه، یعنی کسانی که از تبعید برمیگردن. خوب شروع کردن ولی زود گمراه شدن، دقیقاً مثل کلیسای ساردس که میتونیم آغاز عالی رو ببینیم ولی بدبختانه خوب ادامه ندادن. ششمین مرحله فیلادلفی است. اینجا سخنان خداوند به ما یادآوری میشه که در کتاب ملاکی 3:16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. در لودیکیه تصویری از یهودیت رو در دوران مسیح میبینیم که مسیح اونا رو از دهانش بیرون انداخت و همین اتفاق برای کلیسا هم خواهد افتاد. اونجا که خداوند بهشون میگه اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد، اونا رو طرد میکنه. برادر، هم پولس و هم یوحنا رسالاتی به کلیساها و درباره کلیساها نوشتن. لطفاً یه مقایسه بین این دوتا انجام بدید.
1: بله حتماً، سوال بسیار خوبیه. چون راستش ارتباط نزدیکی بین پولس که درباره حقیقت کلیساها یا کلیسا میگه هست. در رسالاتی که به هفت کلیسا اشاره میکنه و این کلیساها اینا هستن: روم، قرنتوس، غلاطیه، افسوس، فیلیپی، کولوسی و تسالونیکی. ولی یوحنا درباره حقیقت خود کلیسا نمیگه، بلکه درباره سیر و سلوک کلیسا یا تاریخ نبوتی کلیسا در 7 نامه و در 7 مرحله میگه که مربوط به 7 کلیسا هستن، یعنی افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و سرانجام لاودیکیه. حالا نکته بعدی اینجاست. پولس نگران حقیقته، بنابراین در رساله به کولوسیان 1 میگه من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود، خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم. من از حقیقت کلیسا گفتم، بعدش از اعمال کلیسا و پرستش در کلیسای محلی میگه و جزئیات اونو شرح میده. در حالی که یوحنا از تاریخ نبوتی کلیسا از دوران رسولان تا ربوده شدن صحبت میکنه.
0: بسیار خوب. آیا شباهت‌ها یا تفاوت‌های دیگه‌ای هم بین نوشته‌های یوحنا و دانیال هست؟ چون هر کدوم به یه دوره تاریخی اشاره می‌کنن که با قوم باستانی خدا یا با کلیسا مرتبطن.
1: اول از همه باید عرض بکنم که شباهتی بین دانیال و یوحنا هست. حداقل هر دو محبوب خطاب شدند. یوحنا آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت بود و دانیال مرد محبوب خدا بود. هر دو به تبعید برده شده بودند. یوحنا در جزیره پاتموس و دانیال هم در اسارت و جزء تبعیدی‌ها بود.
0: بله، خداوند مقرر فرمود که دانیال درباره تاریخ دوران اقوام بنویسه. هیچ کس به این روشنی و وضوح در مورد دوران اقوام مثل دانیال نگفته. کتاب دانیال از 70 هفته میگه. از نبوکدنصر آغاز میشه تا زمان پادشاهی پسر انسان.
1: و همینطور در کتاب دانیال 7 وحش‌هایی که در پی اون میان تا وجود ازلی یا پسر انسان بیاد تا ملکوتشو برقرار کنه. پس دانیال تاریخ نگار دوران اقوامه. خدمت شنوندگان باید عرض بکنم که اگر میخواین دوران اقوامو مطالعه بکنین، بهترین کتابی که در مورد این عنوان میگه کتاب دانیاله.
0: اگه بخوایم تاریخ کلیسا رو مرور و بررسی کنیم، به کدوم کتاب مراجعه کنیم؟
1: البته خب جاهای زیادی هستن. مثلا بدون پرداختن به جزئیات، کتاب کارهای رسولان 27 سفر پولس رسول رو شرح میده از قیصریه تا روم. این سفر کلیسا رو به طرز باشکوهی به تصویر میکشه، ولی این ما رو به خارج از مطالعه هدایت میکنه. ولی عرض میکنم اگه میخواین سفر و سیر و سلوک کلیسا رو بدونین، بهترین چیز مطالعه فصلای 2 و 3 مکاشفه است. یه هماهنگی عالی بین شکستا، نصیحتا، توبیخا و معنای نامها به چشم میخوره. در هر کلیسایی به ما گفته شده که نقش کلیسا در ساختار تاریخی کلیسا از روز پنتیکاست و در خلال دوران رسولان و تا ربوده شدن چی هستش؟
0: یک کتاب با عنوان سفر کلیسا و شرحی بر کتاب کارهای رسولان 27 هست. سفری با کشتی که پولس به همراه بقیه زندانی انجام داد. در حقیقت در هر صفحه یه توافق عالی بین این سفر و سفر کلیسا دیده میشه. من شما عزیزان رو تشویق میکنم که این کتاب رو بخونین که در اون یه توضیح روشن در مورد سیر و سلوک کلیساست. خب برادر، آیا شباهتایی هم هست؟ میخوایم که در آخر این برنامه به این قسمت بپردازیم.
1: خب خواهر جان، باید بگم که اونا به عنوان یک پادشاهی متحد کارشون رو آغاز کردن. کلیسا هم به عنوان یک بدن واحد کارش رو آغاز کرد. ولی بدبختانه جدایی رخ داد که نتیجه کوتاهی و شکست بود. این تقسیم و جدایی پس از سلیمان رخ داد. سلیمان و داوود نمایانگر یک حکمرانی متحد هستند، ولی خیلی زود تقسیم و جدایی پیش میاد. تنبیهی از جانب خداوند. و به نظر من این به دلیل ترک کردن محبت اولیه بود. چون سلیمان هم وفاداری و امانت خداوند رو حفظ نکرد. بنابراین خداوندم سلطنتش رو تقسیم کرد. بعدش ما رهوبام رو میبینیم که بت‌پرستی رو آغاز کرد. این درباره روزهایی از کلیسای پرگاموم میگه که آداب و رسوم زیادی وارد مسیحیت شد که خیلی از مسیحیت دور بودن.
0: دقیقاً مثل مردم با رفتن و پرستش در بیت ایل و دان مرتکب گناه شدن. رهوبام یه جشن و چندین کاهن مقرر کرد. بعدش ما درباره ایزابل و آخاب میخونیم.
1: کلیسای تیاتیرا 4 مرحله است. بعدش درباره تبعید میخونیم، یعنی کلیسای ساردس. تبعید توسط آشوری ها و بابلی ها. اینجا تصویری از ساردس رو میبینیم. بعد در مورد بازگشت کنندگان از تبعید و کلیسای فیلادلفیه میخونیم. و سرانجام هم همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، ما کلیسای لاودیکیه رو در دوران سختی میبینیم که مسیح هم در این جهان بود. متاسفانه اون تحقیر شد. پشت در ایستاده بود و در میزد. التماس میکرد که داخل بشه، ولی اونا احساس نمیکردن بهش نیاز دارن.
0: این دقت کتاب مقدس رو نشون میده. برادر یوسف، ما در پیشگاه کتاب خدا هستیم.
1: عالی گفتین، دقیقاً.
0: یک رشته در سراسر فصلهای کتاب مقدس کشیده شده و همه کتب کتاب مقدس کتاب خدا هستن. یک موضوع واحد شاهکار ساختار کتاب مقدسه. هر چیز پایانی دارد، اما کلام تو بی انتهاست.
1: کسی که اینو نمیبینه واقعا مشکل داره.
0: دقیقا. ممنونم از شما برادر جان. خب به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم. برکات خدا با همه شما باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، در این برنامه پیشگفتاری از فصل 2 و 3 گفتیم. سیر و سلوک کلیسا و نقش هفتگانه اون بر زمین از روز پنتیکاست تا آمدن خداوند موضوع اصلی فصل‌های 2 و 3. تقسیمات هفتگانه ی همه قسمت‌های کتاب مقدس برای مطالعه بهتر ما از کتاب خداست. ما فقط کلیدی به دست شما دادیم که خودتون وارد بشید و کتاب مقدس رو مطالعه کنید و عمق‌های جدیدی رو در کتاب مقدس کشف کنید. تا قسمت بعدی برنامه، فیض خداوند همراه شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 13. همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. از این جهت هر که با آنها مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت می کند و با این عمل خود را محکوم خواهد ساخت. زیرا فرمان روایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند، بلکه بدکاران باید از آنها بترسند. آیا می خواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیکویی کن و او تو را خواهد ستود، چون که او خادم خداست و برای خیریت تو کار می کند. اما اگر کار نادرست انجام دهی، از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلکه به خاطر آسایش وجدان خود نیز. و به همین سبب است که شما مالیات می پردازید، زیرا اولیای امور خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می باشند. پس دین خود را نسبت به همه ادا کنید، مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور وصول عوارض بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام است احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید. هیچ چیز به کسی مقروض نباشید بجز محبت به یکدیگر. کسی که دیگران را محبت کند شریعت را به جا آورده است. همه احکام خدا، زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مبرز و هر حکم دیگر در این حکم که همسایت را مانند خودت دوست بدار خلاصه شده است. کسی که همسایه خود را دوست بدارد به او بدی نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است. به علاوه شما می دانید که ما در چه زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم نزدیک تر است. شب تقریبا گذشته و روز نزدیک است. پس دیگر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و زره نور را بپوشیم. چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنای روز به سر میبرند و از عیاشی و مستی و فسق و هرزگی و یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آنچه که از خدا می دانیم ما را تشویق می کند تا در آنچه نمی دانیم بر او اعتماد کنیم. 12 روز از شماره 4 نان روزانه ما، نشانه ها کافی نیستند، عنوان و یوحنا باب 6 آیات 25 تا 35، متن امروز ما از کلام خداست. از وودی آلن کارگردان نقل شده است که ای کاش خداوند چند علامت واضح به من نشان می‌داد، مثل ایجاد یک سپرده به نام من در بانک سوئیس. دلایلی که مردم برای ایمان نیاوردن به خدا ارائه می‌دهند غالباً ریشه در کارهایی دارد که می‌خواهند خدا برای اثبات خودش برایشان انجام دهد. متاسفانه در هنگام تهیه فهرست کارهایی که خدا باید انجام بدهد، چیزهای بیشماری که او تا حالا انجام داده را فراموش می‌کنیم. حتی افرادی که با عیسی زندگی کردند و شاهد معجزات او بودند، نشانه‌های بیشتر می‌خواستند. در مقایسه عیسی با موسی، آنها پرسیدند: چه معجزه می‌نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ پدران ما در بیابان من را خوردند، چنان که مکتوب است که از آسمان بدیشان نان عطا کرد تا بخورند. نکته حیرت آور این است که فقط یک روز قبل عیسی واقعا به آنها نان داده بود. او 5000 نفر از آنها را با نان نهار یک پسر بچه غذا داده بود. اگر ما به جای عیسی بودیم، احتمالاً جواب می دادیم: نانی که دیروز به شما دادم چه؟ اما عیسی از این فرصت برای تعلیم دادن آنها استفاده کرد و گفت: من نان حیات هستم. به جای ماندن در شک و ناامیدی به خاطر آنچه از خدا خواسته ایم تا برای من انجام دهد، بیایید وقت را صرف مشاهده تمام چیزهایی کنیم که خدا تا کنون انجام داده است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

ای خداوند، تو میدانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح سرچشمه خوبی و پاکی و محبت بپذیریم. دعای ما اینه که شما عزیزان به این حقیقت پی ببرین که خدا نیکوست. بله، و سرودی که الان براتون پخش میشه همین حقیقت رو بیان میکنه.

یکی از آیه های قدرتمند و پرمعنای کتاب عهد جدید یا همون کتاب انجیل شریف در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 8 که می فرماد عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. ما به این آیه ایمان داریم و زندگیمون رو روی اون بنا کرده ایم. عیسی مسیح روی صلیب مرد، اما مرگ او اتفاقی نبود. او شهید هم نشد. مرگ او طبق نقشه و خواست ازلی خدا بود. هدف مرگ او این بود که جریمه گناه‌های همه ما رو بپردازه. او تاوان گناه‌های همه ما رو با مرگش روی صلیب پرداخت کرد. او قربانی شد تا ما با ایمان آوردن به او وارد مجازات ابدی نشیم. اما خدا او رو روز سوم زنده کرد تا نشون بده که اولا قربانی او رو پذیرفته و ثانیا عیسی همونیه که می گفت، یعنی پسر خدا از لحاظ روحانی که همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. ایمان به او میتونه زندگی آدم رو دگرگون بکنه. از امروز می‌خوایم سرگذشت یک کشیشی رو براتون شرح بدیم که با ایمان به همین عیسی که دیروز و امروز و تا ابد همونه وسیله‌ای شد در دست‌های خدا تا از طریق او خیلی‌ها نجات بیابند. این ماجرا مربوط میشه به کشیش دیوید ویلکرسون که در سال 1958 و سالهای بعد از اون خدمات مؤثری برای جوانهای خطاکار و شرور نیویورک انجام داد. ما 11 برنامه خودمون رو اختصاص میدیم به شرح خدمات این خادم وفادار خداوند. این سری از برنامه ها رو بر اساس کتابی تهیه کرده ایم به نام صلیب و چاقوی زامندار، نوشته خود کشیش ویلکرسون. این کتاب سالها پیش با نام نوجوانان چه می جویند به فارسی ترجمه و منتشر شد. از شما دعوت می کنیم که به بخش اول این سری از برنامه های ما توجه کنین.

شاید باورتون نشه که دیدن یک نقاشی در یک مجله زندگیم رو در مسیری کاملا متفاوت و حیرت انگیز انداخت. این نقاشی صحنه دادگاهی رو نشون میداد که در اون 7 جوان کم سن و سال به اتهام قتل عمد محاکمه میشدن. دیدن قیافه های خشن و در ضمن نومید این جوان ها انقلابی در من به وجود آورد که میرفت منو در مسیر کاملا جدیدی قرار بده. اما برای اینکه ماجرا روشن بشه باید کمی به عقب برگردم. سال 1958 بود. از 2 سال پیش از اون با همسرم و 2 دخترم در شهر کوچک فیلیپسبرگ زندگی میکردیم. من کشیش یکی از کلیساهای این شهر بودم. اینکه چطور شد در این شهر مشغول خدمت کلیسا شدم خودش ماجرای جالبیه. در روزنامه آگهی کلیسای این شهر رو برای استخدام یک کشیش دیده بودیم. وقتی برای بازدید از کلیسا به این شهر اومدیم دیدم که جلسات کلیسا در یک خونه تشکیل میشه. سالن پایین برای جلسات بود و طبقه بالا هم به عنوان اقامتگاه کشیش استفاده میشد. کلیسا هم 50 نفر عضو بیشتر نداشت. به اتفاق رهبران کلیسا مشغول بازدید از اقامتگاه کشیش بودیم که ناگهان صدای فریاد همسرم گوئن از آشپزخونه شنیده شد. کابینت های آشپزخونه پر از سوسک بود. بعد از بازدید از کلیسا به هتل برگشتیم. گوئن اصرار داشت که همون لحظه از اون شهر بریم و دنبال خدمت در کلیسایی در شهر دیگه باشیم. اما این کار عملی نبود. من قول داده بودم که اون روز عصر در کلیسا موعظه کنم. پس لااقل میبایست اون روز رو در اون شهر بمونیم. اعضای کلیسا رو اکثراً کشاورزهای زحمتکش یا کارگران معدن تشکیل میدادن. وقتی موعظه ام تمام شد، یکی از حاضرین که مرد مسنی بود از جاش بلند شد و در حالی که معلوم بود موعظه ام رو پسندیده گفت: آقای کشیش ویلکرسون، میخوام از شما خواهش کنم که خدمت در کلیسای ما رو قبول کنین. اکثر حاضرین هم با تکان دادن سر گفته او رو تایید کردند. اونها از من و همسرم خواستن که بیرون کلیسا با هم مشورت کنیم تا اونها هم وقت تبادل نظر داشته باشن. این برای ما عجیب بود چون میدونستیم که کمیته رهبری کلیسا مدت هاست که هیچ کدوم از کشیش های داوطلب برای این خدمت رو مناسب تشخیص نداده. من و همسرم رفتیم داخل ماشین. او ساکت بود. چمدان ها رو هم بسته بود تا همون شب از اون شهر بریم. میدونستم که فکر سوسکا و وضع بد اقامتگاه کلیسا فکر او رو مغشوش کرده. بالاخره سکوت رو شکستم و بهش پیشنهاد کردم که دعا کنیم. گفت باشه. ولی تو دعات موضوع سوسکا رو هم به خدا بگو. ناگهان فکری به نظرم رسید. فکر کردم خوبه که در دعا با خدا شرطی بگذاریم. اگه خواست خداست که ما در این کلیسا خدمت کنیم، کاری کنه که اولا کمیته رهبری کلیسا به اتفاق آرا این خدمت رو به ما پیشنهاد کنن. دوم این که خودشون پیشنهاد کنن که خونه رو تعمیر اساسی کنن و وسائل آسایش اولیه ما رو فراهم بیارن. این شرط رو در دعا به خدا گفتیم. با این ایمان و اطمینان که خدا به صداقت و راستی احترام میذاره. دقایقی بعد رهبران و اعضای کلیسا همگی بیرون اومدن. ما از ماشین پیاده شدیم. یکی از رهبران کلیسا بعد از اینکه صداش رو صاف کرد گفت: آقای کشیش و خانم ویلکرسون، کمیته رهبری و اعضای کلیسا همگی از شما درخواست میکنن که خدمت در کلیسای ما رو بپذیرین. اگر دعوت ما رو قبول کنین، ما اقامتگاه شما رو تعمیر اساسی خواهیم کرد و اساسیه جدیدی خواهیم خرید و آشپزخونه و همه جا رو ضد عفونی خواهیم کرد تا همه سوسک‌ها و حشرات از بین برن. در نوری که از در نیمه باز کلیسا به بیرون میتابید، میتونستم اشک‌های گوئن رو ببینم. ما دعوت اونها رو پذیرفتیم و مشغول خدمت شدیم.

از پیشرفتی که در خدمتم داشتم احساس رضایت می کردم. حدود یک سال بعد تعداد اعضای کلیسا به 250 نفر رسید. از محل هدایا و دهیکی که اعضا می پرداختن ساختمان جدیدی برای کلیسا و خونه هم برای کشیش کلیسا ساختیم. اما بعد از مدتی کم کم احساس عجیبی به هم دست داد. احساس می کردم که دیگه از موفقیتم در اون کلیسا و آرامش و رفاهی که در زندگی شخصی داشتم رضایت روحانی کسب نمی کنم. تا اینکه یه شب اتفاق مهمی افتاد. انسان معمولا تاریخ اتفاقات مهم زندگیش رو فراموش نمی کنه. اون شب 9 فوریه سال 1958 بود. گوئن و بچه ها خوابیده بودن. من طبق عادتم آخر شب رو جلوی تلویزیون می گذروندم. تو خونمون فقط من تلویزیون نگاه می کردم. فیلمی که اون شب نشون می دادن صحنه های بدی داشت. از دیدن این صحنه ها ناراحت شدم و تلویزیون رو خاموش کردم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. من هر شب حدود 2 ساعت تلویزیون نگاه می کردم. اگه تلویزیون رو بفروشم و به جاش این 2 ساعت رو صرف دعا و تفکرات روحانی و مطالعه کتاب مقدس بکنم چی میشه؟ اما فوراً افکار مخالف به ذهنم هجوم آورد. فکر کردم که یک کشیش باید حتماً بدونه تو اجتماع چی میگذره. تازه آدم احتیاج به استراحت و تنوع داره. نمیشه که مدام در کار روحانی بود و تو خونه هم فقط دعا کرد. یه مرتبه یاد شرطی افتادم که با گوئن در ماشین با خدا گذاشتم. فکر کردم که برای فروش تلویزیون هم با خدا شرط بذارم. شرطم این باشه که وقتی تو روزنامه محلی آگهی فروش تلویزیون رو چاپ کنن ظرف نیم ساعت مشتری پیدا بشه. اما این بار احساس نمی کردم که شرطم با صداقت و راستی همراهه. روز بعد وقتی فکرم رو با گوئن در میون گذاشتم نگاه معنیداری کرد و گفت مگه تو نیم ساعت مشتری پیدا میشه؟ بهتره بگی که دلت نمیخواد تلویزیون رو بفروشی. اما من آگهی رو دادم. وقتی روزنامه منتشر شد تو خونمون وضع عجیبی به وجود اومد. من روی مبل مقابل تلویزیون نشسته بودم و به ساعت دیواری نگاه میکردم. گوئن و بچه ها هم به من زل زده بودن. از لحظه پخش روزنامه درست 29 دقیقه گذشته بود. ته دلم خوشحال بودم که شرطم عملی نشده و میتونم مثل گذشته به تماشای تلویزیون ادامه بدم. اما ناگهان تلفن زنگ زد. انگار منو برق گرفته باشه. نگاهی به گوئن کردم و گوشی رو برداشتم. مردی از پشت تلفن گفت راجع به آگهی فروش تلویزیون زنگ میزنم. چند میفروشین؟ من اصلاً راجع به قیمتش فکر نکرده بودم. بدون تفکر گفتم 100 دلار. مرد گفت که تا 15 دقیقه بعد میاد و تلویزیون رو میبره بدون اینکه دیده باشتش.

این واقعه تأثیر عمیقی روی من و همسرم گذاشت. به طور عملی و محسوس دست خدا رو تو زندگیمون می دیدیم. مطمئن شدم که خواست خدا اینه که من وقت بیشتری به دعا و عبادت بدم. از اون به بعد هر شب به جای تماشای تلویزیون به اتاق کارم می رفتم، در رو می بستم و مشغول دعا می شدم. شبهای اول وقت خیلی کند می گذشت و احساس کسالت می کردم. کم کم یاد گرفتم که چطور میشه موقع دعا قسمت‌های از کتاب مقدس رو دقیق‌تر مطالعه کرد و به تمام جزئیات اون توجه عمیق کرد. در ضمن یاد گرفتم که چطور میتونم روش دعام رو بهتر بکنم. فهمیدم چقدر مهمه که در دعام وقت‌های مشخصی رو به ستایش و تمجید خدا، شکرگزاری برای کارهای بزرگش برای بشر و زندگی شخصی خودم، اعتراف به گناه و طلب بخشش، دعا برای تغییر شخصیت و رفتار و دعا کردن برای دیگران اختصاص بدم. کم کم شروع کردم به لذت بردن از این ساعات دعا و زندگیم شکل جدیدی به خودش گرفت. احساس می کردم به قلب خدا نزدیکتر شدم. یکی از همین شبها وقت بیشتری رو در دعا گذروندم، چون تو خونه تنها بودم. همسرم گوئن با بچه ها برای دیدن پدر و مادرش به شهر دیگه ای رفته بود. حس می کردم به طرز عجیبی به خدا نزدیک شدم. با این حال احساس بیقراری و غم خاصی به هم دست داده بود. احساس ناراحتی می کردم. انگار که خدا می خواست چیزی به هم بگه. اما من نمی تونستم بفهمم. شروع کردم به قدم زدن. سعی می کردم بفهمم چرا چنین احساسی به هم دست داده. یک مرتبه چشمم به مجله افتاد که روی میز کارم بود. ناخودآگاه دستم به طرف مجله رفت، اما فوری دستم رو پس کشیدم. فکر کردم درست نیست که موقع دعا و عبادت مجله بخونم. باز به قدم زدن ادامه دادم، اما هر بار که از کنار میز کارم رد می شدم مجله توجهم رو جلب می کرد. بالاخره طاقتم تاق شد و با صدای بلند فریاد زدم: خدایا، آیا توی این مجله چیزی هست که میخوای من ببینم؟ با کلافگی خودم رو روی مبل انداختم، سرم رو روی دو دستم تکیه دادم، نگاهی به میزم انداختم، با حالتی آمیخته با عصبانیت مجله رو ورداشتم و ورق زدم. قلبم به شدت میتپید، انگار میخواست اتفاق مهمی بیفته. مجله رو ورق میزدم، اما چیز خاصی نمیدیدم که نظرم رو جلب بکنه. در یکی از صفحات مجله تصویری بود نقاشی شده از صحنه دادگاهی که در اون 7 نوجوان 15-16 ساله به اتهام قتل محاکمه میشدن. نقاشی قشنگی بود. به ورق زدن مجله ادامه دادم، اما موقع این کار چهره یکی از اون پسرها مرتب جلوی چشمم ظاهر می شد. برگشتم دوباره به اون تصویر نگاه کردم. نقاش در چهره این پسر نوجوان آثار نفرت و خشم و نومیدی رو طوری مجسم کرده بود که با نگاه کردن دوباره اون بی اختیار عشق از چشمام سرازیر شد. دیدن وضعیت فلاکتبار اونها دلم رو ریش کرد. این 7 پسر عضو دسته‌ای بودن به اسم اژدها. اونها توی یه پارک به پسر 15 ساله فلجی حمله کرده بودن و به طرز فجیعی کشته بودنش. محاکمه اونها در دادگاهی در نیویورک صورت می گرفت. خوندن این ماجرا شدیداً منو منقلب کرد و عمیقاً به فکر فرو برد. نمی فهمیدم چرا این اتفاق به خصوص اینقدر روی فکرم اثر گذاشته بود، چون هفته‌ای نبود که از گوشه و کنار آمریکا خبر چنین فجایعی رو نشنویم. در همین حالت تفکر بودم که ناگهان فکری مثل صاعقه از ذهنم گذشت. انگار صدایی در عمق وجودم مثل رعد گفت: به نیویورک برو و به این جوانها کمک کن. اول تمام بدنم لرزید، اما چند لحظه بعد به فکر خودم خندیدم. من
یه واعظ دهاتی به نیویورک برم و به این جوانها کمک کنم. من که هیچ اطلاعی درباره وضع جوانهای خطاکار و شرور ندارم. دقایق پشت سر هم میگذشت. هر کاری میکردم اون صدا از خاطرم محو نمیشد. تلاش بیفایده بود. تصمیم گرفتم در اولین فرصت قبل از ختم دادرسی خودم رو به نیویورک برسونم. اما میبایست اول موضوع رو با اعضای کلیسا در میون بذارم. شب بعد که چهارشنبه بود جلسه دعا داشتیم. به خاطر سرما و برف عده کمی به کلیسا اومده بودن. اتفاق شب گذشته رو براشون تعریف کردم. تصویر مجله و ماجرای صدایی رو که در عمق وجودم احساس کرده بودم باهاشون در میون گذاشتم. اما در چهره هیچ کدومشون اثری از همفکری ندیدم. در حالی که مستعصل بودم بهشون گفتم که برای این سفر طولانی به پول نیاز دارم. از شهر ما تا نیویورک 500 کیلومتر راه بود. بعد از دعا حاضرین در نهایت آرامش به جلو اومدن و هدیه هاشون رو روی محراب گذاشتن. پولی که جمع شد برای رفت و برگشت با ماشین کافی بود. روز بعد آماده حرکت بودم. ماجرا رو تلفنی به همسرم اطلاع دادم و همراه با مایلز مدیر جوانان کلیسا به طرف نیویورک به راه افتادم. بعد از چند ساعت رانندگی به نیویورک رسیدیم. اما نه من شهر رو می شناختم نه مایلز. کلافه بودم. نمی دونستم باید چی کار کنم. در دلم شک ایجاد شد. آیا صدایی که شنیده بودم از طرف خدا بود یا صرفاً احساس شخصی و بشری خودم بود؟ حالا قدم بعدی چی بود؟ کجا می بایست می رفتم؟ به کی می بایست مراجعه می کردم؟ عزیزان شنونده، در برنامه بعدی خواهیم شنید که دیوید ویلکرسون می بایست چه قدمی رو برداره و در این مسیر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما در اینجا نکته مهمی هست که باید بهش توجه کنیم. خدا برای هر یک از ما نقشه ها و برنامه های خاصی داره. مهمترین این برنامه ها اینه که ما با ایمان آوردن به اسم عیسی مسیح از گناه و مجازات ابدی اون نجات پیدا کنیم و زندگی جدیدی رو شروع کنیم که منتهی به زندگی جاودانی در حضور خدا خواهد شد. وقتی این زندگی تازه رو دریافت کردیم، متوجه خواهیم شد که خدا برنامه های پرشکوه دیگه هم برای ما داره. او میخواد ما در این زندگی تازه روحانی رشد بکنیم. میخواد او رو خدمت کنیم و پیغام نجات بخشش رو به دیگران برسونیم. میخواد برای اطرافیانمون مفید باشیم و به دردهای اونها برسیم تا اونها هم به سعادت ابدی که خدا مهیا کرده برسن. برای اینکه برنامه‌ای رو که خدا برای شخص ما داره درک کنیم، ما هم باید مثل کشیش دیوید گوشمون به صدای خدا حساس باشه و آماده باشیم خواست او رو به جا بیاریم و در این راه از راحتی و تفریحمون هم حتی بگذاریم. اگه آماده این که این قدم‌ها رو بردارین، بیاین با هم اینطور دعا کنیم. ای خدای مهربان، متشکرم که عیسی مسیح پسرت از لحاظ روحانی رو به این جهان فرستادی تا برای آمرزش گناهان من روی صلیب خونش ریخته بشه و بمیره و سپس از مردگان قیام بکنه تا نجات دهنده من باشه. متشکرم که او زنده است تا الان به من هم زندگی تازه بده. من این زندگی رو قبول میکنم. خواهش میکنم وارد قلب من شو. من حاضرم که خواست تو رو در زندگیم در هر زمینه انجام بدم با قدرتی که تو خودت میدی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: خب شنوندگان عزیز، شما رو دعوت میکنیم که به دنباله این ماجرا در برنامه بعدیمون توجه بفرمایید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.